0: Ja, fantastiska gåer. Tånar, Tavor och hans jacka hjälm och hans ära fralög och tånlagarar som spalt och sunche. Sanchen sitter här ombord av sloppene Johanne. Ja, gåer tånar och det stuttlet av hitje och det dansegolvet här. Stickvande fullt av folket av danseglav om folket just som det ska vara av dansebandsfestivalen. Och nu färar vi till att dansa vidare vid en och äkvilliga tjenton tona tja Olle Ivars. Har jag sagt dig allt jag ville si dig?
1: Ha.

är västra Aje, en herran vet där det. Har stormor en ojle, ett trötsligt tona lär. Ojan är bråt och är bråt, rimme som bärseskåt, fer tjöck någon vata knall.

Ja, gentan ur vaje, vid hör to her Robert McBurney. Och nu svinkar vid vojare framme till golvenon, vid heson dejliga sanjenon, tja Lars Kristers.

En liten gulnad lapp, ja, vi har du her Bengt Hennings. Og så vera det Bjørns orkester som færa djevågon enda nasta fraluga sanjen, en liten blå eske.

Telefonavgiften är öppen måndag till höstdag från klockan 12-15. Geografer, kontaktadressen är nu att finna på Smilsvägen 20 i Halmstad.

0: Klokkan I'm not even touched the man of your my football sprout. There, Luftny after, good down, og velkommen. Og I sent the bar om Johansen og Trøndarge. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Vi færre sjående ut det å prate om bedre deltene til
1: Mastera-deltene.
0: Mastera-deltene, det passer. Gavan og ikke Jevsta Jeva, kan man si.
1: Bedre var nek for pengene.
0: Heter hun anker for...
2: Ja, det går kvante.
0: Ja, det går kvante, må man si, ja. Og... Så alla är lojka, Arren vi får av att göra, traditionen tror. Lojka nämmer vi Serie A.
1: Yes.
0: Andreas Edmondson, han var kanske inte man of the match, men Olof Sjölja Tatvi, Juventus och i Torino. Ikke det ringeste til Trøndarge.
1: Nei, og 1-1.
0: 1-1.
1: Ja, og Malle, som du som Vlaovic skårer alltid, er at du er helt på ulike slene, og skjøter ja. Frysbær rundt om mankeren.
0: Jeg fikk kjøre storban av mankeren her.
1: Nei, jeg held om Malmaren heldig bare at han får kjøtt på mankeren, og tog stiller han seg. Tekker tve skritt til venstre, og det var skottlag for noen. Men fantastisk, så ikke. Nå vi her, minst vi tar oss av. Først var det Parma, og det var Pisa, og det var til ok, og det var flott. Så kom Milan, Napoli, og nå Juventus. Og det har tapt vi Einon og Sustlöde, Kava Milan, Einon og Sustlöde.
0: Ja.
1: Ja, og Jan Leiger.
0: Ja.
1: Altså, ta hoksi bara, altså, ta Björsmarsja færdig ikke i BS på fotboll.
0: Nei, det kan man kjøtt for samtrum.
2: Han fyrsnes i B. Jeg har sagt at vi tykker alle døgn. Han spiller, altså han spiller toppfotboll til alle døgn, og beste med å kunne være evig ønne statist. Og det garanterer også andre lege serier, jeg sier, hva skal denne mannen skulle vi bruke? Så snar jeg hukse i alle døgn, og det gjør for det også. Jeg vant til at han spiller ikke i B.
0: Det fantastisk, han vant vi åkken av Tofton i en 6-7-viker for 3 år siden, og...
2: Jeg lærte han ølene.
0: Det var om rep, nei, jeg husker bare 17 ganger på fotballet. Det var om rep at man fikk signet Andreas Edmondson til.
1: Til 12 år,
0: ja. Før du helt i landskapingen ta. Nå spiller han seg, ja, og vi da ser hvordan det fløyer sted til Aka Samuelsen og Gesa Turi og hver sønne. Så det er grønne gengene fotballet, man må si. Og at her er
2: det
0: fantastisk å vittne.
1: Ja, og
2: Gesa Turi. Paul Kasper, jeg har jo lyst til å lønge
0: Og det kom i opprytting.
1: Ja. Passar. Og hvis det ikke gjør seg først, da spiller jeg etter mot Trandmer Udvald. Trandmer er ivelig godt nok, så her var jubel at han hadde sted. Men det er mest kjør at gjør seg at det er blå nummer 6, og det er møte av Salford City. Og det er Gary Neville
0: og... Det er klubberen til Beckham.
1: Ja, og Beckham, og jeg vet ikke hvor snakker jeg gjør. Det er flere som jeg gjør her, og sånn 2,5 liter. 2,5 organisation, ja.
2: Ja, til nærmere man skal få nyer av hukten hvis det kommer igjen finale.
1: Hvis det kommer igjen finale, og så var det til som vi hadde rågast. Vi rågast vi i Sustvike. Det var fin dag om noen føringer har spalt av Wembley.
0: Ja.
1: Och tabletta så till att det var en förringer landslagsspelare nästan nog att säga så inte rätt så innan men till Klaus Bäck Jørgensen.
0: Ja.
1: Han var nog
0: kom var det med commentary. Kvar spelade
1: han?
0: Han spelade för Coventry Jørgensen.
1: Ja, ja, Brentford eller Bradford, men inte. Men
2: Bradford.
1: Ja, men han skiftade till Coventry på
0: något
1: sätt. Så jag hade inte tagit med Coventry. Jag skrev Coventry först jag hade men det som är så rart är han har ju så spelat en uppryckning just där. Men gissa väl så hvis det kommer her til ham, så vil han lykke som ta mest i røyne av røyne til det. Og så stod han der hver klasse på Gjørgsen er det. Han tatt oss inn i midtelen. Han fikk noen landstyr og spalte her kunne noen alle inn, men han tatt ned i midtelen bare med en alltid.
0: Men hvis vi tar Andreas Edmondson...
1: Ja, Blackpool var det.
0: Blackpool, sorry, ikke noe. Men hvis vi tar Andreas Edmondson, og ta som han i gang til i løtene, altså, jeg øymente mer... at det bästa för han är att vara en steg här man sitter pris på goda världsspelare. Kvart land i världen älskar världsspelare mer än Italien.
2: Ja, han är rätta steg nu, här kan man säga.
0: Ja, så spårningen är så
2: rätt. Och kanske östen är rätta steg vid att han spelar vid en bottlig som har ett öjligt trustas här runt värdemässigt.
0: Ja, han finns ju runt han i öppna förhållande.
2: Akkurat,
0: ja. Och kan det här huxast att det är ganska där förnuftigast att Andreas, han är väl sagt mål nästa år. Jo, det är han, ja.
1: Jo, han har 2 år sett.
0: Ja, 2 år sett. Att han färra nio vid Verona, så och i myndig med Tarjana vid det stjupater, och eller kött, och Serie B är, alltså, att det är så samt år är Serie B. Alltså, det är ju stora, som man säger, sövlig fel som är här.
2: Ja, kvaliteten är ju helt dårlig här, alltså, när kom förr.
0: Nej,
2: men
0: är ett av den säljt ett annat Serie A, det är ju det stortligaste, men det här pratet som gånger fyra sig runt om Andreas Edmondson löt dem, onker nämner Championship, Premier League, Bundesliga, har vi ju hörst, kvart hej var det förnuftigaste tja Andreas hvis man skulle
2: hvis han spelar alltså mot på är så här hvis han spelar 2 är det Serie B och 8 när vi rånar i behöver när någon vi har flyttat upp alltså så är nog så kött att bara glömt det här huset Alltså till mer till att han är väl hoppat till att onkel säger jag säger vad ska han ta mannen ska vi ta hus till akra lyser säger jag. Du så är Nick mer äger vänta med honom. Och han är alltså till alltid någon att vi som spelar och tvåar i Serie B att så kör man kanske en alltid att onkel annar inke kanske överhåller han. Så att det är inte för äga kanske kvarskall överhåller men onkel italienare eller annat ett landar som är inke som är spännande kanske upp att bygga vojar på och sälja kanske vojar. Ja. Så det är alltid det vi allra bäst för han. Men så han det var den bästa självvukat han. Han är ju gäng ju med där så han var inte akkurat konkurrensjär och kan det bäst för sig. Men alltså i sitt fjärnsare karriär det var fantastiskt för sig också annan liv säger jag tog han upp och han eventuellt kom det liv som inte struttes i botten men kanske var mittar liv eller också då. Så GD till karriären som han kunde lobbyas det.
0: Som är skilt till lärnen, jag vet inte närligt Malle Motor till Verona, men det är skilt till lärnen till att låta relativt näck mal in Arnand i deras kämren. Det här lukar som stäcka blöjningarna.
2: Det här var näck var flördes till 8-0 alltså.
0: Ja, nu, ja. Ja. Och jag husker att det är näckar som inte fär openmest.
1: Nej, det är helt klart. Och det här som jag hade varit öjliga tuttningar mycket intresserat med sådana är, då han spelar så är det inte det här, han överlever akkurat, aktionvis ner otroliga spelare som kommer just nu lutta landen som akkurat klarar han svimgiver om alltså han är flera för den här dagsens spelare han är i flera för de bjöar att stå de spelarna nu är det ganska så ovanligt för en förskan fotbollsspelare
0: det
1: han har spalt något snäck var landstister han blev helt så och nu ständer Lukaku ja men alltså man tror att spalt mot Ronaldo eller för den här för ska vara förr kan han vara möta så det tog över något snäck var runt som kanske en dansk spelare som spelar över Ron issue runt men han har kanske en bättre skola i Danmark hvis man vill se det på hamnarna och tror jag och till det över så ser mest vi Andreas Edmundsson är han blir inte, hur ska man säga, han rägist inte, ja? Alltså han ständer öjliga, störska viten allt detta bräck alla långt innan, så han ständer bara det här och han är vi och han trackar fram och om du akkurat äter A eller B, det är så viktigt, alltså nu får jag väl ett du just nere, och han har finns ju är aldrig på enda mat, men han finns ju en chans i löv någon, här man också säger heta var inte givet, som du själv nämner för några år sedan, och ta helt i långt innan ta kanske du också släppa att du kan släppa alla bagagen på sig, varsågod att nu färdiga
0: det. Men han har DJ och sådant
1: ja, paskar. Ja, det är det som jag menar vid. Ja. Och så färdiga bantas det. Och då tar han en liten låt jag funderar om han skulle vara syndrudd i vinstra, syndrudd i högre eller vad det är. Men nu ligger han också mitt då, ja.
0: Alltså Sofascore har en näst högsta karakter och tja Huskor och Flashscore från tre högsta karakter.
1: Ja. Och det garanterar att du har en läggat dueller.
2: En annan sammanlöckning som man också kan göra. Det är Mackaren John. Han är dansk landslagsspelare.
0: Ja.
2: Runda om danska landslag för det mesta. Och så Jan Edmundsson kom och jag hade aldrig ötland just en hackrekarter. Alltså så till
0: han har ju danska landslaget det hörs
2: ju. Ja, han går gott spalt danska landslaget. Det visst man samma luckna det nu var ju. Han är ju väl så att alla det är bättre än det snurrar så knäck så han Victor Nelson eller sånt där.
0: Ja. Alltså
2: du vet du kan ju samma luckna vi han alltså en dansk landslagsspelare och Edmundsson man säger hade han ja hur kvaliteten som var bäst. Så det är så han präglar sin kvalitet att han jökna så till
1: vi där var öliga för att snacka om det vi det givna sen där snacka om Island förrän vi det kommer när sen det här vi att nu så jag då kan synte mer jampios för jag har öliga för att sagt att Island tycker Island är i allt möjligt fronton och här måste man bara säga att förska vördmärke alltså teatrost ur förrjon här har inte varit problem. Det blev en bokare för George som visste att om du ska köpa en spelare i Brasil så kostar han gärna 15-30% mer bättre än han kommer i Brasil till du sammanbär vördare som kommer i Brasil vid våra olika fotbollsspelare. Det är någon nu kommer och vi tar sätta för dig. Det kommer precis att spela. Vi har hållit att alla är ordentliga, alltså en kjolver Donalto, alltså fenomen, ja. Alltså, det hällde de alla. Och Ryssland är så förvantat att få en avslag av vördare. Och hon har väl öliga godkänt han vördarna. Och i allt i förrigen har vi haft oss inte ringt vi har fått här rikka. Så alltid då kommer den här grundavgångomen. Och nu kommer orkliga jöknebrott och vi ska snacka om topp 5-spelare i, eller topp 5-likainar i världen. Nu spelar han Tres Edmonds och vi här och det är inte en söva kvarja för han har spalt en dist annan än att han faktiskt har varit gåor. Det är inte det här otroliga einstädje spelaren som luttar lantan som ena som sparskar det här loksår. Det är inte här vi där. Det är ett land som framlägger fotbollsspelare nästan hos jag. Och så sa du det här. Då sa du Grimsby. Här blir man långt att snacka om man klarar halde på han. Gessa till dem. Så.
0: Och hitmap tjonen. Hon är blivit en attomändande fenomen.
1: Ja, alltså jag pratade vid Gessa och i Sustervike. Och han säger ett ting som han var öliga glad för. Det här var att han kommer in och lir runt om jul, Boxing Day. i fjör, alltså så bara en årsskifte. Från ta av och till ut det har han haft alldeles en 12 clean sheets. Och han spelar som Jaunvain i vergen, ja. Som han säger, så han är så klar för att tärrikar. Här är spelare som går, men det har skjått en snäck mal. Ska så sägas att det här var tvärt att trycka spelare som är öjliga malsakner och går, enstäcklingar. Så det här hjälper det väl hinna ända. Och så lät han nästan att det är Asquare, visst du hickar efter vimärskning och sådant. Jag pratar att Asquare som sitter och hittar kvönta ett sin lia, det här var ofta en mätning som är inte bättre än att du särskilt en dist. Och nästan allt är positivt om han. Och så är det sån här Jazz Kabia och en tvärdatsrätt. Och shotkappingarna är inte att gesa för att öliga omöller. Jag minns känner inte att han är McEachran eller något sånt. Han för att öliga omöller. Så till att han spelar fast är... Alltså det är faktiskt som en... Det går till en stämpel halvdje. Bär för Andreas och för gesa.
0: Han var gesa var gott och nu tar landstidssamling var senast. Och jag kom spalda mot det var mot...
1: Samarino.
0: Ja, Samarino. Ja. Då var han en tur hemma. Så pratade jag. Kommer jag prata med honom och säger kvart hur skonker och hur hade det stått läsa? Nej, jag skår mot United. Vad är kigallt? Det vi snackar om Juventus, körde ena och Manchester United kvinnon. Vi är av rätta spåren kan man säga.
1: Alltså, Gese har spalt United, Wolverhampton och Brentford i år. Och alla ser av Wembley. Jag har sett mig som nämnde vid Johan, ja. Att det är galt.
0: Ja, och en annan spel vi svenska mästaren. Det är nog helst den enkaste. Ja, men Gleibo och Hattlanar är AVS. Och så vana vi att Torsson kommunas för finkern ur kanal 2. Så också händer här i Havne. Till att prata vi för att ta så i börja tändas i fotboll. Det är nog att ta fäter i mästaren.
2: Här skiljer jag. Här kommer vi en mymärsning. Man ser forskjelliga politiker komma nu och tracka fram hur man inte ger och så. Alltså, kui hävs politikerna som nekrar att man sitter i början i 2014 är inte görs och i 2014 är. Och nu stannar du gränja vid sylina kui man inte ger bort nu. Kui hev man har haft alla möjligheter i havnen till att görs den höll. Och visst näkar i följande över möjligheter att göra en höll så är det Torsland kommunen vi ödlen tar någon skattapeng som tar få. Så nu har ställt sig upp och gränja kui man inte är vid sista evigt. Det är helt släck.
0: Nej, och väl är snäbbart han att om hon kommer i det eller nästa år till att ge någon kristna storm hon. Det är vid och klart något höll i alla rävr. Ja, lät ta färre vånande kommer upp en tag i vid alla samtron.
2: Det vill ju hoppas.
1: Det var en ordentlig politiskt prika där det här. Alltid hevet det och det hade gått.
2: Nej, men alltså, jag tål inte det här. Hur är det störst? Hur bränner jag där nu till hin jag så gör
1: jag? Jag skulle inte känna gång till upp. Det var som jag inte.
2: Jag gör också själv. Jag bränner jag kan hin jag så gör jag. Nej. Come on.
0: Ja. Horst.
2: Ja.
0: Ja, det hörst. Inte det jag hörst. Ja. Åttande omfär blev parst och släkt och jar. Inte först det jag uppgöt. Åttande omfär blev läkt och jar. Parst och släkt, tror jag det stod våra. HPAP 1-1 KU-skala 0-0 och B8-tors Ibbestreimor 1-1 Remiver av menyn kan man säga. Och så är det tvär det stod där. 18-32 Sarsberger, Wittinger 0-7-väster. Och i Gundadal B6-32 NSOI. Og jeg halde vi byrja bare en enda. HPTK måter Arge Frensen Gundadalle. Man må sige, Frensen er der av Klaura, Reia Pantaren, eller hva det er, jeg vet ikke hva det er, nei, til Bjørt, tror
1: jeg. HPHerna.
0: HPHerna, ja. 1-1 av Bjørt, og mitt røst og HP, så er snart 18 av B6-distin, her der vinner man på 6, og det var Rås vi måtte fikk av sjånen, men om ikke annet så helt man nu være en løytel oppreisende, är öll för en mån till att vi har sett Arne och det tar man kött för samtrum. Och så ska man ju backa upp vid en urslit av heimavöld mot en upprikärer.
2: Ja, och man är helt enkelt här på.
0: Ja, ta, ja.
2: Alltså, det som, jag sa inte ordentligt atlantisten, men det är en större barstad då. Alltså, jöknengren är arbetet bättre liv. Det som är så tjugo atlantvärlden. Och det är urslit med på 60, det är öll och gott urslit för jobbet, men jag är helt enkelt att det var några... Några upprörsen ut hanförstånd att spela med sig. Alltså, jag hade inte spelat med några repel. Och det var inte större månader med hopp i på 16 dagen. Visst, det var några månader. Men det får något mål. Alltså, till så det. Och det tar vinna och kommer att vara vöja. Till grå och gott för det. Ja. Men spela med sig, nej. Så detta drar alltid med drapet och till samma spel. Och ja, i större personen är det någon... Ja, är upp i åman. Alltså, runt. Och som vi har hävat bulten. Alltså, det är släckt här... Så man känner efter vi hoppas tar vi det väl in i flera förna att hoppas spela fotbollstester och inte ha bollen mer än motståndare. Och att det är inte mäktigt att ha mot KU men det mäktigt helst med det mother.
0: Alltså jag hade att AB har bollen 80%.
2: Ja ja. Alltså AB har spelat
0: possession.
2: Ja ja. AB har spelat en go och jag vill säga till att at nu snakkar bara om hobby, men jag har alltid att API och myntliga största rådshus just nu, Össur och alldeles unga spelare som spelar tar för ut och spelar inte av hobbysystem pura rätt och pura oimponerade och få en jävlig brosjur och borde faktiskt vunnit trusti, alltså det, så det hade jag för släckt att snacka om hobby akkurat här som förr när jag har alltid rätt imponerande av API för att gunda del och spela össliga av fotboll som var akkurat här nere och få steg
0: Jag spelar gå en fotboll.
2: Spelar gå en fotboll.
0: Det vill viska små mobben att det är en hookbursprojting. Tja, vi tänker upprättaren ganska särliga. Och det viska små man har haft det här mindset, europeiska mindsetet av förengar för ut i Europa. Vi har en chans, så vi packar och kompärer. Det tycks om att nu är en sån renaissance. Man bröjter hookbur. Man säger, fuck you. Alltså, vi kommer efter ötlen som vi kunde.
2: Ja, ja. Alltså vi sitter om skala och när som det skala Klaxvik där väljer sig hem och till fina grejer alltså fort för att liksom skala för att taska och spela att hata släja fotboll här där inte kaska labors gröna gå och för hur man spelar sig till en 0-0 där så frier ut och Apes tar så ett annat släja fotboll här och för ut vi tror ju till att är Lucas som Apes stöder runt bort nu. Och han går i sina arbetsstudier som där spelar. Tar spelar även på nere mot Ötlund. Ja, tar det finns också smäcka bara en förra mål någonstans i Åksjorda. Men tar levera Lukavall rymliga gav en fotboll till Ötlund Disney här. Och han har ner Disney imponerat dem. Men att han ägde affär och grundade dem med större fel än HP. Och ja, inte... Rattlig avhäppning är inte sånt av ett syn och sig.
0: Att det är kvart att Jerry Bulten tröndar, men jag huggs i eisen att det var bättre utan Bult. Det här lukkar ödlig rummen ner till HP, mittelrummen, borsar från en affär. Ta hoppa skorar ett mun det är utmärkt mål men det gick det också för att skriva så nacka jag hade vi snack om Aaron Dannes Höjle med någon spelare släpper det
1: Ivan
0: Eisner
1: jag hade motion alltså ut det första målet han hade han största problemet blev att Ivan blev så laser AP hevet trutjar lukka som främst. Men så kallar det en mittfyrre nena renna trus. Det är som fyra som trus av. Så det tar bland annat så bärre ramin i ångtunnar. Wichinger helt i refsajt och öliga väl. Kva utlöm sa att det var Arjan Fink och inte spalt i djöknen. Och Arjan men däck att det är något som... Alltså det är förbindt att löms vid Håkan har varit landslinjen. Han vill ju öliga gärna häva männa däcka kanalerna och inte däcka mannen. Det vill du däckar en 34 meter framför det. Och så är det för att det är en skutsch av mannen som du ska allra till.
0: Samtidigt om positioneringar.
1: Ja. Det som är gott är det att du faktiskt spalt i mittlen, men vi kör ovanta händer och det knappt kommer något i vinkel, så ständer jag med och ganska pura fru, nu ska du röna så kommer latter för att locka dig av, och till det som är sådär händer vi i Ivan här, han får öra gott plås av vänta speldan och så ska det, han blir hejen så jag fyra chanser i fyra hållet här vill jag ädla att det inte är chanser stöver här vill jag en spelare i älver synte vi rattar väckt om man är om man ner vad det så kommer det att omkra gå och stöver men det är älver alla ballarna är där. Och så kan man säga okej, det var helt det som kom efter, så säger du att AP tar locka HP av. Men min spurning är, och inte för jag får attra i allt det samma som du hade senast här om HB, men jag hade inte att det är så ringt att locka av för här är
0: det. Här
1: är det inte framrattade fotbollsspelare som fotbollslinn.
0: Ja, men det är ganska ens tog att AB har möjlighet att locka ner.
1: Ja, men det lukkar eisen kaj nir, og kaj, forsåvidt, men
0: allt eisen nir var stå i gaskna til kaj.
1: Ja, det kom ut absolutt, da. Men ta blivet da, så hvis jeg rundt i HP, og vi bare sier til at ta du nødvendig til vi AP utan bølt her, jeg halte ikke HP er så ringt at lukka av fyrir. Altså, det opp kommer inn, og han, altså, man snakkar om dessen om målet på sexet, og det som etnast vel til HP er at han får spalt nekra bølt der nian, og Hein Hansen som slipper å vente, Hinn Hansen har spalt i HP nu en 5-6 år. Det är inte att han spelar 8-20 goa dyster upp i slä och blir en ligaspelare. Han då bara nog så väl att komma in av sig dyster. Och så gör han mot. Han är en rätt intelligent fotbollsspelare, men han gör inte själv. Nu har du lagt trusta namen nej in i mina. Han ska inte spela älveringar. Alltså han spelar vuxen inte. Det har varit inte namen nej att spela till. Det är så nu har du och det är uppkymmen och du fick den där Per Magnus Stering inför William. William som faktiskt var stora styrke. Hade är var. Och det har vi helt det. Han sinter över sig alla bi älveringarna. Men det som jag faktiskt har hört säga om William är han har sällan ganska ångt i landstiden när man huxar. Fär nog fram i 2004. Men så ångt så har han så här sinter cutback älveringar. Men till allt just vi balans och i kraft och när du älvar och kvönt och älvar till allt det. Det var HB Estimist och i uppspelna sin. Nu är det ganska bara Barstall som hävdar efter. Och så man pröva hit som vi var nu. Flytta vänkerna långt fram. Eller backa ner till Erika Ritsche. Och så också, men kvädd är så efter. Till Sparska. Sparska ner. Det är en massa som man får in i alla bär. Men Alltså du sparkar ni en annan och så ständs han pur ensam av det främst.
0: Borsar från Malen och George Van Schelle för inch.
1: Nej, men du sarst i Malen och hette det här du gest.
0: Ja.
1: Okej, hette det här du då. Men alltså sorg
0: att han beter mig vid nökrona.
1: Men sorg att jag resten hända det sen här. Att jag var inte borsar ur.
0: Han var inte i truppen om nummer 6, sorg.
1: Nej, nämligen. Och det var sån lite lossigt, men det var pastvois. Ölen jag hej vi till här, vi kan vara några år så jag kände att vi kände att nummer 20 vi hoppen tjadar, alltså allt annat ville vara löje. Och så hällde jag faktiskt att ta i hitchet och hoppa, men här tar vi väl nu för det här att jag efter, jag hällde inte att stäcka vi vänjärn, jag hällde att det är ett näck större problem som har behöver än det här och sammansättningarna. Så kommer vi till AP och det som AP rickar.
0: Kan jag lycka komma in skott sättning?
1: Ja, yes.
0: Det är att man tar sig mer om AP och just lyssna här än HP är ju, alltså det är så skrutsjande till himmels om standen i HP lötna. Är skämt ut då?
1: Jag har sagt det som jag ska säga alltid. Ölja kraftigt.
2: Ett med styr är fullt.
1: Ja.
2: Men så det inte är gris så var det inte när man snackar gris.
0: Ja, men jag huxar att du har ett ampel som är riktigt upp som faktiskt är under det här kället sidan och like. För att jag kan säga att vi kunde splitta dem 50-50. Ja. Sidan och like var det var ettli av ötlun och det var upp. Og jeg stod av bakken nå, frem ur fotbollet.
1: Men altså,
0: så jeg skiftet vi tempo, og jeg utstedte HP bakken der, overganger.
1: Jeg halte ikke at HP hever en chance, og jeg satt noe holde ikke som er så glunt av spalter, ja? Har du det?
0: Nei, ikke noe nevne vers.
1: Og da husker jeg at, og jeg sier det vi alle er viring, og jeg tar vel å si det nå alltid, og jeg sier det samme som hun er så god som han er, ja? Men her så heter det en spillere som faktisk setter gangene hittene, for ikke lenger tusen, som kommer inn etter som spiller. Du har Paul Eirik, som ikke har slått noe på i, Örron Leon, nu ändrar han som vi spelar. Du har unkar Archamän, alltså är det synter?
0: Han pensionerar, han Bjarska Nilsen som blomstrar.
1: Ja, jag hade så inte han, men ta också ganska Brian här kommer ju inte till att Brian kanske som, okej, nu får han något Archie i fjör i första, och nu heter kanske synter till alltså, allt kredit till AP för det här som jag gör, men heter så ordet som HP utan samma luckning bara äger, alltså det är ju minsta lever och helt givet att vinna av dessa här, och det var det inte. Men så kommer vi till AP och till Snagera, och jag måste säga att det här spelar otroliga våfull som fotboll när jag äknar i halva.
0: Frukst.
1: Och det här spelar, mittlen där spelar upp, det här som är på ett märkju i en tvärtsutjaffär som jag också, det här verkar sig högta tekniska nivå i vär, och i omkring spelar, så sommar älvingar lite synt i knä, att ha lusen för här är mäntla och kröster, och så kör man sån åttar sig kelant i åttar sig, jag lägger bollen i en rännebana och känner mig vattlar, och knappt jag löser det upp trusten från den förra, trymmen förra spelaren, och Mavren som skårar för Jampi, Hein Olsen, det är en spelare, visst du har fortalt mer i fjör, ena för när, ja men, hej för att skaffa AP stigkontotell mot HP en söndag.
0: Så är det också tridelt.
1: Ja, så är det också. Okej, nej. Det här är så tjejer det kommer. Men det här som händer ut i Arjen nu. Nu får det spalt. Och faktiskt borde det ganska finns ett träd, som du säger. Och det här var flera go inlägg. Och det här som gällde våra avvars månader mellan HP och AP ganska som förnär är. Jag vill ha snackat med det vid oss. Gå snäck inlägg han över. Men det verkar som om för mig är som om att han ska bestämma sig kvar från färrbalten kvar han ska lägga inlägg. Och det här kan så ha några firmål runt dig. Men Luka, han lägger det samma inlägg kvar för just nu. Det ränner samma steg kvar för. Och då först inte varst fyrt dig för den inlägg i kämmer. Men AP är en vidare som kvar där skulle färra. Så är helt av en, ja, ett otroligt imponerande AP Aurik och han rädde näck om fronten. Och jag har varit han första jag ser Luka som AP är slapp av. Visst du hickar efter kommer att jungfärre färre. Visst det skulle hämta skala vinner AP. Så AP klarar sig ordentligt av första tringen. Men det är inte laser. Det är inte frysäkt till AP. Men du kan lägga 8 Aurik samman. Och 2 att han mot detta ner i mitteln. Titta.
0: Men det som är hux.
1: Så säger man, hette gott.
0: Det som AP för ger mot skala är det samma som gör det mot AP.
1: Akkurat.
0: Och det som skala för ger mot AP är det samma som gör det mot KOI.
2: Ja,
0: stora mån.
2: Ja, men kvar hemma vet.
1: Han får spela skala.
2: Ja. Tänk att trust jag skala till Jerry och Anna. Ja, Sintra. Ja, Abbe plus Jerry.
0: Abbe Chamber testa Jerry.
2: Akkurat. Abbe ska bara första spel också där Jerry.
0: Skala ska bryta.
2: Ja, skala hooks ju och hemma vet inte att Jerry åt Anna. Det kan inte stilla sig ner här och spela upp på 0-0 mot Abbe. Alltså ta ursliga skala så snart. Ja, där finns ju fyra och luxalia flottare Jalloger. Men det är bara för att stiga. Det är flitigt inte så rädda.
0: Och TV packar sig.
2: Ja, ja. Och tar kunde inte nästan möter AP som stövande mittlänsen. Det är tjejst i middeldag. Spel upp på 0-0. Så är det stadväxt tjejsen i mitteln. Och det blev inte en stövna.
1: Ja, en skall.
2: Ja?
1: Visst är en skall.
2: Ja, du vet. Alltså, visst är det en jävla, så är det stadigväck tjejsen i mitteln skall och appen. Det är så att skall har inte vunnit i dysten under spela jävla. Tog ju också till att skall kan inte ordentligt spela handa dysten om att under spela klagsvilla. Tar mot att ha åkost. Omkring form fyra allop och fyra röjna vid spelstorande.
1: Jag hade ett tätare för tre mål mot Rinne så i Simer. Det kunde gott köra mål och mörkjadla. Vi har snart allop någon sån där här va? Jag hade att skala banken och hicka du inte upp till AP. Du hicker banken på strikna. Det är inte längt upp till strikna nu va? Nu har du... Ja.
0: Jag skala och fyra är bestämmer fem och noll sig väster sex och blir åtta trus åtta.
1: Ja, och ta också är ta kan en jaunläger. Alltså han är inte katastrofal i det första tre inchen. Särskilt att det blir en av flera jaunlägen. Alltså det är average blå gå. Och nu är det lasten jag har snitt. Kvävligt äldre av average nät eller stigen. Nu först och sintra akvarion. Då får du öliga gå average, då får du nöker stig. Men är vi som vi hjälper att han kommer äldre i bonstru så ska alla vinner han att disten här. Hinvän så börjar Aben nu halde jag att Luigi. Så han sattna disten i göte. Ta där täpa ena för trädstörst. Så huxar man okej, nu kommer Kaja vid tjant och så ska du Gundadal. Hetta vi harste där. Alltså här till kommer jag få ett nästa träd men det gör det så. Så är allt rörligt spännande om vi ska Aben vinner den här så börjar vi att snacka om. Inte bindless frysäk men... Så då läser jag åtminstone med ett nyflytning. Till Hasselina kommer att krutchas innan hos oss. Och det var nästan det bästa som kunde hända för Jampe. Alla var, det här var att Björtus i Besträmmer spelar jaunlägg. Ganska friare hvis Björtus vinner till detta är Besträmmer långt ner. Men nu hävdar jag som du ser 3-4 linjer som ligger bergast om nyflytning. Och jag blir lycka som läser. Och så kan du ta fram till Murkjalla och spela jaunlägg.
0: Om två omför vi allt för detta till så har jag sparsliga snärströn och ner. Det är så tatt är det. Du har bra smädlöst i.
2: Jag betraktar så här. Hvis jag befyr till Murkjalla vinner och fyr upp av 14 stig. Så rockar ni ju inte vid att jag kommer vanta från ner.
0: Så läste livet också då?
2: Ja.
0: Alltså vi är
2: ner inte. Yeah.
1: Och inte vänta oss till det första steg, men tog jag till särsta.
2: Ja, tog jag till att alla hinner kommer att pelka steg för att gå öronen. Jag skulle, jag ser åtta stegen från Boi Ape.
1: Ja.
2: Och resten av kapitlet. Det är spårningen om du gör det här. Det är absolut för också det att alltså det garanterar att få något styr att
0: som där spelar.
2: Ja, så långt. Ja, det tror ju shit. Alltså vinner tar till dem så skala och Epstreamer och något väster ligger 560. Alltså så är det 8 styr från nyflyg. Tar kom inte vanta flytta ny så. Det är GD.
1: Ett sort taktiskt element som är bara för i hötter som är rutten där. Så hickar man det så jag husar okej. Happy och prova att pressa, ska call you prova att pressa uppe och en så ju prova att det kanske inte ettnast så öliga väl. Så också, visst nu Ape kommer och oftare ut här stövna att du har Lise som kanske är av styrkande i bestrejmen skala och norska väster att de skulle framme att pressa Ape så kan ju för att vi startar behalda alla spelarna så klarar det att spela sig bort ur tog trusten och det har sett ett blivrätt element som spelar till firmons för Ape men om Ape ska renna till sex nu så vet jag inte alltid om det här var balanserna till och i ötlundestund. Så detta spalt i händsna tja Ape och jag hade detta spalt fullkomna ur händsna tja på sexet och där hade finkat nej tja och Hape som annars fick ha funnit urslit mot sexet i stegbara kapit.
0: Det är ofta så att det var tvär Moses och Linn och den Gundadelle och jag huxar bara lugga månaren, alltså det som Sante Abdul Sante Moses och Jimmy Abdul Jeva Ape och Jar. Och i månader här som Diop och Moses Jeva och Ape. Alltså det är så något och däver.
1: Ja.
0: Alltså det var hjärsta vi.
2: Plassar månader bara för den alltså.
0: Ja, det var det.
1: Ja, alltså jag halte så här är en öjla stor månader. Jag halte att Amid och Diop är, han är värre, han tar kättan rastundes. Alltså det har köpt han och brukt han och finns jag kan spalta han in. Och han har så varit vi. Här kan man så spekulera på att det är dikten här och förhåll till. Och här är det som heter Vignata. Du har en norm och nej och det är upp mitt av mina. Kvart kommer han länge i all min snutt och så innan vi ser vad ska komma i en nivellapp.
0: Ja, men alltså, jag kan bara säga att det här var runder i varenda och jag.
1: Ja, det var det.
0: Hon kan leva en chans.
1: Men Moses, han har spalt, Sondag Moses, alltså Abjärn, Mivadlaren. Han har spalt en hela kapping, halva kapping i fjör år sedan. Och är vi och är inspalter. Och Jimmy Abdulver köpte Rattla Tullia. Han köpte in öliga specifika på position och han är otrolig man till man stärker. Och Ape spelar så att han äntar i man till man. Tog att han har högre Mivadler, en sån här Loka Örstedt, han för fram i tröst. Mivadlaren, att han ägnes med nämnde Johanne för ofta fram i tröst. Alltså, det blir rum att han fyrt. Vi såg Andreas Edmundsson här att han trodde att han var mot Napoli. Han äntar ut i Sujin i ensamhållet. Och för en stora Mivadler kan det här
0: vara...
1: Ja, det nämmer för han visst bastande kommer av allöparen så han ska lätta dem. Här är Jimmy Abdul Rälla stärker.
2: Ja, den är stärker rösten, ja. Och kroppsliga stärker.
1: Jag får så ta och säga att jag alltid ens när Ebi och Moses och Happy är en finner allöpare. Jag vant inte att stanna helt la ta allt det kom till allt men är halt det att det är ett urslit är dikten hon av spelen hon tja hape som ger kanske att han färre lutsen av trobolag.
0: Nå, ja, hva er dommeren så? Til den gode spurningen, hvis vi rundt handler
2: til snart. Hvis vi tenker, hvis vi lukker hodet og venter etter til de opp tja hape til dem, ja. Så det så just at han blir kjøpt fra en tepelige som nesten bare spiller verdenspill.
0: Ja.
2: Som her skal standa som en kletter i myverdene for det meste av åknere av verdenskjente myver til noen, og avvise bøst her. Og så blir han kjøpt til hape som vanligvis en fotballspillende liv i bøst. Og tog hukse til at det er kanskje, og til store høyla, er mer en feilkjepter, altså tog at han er ikke så sterkere av balten og alt dette her, som en hoppespiller vanligvis skal være, så skal han være sterkere av balten og kunne være kreativ, som Øysten som sekser, at han kunne spille fotball, at han kunne legge eldringer til, og gjerne skape han til eldringer, og det er alltid jeg med ikke så kjent av mannen til, att förare var han öliga stärsker stoppklosser i en värjeparste som hade nästan bära vart.
0: Och till Sinti Jonsson med Andreas Edmundsson i Verona.
2: Ja, ja, faktiskt han. Och då så och han snurrade upp, han mäknar inte till att spela som har vi öra spela vid att ha basten då. Och så detta där att han nå med nej eller och i sommar för den Hansen och är halt nästan den Hansen har ska sig bättre än Lin än de uppe så i näken för.
0: Vi får öll för att inte hoppa. Jag ser att lucka vid den här stegen och det var flott. Det var alltså runt i brända. Jag var uppe i Gundadalen. Jag tror inte för att det här, men flott.
2: Plus ett, vinner Wichinger Gold.
0: Ja.
2: Så ligger hoppa i en satta plats.
0: Ja, och det här blir hållare av bottliden möta 16 kommer i nödvändigt omför. Och här hoppa visst nog är den så i.
1: Tær hava enn so jættir.
0: Ja, og tær bara tantur sum senda tann senda pláss, men lat tælla ja. Den tíðan sorg. Vi fara við yrra til ikki ta einasta lei sum snava enn og sibi til hape. Ka og hevur eisini ein óvanliga vanliga gongt mot bot 5 bult F og just at evil lit stíð sum der hava sett til. Við tveis nú jan 2 stíð og 2 einju 2 2 0 stíð. Við 3 jo 3 stíð og 4 jo set 0 stíð til. Og við 25 stíð og longer 6 2. Det så trutje i anledes.
1: Ja.
0: Og det Ebbesheimer, og Ape, og nu Skala. Ja. Og så frestes det å si på samme måte som Ape fikk en liten oppreisning mot B36, så heldte vi det KI finnes en liten leiklig oppreisning mot Ape i Gundadalen. Og det skal så bakkes opp mot en bottle, oppgjød.
2: Jeg var skeptisk om å hatt der i havn hver venten til KI. Mån sagt omvendt, men jeg var så øyla skeptisk, tror jeg at han distrin som Kaj spiller i Gundalen med Matrapi, her kommer å trusht av Kaj, at han var nødder faktisk av funkner av vinnan av distrin, for jeg henger igjen så i, og så slipper vennjeren til Kaj og sin lest, og to spiller hatt av slag av fotball. Og så vinner han av distrin, så hukser jeg bare av vinnan, med skala, det kan godt være at jeg fettler atter ut av samme, at nå er vi noen grunn her som vi skulle, och så blev vi där synte värden efter det så. Men det ska sägas att Kai har rutslutat målet att vinna det som
0: Kai skapar nog. Jag har gått för
2: rutslutat vinna för precis nere. Men noll mot skala har varit långt sjukt där jag skala stod vi touch mannen och i värden och
0: men kan du gå upp en viss average här i värre vi startade average väl alla hina distnar.
2: Ja, så
0: snackar det 0-0 nu. Samma sak. Vi var bara ohäpna.
2: Ja,
0: akkurat. Vi skorade inte.
2: Akkurat, men
0: det är tillfälligt.
2: Nej, det är den tendensen jag Kai spelar såna distrar akkurat nu va. Och att det vi har sett att ja skala över alla männer värre nu och det att ja men TK har ju provat nu i Florar och tar har provat med alla bottlen i Florar herrarna så här att Lena ligger ju 8 touch on the very in Klaxvik och tar vunnit för bara sysnar Aluka väl och på nu vinner man det rich. Så jag var ju så där att man pojkar akkurat efter då ja och själva var det för att Lis och skala för att spela vi fem alla barn i Klaxvik mot KU eller att Ebbesheimer för tanken att hemma var det mot Kaja spela vi Black Asphalt fram och spela Tesla i fotboll ja. Skulle vara det spelet så lite så snart mot Kaja. Och det är ju uppgåvan till skala, det är ju uppgåvan till Ebbesheimer till att till att förut leverera när går ju som det är. Det är Kajas uppgåva. Det är mäknat där inte ordentligt just det är alltså. Jo, då ska man ha chanser och Östen mot Ebbesheimer borde ganska vunna upp ett chanser. Arjun är där inte ordentligt här alltid. Men det är inte gott nog. Alltså att du inte skorar några mål så är det inte gott nog. Alltså. Scholten kan ju skora flest mål. Så att du skorar sex mål alltså i åtta dessna då skorar fem mål mot då så väster och sex mot alltså skorar ett mål två dessna så kan så räkna ut resten alltså.
0: Ja.
2: Gus mål stöva ner alltså.
0: Ja, det fem mål i sex dessna.
2: Ja, akkurat då. Alltså så tar vi så bra visst den tendensen jag kör löt nu tar trubbelar vi att skora mål alltså. Och Paul är han är ju kom han miste vad den var precis han spelade lite vi och allt det där. Han är ju kom då utan målstimman så vi åkna känna fyra. Och det är mangel jag kör löt nu alltså. Och ja som vi säger som Arkman säger så allt kan inte alla tyna komma från åtta. Det bästa han mer och mer ösn onkel tynar. Spelar gå om förbast åtta att han är han avgörande i öllen låten jag kör. Så här mo är men tracker grad här. Och gör något tänka så. Och så är det ösn att det vi spelar stund någon är han tar rätt kvar för det kör spel tunt de som att skala så. Ja, ja.
1: Till det nästa passar Danny Pavlovic och Hampus Nyström spelar mitt amine.
2: Tar spalt mitt amine. Ja.
1: Ja.
2: Ja, och så sätter man spåren alltså vi så Pavlovic går roll han är Gundadale. Hur brukar man inte vi har så rollen kvar för.
1: Han var
2: extremt god med att ha på att
1: höja. Ja. Ja.
2: I varje spel och härifrån till att sätta gott spel i gång för IK, ja. Vi var ett blod, det här blod annorlunda. Det här rände mitt av mig, vi fastgjorde någon om till alla stan. Det skulle inte lagra upp 18-40 framme till alla stan, ja. Så det ständer i vägen så är det allt framför där, ja. Så, och sån här Hampusmärren, jag givet ju om att det är en lösning för IK, ja. Så jag säger han att det styr, jo, han kan tackla också, du känner fyra också, han rättlig höver och längt bajen och sträcker sig och ditt att den. Men kreativ fotbollsspelare, du är ytla så känner man.
1: Men jag känner man den här Albert, den är Jupi som kom in av mina Chakawi här som du höver glottar av att det är en fysisk stärsk spelare då tydligvis, hvis du har sagt att han spalt i bästa delen i norra för 4-5 år sedan så kan man sucha kvui alltså vad det är som spelaren häver av fysisk i öron och han är aldrig också vad han menar, ja men jag gissar han har väl nog snarare att skåra än två mål, ja
2: ja, det är ju också hot när vi hör till honom, han har höver med
1: men
2: så tar med
1: men
2: så dömer sig att dysten är så förstå jag var inte ordentligt så när Argentina är Martin Gonzalez.
1: Ja.
2: Är ju det han är lika bättre än som vi var som akad och jag hade hur bollen allt. Det var ju passade öder och tryck. Det ska alla Chemrish Leiband av vi 6-8 touch man alltså Charlton där väl när Sturridge ska alla som var sen spänt där för gå ja men Jungen kan så måste tåra att du spelar alltså inte vid två mun. Var ju sen 6-0. Och en dyster med återskala. Alltså, det här skiljer ju.
1: Jag läser grejningarna. Nu var det en jobbat FO i Janne, men Jakob Åsa, han är ju en av dem som nog man följer allra bäst vid i förskolan fotboll. Och han sa laster är ofta tölne, kanske ganska. Men ja, vi tog grejningarna här, han är åttan för att göra han som talar för kritik om adekvaret. Det är inte det jag huxar just nu. Men han var som ett land av att som är ägstna i pura samtryck och att som kan minnas att det från Michael Thomasen han var i KU i värld. Att KU i huvud faktiskt och Julia stärskar mig varje en till en. Hvis du tar inte kan spela på mina och en hemmavadlig mot en uppflyttare och tar du ordet och bruk för att skumpa helt fram till dem så kan du få trubbelägar. Och vet du, nu har vi till dem som är efter HP. Och tar vi efter HP så huxar jag samma sättning av inköpen och vad för spelstol du behöver. Vad vi behöver har varit allt med Julia köpt för alla bara. Tar har köpt David Reinheim och tar har köpt den här Erlend Hostad. Så det är inte så man inte behöver vara ute och röntar finns ju fäder av allt. Och man finns ju Jonny Hansson klarar han efter som en sådan mövelläge ut i vinstra särskilt.
0: Så blir Patrik Skatter.
1: Ja, nu är så Patrik Skatter och han är väl så att han finns ju några som mål där. Men så blir det sådär Mivadlaren. Kvar är Mivadlaren. Och samma Alice spelade väl mot er. Och han ser ut som han häver åkort. Men borde han så inte vara en av Tvajmon mitt då så att du har varit utlöst tvär helt här framme. Eller åkort luktar. Alltså du har varit mer offensivt och du över. Ja, alltså Daniel Johansson är ju en offensiv vänsterback hvis du har bollen till dömes. Alltså kvitt kämst man på sig ur till dömes. Johan Skalse Danielsen som vanliga vis är det. Att du äger, att du sätter sig hata upp och en sån championship manager eller football manager sammansättning så också man här äger mål att kunna komma från linjen här. Kvitt kommer det inte till det är öliga avhållst. Du vet av omkringen jag i öron förrum kvar onkel Lee kanske annars för hej och hape sex landslagslikar alltså Malman och fyra värjene och defensiva medvattlar och ta sejra och Malin man husar kvi hände det här hevde du nägra den bästa framrattade spelaren i förrjun och det kom inte mal och i är det ut 2 månader sen så får det ett mål alltså där får inte mål mot Strömmen där får inte mål mot Skala där får ett mål och i Nutchalfhems mot AP som gott nog är efter Otton Frisberg av Atlant men det är alltså Danny Pavlovic som ända vi skallan in då kvui hände det och det är all över till det flyger som har sig kanske är det också vi alter och kvar räka då och tempa som mannen har spelat fotboll då i 15 år och det är ett alltså är det hans paltuchar uppe i Slaga och alltså förra sätten måste man också komma till rätt som kan tända elden
2: men kan det bara samma sätten alltså är kvui ska ha

Vid har då pil och lej dragningen är månen. Klockan är första minuter över holkon. Tjej. Onkrar händningar till dagen och dag. Det var hända dagen i 1600 och 94. Att jag bredde om bergbord till Ludvig 16 konka av Fräklande. Rydgiskassen var skralltömer och vaksande önakt och ofrier vaksmittlen följtje. Och i staslig kongsborgsen i Versailles sauna öst ealen, prestander och det som har röpt trea staten, vanliga borgare och bönder. Och i kongsälen har det sig röp om rättvise, jaunrattende, skattalattan och om politiska överskan. Kött frattes detta av gödnen i Paris och folk sauna öst ät mötmåla. Kongor av Georgia sätta stånd ett stattarting, men detta gör det bara allt värre. Norsten till fransk och kolvältingsna var kvaktor. Så att nu rönte Ludvig 16 av flutja, men han blev upp det över och han tidsen. Han sade det är en dag i gelotinne, 21 januar, 1693. Det var enda dagen i 1945 att tyska hersedingen formligen fick en enda och Danmark var att flytt land efter att det blev herset i 5 år. Christian Tudjende tröjna battlen och kipa i ena samlöka stöden här gamla flockan är ombojande för mötstå och rörslarna så att vi samma bor. Folk strema och uta gödna i glädje och flock var vunden upp i honarhått. Kött efter detta började i ena av myrskaste tugen och nuttjare danskare söver. Ta i det annor för efter ötlund taimum som äckna fältje som anten hötte att det var runt illgrunna för att det var samarbetet vid nazistarna. Flöjre fink och länka fångselsrövsing och dejadömren var införd till atter. Här 8-4 fink och dejadöm och 6-4 var skåten. Det var hända dagen och i 1901

Danny and the Widows och läge Let Me Go. Klockan är 30 minuter och tjej. Det är nog just det tog inte när kommer nu klockan tjej. Så igen kommer Morgan Lesteren, Batnutvarpe och så går Morgan följer. Morgonstunden blir efter och i morgon är klockan halkon. Tjej farväl och här har vi en god man. Damn.

0: Hatta var morgonstunden vid Kara Solstein. Nu är Sigrun Brändlreier vid dagsens första tyndasending. Klockan är tjej.
1: Det är att svika lite bara att det var två fjärrskiftes kelsambond ut i heim och tog skulle följare bindas i nödja kelen som ska läggas mellan Danmark och Grönland. Det säger Barry Nilsen, landstörsmäver i Utanrikes Malon.
2: Vi vill ju ha färster och ljusen kelsamband nu. Det är uttryckning bäg för att du har flera keler in till följare men också till att kapacitetsökningen är röjlig. Och ljusen tog ju med liv och i svårt uttryckning av det här var ett stabilt jämt samband. Kanske en kejl detta är ut av grund av dem. Så då nej att jag vill ha ett sikt samband att jag har inträckt om ära kejlar.
1: Säger Barry Nilsen och i tyntnån i Gärskvälde. Nudje kejlen är pastor av varje sämjande och Danmark runt där fyrjan ser först till landstörsmävren i Utanrikes Malon. Bainan vägen nudje dansk skjöten i Kipa att lär han att sätta sig i samband vid henne att rydja sig att nudje samskiftes kejlen för hua räfästing. Allt jag har tjattnorska stånaren IAEA hever efter ett rån och allop stäffeskeja och behöver fröjliga utgör vid tjattnorska västju i Saporisha. Ein sentenämnd tja IAEA hever vid tja utanhuses gaislingar etterlitsstovna tja ukrainska tjattnorska västjunon. Under vidjanene funnu sentefölkjene skeja och parstar av hever utgörande tja västjunon efter att västju var rakt i einon trån och allopet. Det sier IAEA i Fraboan. Tjadnorsk og Vestje det største i Europa. Det har vært herset av russiskun Hermannun siden innrasna i februar 2022. Russland og Ukraina har vært flere fyrir akast kvart anna fyrir å sette trygtena i vanta via fremja alup og i økjen omkring Vestje. Vestje ikke Vestje, men man får streim utanifra for å halte kølingene og slippe undan møveligere katastrofalere vannlokker, skriver NTB. Grunden som døg i Sandavaju i Jar var 125 kveld, 800 kinn. Bøyt var i rakstrar og droppspastar og i heimapastar. 140 kinn færa til heimapastar. Rakstrar og droppspastaner og at kinn, skriver JN.fo. Skåre var opp av bridgene og i Muvaje. Våa kommuna sier at skåre var opp til heimapastar klokkan 24.00. Kommunan heiter av folk om å komme og skjere opp. Heimapastaren holdt skinn. Sørvås kommuna byr folk komme etter husapastaren og av bingeplassen i grådbrotten mellom klokkan 24.00 nå 24.00. Utrasslene til landsbanken var 12,3 millioner kroner i fjør, 800 000 kroner større enn i 2024. Det meste får til lønner. Jottanen til landsbanken i fjørlåne var 2,9 millioner kroner, men inntøkken var nekka større enn det, og var 3,8 millioner kroner. Landsbanken får inntøkker av at omsida samhalsfasta og ogntja allmennom grunnen. Thor Fischeris hefur kjæpt trålaran Ljósafell ur Úslandi og gefi hann navnu Kurberg. Trålaran hefur heimstæg í Havn og verskrasöttir í Farjun og í Jar. Hann byggtur í Japan í 1903. Men stóra breytingar voru gjördar í Pólandi í 1904 og 2006. Middlen anna var skipi longt. Japan byggti 20 trålarar fyrir Úslandingar fyrst í 60 árnum. Ta Ljósafell var lust til sölu i mars, var virusmetingen 1,1 miljon euro, går 8,2 miljoner kronor i okkara penninge. Södra vevor vannar, frukslåt och friskanvind norran 5-20 meter om sekunde som fralljur av utnyringe. Skiftande skojloft och äla vevor vid kava till kavaslättinge. Fyra parsen i morgen låt til frukslåd mellom Norran og utnering 3-8, framvis skiftande skuldloft og okkurst æle, då bæste støvun kæva eller kævaslettingsæl. Hiten all samtøkre mellom frostmarsje og 5 sti, og ønske køyrlige lykjende eru i morgon.
3: Vi senda morgonlester. Det det kvann som prester hever skriva og les lesteren. Sundjum vi salmur nummer 102 var Herra Jesus ut i natt. Salmur nummer var 102

Hei alle sammen, og velkommen til Badnutvarpet. I Badnutvarpet noen hesa vikene hører vi bøkene Skolating Stikka. Vi får ut det at høre annan part. I dag hørte vi om Stine som ganger i fjøraflottet. Om papan som hjelpte henne ved Skolating noen, men papan i London og på her. Det ikke lagt seg Stine som just begynner i fjøraflottet. Allt det finaste läget han läser härst hemma, men i skolan hon flötjast årene, och allt var så öjliga tropolt. Vi tar till oss nu jar att papen för att ta fri från arbeten och kommer hemma lust efter framlövn Justine. Och i skolan hon röjner Stina rakna ut kvarje ischink hon ska läsa upp. Hon må vita vad minst läraren häver. Och ta hon ska läsa fyra fina flor, så säger hon fyra fynar fruer och öll för att flänna. Kose för att gänga Justine i det. Hon är nu i skolagärnen samman vid vinkonne, Tone.

0: Så gjøres klokken 5 minutter iver halvgen åtta, og vi til reier vi einar nødjer morgensending, kjenta torsmorgenen 5. mai. Og 5. mai dæver nummer 125 i Arnon, kunne vi lukke lett rett. Og i morgen det vi beie Øssur. God morgen, Øssur.
1: Ja, men god morgen, Elin, og god morgen, farger hien Øssene.
0: Hvordan hever du det morgen?
1: Jo, det av en løy. Det alltid, ja. Det har jag.
0: Så gott ut.
1: Ja, men tack så mycket till det minste kan säga. Sverre. Hur ser min man gärna Sverre här till?
0: Kallt är. Går man kallt är allt.
1: Ja, men det är också väl. Vi trimmar om fruit då.
0: Fantastiskt.
1: Ja, till köftan så.
0: Och massor av sanche.
1: Ja, du har sanche sen.
0: Ja, ja, vi såg en rik för att ha vägskiftet så. Det kan bara vara gott.
1: Ja, sankor spröjer som oftast. Bröje som oftast glädje.
0: Ja.
1: Känner du inte det?
0: Jo, ja. Samvaro och glädje.
1: Hur ser du det här med synker så? Sänker folk vi också som är kommande lörsta?
0: Nej.
1: Nej, till lörsta.
0: Till lörsta.
1: Och filma kanske.
0: Ja, ja. Faktiskt, det här blir mer och mer.
1: Så.
0: Man ser att det är det som håller telefonen upp.
1: Men är det inte gott, tack?
0: Jo.
1: Och kanske vill jag ha vissa hem.
0: Men samståndes, hvordan jag kan stå njöta lötena till att du inte är i lötena och helt vill gå man att det kommer hem.
1: Ja, det har hade vi ångat skilt helt. Alltså, och när du är stannar på konsert, alltså folk söker konsert nu och checkar någon telefon.
0: Jag gör det alltid för att det tar upp, men det är
1: Men hoppade du så att rätt du ångat du?
0: Ja, jag ångat det hoppade mest, men du fast ju inte tar chans.
1: Nej, du fast ju upplevde inte det första ljud,
0: du fast du släpper luren och glickar rolla till tar chansen.
1: Ja, det är nog så väl sagt då. På en rätt minst. Ja, klockan, hon är som du säger färden väl vilja valga natt och hon är tjej med natter i vår nu och så är det solen. Hon röjs i morgon klockan 5:02. Det var tölja och hon sätter att klockan 4:01 i 20 i kvart. Så det är en relänger.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är bara gott.
0: Ja, det är vi ska skle. Men där är det som det kallter och allt detsamma så är det en sanker som har lagt sig.
1: Och vad så listan jag. Top boy. Ja, det var spännande frost morgon, men det var kul.
0: Alltså man skulle skava bilen ju.
1: Ja, det skulle man, men himlen så hade man ser ösnen att det kommer så långt ut och var det att det var inte frost.
0: Nej, det var det. Man skulle inte skava.
1: Nej. Men apropå Sanjen han heter Frostbite sen första.

0: 12 minutter i vår halvgån 8.
1: Hva helt og så skulle vi til Kia og skrønne en tur? Hva vil vi skrønne i det?
0: Ja, men det er noen til vi til å stande at de åpner frem og fyrer
1: og
0: ned.
1: Yes. Og i våre kommuner har vi de unge hodene ved å vite styrke folkereie, og tog ikke på de setene i vikene for en folkereisfest. Just hva en slik innebærer, og hva de har så stor en AHA for folkereien og her vestret, det er ferdig å høre mer om. Det er klokken ferdig 8. Til da får vi vidkjenn at vi må ombå for ungdomsreie i kommunen.
0: Ja, vi får også slå på trøyen til Bøndag, hvor Lemping just byrja og færa. Mellom annet å spørre om hvordan Lemping og fire som kommer i verden og i hesen. Kulten, det er nok så kaldt.
1: Ja, det er fryktelig kaldt, og det er så pink, alle vite.
0: Ja, selv ja. Ja, selv om det første, det er jo lemt og nå. Nekra det er fremme, så kommer det kjøtt fire seg, og mamma tog vel at jeg verger det jo, at han setter det, at det ikke kommer overfor.
1: Låt oss komma bara vana att ja att det är rakt så.
0: Ja, vi kunde alltid. Vi har som du säger. Skulle vi vänta åter till Tollagen och låta vara vid Jeremiah ett lag kvart.
1: Vi kunde då eisen teach och i några händingar som har jag till dig en idé. Vi kunde börja vid att säga att det danske filosofen Søren Kierkegaard han var född 5 maj och i 1813 och han antas och i 1805 och Holtrush. Bara 42 år gammal.
0: Ja, han gjorde det inte gammal med vår. Och sangaren John Mogensen, han gjorde det helt inte gammal med vår. Han var östnö fötter 5 maj. Det var 1928 och han andades 1928 år gammal.
1: Och i det är det att danskar kallar Danmarks befrielsesdag. Det var 5 maj 1945 att Danmark att var frukt efter att ha varit härsett av tyskaren så igen 19 april 1945.
0: Ja, og så har vi skrivet at det var sånn i samband vi 17. Hømspartiet.
1: Ja, ja,
0: ja, og det neste det ja, vi har en hending etter.
1: Og det nesten alt kjøve ljøsmøret derfor.
0: Jeg synes ikke.
1: Så igjen i 1925 har hesten derfor vært knyttet til at varspa ljøs og den tøtning som ljøsmøver her var kring Atlanheimen. Ganske særstaklig i samfunnet her kvinner ikke har som en gang til av sjukhusversk som vi til her med her.
0: Hata vore til her hendingene er, og vi kunne sette i samband vid det igjen og i det, og som vi hadde valgt at heva vi og i morgen klokken er nå trykkast her til 8.

0: Vi har det tryggva sån, vi sender ikke noen en vera, og klokkan 13 minutter og 8.
1: Og om en av løttet, så færer vi til å slå på trøyen til veverslovene, for jeg freknes om hvordan vi vekker det for at hatt oss her ut det, for kultene har talt det frem, og la være det torst, kanskje, og ja. Og jeg skulle ta et spil til fotball til Gundadal, og takk her vei.
0: Ja, det gjør det eisende for 5 minutter, så igjen.
1: Og hvordan er skiftet? Ja. Ja, det har jeg sånne nevnt, at det kom et el, men det var ikke, så sier det var ikke heklingur, det var så bleidar.
0: Stora, flotta flikker.
1: Ja, just, ja. Som ikke løtt oss på en løs til vårt.
0: Ja, ja.
1: Det var hver rettår.
0: Og nå så mye lukt, altså så kjøtt som solen kommer undan, egentlig, at det ikke var litt kjent. Jeg hadde noe så vant.
1: Ja, men himmelen så månar hon så mycket väl nu och solen är att ja som du säger att tack för vår.
0: Kanske vi inte skulle rejast för störst kava.
1: Och nu säger du störst kava, alltså största kava är minst, han var i maj månad.
0: Inte säga så, han var
1: sett nog helt
0: maj. Kanske förtjänar rätt.
1: Det var, men jag minns rätt, så var så näkva kavet han, det var kan man säga, att han la i runt för i fjöteln under sommar.
0: Kan jag säga det, ja. Ja, men det är mer än så kommer fyr.
1: Det är er kommer fyr. Ja,
0: det är känsla av att det är inte det jag gör. Det var gott, dejligt för sommar.
1: Ja, det är.
0: Men vad ska, kanske vi få att veta om början på att det går att heta dejliga sommar är det vi är. Eller om vi må ha ett hål till att 18 nästa tonarna så färre vi där inte att vi överstår.
1: Ja,

0: Før vi går hjem, vi tar til Søren Tabogård Lund, og han av ved, han faktisk kommet til Wien. Her som han skal kappas.
1: Ja, han ikke ordentlig leser her.
0: Nei, ikke helt. Jeg halte det på noen gode vinnere med det her. Ja.
1: Og til samband Eurovision?
0: Ja.
1: Ja, det er veldig spennende, tror jeg, at han var den eneste som sang av danskene, og tog danska Melodi Grand Prix noen, og han var med meg som vann.
0: Det om til dem.
1: Ja, det om til dem, og det halte jo folk som lottaker i ferien, så det må jeg attor til
0: ja, hette. Ja, det virkelig deilig.
1: Ja. Nu manglar bara det kommer vi till conductors och ju
0: allt och allt från allt orkestret
1: in och passar. Ja,
0: det är hyggligt.
1: Ja, jag är väldigt stolt att prova åtta arm känna. Bara lycka som fyra. Nostalgierna ska.
0: Helt säkert.
1: Nå, vi är färre att fräknas och synter om växer och här var Andreas vi och jag är förstående. God morgon Andreas.
2: God morgon i dig.
1: Ja, vi har pratat och synter om att här var kul jag kom upp i morgon och tärda framvis i halvtid att här synter jag kärva som var gosser här i Hövesten och till om att vara väck. Men gosse, hela kvärt har du hur att säga annars om det ena och det?
2: Ja, så det är rätt som du säger. Det växer till, och växer till ena gada samma om Atlantet. Det är inte kallt för jag är som tror. Och jag kan säga att jag behöver stå in där bak nu. Det är lite mat med till 1 och 4 stig. Så Och så är det här, det är också kärväl som för fram vi här och här och jag kan säga att det är stort runt här som vi kom vatt och nu där. Det är också saltblottar och också kärväl. Och ja, och i det har vi tvåat. Här som att nu är hoa lite mitt till norran och utenring. Men det är inte läggt vinter i det här, det är 5-20 meter runt kontet. Så det är stort om växer i det här kan man säga.
1: Och vad är det här om Aslantet?
2: Ja, det är jag kallar om Aslantet. Till några dagar samma vi kommer att ha.
1: Ja, och visst du så har stått tycker kanske att margin det är nice, ne?
2: Ja, så tänker jag verkligen margin så är det framvis hur att börja vi, men så är det till att vara kanske ett vet lutcher i margin än i dag, än i mitten kanske 2-3 och så på en 5-60. Det mesta är så ärende så fram vi och så först. För att kanske många sannolikt det här vissa vatakava och kanske stund räkna helt en kava. Och så ja, men annars är Louis inte när sen det så möter det solklossar och all över i marchen. Och ja, fram till i andra kväll så bröt starten till att vara estan. Och det ser ut nu till att vara mer att i marchen, låt oss se andra kväll och så kanske räkna ut då lottna. Så heter det kallt där rätt som vi tar nu för tiden att jag det helt fram till lina för andra kväll och ett då nottna och så ser ut till att göra svatar ju kanske lutcher sett i vikna.
1: Ja, det är färdigt att prata mer om i morgon. Tack för det här för Andreas.
2: Jo, tack så mycket.
1: Ja, hade vi det här vi tvingar vita om växer. Det är rätt att växer och i det här och lutcher kanske och att i morgon.
0: Och akkurat, och så också man, ja, okej, vill man ha kallt og klart etla lutt og vått.
1: Jeg har alltid vært hva det er velje.
0: Hva vel du?
1: Det er veldig.
0: Nei, snig.
1: Helt kolta og torst enn at det regner, altså.
0: Ja.
1: Det er partykiller, som man sier i renskolen.
0: Ikke du orsaker enn det her, nødde godt av at det er...
1: Ja, det er nødde nok ikke så godt av kolta.
0: Nei. Jeg har alltid det stekket på. Ja. Så før at det er i paus og frukost der, så... Börjar vi ett, för nu låter jag äter, okej. Så drar vi upp.
1: Det är vad man säger, smärst inrata. Är det?
0: Inte så galt, inte så galt.
1: Vi är inte här en klocka som kött vid 4 minuter och i 8. Och vi är alla hålla fram att den här klockan 8.
0: Ja, ta för att vi känner även några friskan, ungkan, falkan ur våra kommuner. De här var inte just mätare än att jag har kippat 4 en folkareis. Festival eller en folkareis kvällte här som det är färre att det ska röna locka de unga att ta lot i demokratin.
1: Det är ju som har gått hos gott.
0: Ja, jag har också att politiker i färgen är i stora mån myntar av de gamla.
1: Ja, och det var så kom och flöjde nutt och unga ösning in och lagt in till hessa färger och så vann till ösning som i ödömande kraft är att jag folk för i landstyret och så stod det nästa listan till att komma in. Det är ju så här glädjligt. Och stolt att sådja och höra nytt folk och tänk sig röra på det.
0: Helt säkert.
1: Och för att de här är också ödel. Jag har kört ödel, men det har klarat sig väl.
0: Det har klarat sig utmärkt väl. Och fyrir at fåa folk akkurat som fyrir at fåa det nokje laden oi så få at det mövlaka fyrir røyna i minska verstover illa ja her i minsta skronne som man kan lære at gebærta seg fyrir seg så
1: ja
0: ta høyrer vi alt meir om ta og i klokkan i ferien av 8
1: og etter til hon verur 8 så blir det Carpenters.

0: Hetta verður tað bara Molly Sandén og Miriam Bryant og leið sum at superlim og silver type.
1: Frugjadegin verður fólkareisfestin røttur í skúlanum á Julianese, men hvað ein fólkareisfest og hví skulu vit hava ein tøyliga? Tað verður at spyrja nú, tú vit af finnja vit jan her í Utastrona, Dagmar Jónadóttir og Daniel Peter Wilhelmsson, sum eru limir í ungdomsrannan í Vågkommunu. Kommer kom og velkomin.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: Ein fólkareisfest, hvað tað?
3: Ein fólkareisfest er vi har en fölkarhetsfest som vi kallar rötter. Här vill atla är att man ska kunna se sina hoxan och röna att liksom öll kunna se sina hoxan och ja, få sälja till unga att se meningar och ja.
2: Ja, hon är vi har atla att hon ska lära till unga att det här är en rött och så är det nu färre att synta att vi tar folkare i början.
1: Är det törver att de unga får veta att de har en rött?
3: Ja, det håller vi. Alltså, färger har samtyckt badnarötten av Sottmålan. Och det är så viktigt, eller här ständs så i, att badn och ung har en rött och de kan se sina mening och det skulle vara hårt. Och det är rätt viktigt att ja, det, man gör det här. Sälja hvis man hygger at skolen til dem, så her røyner det at det var nærmengere da, men tilrettelig ofte når man hører at de vil ikke hørt, de kan skal få slippe det å si akkurat, men ikke lurer etter dem og tenker med dem. Men det er mye vi ikke ordentlig at vår kommune har gjort, tror jeg at det er nemlig å stående et ungdomsråd. De badnerøsten da, så man være samtykt og alt det. Så det arbeidet vi tog. Og her kunne vi være høringspastor, og i ødelen tog som vi kommer til å unngå, og bøtte noen. Altså hvis det også i skolen noen, eller de etter å brøyte oss, så det alltid vi som er høringspastor, og kunne sette spørninger til etter. Og så kunne vi så eisende heve dere egne oppskott, om vi ikke hadde det. Og ja, det er alltid eisende som vi har vært sin drøft. Et noe rødder, til et tiltak som vi så her var fri at sette fokus og følgere i og særlig at ung skulle ha en rødt.
1: Ja. Hver kom hos skulle til rødt fra?
3: Ja. Det var ja. Faktisk kjørt. Jeg
2: halte til at vi tar var sånne kvartal av funter her vi sånn, vi tar var alt mulig hos skulle som oppe i avventa og ja, jeg minns akkurat hvor det kom vi som, men...
1: Det kommer fra tikkene i ungdomsraden.
2: Det kommer fra åkken for det meste, ja.
3: Og, altså, det er jo så at vi skulle ha et tiltak her vi setter fokus på folkereie, eller badnerettene, så at man alle badner vidtøkene. Fordi at det er folk vær og vi at vi har sånne ting som sier, her man skal si sin mening og så der. Og ja, så skulle vi ha tiltak för jag var så jag sa till. Och så i år var det så rötter som var. Alltså, där det var kommunval så hade vi en borgarfond. Här hade vi Palborgsjäk och Bjoa och Välleven och allt så där. Så hade det alltså kanske inte vi är från tog i allt,
2: ja. Ja, vi rönde här var ett... Ett tiltak om året att det var så sista år. Och det är nästan också väl. Vi rönnar att testa och nästan fram och så där. Och vi vet inte om rötter verar årligt. Eller om det bara verar en affär. Allt är bara viktigt att vi ja, testa och fram.
1: Vi kunde kräva ganska sent ner och i nökra att de tilltunkna som verar. Till dömen så är ett som äter Falkareis Fitness. Kvart är det här för näka?
3: Ja, det kan jeg kanskje bare takke. Jeg er en av dem som kjøper fire her, det er nemlig ungdomsrøyet, som hever til Værstående. Jeg og Johanna og Lovisa, som eisene er og vi, vidfører at venner at være osamt, faktisk. Her man, her vil komme under noen tvistøvån, og så skal du liksom si at du har mening, vil huske at hvis du har samt du endler den, så gong du i med det høyre, og hvis du osamt, så gong du i med det vinstre. Og så møter man så atra mine og tjekkast om det er. Og så skal man prøver ikke endelig å være samt du til endans, men at respektere at du er en ære mening enn jeg har. Ja.
1: Så kan vi si, så er det et som eiter særst to munner rødt. Hva er det der for et tiltak?
3: Ja, til et tiltak her alle de som ikke har en rød, kan man si. Altså, de skulle få en rød på en annen måte. Altså, til dømes vi tektmålet, at du kan samskifte vi tektmålet, og vi mynden, og vi et uttrykk av det kjenselige og sånt. Ja, det har vi svannet i gang fra malerannen som kommer til å ha til verstående.
1: Vi kan takke en av treet. En er et som heter Situn og Hoksan.
3: Ja, det er KVF.
2: Ja, her har vi spurt KVF om å komme via en fotograf og kanskje noen løse om så er det så ferdigt gjøre så sett. Her har vi kjent live eller noe, men her får man så et lukke som slipper sitte og i spotlight. Og vi da også kanskje har en skål vi kanskje tviste og et eller annet damer der ananas og pizza, og så slipper jeg sitte i spotlight og prøve til at se at hun har mening.
1: Med en kamera og ljøs og alt peker etter.
2: Ja, med alt fokus er at her.
3: Ja, man kan liksom blant også presse over hvis anker kommer via en mikrofon, syn og hva du også er. Det er hvordan det er ikke helt annet enn at du stender framfor en person og skal si hva du mener.
1: Her er det, jeg heter bare nøkere av det, men her er øljen ikke gå hoskott. Hver er kven er det å se hoskotten til å være stående kommet?
2: Ja, vi har haft så redan jeg har funnet det her vid at ja, vi tar kanskje minutter fri og bare hoksa og eisne utanför funden här, så det här kommer ut vid hosgåten och så till funden så ser jag ut dig.
3: Jag hoppas ganska eisne att några av oss kan ha prövat ver till åkstav och sådana och se det ut i samfällan och så har vi det inte rönt att samla det. Hvis vi tackar Folkares Fitness, det var vid vår rastövna i Danmark. Det var en rastövna för de som har ungdomshus. Det är då ungdomsringen. Og her har de så et som de kaller demokratifitness. Og det er faktisk tidlig herfra, og så har vi just det syndrom til å regne, eller så løs.
1: Hva er vannet ditt at et tiltak som heter fra Gjera for Falkareg og i Vågmåne?
3: Jeg hadde vidt håpet at det, altså, man får ha en god check med den. Alltså vi att lära det här i Värstånen och så sedan röna det av i Palborgskärche och snära och kapping. Men ja, jag syns här att kvart jag har hållit omgån att vi är vid i Falkareje och jag syns att det är pjöst inte att vara det som man ser i Lökningen eller så just det. Det bara är ja, inte så formellt eller så.
2: Og lære deg at de har en rød, de kan bruke den, og vi har et kvå, så bruker de ena. Og vi tar en rappverkstov over i Marius Dizzi, som heter Spøyta ut. Og her er målet så til at vi har alle fått synes mer rapp til våre. Nei.
1: Kvå ikke.
2: Ja, kvå ikke. Nei, til en... Värst då är ja, för att förklara hur sig han ger och hur sig han försvinna hookshon ut och jag någon tone legend jag ser.
1: Alltså nu låter det så spännande. Hur snäck folk valt att det komma?
2: Vi har faktiskt spurt Liv Luive, Tja Blåa Cross om de kunde stola vid pizza och drinks. De har sagt ja. Og her kan man så melde seg til nye ettgangmesh.fo. Og her har vi cirka kunnet møtt hvordan jeg kommer og så der.
3: Alltså jag hade vid röna få ett litet kämpe till tack. Alltså sälja värstorna till kanske ta minna till te bara för de unga, men så sätt ni om kvällen tar vi så här var snäro capping palpuscheck och as not tone like ta att la vid att det ska vara ordla störst. Jag vet inte det här vi ska göra gillan det men här är en trappa och vid att la att trappan ska vara storstappa.
1: Ja. En storstappa trappa.
3: Ja.
1: Vi Marius tackar att det här vi. Är det nekv ung i kommunen annars som är här var AHA i folkareg och politisk och vara pastor av ungdomsrådet till dömes?
3: Alltså, så som ungdomsrådet är valt så är det valt utifrån att vi har öll felöne, utrustafelö och ja, öll AHA-felö eller så som kommer vi omkring ungdom som ombor tära fela och kan säga mening mot tärafälla eller så vis. Men jag hade att alltså det är inte så obrett.
2: Nej, det är inte det störst.
3: Nej.
2: Vi var inte så säkra om det största att lära sig, men som ung så såg jag att jag kommer att se inte gos det och vid grunden till att vi gör det, det är lika som fria vätja av honom.
3: Ja, det är alltså för att göra det större och alltså att det kommer fler unga. Hur
1: har typen jag valt att börja vid i ungdomsrådet?
2: Det är faktiskt så får jag den också gåan. Den också gåa jävla gav och också när jag bara mår jag sådär.
1: Det är en god grund.
3: Jag hade, alltså jag blev spurt när jag spelade i flåbult vid drottor och jag blev spurt han vägen. Om jag vill vi och tatt om det ordentligt väl. Jag har varit till det ungdomsting och här det har helt varit ordentligt spännande att släppa sig av sina huxan och ja att, jag vet inte, jag har hört och ha en avvarskan och så helt bara det var jag syns spännande att jag bara vill i ungdomsrann
2: ja, så det alltså jag lagar inte, det är gott ting, men vi är då ordentligt spänt och vi är ordentligt glädda om att kunna släppa våra vyer. Det heter Ulla Nutt och vi har alltid att vår kommun har gjort ett fantastiskt arbete vid att lägga sådana kontent och det är som det gör.
1: Jag får ju för att säga tack för att du kom i morgon, Dagmar och Daniel Peter. Och gå ett när vi folkar dig i festen.
3: Jo, tack för det.
2: Takk for det. Go, go, go, go, go, go.

0: Ett störsmål från Hatley Johansson. Det är ju så galet kvart.
1: Nej, det är, man har alltid brukt en smål. Och det är alltid gott att få. Och djäva, inte minst.
0: Ja. Men. Nu pratar vi vid vis i unge här västra på ett arren och... Tei sötte att han har mikrofonen var slagt att tilltäckje er alltså slett inte bära fyra tei unge här västra. Ödler
1: välkommen. Ödler unge är välkommen.
0: Ödler unge är välkommen.
1: Ja. Och det är ganska gott hos gott att köra nöjstning att färra och få uiplastor som det är så flott ödler.
0: Ja, simpel den.
1: Ja.
0: Och jag kan ömda mig att... Meningen är att er och är synder ymskar, allt detta kan man komma ifrån mm-hmm. och i ymska målen. Så här kan man kvässa sig
1: vid dem.
0: Ja, och sån vad säger man?
1: Tjack
0: ja, tjack förläggare.
1: Ja. Ja, jag har också en omdöme igen till att prata om att detta lite längre från att ta jäkla skola att det var inte så året.
0: Nej, helt inte jäkla
1: skola. Inte ordentligt, men jag kanske har haft gott det du.
0: Jag hade det stått lite att jag unga säger här vidare jag snär.
1: Ja.
0: Vi vill ju ha vackra plats.
1: Mm-hmm.
0: Och så tackar det då.
1: Ja.
0: Och det är alltid ifrålagt.
1: Och som det är. Och som sagt då, kommunan hon är ju ösne. Spelar ju ösne vi.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och klockan är just halvgon. Nuccio, Elin. Och man har lött oss så färre vi att slå på trajen till en bönda. Kanske vi börjar vid att avduka han för enkel taverur.
0: Ordla spännande.
1: Sen det
0: vi färra att höra Robin Singer talk to me.

0: Við hørte Robin við Talk to Me.
1: Ja, við erum komin út í maimana og lembingen hon etter hånden byrja fyrir nøkron vikun søgjane og kanska tja som hon Leo, men ikkje allastess. Við hefa ringt til Syradals og til Björn Kalsø. Bønda, god morgon, Björn.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, jeg skilja lennon er tja tær eller tykkun. Her er just byrja lempa.
2: Ja, det første lampen er krossmesse, 3. mai. Så vi kallte ikke vera til noen ganger ut for en 8. desember. Ja.
1: Det er nok så sant. Hvor var det så sant?
2: Ja, så vi tar just den i noen år. Ja, vi tar kort vera til noen ganger nok så sant ut. Og det tror jeg at det meste sier en sak om livet ute. Og sannløsende fire gav hun vekk replea ofte av vera flere fredag løyer ut i maimannen. Än vissa lämper tulliga eller så snarare jag prövmanna, men det är ganska synd riktigt för att se. Men det har vi så gjort nu i några år och det håller vi till rikta rymda väl.
1: Hur snäggt lampa vantar dit?
2: Ja, så vi har gått 100 år så kär. Och det är flera gärna att vara ett lampa på ärna och gott, ja. Så omkrar för att vi är i och så snarare. Så vi vänar att det har varit ödelförande här om 100 år så lampa eller gott, ja. Men nu får vi då sucka till så riktigt sig är det, va? Men vi då så vill jag fjalla korsjan och ge sig in mot Heilova. Tassar säger så här han blir väl ut. Och tassar ut som det här är blunda är alltså att det lampa i dem.
1: Och när blir det vara? Liot tar vi dit. Kör så sant ut.
2: Ja, det går nog så kört lampen sen. Så det mesta om halvan 20 maj. Det har de flesta lite när eller har finns lamporna. Men så är alltid ankret efter näka ut i jordemanna. Men det är bara något att falla om.
1: Och så ska man själva inte ha egen i ett och dömon och vara marska och så framvägs. Så det är en tog för det kan man säga.
2: Ja, det är en grå spännande tog. Det är kanske det stortligaste tar man fast vid sig. Men så vänar det växer gott. Det är ofta blöda som inte är bultralligt visst det är illväver. Det ringas där ganska till vattenkava. Eller näckvägg. Så det har också ringt oss när färg här. Han tar till Kjell Weber. Det förstörs att när ganska färre gänga vid lamporna. Vi tjänar stora. Så är det inte gott. Så vi röjna följer vi som fräst. Och vävna växer vi gott.
1: Ja, han lovar kulta hesa vikna. Hur säger det
2: här? Alltså kulta är ju sig själv. Och inte röntja så. Det är mer av ett avfall. Sjövande gråare än han var 17 när det var kallt. Men jag har alltid sagt att det var fyra. Det var väldigt gott väver nu de sista dagarna. Och vi lägger väl märke till det när man kör hodgi ut till sägen. Så kommer det inte till nu. Alltså det får han nog i hem. Så hvis väcker vi gott, hvis det var torst, så vant jag för lamporna färre på måndagen.
1: Ja, hur är det här? Och här i Atnar Genke, jag var till er rättliga bratsch att det kom sommarstäs.
2: Ja, det är det, men de flesta i Atnar kommer om man eller så är snära lämpa. Så det finnas här en slatta lämpa. Och är det kallt och vinter så finnas det här lut. Så är det lamp kan komma väl tidigt så har den där färra. Och i vintern och regn, visst man kan man säga. Det är då det rör
1: jag
2: väl.
1: Jag tror att det lämpar så sant. När färdar det så av fjall i häst?
2: Ja, nej, det är som vanligt. Alltså, vi röjnar färdar något tulliga fjall. Och lamporna är lika gav för det. Så vi färdar ofta de första dagarna i september och de första dagarna i oktober av fjall, ja.
1: Och gos är er och de lamporna som är och kommer nu om dagarna, gos är det här fyra?
2: Jo, vi har alltid fyrst lampen, nu har vi inte finnst en ägg. Men det ser ju gott ut. Vi har alltid borna är rymliga stora. Så utliten är gråhaltiga. Men nu har vi av människa sagt att det är högt av över några dagar. Och att det måste vara några avfattliga i. Och tintan i Norge har varit kvitter omkring morgon. Så det är nog så kallt. Så jag vet bara att det är svårt för en avfall.
1: Och här sa du innan så djävar det som du säger.
2: Ja, alltså det får lite sin drar hotje. Är ju när jag var kraftfäver, alltså att han säger som är ute. Till bara straffäver. Och det här att ta gråer kommer i hejan, så gävas den också tullja att komma till hotje. Så det är bara några fåar som kommer. Ta emot dem och bete där gröna nallnar i hejan. Så då syns det igen, det är väl inte vill näkva säger runt om hotje kan man säga.
1: Og hvor så nek vi er ute i Borsi Heia, hesa tøyna?
2: Jo, vi røyna færa her i husene. Vi røyna vi hittar til seien frönta. Men så er nekka seien som ligger av vestesøyene. Og her er vi ikke kvönta. Vi pleier færa nekka det her i Lempinsne hittja. Her kom heldig til hus til atna. Her ligger borster alt her i tjøkna.
1: Og hvor så er omstøvene her, Tjadamon?
2: Jo, här är plantskala. Det är en gård här, jag vill säga. Här är det väldigt gott. Det är gott solarplats. Så ofta är det här att när lycka väl för det som hinner som är vid husen.
1: Men då är det inte få att lycka som fäter och attar man på en av er. Så är lamporna väl inte marska i oss framvis. Det här bor man vid en till färgvera fjall.
2: Ja, så det här lamporna vara marska i Asia-röjding. Då är vi för att röjda att när gör dem höjlova. Så kommer lamporna in. Och det är för i höjlova och så börjar det marska i dag.
1: Som du säger så är korsen börjat jag tycker. Hur är det ärast dess och i kallsöjden är vi lämping?
2: Alltså det är inte övrigt. De flesta börjar till dessa tröjna. Men så är det andra som omkring sig inne och det är lämpa för. Men det är alltid inte något som lämpar ordentliga tullier här. Det är inte fint att lojera ut i aprilmanen när lamporna kommer.
1: Ja, fint Björn Kalsø Bønde, takk for at vi kunne slå på trøyen. Tja der, Morgon.
2: Ja, takk selv.

0: Ja, det dette leie av utgavene som Midtlandfronter, altså Stønte Rasmussen, gav ut for, ja, det var omlaget 2000, at han kom, og et kærlagans vattlare heim, her var det altså Eion Olso, som sang sjølvan titel Sanchen.
1: Vi da finner en sms på om at det vi lempingsne. Hetta vi at släppa brontar ut av allstoron tutningen till veckor är så ostövligt i följen. Som Björn säger så är tutningen mycket att lämpingen inte börjar att tölja. Vi tar av så med orsök att släppa brontar ut satta december till vi vilja att lämpingen inte börjar vara en maj. Hetta en akkommel kipan och alla bönder vet detta, men om inte alla bönder gör så här står han omäck om häste efter fjallet att tälja väl och tacka öll väverlån på alla växlar ur henom. Så händer ofta detta som vi så tjugo är. Åkara börjar att lämpa långa 1 april. Det är allt att tölja och nu är lämpen nästan lio, men öll lamporna kommer nu i kulta väver och det är inte gott. På månande för att gänga väl skriva vi kommande.
0: Ja, det som Björn Östen nämnde det var att det var särskilt att det blev för vått. Och för ja
1: kläka
0: ja nämligen ja. Tesla ja av tjejen och

0: kan man säga. Det var det ringaste för lamporna. Att när dotten också väl annars, eller dovan också väl, att jag värja sin lamp så att de kommer undan i öllen gå.
1: Vi krossar ett för fingrar att det inte kommer för något vattakave och ja, så har
0: det är heller inte gott för jag kan två point.
1: Det är inte gott för näkra.
0: Nej, är det hemma lamporna skillen?
1: Nej, omkant och
0: nej.
1: Det har vi inte rönt.
0: Nej.
1: Det har vi inte kört plåst och kundat det.
0: Nej, med lamp. Gänga tur vi.
1: Blävå.
0: Ja, ja, men det är det som gänga näkva på det. Jag vet inte hur snäkva här var hemma lamp långt, men det var röjliga väl omtökt förr i tågen.
1: Ja, nu är det alltid att det är er till mer än så än att det är till.
0: Ja, och det är ofta lamp som inte har det så gott som man tar från att någon tog att det är antingen. Eller vill säga vid det avdömen, det kommer ju östen för det. Ett lampor missar lampa och så kanske hon färre ett hemmalamp och ett lamp som hon kräver tidigare. Hem till så ändå. Ja, det är rimska rörs och till man färre ett hemmalamp. Men det är ganska ringt att släppa sig av att veta.
1: Alltså jag vet om nekv, man har hört nekv oss över om att det absolut inte vilja äta
0: hemmalamp.
1: Hemmalamp att det kommer till så. Här är en kvitt ett latvär släpp där. Ta över en kämra på det.
0: Ja, det är sannolikt då så det som inte gör det bättre till att detta går hemma lamp ofta för en navn och så blir det upp att de är personligt.
1: Ja.
0: Och, ja, det är...
1: Jag vet att mamma och min tid, jag hette ett som heter Elvis ute jag
0: Kärtsjön
1: Einar.
0: Och det här är en avslöjkhet med det här Elvis.
1: Det är en god spurning, det här må jag för att spela om.
0: Det är inte det här, Gustav Brann kallar det här Donne front.
1: Alltså, ja, en krulle.
0: Krulle, det är säkert nekva krullor.
1: Det är en som skriver, vi har en avsöjus hea som Sirra ringer att släppa till. Och är vera jollingar att släppa ut av runda 13 december.
0: Ja.
1: Då är det nämligen, hvis det ligger så i hatten så är det sen det tropult. Det här är ju en kaldare än det är långt ner.
0: Ja, men det var rösten till som bjöd mig in i. Vi tar det hea här med blänkskal och här och låg här. Ja, det är ju i kallsöten ser jag bratt nekvastes och illgångt och inte så längt att släppa till. Och sommar är rundan om husen och lämpa här och ärar är ju längt av landets skottnär när sagt.
1: Det passar.
0: Ja, och så kommer alla in, där flest du går in till Röjting och tar vera lamporna, marska och få medicin och annar och det som här ska. Nå, vill du vidare mer?
1: Ja, för det.
0: Klockan gånger 120 minuter i nutjo. Skulle vi ta höra musik?
1: Ja, det är det. Jag ser för att vi

0: Det var Balkaren Takten, og jeg husker at det var hatt 20 år siden Udvarset i fjør. Er det ikke feil?
1: Jo.
0: Si mer, da.
1: Et eller annet... Nei, det var kamer. Det var et annet
0: ja,
1: time.
0: Ja, passer.
1: Det
0: var kamer. Balkaren var det samme.
1: Ja. Det var her kommer dere som jeg sa til at om man sier alltid at man etter ikke noe som har navn, så har man lampene finke omgang til navn.
0: Nei.
1: Det er alltid jo var smart.
0: Det hade jag sen ja. Att det var ringt nog att drepa dig som var och hade så ett namn alltså så så vad skulle jag säga Elvis smacka jag sen
1: nej hade det. Oha.
0: Ja, klockan ska snutcha och
1: att han klockan snutcha ta center en maver här klara tack mot lustaren.
0: Jag vet inte för att sitta snyr han står lunch
1: nu. Ja, nu är det stäna lat.
0: Då tar du mig jag. Håll an man, tack klara vet.
1: Och här blir jag, här kommer allt när jag vinner.
0: Ja, och det är glädjligt. Det är så glädjligt till att vara inte inte så var inte sending.
1: Jag hatar det.
0: Nej, så var man arbetslöser.
1: Jag vet inte om så när vi inte se näka om akara evner till att välja tonlike. Jag vet inte välja det rätta tonlike, tror jag det är nötlätt
0: att skriva. Ja. Ja, jeg var jo danket, så har man gjort det at vi kom så nekve innskjer inn til ikke min her tog skal sies, og de innskjene som er loppen av, altså de tar sjansjene som ikke blir tog av spalter, blir spalter, tar blir så spalter fra 12 til 12 minutter og nøyt.
1: Halt kjipt, det er
0: så kommer sjansjene, men det er innskjene blir ikke vanlig slis.
1: Nei, men så visste man, ok, kanskje om nå, om nå ikke feit av vinner, så hvis jeg lurer det her, kanskje slipper jeg høre
0: om det. Ja, og ta var det så alle mulige tilhåndlager, nå er det bare først tilhåndlager, men ta var det så tilhåndlager, ja, alt kjenslig.
1: Ikke bare til Lukas Sanchez eller hva?
0: Nei, jeg er jo heldig ikke bare anker. Bygda Sanchez?
1: Nei, nemlig. Bygda Sanchez og utrettet Sanchez.
0: Og til
1: Lukas Sanchez.
0: Til Lukas for rest.
1: Ja, nemlig, ja. Nei, men også, jeg halte at vi er ferdig simpelthen at vi er ved her, at vi er ferdig takket for Jokken.
0: Det gjør vi. Morgon Sanchez vil rette du. Morgon også,
1: ja. Og hever du akkurat hos godt som du helter at vi burde tidsje opp i Morgon Sanchez, så er at skrive til Lukas på Facebook eller agmf.kvf.fo.

0: Det skal være billigere at fylle tankene og ta for samgångene og bruke gård 20 millioner kroner på. Atlanten er nere til diesel og bensin, MVG-frutt og gård til kjermannager. Men hver måned gjør det og er til rette maten at hjelpe spørt om familien og løtene. Det spør vi om å brette noen ut det. Her limer og fortjernevntene kommer at tjekkast. Det er brette noen ut det. Velkommen til sendingen. Det er nøyvann nægge stortligere til enn noen politikere enn å slippe at de la penger ut til vanlige velomtøkt og kan gjøre bare etkøver og velvild. Men atlanden til Aksel V. Johannesen, landstorsmann i Fudjermalen, hun finner motstøv og bare inn i samgångene og i anstøvne. Så leser jeg til å ta oppskottet hver til første vidtjør.
1: 20 ytla og skarft brukter millioner.
2: Aksel V. Johannesen, jeg vil ikke bruke for det sånn her 100 kroner om måneden.
1: Noe skiljer slett ikke at man ikke leter til sosiale kompassene større og ståler her som det nøyet.
3: Det kan ikke være sosialt skreft til å rønne hjelp av dem som har vært tørvet her og nå. Prusen er ferdig med 4 kroner opp, minst, av diesel. Og nå galt hjelp med så at man er ferdig ut og prøver hjelp av dem som til dømen skulle ha køyre fra Sumpa til Kvalpjære arbeidet. Sjølvan vil da hjelpe dem.
4: Vi får bruke 20 millioner kroner på å lakke MVG-et av bensin og diesel. Vi vet at det er førstene ferie økjast i sommer. Ikke til å føringer ferie som er i bilen, men til at her kommer 130 000 ferie for et land som kører leiebilen. Så vi får altså her inn i løkthinsen at gjøre 20 millioner kroner i stole, brennjevnestole, som primært for å genka til en økta første av ferie for et sommer.
5: Det er ikke prekk for at at det er i høvesheten utlendig om man hjelper. Jeg har akkurat nevnt hvor snakk biler føringer her og hvor snakk føringer køyre. Så jeg vant til å drippe det av til omkring føringer eisene. Men jeg har alltid ikke at man skal fære at hitje etter først å vise pass for jeg kunne få billigere bensin. Det har alltid ikke rett.
1: Man kan se at det gjør en jakke og en hus for jeg spærer opp på oljene, men man kan ikke sitte kaltere. Husene får ikke, men Mercedes romfer.
6: Biler er kvørsmanns åkne for nesten, og jeg vet vel at hvis man bor innenfor Ringvind i havn, så kan man gange til arbeid, men bort i Haldarsvik, så er det ikke ordentlig mulig. Her som jeg bygger vi landet, og her har nesten alle barnefamilier bil, og vi snakker ikke nødvendigvis om fine biler. 25 000 biler i førgen er ikke 25 000 Mercedes-biler.
1: Oljeprøseren får opp, da er det tråd av olje av hemsmarsnene. Til hent før, mest tydelige, og noe andre tror jeg, fjers, eisen er utløst av struje og i myestre. I hver leikanon så utløste kreppan og i tru og halvfjers en orske kolvelting.
6: Det er så ønsker som kører mer enn en bil sen, og så man snakker om at man får bruke mer olje, altså imot til kvært. Altså for alle kører dobbelt sånn knapple, det er ferdig ikke. Det er folk som skulle til arbeid etter fra en kvente, og det kommer ganske bæke på omkring, men folk arbeider faktisk eisen i sommermånene. Det er ikke bare utlendinger om å køre ved om sommer.
7: Jeg må si at jeg har omgang ved Benji 4 at koma vi hjelparpakken og atøkken som koma tøymon som heva tørv og hjelp til hjelpar. Om det så øysene anker av tøymon som det reker som ikke bruker seg hjelpende til å ikke skje for oppskott.
8: De som ikke heva bil, de får anker beinleis hjelp. De vi flere bilen eller høven brennevnesnusle får største avgående. Skipanen ikke tredje av inntøkket, men av norskle. Jo hakre inntøket husarhaldet hever, jo større eller flere biler hever husarhaldet, meira køyring, tog større spæring. Jo lakre inntøkene og husarhaldet noen jo minne eller åndsyn køyring og løytil åndsyn spæring til de husarhaldene. Lad noe minnes til åringene som summe av bøttene i fatakavua bor fram i badnaverskattlandene. At køld, rum, eikjenne tar agerende sted.
0: Så leis joa i temmelen Anna under første vidtjer, ta i oppskottet kjellansårsmann og fortsatt malen vær til vidtjerer i tingsnum. Samgångan vær ikke negva diagommelt av landstorsmævren bo er fra, at landstoret vil det lade en stol i samband vi oljeprusner så negv hakka her. Helt og tøtselige ganger oppskottet ut på frutak av bensin og diesel for MVG fra at oppskottet er samtikt til 31. juli i år. Det vil koste gård 20 millioner kroner, men ikke ødelhalte at det er et godt hoskott, og årsregjoner ymiskar. Mittel anna hefur felag i fyrir åpæra ferslo leti inn høringarskriv.
9: Diesel er kommet opp på 14 kroner og 13 øre for liter. Og det kunne være et godt høve at tidje MVG er av diesel. Halda det i tingene, men det kunne eisne være et godt høve at tidje MVG er av elsykler. Det er heldig hvordan jeg er et rettelig nytt fela for syklere og for de som er avbærer i ferslene.
10: Og fela i eitør, fela i fire syklere og er avbærer i ferslene.
9: Ok, ja. Hetta Gurun og Jakobsdóttir. Hon ber vegna felagen við til høyringsfund og fugjarnevndni og gjør.
10: Vi er en little fistnevnd, vi er tveis hamforfolk, kallar vi det. Det er jeg og en som heter Roe Alexander Skærene, som standa av det.
9: Tid av å skrive et høyringsskriv som tid av å lade inn i samband med det her, at man vil, gjerne vil tegge MVG av diesel og bensin til biler. Hva tykker høyspoeng?
10: Okker høyspoeng at det som løser bare en avvisan troppelager og et øyelig avmarska togjørskar, og det ikke har ført til å holde frem av køyre som det alltid har gjort. Og vi holde at nu faktiskt är oljekreppa så är det eisen ett gilt höve att huxa med hur så kunde vi eisen flytta och kunna övervisa. Och vi hade att att etcha följt till att röna cykla och kanske sälja vid elcyklon är ett öliga gott höve till. Alltså en mat att etcha följt till att flytta så övervisa på att be real till att cykla i färjan och elcykla. Men här är det nog så dyrare. Så det är en fördjärlig lycka som också hör gott att komma igång. Tui halda vit at ta hei ju ulag og mining at outteacher and the gear is clear so so folk ganska latter kom igångt som man latter alltså lackar gott och natla kom igångt och så är det här sen ago som hällde fram långre än outtagen av bensinager till vis du har köpt cykeln så har du ago en framhållande det är snacka som stäcker i sommar en affär som heter här lower of scott bensinager.
9: Men vi nek för kallade du så det är ju en också stor frälsesmissor att de inte långt kunde flytta sig och ganska flera på öden runt vid en bil.
10: Det är färre att det är framvis att kunna. Det är färre att vi kan häva oss en bil. Men kanske att jag kan etta dem till att hvis det här var tvär kanske att jag kunde finna på att sälja den ena och lyckas som supplera vid en elcykel och genom hus till dömes. Ta vidare vid långt dömer om att det är familjer som gör det här. Så för första av vilka häva bilar vi ser ju folk för att skulle sticka via köra som helt i förrigen till att vidare vidare helt och görligt som nu är i öden förrigen. Och så vill jag väl gärna framhäva till att frälse är inte bara att det här kan alltså, flytliga frälse via att kunna pracka allt i en bil och köra stäv i alla familjerna. Men att du cyklar så har du kan komma och köra fram, du har olja smittligare i färslarna, du kan parkera absolut alla stannas. Det här är en stor förmån i hamnen i öden förrigen. Men det är sin störst fördjärligt frälse i cyklon. Alltså, bilar kostar ju, det är inte bara bensin, men det är bilen själv till lån, det är tritchingar till bilen, det är rapöter och så vidare som kostar flera tusen kronor om året. Och det är slett sista samma alltså, skala in vid cyklon. Så på den måten är det faktiskt det störst fördjärligt frälse i att supplera och kanske ja, vid cyklon. Helt enkelt bara att fokusera på bilar.

0: Så la seg Gunnar Jakobsovik, Katrina Petersen. Og urtingen hun hørte vidt brått, her hørte vidt med en annen Rottvang, Siri Stenberg, Bjarten Hammer, Erard Johansen, Leljona Veie, Siri Stenberg, Bjørk Brindlardøster Ekholm og Ben Arabo. Og nå har vi tvinget om på fri alle flokkene vi får ikke nevnt i utvarstående. Velkommen.
1: Takk.
0: Det så jeg sa at dette lår oppskudd i Elvitkjører i Futjernevntene, og de som kommet inn og tjekkast om hette det Helge Abrahamsen, tenkmer for Sambaslottjen og former i Futjernevntene. Elisabeth Mercedes Gunnløsdøtter, tenkvinner for Folkeflottjen og Nassforskvinner i Futjernevntene. Rott Vang, tenkvinner for Framsøkn og Limor i Futjernevntene. Egon Samuelsen, tenkvinner for Jaunaflottjen og Limor i Futjernevntene. Og Bjørk Brynhildardøtter Ekholm, som Vera Limor for Siri Stenberg og Futjernevntene, hun stødt og sånn at du løtene. Og Egon Samuelsen, hvis du begynner vi tær til Irianaflokkeren som eier et oppskottet, tida finner rettelig herren kritikk for manglende sosialt kompass med den andre. Hvor er dette rette målene, gjør du bare?
2: Altså, ta ut og gjørst et avtak som heter her, så det andre bare hva du gjørst av, og hvordan langt det værer. Hette her ikke et værende oppskott. Hette en av kort støver som utkommen, og der man skal gjøre en av kjøte hjelp, så det viktig at det har så lyttelig omsidning som Charlotte viser, at det einfalt, at det virker beina ved. Det kan selvfølgelig omgang til å løse alle troplegger, og til ånden som sier at man ikke skal gjøre andre ting eisende, og det har landstyrsmålen i Futjarmalen eisende sagt, at til dømes heldre at støvene her frem, så får man ikke etter et noe årske utskott. Men dette vi en helt av oss en enda maler, vi har en stort som skaper, og litt omsetning, og skal virke bare ved.
0: Så de får kanskje ikke på andre ting. Rott Vang, er
2: det ikke... Ja, det er veldig.
0: Du har vært nok så kritisk, er det ikke bedre enn ikke?
3: Altså, jeg vil jo kjenne purast da, at det noen folk som her som heter i sin høy oljeprysren er steiner om man har byret, og det er man folk noen kunne man gjort, og det er man kunne gjort nek bedre ved færre penger. Vi anstående vi arbeider ved noen oppskottet om at bøtt om orske uiskøyde, som nek mer malrettet, som koster nek minne, så det faktisk altså, det gjør meg mening til at oljeprisen fyrer opp, som vi sier i Inslandet, til tror at det mangler olje, og til skulle vi reagere på. Vi skulle gjøre til at vi kunne fyre bruke mindre olje. Til som hender nå, til at landstøyret fyrer inn og sier, hatt det skulle bare suttet bortsett fra, bruk ikke typer olje som vanligt, hatt det ørne hvit, og til pura gale. Vi skulle gjøre til vi kunne fyre å bruke mindre olje, og til at vi ville lande, vi hadde kommet alt for stort i årskeskiftene, og så kunde man i stegen med den andre hjelpe teimen for nek færre penger som virkelig ble lagt av oss ned.
0: Elisabeth, med rett skundesøtter, hva er dette den beste maten å kjøpe på?
4: Ja, nu lägger jag mig till Rott Vang nämnda mig att vi arbetar vi någon. Det vill säga ena för framtiden vi är till att livet. Men alltså, vi vill ju vi hälsan. Vi vill hjälpa här och nu. Jag har att säga inte fjant och fjas och dig och där. Det är en direkta stol till allt färga folk är jag blickliga. Och det vill säga att med att vi köra bensin och i tanken så får det hända fratrotten. Och det är öljande som är avhängiga bilar till pendlare. Det kommer oss fram och fortfarande nämnt det gör att tar særlig glede for en fratrott. Vi skal huske om at det nekkfalt så køyre ærestand fra kanskje til mysigere økje etter klakskar som lærninger etter genk av skola og hette kjemisere vel vi ikke tøymon og hette nekka kort vi gjør og som Egon Samuelsen nevnte så vil det også arbeid vi gjør og i fremtiden. Altså skulle vi da ikke gjøre etter hvert jo sånn man skulle gjøre til sånn at vi får at det mest at det mest brått.
0: Bjørk Brindlardøster Ekholm, du har vært eisenkritisk om den sosiale profilen. Er det ikke godt at man kommer gang igjen først, så at folk kunne få en V, en avbåd som har brukt for bilen og kvendt?
5: Jeg kan si som så at jeg har sagt det ofte, jeg har alltid vært rellig og ambisjøst oppskott. Elspeth sier at vi er i gang, vi har arbeidet med omkring sannleggende oppskottet er klost. Det tok okkur en
4: dag. Hvis si.
5: Ja, en fyrre part er gjerne oppskottet om å hakka orske utskøyte fra 5000 kroner til 12000 kroner. Det eneste som mangler er å få seggjøn underskrifter. For det neste er det rellig dusjt oppskott, og det vil vi ha tås om, eller det blir vi ha tås om at ja, men hellre att ha fram så kommer vi att hitta efter om man ska göra också annat om 30 månader.
0: Tattu säger att det uppskottet är klart. Et kan förklara att det är för ett uppskott att det,
5: yeah.
0: Vi orskar
5: ju. Ja, Chowelde och Atlan är att anstövan ska lägga ett uppskott fram samman, vis allt gång som Atla. Det är att man hackar orskuiskötte från 5000 kronor om året till 12000 kronor om året, samtidigt som man vickar Carmen så flera kunde få avgåan ut. Och så hade jag att Atlan var att man kunde söka fram till oktober.
0: Så du säger man kunde gott görs hit. Eisen, shoulder.
5: Alltså jag vet ju att det som om jag har räknat mig fram så kostar, eller om vi tar räknar rätt så kostar det orskuiskötte om lite 3-4 miljoner kronor om året. Hvis man jämför tumalen och lön under 20 så kostar det om lite 20 miljoner kronor om året. Och hvis man hackar ferastolen vid 5 kronor om dagen så kostar det om lite 5 miljoner kronor om året. Så tals jag öll tej 3 atörsna för ett år kostar 18-19 miljoner kronor. Men jag mäter uppskottet för 3 månader kostar 20 miljoner kronor. Jag har alltid inte ens rätt kyla gott uppskott.
0: Helge Abrahamsen, du har formar i Fudjörnande. För att hit att målrätta det mer, fokusera över sig och en all
6: det. Nej, alltså nej, därför är det inte gärna. Hett uppskott är ett fyrbis uppskott som bara ska galta stort att tog. Och för att tacka det som Björk säger, det är så öjligt anfallt att visst det kostar, tar det kostar lugnande om året, men det kostar inte om året. Så får folk minne i past. Till öle och
0: men det är så några andra som får.
6: Det är inte allt det samma, men det största det samma. Men det här som nu händer är en anmänning om att vi kommer förstått ut i grön orkskiften. Det är en fyrbildst utskott som bara ska hjälpa folk här och nu har kött och öle och men det är inte något värre än löst. Vi måste få för att det grön orkskiften är det som händer i mig SGD för att hända attor otäljande färer. Oljeprisen för sändande uppbättar och folk har vi inte råd att betala. Vi måste att jag kan läsa av sig oljen och köta körle. Det är det viktiga att göra.
0: Och här är nämligen sagt att man kunde nytt höv i hepa till att göra det.
6: Ja, men man heter galtande till 18 juli och vi skulle sågeläpande ösengera till att ösengera till
0: det. Och det är för att jag får lanska det. Kan du också husa på, nej, oljeprisen är ännu högre.
2: Jag kan illegast att få skära på det. Alltså det har vi sagt att vi säger att brukar bara mera bensin, fortsätter bara bruka bensin. Men det som är värdligt att ta emot kanske har talat oss fast kunde ett lammar som köra efter och fram till arbetskvantan enast att det. Till att de får inte lagt om från dag till dags. De får inte lagt om innanför 30 månader. Och det tror jag vi gör det här som ett akut och attack. Till folk som köra till arbetskvantan och till föräldrar som ägsen köra sina böt. Till att det är sagt så är det pura rätt att vi skulle fortsätta vid det gröna årskiftet. Och att vi inte kan förstått. Och det här visar akkurat det. Och tar vi kommer till Orsko och utskottet till lätt att bröta tälle i lövande och eisen lätt att flyta mörkerna. Men du nämnde det så gott att det skulle söka. Man kan söka till oktober. Och det är akkurat det som är vi månader att det här var ett Orsko och utskottet till att först skulle söka. Det kräver omsättning och det täcker tog. Men vi har eisen sagt att vi vill gärna hitta efter Orsko och utskottet och visst här är nejot. Detta är en bra fångsjobb och man ska inte gera det till mer än det är.
0: Men är inte vant för att ta det här inte ska vara galtande mer än runt juli och oljeprisen är inte för nyår att så fortsätta bära? Eller för att titta och säga, nu stäcker det?
2: Vi tar inte att det ska fortsätta. Vi tar att det om en dag stövande vid värande som visar höv och oljeprisen och så får man hitta efter öron ting och göra ganska en slä och hjälparpacka som man har gjort för. Och här är Orsko utskottet säljare relevant.
0: Rott Vank, och så Elspeth Mercedes, och så Björk.
3: Ja, akkurat det som Eikon nämner folk som pendlar atter och fram. Alltså atter här, oljepriseren fär upp av orsaken vid inte kunna överska. Men man kunde göra så rövliga nek för det första hjälpatarna som har rökt av tog. Men eisne till att man kan göra annat ting. Man kunde sagt sett flera turer in vid Bygdalajon. Så det är att bruka bussen. Var lättare. Man kunde som Björk visste att ökt färastolen. Alltså akkurat som och den här som tankegången, ja men vi färra att göra för själva förnuftet sättna. Hettar är det bara 20 miljoner och ta som om att ta göra. Det var en futjarlov för innevarande år som häver ut vid 300 miljoner i Hattle. Det är inte så att vi har några pengar. Och detta är så mest. Ja, nu säger Elspeth, ja men detta kommer ut vid beina vägen här och nu. Och detta är så mest av att man inte vill huxa sig om. Att man inte har betydelse sig nej och tyna att huxa. Kvärt är det rätta att göra nu. Man kunde brukt dessa 20 miljoner så nekv bättre.
0: Elspeth, men själv skulle läsa sig.
4: Ja, jag också bara rått. Gustav länka omhuxen här, du ska du höra. Du sitter så fötjarmallare här ju ötlös i ärenden. Kvärt är man ser. Man ser till er man finns ju avkjöld och man är avkjöld och man är avkjöld. Det som vi vilja
3: lukta är att
4: Gerandstein lattar ut av fötjen och hettar sina luxustol eller något som helst. Och glöm inte att de som köra till ett hej som må köra. Er, alltså sambandet är inte så gott.
0: Men kunde man inte kanske...
4: Vattengäng skola är en ärbygg. Vattengäng till filmlöka är en ärbygg. Folk är avhängiga av bilen. Och då gör vi något akut nu. Så låt oss att få hjälpna här och nu. Är det purasta gröj över att vi kunde göra några andra ting. Och vi är längst för gångt vi att också om andra ting. Och att vi arbetar ett landslöjning mitt som är avkjöld.
0: Ja, Rotvang.
3: Ja, nu säger Elspeth Mercedes att vi kommer att avkjölda och att nå avkjölda. Och till nämligen. Ja, det nämligen månader. Och det är med ett annat värja fötta forskjeller som var väl lyfter. Med ett annat av janarflöschen som tittar i samgången vi nu. Och ta notcha er nu. Ja, man fötta släsch det som man gör. Man bära spela jävla med över. Det som är värt trejten tar ersäda landskassan. Hvis vi vill bruka pengar så ska man finna det efter om det är stället.
0: Nu får vi döda att snacka om några andra. Jag vill
4: säga att det kommer näppar in i intåg.
3: Ja, det är inte.
7: Det
3: kommer
7: att
3: tacka.
7: Det kommer
0: in i MVK-bäret och sådana fyra mannen. Björk Brindar, det är kommande en av Vimersen till
5: Tack för det. Nej, jag vill bara lugga svära. Stort till det som Helge säger att jag tror att det är tre uppskottna för att kosta minne upp ett år än kvart det här uppskott för att göra upp att trodde mannar så säger han att det mest är att det minne till att gå en stäga och det passar enkelt säga inte. Tog att man får mer utörslig in och målrat in till färre folk som väljer brukfyrtöj och tog kunde nämligen få mer buster ur pengarna. Och för det nästa så säger alltså som Jag halter av Egon som säger det, att folk vill ha nöjt till att söka om orska utskötet. Sannolikheten är att det är gott 400 husarhalt i följen som långt att söka och till nämnt affär in och hacka till hjärtarna till de följerna. Och som Rott Eisen säger, 20 miljoner kronor är rävliga nekor pengar att bruka tar vi täva i fördjärlån eller tar vi täva hatt i landskassan. Särliga tar man inte färs och nekor börser ur. De som kanske köra nekor få 20 kronor eller 800 kronor uppåt trutja manna era.
0: Ja, helt jävla.
6: Nej, det är det vi byggtar lojer och allt det här att bruka buss. Alltså, nu brukar jag själv öllan nekor buss och det är inte alls så kunnat det här. Alltså en barnafamilj kan inte bara leva av toja och säga att den skulle att bruka bussen till att det passar öligt eller samma. Och det är en erbjöving. Och det är vi att det är mycket simplare också inte att du häver sådana kronor och ska byta det över långre toja så blir minne per dag. Sjövande kan så alltid färre målrätta det, men tryggtum är att det är så stora månader så färre vill inte lycka något pass.
0: Men kan det inte mening att se hessa familjerna som plöjer att ha brukfrysen här, det är de som tar kommer att räka härast, du nämnt att hemma för in och söker med en hackstol.
6: Jo, alltså hvis vi tar oss om en värande kipa så skulle vi se en hukt narri efter kvör för att få aga. Nu är det en kipa som har valgt...
3: Hur är det att här på en av er
6: så? Det här ska bara galt i 2,5 månader. Det här är inte lösningen. Det här är en fyrbilslösning för en stor våld eller en stort atoj. Lösningen är att vi har läst av oljerna. Det här vi må sätta allt inne på.
0: Är det samma sätt?
2: Ja, det har vi sagt att man fortsätter inte tänka nu och att det är inte åkare skilt, att det är inte åkare att äga och att det kommer 5 miljoner mer in i MVG så står det innan, men det är hackande oljepriser. Och det är bara rätt. Men tar det kommer mer in i hackande oljepriser så kan man eisen lärta sig inte ut efter det att du inte har sådana här skrifter.
0: Ja, men så...
2: Jag har alltid inte rått att näka här och att man är för en borster från fortsatt tingen till man kommer vid en akut uppskott. Det har alltid inte rätt att se. Det har alltid homma hitta närje efter vad det är vi gör. Men låt det färra. Och när man tar sig om byggdalajer och färrastol och jag vet väl att folk långt nu har sökt om orskostol till orskostolen. Han är nämligen galtande och gör allt rätt.
5: Ja, men han är bara 5 000 kronor.
2: Jag vet inte gott att han bara 5000 kronor, men han är galtande. Så det är lika så lätt att han har 31 juli, hvis man vill ta, hvis vi tar vilja för in och hacka som det är att göra det nu. Och jag vet inte att det är samtidigt för.
0: Men hur spär kan man av det?
2: Nej, jag säger till tog att det är att du hattar. Att det täcker tog.
0: Men det täcks så. Om det är vid
2: att det är okej som lägger uppskottet fram så ska det samtidigt. Om man ska söka och kunna söka till oktober man har sagt. Och ju förra fyra man hickar efter tog och ger till att när Ola söker. Man kan starta söka till 1 oktober. Hetta uppskottet kommer i gilte och folk kommer att märka det. Dagen efter det samtidigt. Visst har vi samtidigt nu 15 maj, så 16 maj, så viskar det.
0: Och färdigt att hacka årskogsgötet.
2: Jag vet att jag har sagt att hvis jag hämtar stövaren helt fram, så är det en hjälparpatsch som vi färre hittar på. Och det här är årskogsgötet ett gott bo och på.
0: Det är 18 juni.
2: Ja, jag vill se hända stövaren helt fram. Hetta är en akut jobb fram till 31 juli. Ånge var ikus och stövaren ser ut i morgon, vi som prysna. Och då är det nettopp som helst säger att man må få ta gröna årskursgifter och få ha mer affärer till. Hetta är inte en något annat än en bra framtidslösning.
0: Rosvank?
3: Men det som vi vet nu, hvis jag hette uppskottet kommer i köknen, det är det att bensinpriserna fyller upp vid 25% 1 august. Och ta för att komma väldigt trusta. Oljepriserna svinkar och det har inte varit öljanäkt trusta att få just näka vidare. Det är näka som är kommit fram under samgång och samröjning att det ska göras. Men nu fyller priserna upp 1 august vid 25% som avlägging av hesson uppskott
6: nu.
3: Och det är fair att göra ett nytt trust som inte var här i förväg. Ja, ja, jo, jo. Men till lackat då? Nej, nej, men det är från en och det till annan är att bensinpriserna fyller upp vid 25% tog att hesson stolen över borster.
6: Ja, ja, hvis han inte för nio så får han alltid upp att det.
3: Oansett, för då upp vid 25% oansett, fosse bensinpriserna värder han för upp vid 25%
0: för hetta för att borster. Ta i stolen för att borster så kan man faktiskt sitta och lägga det. Elspeth, Mercedes?
4: Ja, alltså, som du kan säga där åt. Men oljepriset är hackat över oljanäck. Han är värd nere $30 tonnan och till uppgör nu $105 tonnan. Och vi skulle också om det som kom fram senast igen här till att det är 800 bilar stannat till Platemis. Man tar inte till att det är näkv familjer som missar nummerplatnar i mittelnäser 800 så får jag missa platnar. Hade jag missat nummerplatnar, ja men så kunde jag inte köra bilen. Så jag höll det till omgat och försökt att folk inte får en akottan stol så snart att jag får hjälpa dem. Detta för att göra det här på hela stort och tyna för man hjälpa hösten vid cirka 1000 kronor.
0: Men perioden. Nu nämnde Björk
4: alltså, att alternativ. Alltså nu är man, jag ser alltid, och i uppbetalning, om inte vi tog jag så att jag skulle gjöld, att det skulle
0: gjöld. Ja men det kan jag vet att Björk ska lycka.
4: Men detta är ju för att vara en väldigt latt. Jag har alltid, jag skiljer inte att man inte lever på folkens väckna. Det är folk som är nödla kvarar och det är nödla kvarar till arbetet. Det är nödla kvarar på
0: ett nytt. Jag ser att det är en gång. Passa att det är inte ägstning. Det är spattna familjer som stannar och ska kvarar till arbetet och kanske köra rattla på hela bilen.
5: Jo, det passar. Det som jag nämligen säger till att vi var nöjt till affärer och i törsliga hjälpa Taimon som är så fortfarliga spärd att de har vissa trobeläggande. Jag hade inte att vi skulle släppa att jag hade inte nejut att vi in i hans rum skulle få billigare bensin och diesel. Jag hade inte nejut att en bankarstor eller rejare ska få billigare bensin. Jag hade att vi är och som Egon Eisen säger, om jag vet kvart oljeprysten är i morgon och att bruka 20 miljoner kronor och på ett så stort tygarskaj som inte alltså som inte naturliga för in och Jasper Timon som har bruk för det halde är oambitiöst i halde att det är för att skaffa socialt talde och att säga att det är för besvärligt att få in och hjälpa Taimon som väljer att ha bruk för hjälpen. Det har alltid är inte är i ordan. Uppskottet är klart upp att 12 000 kronor, alltså att få årskottet upp att 12 000 kronor och upp på andra. Och hvis man söker så plejer det ganska kanske en månad till att man så färd här pengar. Det har vi erhors. Så jag har alltid inte att det passar att det kommer. Jag
2: har aldrig läst
3: mig på. Nu nämnde jag SPT, så det är 800 nummerplattorna som är tyckt där. Och det är ju folk som inte har betalt. Det som vi kallar V-skatt. Men det är vi friar. Det är faktiskt vi friar. Att göra den där fyrbilslatchen går i väckt någon. En tær som tíger annu.
4: Tíð hava akkar kost at tíð hava kost at jaldi upp rotte kanska just so til at folk sitla fyrir í der. Tíð hava jald og man jo jald og man jald.
3: Vit hava lakka skatten. Hetta er fer vit lakka skatten so í an tíð innførðu forskattingna. Vit hava futja og
4: jald nei tær ikki.
3: Meir husar halti hava nei meira pengar út der en
4: og tær.
2: Ja, jag vill gärna frabia mig att ha sagt det, att det får besvärligt att hjälpa socialt rätt. Det har vi alltså inte sagt, Björk. Jag säger att detta är inte ett socialt uppskott på att han matar, att det är inte målrätt av någon helt bestämt till att hjälpa i vi långre tog som Orsko utskott är. Orsko utskott är utgiltig och vill jag hitta efter Orsko utskott hvis det är nejligt. Detta är samtidigt som en fyrbils uppskott att hjälpa dem och folk som går till arbetskvantan ena sådär. Och det är faktiskt ganska en tolvdusfolk eller mer som gör att det är kvant. Detta ska inte lösa alla, eller kan inte lösa alla troblägar. Men det betyder inte att man inte vill hjälpa öron. Det är slett inte rätt. Jag har alltid det pura skrifta att säga så. Helge Abrahamsen.
6: Alltså nu undrar jag mig, nu säger Björk att det är 20 miljoner till näckfod, till näckfod pengar och det är bra samtidigt. Det är inte så näckfod månader så igen att Tjauvalde lägger video ut av sociala medierna här allt tavarande tänkmanagen Tjauvalde var samt om att det största som har hänt i färgna världsköje var att man är lacka rygistvårdningarna 100 miljoner kronor om år och i alla framtid. Det är det största som har hänt. Och nu är det förfärligt. Nu är det förfärligt om man tjänar 20 miljoner till fattiga föreningar i 30 månader. Det är en
5: jävla löjlig,
6: jävla, jävla...
3: Vi har en stöv som du öll nämner här. Det är en åtryck framtid. Vi vet inte hur högt prusen är färre att färre upp. Skulle vi kvätt är... Jag vet inte hur mycket vi trycker framtiderna. Eller... Och just nu åsikret tog in kvätt. Kvätt är den rätta lösningen
2: här. Jo, men det är att man säger att man ger en av fyrbilsjobb i trycka månader. Hon får det inte för någon öron. Hon får det inte för att man samstånds arbetar vid det gröna årskursskiftet och att få mer färre av det som man eisen i atler. Hun får her helt år 24 at man gjør andre ting til dem som har fagfølgen nevnt at det vi sjuk at det er penningaskipene. Det får her ikke 24. Men du kan ikke løse alle ting i egen.
5: Bjørk? Ja, jag omskyldar ikon hvis jag har lagt år i munnen så att jag håller bara att vi öll kanske kunde vara samt om att det i samgång när vi öll för nekvart har man sagt att det tar längre tid, man måste söka om pengar, det är det jag nämnt. På tammatan så håller jag tid av att Sinti kanske sagt det är för besvärligt bara nu, det tar för längre tid, vi gör det här i stegen, kjalt om det inte var upprona planer inte att ikon. Jag vet inte om du vill spela om...
3: Nej, faktiskt.
2: Ja. Det är bara att här, hvis du vill häva ett ting av viska på NRV, så måste du bruka några andra på än hvis du säger att hvis du fick årsko utskott och säger att vi inte hackar det och det är galt att jag helt har, så gör det helt runt om du bojar en man eller ett var.
3: Vi tfära,
2: men hvis det är en ting som du vill häva viska i morgon, så måste du göra det på en annan mat.
3: Fratus och alla profil.
5: Det är lovar uppskott, det här kommer ju gilt ett dag efter vi samtidigt. Så kan man söka på NRV.
2: Lovar uppskott är ett förtalt om bara nu.
3: Ja. Vi färra iver till vi färra inte från som sociala fokus och kanske iver till ta mera värande boradika tui att nu hörde vi ett fälla för abra färslo och finnas det att gå sätta snicka samman men han tror ju inte april tar så vid vi forskar nu i FNO bild och Chairback och hon hellre vid hellre att jag hjälpt fältje vi är blva minne bunden att olja.
7: Problemet vi har sen är att folk kanske helt vara mer bunden är att oljorna så kan jag tro att man är så är uppskottet fäller om tro att man är det ser ju ut till att det som lyckas som minkar det som ger att prysen är blöd så hackar det ser ju ut till att bröda så kött helt så kvätt så att man tro att man är kvad det tar sig banna. Så nej, bättre har ju varit att brukt sån arbetsorske på att göra en skipan som tryckade att allt kunde vara vi i gröna orskskiften och helt er huxa sin långsikta. Göra näga som kan vara mer socialt. Socialt grönt orskskifte. Hej just här att vi röka mal någon shoulder. Men hvis vi gör ett uppskott eller landstyrelse ett uppskott så mycket som är fint i mån till dig som inte har varit bra. Alltså gör det efter till dömens lön. Inte har kunnat följa. Så nu har vi att följa så är det lättare att hemma kunna ganska täcka ett land till en elbil eller till att skifta sin årskipan. Då är vi lärdigt han och då så jag vet är det bojligare i Gärnstenen. Då du har betalt detta engångskjälte så är det bojligare.
0: Helge Abrahamsen, hvor er ikke noe av høve å skumpe under grønne årskifte?
6: Jo, men det skulle du alltid gjøre. Og det er alltid pura nei, det er pura samtidig. Men jeg tenker ikke hette for ikke folk må være bunten av olje. Det er ikke for å køre bil, bare stort lager til noe kostet det synte minne. Så bøyler vi oljen og helter ikke. Men det er pura samtidig at høves fokus må være på å leise oljene. Det er hette flere hente atter som hente nå, og at det reker rævlig hørst at det hente.
0: Men hvis, ja, Ego?
2: Alltså, vi har brukt nekva pengar på att folk skulle få möjligheter med landa vid elbilen och hitta pumpen. Vi har brukt nästan 100 miljoner det sista tre åren att stola elbilen. Och kanske ett handkipan är hon kanske utfasad för tullja till åker som tog upp att det och att det är brötingarna som blev gjort där vi snär väckts allt någon till att det här kanske är föran det, jag vet inte, men det är också en tur på att det här kanske är utfasar för att dölja. Men en annan problematik som jag blev nämnt av henne, Birsto, eller Birsto, det var att det är vi det som inte var bra att färg hållt vid det gröna årskursskiftet. Och nu ska jag inte samgånga när jag tog arbetet, men det ständer nu i samgångskällan att man ska trycka att ödla och möjligare affärer under det gröna årskursskiftet. Så här tycker vi man för att hitta på några ting, så det blir rätt. Att det blir några kritiker av till dömst här med storskipan som man har haft vid elbilen och så vidare.
0: Att, jag kunde inte göra det.
2: Att det kanske är till några få. Eller till dig som är och har råd till framman ontan och så vidare. Jag kan inte säga akkurat vad man gör, men jag ser att man attlar att täcka hand om transporten tror jag att han är nämnt i samgångskällan. Att man ska trycka sig att skulle vi i årskift.
0: Det är väl inte en stor kippa någon till?
2: Jag kan inte svär på här och nu.
3: Nej, jag är inte viss. Jag har alltid att för att säga att man skulle ha stor kipanar till elbilar och hitta kipanar nyligast. Jag vet inte om man kunde kanske till dömes säga nu stäcka vi i nyligen och ta med stor kipan och fyrbils. Fyra lukar som är stämpra center till årskiftet som vi är läckt att rör. Men det som är så öliga viktigt vid den här prissignalen som vi suttar nu i oljepris. Nu är öliga näkt två som det som kör och attla skifta och det är pura rätt. Det är näckförföringar som inte klarar för att bo inom morgonen och köpa en elbil. Men det är ägstna av mätaliga näckförföringar som hävar då till att skifta till elbil. Och det här rocknestyrket ser bättre och bättre ut ju högre oljepriser än er. Att han löser sig bättre och bättre. Jag skiftar till en elbil och tog är det så rävliga skraft att landstyret för in och stolar olja. Alltså så är det näck bättre att bruka så här 20 miljoner till att stola övåt, stola där mot gröna lösnen hellre än att stola oljene som man gör nu. Tog det här gör att rocknestyrket tja Taimon som omhuxar att skifta till gröna orske, ja men ta koppar ska man vid. Och det är som är så rävligt att ta på det.
2: Gemenster, kvarste chapsmenster eller närka Anna och patrulja manar. Det har varit eisen folk sagt som jag har varit inne till höringar nämnde. Folk får inte droppa gröna årskiftet på grund av att man får hjälp till att köra till arbete och trutja manar.
0: Men kunde det inte vara trusch till att sätta
3: under? Det är 20 miljonerna som du brukar på trutja manar.
2: Lät mig lycka ta sig livet. Det här färdar det inte. Och det här vi att på en som här är nämligen att du får inte lagt, öll få inte lagt om från en del till en annan.
3: Nej. Och jag så tajmon.
2: Vi häva dessa kipan där.
0: Men det här signaler, prissignaler som det har varit oss om. Nu duskar oljan ordentligt. Det här kunde vara en som sätter igång då att folk ängstå eller så att det löste sig att skift kunde man inte nytta vindegatla stola till gröna.
2: Jag tycker inte att vi har solskipanar till det gröna skift. Vi har solskipanar vid elbilar och testa allt väck. Jag tycker inte på att man får bröjta allt och bara trutja manar till man får en akutan stol här och nu.
3: Men så trutja manarna kostar 20 miljoner.
2: Jag vet.
0: Helt Abramsen.
6: Ja, lika mycket kan man göra det med samgång och så har man kritik och det är som gör det. Och som sänder samgång i kärlen om det gröna årsskiftet är att vi skulle göra det att se vi ska kunna sälja ström och i höjdsöl och småsöl så att man ska skapa möjliga fyra att folk kunde lättare lägga om. Och det blev skåten nyer. Vi är från vänster och högre tog att nu skulle man lägga som se vi ska sälja alla strömmen. Men det är nettopp ett attack som ska göra det att folk som inte har några pengar och bör kunna lägga om till grön orska, alltså hitta kipan hemma. Men det blir också en rejäl här kritisera. Men kanske att det inte är redan nu till folk som inte har kallat oljepriser nu.
0: Elspeth?
4: Ja, det har sagt att kvinnor helt är lätt att priser vara sådana folk för att köpa en elbil. Men inte vant det är att vi tar MVG av i knappt 30 månader. Alltså för färja fast kulande ut och köper en elbil för mellan 3 och 500 000. Det tycker vi är simpelt än inte på. Då är alltid det mer förnuftigt att vi hjälper dem som härvänder bilen. Och ganska sälja till dem som har låintöke har inte rätt att läsa bilarna som inte brännas. Nej, ganska akkurat har bilarna bränna mest. Och annars och i samgångskällen till åken här ständer det att vi vill trycka huset vid lavan intöken kunde vara vi i årskeskiften och elbrukar inte för flera bilar. Det vill säga att man säger, folk vid vanliga intöken de skulle i ösning ha rätt till det gröna årskeskiften. Du vet att det kostar rättligen att bröjta till det gröna årskeskiften och till att hända samgångar vill nu får vi in och vi vill att lägga oss på tojmon.
0: Och så gör det där.
4: Ja, det är det som man arbetar vid i det.
0: Men här har ditt näka exempel till helt kön när hon kattar väl.
4: Axel Johansson, futsarmallare här, han var inne i futsarnämnden i Jär och han gröt jag kom fram, hette Jerry Fist. Och så färre vi arbetar vi gör, vi kväskar vi Jerry fram efter. Och vi vet, lyckas väl som att lånner, att vi tar olja uttrycka tojer och lötna. Oljepröserna, han svinkar upp och ner. Och så tar vi det här fram i häst. Vad gör vi tack? För att äta akuta
0: problemet. Alltså, man hör
4: att man kan gott göra också är inte så släckt, men jag säger bara hetta är här och nu så fallt ju för en latta här och nu Twitter är kort fallt ju hävet så tungt. Alltså,
0: men det är oljetråd som det blev sagt så alltså det är konkret trubbla att vi manglar olja. Det löser inte han trubbla.
4: Ja, men akkurat låtna ta sig vid om är prusen så hör vi nu snackar du om nu jag var ju inte provocera mig till att är att hon snackar om att vi skulle för efter och räkna olja som ligger bort vid marsch så att vi blir självförsynande och kunde försynna, vi blir vitla försynna i Europa. Det är massa, inte minst, och munnar vi är akkurat, men akkurat i här lötena så halter vi skulle hjälpa oss för att vi glömmer inte. 800 folk har mist nummerplatna. Så ytla sända till och färja land hur omgång det hänt för att det sända så ytla till att man tycker sådana kvar plater. Ja. Omgång
0: det. Det var inte akkurat att det var skiljande.
4: Och min färd är så grann årskeskift och det arbetar man vid. Självande ja. I German. Ja.
0: Björk?
5: Nej, ja, jag vet inte, jag har alltid att jag synder, alltså att folk är så illa fyra. Vi vet att här om det är gott för en som har varit lite sökt om familjer i sköjt, alltså lagentök och husar och familjer. Ångsverkna så skiljer väl att det kan viska provokerande att säga för att köpa en elbil. Det gör jag. Och tror jag alltid är att man kan ska, först och främst man huxar om hur så kunde vi lita tar familjerna, barnafamiljerna, de stöker ur fatagavåa. Hur ska vi göra det? Mm. Och det är inte vi att säga att man skiftar om till järnhittar. Det här var det simpelt sett inte rätt till. Det är inte rätt till att köpa bläver.
0: Men vi ska ens lösa att de tror

0: Umtøy at til dømes man klei olje og vet. Altså, da sa det en uber i København, vi senker om loften og folk, men helt ikke Abrahamsen?
1: Ja, altså, jeg har alltid det som vi har sett i samgångskjallet, at jeg vet at man skal gjøre det møvelig at få oljefell og lykkes med å komme inn og skifte oljefunnsen ut og lysa det, eller faktisk lysa det, så det ikke stand i større skuld. Det en vever, og så et annet som i øyne halte är också viktigt.
0: Men för att det där gärna det.
1: Ja, det stämmer inte samgångskärna. Och ett som ösning hade väldigt viktigt att vi just ner till att nu tar som elbilar. Elbilar är som inte nödvändigt. Att du kan inte ödla för in och köpa en brukt en elbil utan så att det är en som inte räcker sig hela längt och tror jag kan se det. Alltså, du ska ta elbil måste man köpa en nödvändig bil. Och nu är det uppe stående upphattom medan de som bensinbil kan gå för att köpa en bojlig bil som brukt. Den marknaden är inte nöjligt styrd.
0: Det är själva brukta elbilar.
1: Jo, men tekniken är så nödvändigt till det här att ta de bilar som kanske inte räcker längre, de låter ofta och några ting. Det är inte kul för längre. Det är inte som att bensin och dieselbil.
0: Jag hade det öliga viktigt att skilja mittlen. Alltså, det är några folk som inte har råd för att bo in och köpa sig elbil. Det är pura grejt. Och det är en parstra för att följa. Och här må vi sätta in vid socialen och avtöken. Vi kunde inte parkera gröna årskiftet. Tog det är några föreningar som inte har råd till att skifta till elbil. Ta vid må göra några fyra att det är resterande. Tan parstren av följa följa som häver det gott och som häver några pengar. Att få att hej att skifta till elbil. Är en av timon. Jag kör stadväg och en gamla bensinbil. Och till att prysren för upp nu, till att färmer kanske att ta mig samman. Att nu skulle vi alltså häva den elbilen. Och till näckfolk och munare stöva. Som häva ratelda och som bara inte kom till den. Men du kommer allt för stort i färgen. Och du går en årskift nu.
2: Ett som ägstning blir diskuterat i samband med det här är hur man inte stålar olja till husarhälls upphittning. Och här blev det tos om kallt bötten och kallt rum. Var det här så besvärligt, Egon Samuelsen, att kunde man haft stola, kan man inte göra en allosjon här man stolar tog oljen eisne i samband med det?
3: Det kan man säkert, men alltså stadväck, visst du teker att det till ett här uppskott är att det är galtan, det tror jag man är. Och det är sommarmånaderna och någon så först var vita frötland och det vita vi själva är som här har haft olje för att det vill jag vara några halvt för att som kom högt och fyllt av olje för en stund i omvitt om sommaren. Och tog hejta värre några halvt för att hemma som här var husar alltså olje som högt och finkänt av stolen. Visst du stadväck hällde det till att han är tvärtsutja manar mitt om sommaren. Det var årsöken till att man inte får in på det. Men det här, till att du här, hvis du gör den där kipan som är långkor.
0: Kunde man inte bara säga att vi stålar en avfettling?
3: Det kunde man säkert sagt, jo. Men man valde detta tog att det var så stort att det inte galtande så stort att tog. Och tog det var det enfaldaste och tog det kan viska kjöltast. Ja, då är man alltid hettar. Men visst man har ju sagt att de som hittar husen skulle finna stål och ägsen i hälsa tror jag manan. Så är det väl några halvt för så är det en extra månad att finna. Visst har det här man hälsa till.
0: Hej, det är just det mer acceptabelt för det, Björk, visst man ägsen i stål och olja till att hitta hus vid?
4: Ja, möjligt. Jag vet att det var en extra verklighet att jag hörde att det var Atlanten. Men det är ju mer månader dyrare hvis man är inte ut här. Jag hade det där särskilt att bara att tog att akkurat uppskottet ska vara galtande i trutja månader så vill man att säga att vi får kördliga att vi får boja vid att hjälpa timon som välja att bruka för det. Och jag måste säga som så, jag har inte mött nökron eller sen nökron som har bytta om eller som har vånat att bensinprisen förnyer utan om det att här är folk som pendlar. Och här kan man vara törtslig än vid flera stolar. Men här är det törtslig år från bötnen som säger att jag lever i kultonrummen och som säger att jag har tom kuldaskap. Så jag hade det särskilt.
0: Rosvang, skulle man ha stålat olja att hitta hus vid?
5: Det här är nog väldigt lysande friare, men jag har alltid helt riktigt till ett gott husgott. Jag har alltid, hvis man vill hjälpa folk som är det härst
0: krossat av sån här hackande oljeprisen, så ska man för in med social

0: Og atøkken gjør at heimål mer penger å kjøpe til døyre oljen av fire, og ikke gjør noe ved oljeprisen. Prissignalet i oljen så rett og viktig, og det skulle vi ikke døyve ned.
1: Så hun skal være døyre?
0: Hun skal heve den prisen hun hever, og vi skulle tilgjøre dere norskle etter oljeprisen. Og jeg halte at det virker jeg synes som om at det ideologiske rundt om det grønne årskeskiftet, og jeg avvis om hun dampet av, og tog halte jeg at det så rævlig viktig at vi bruker det her prissignalet som nå kommer så rævlig tydelig, og det var det som kjørte årske kolveltingene i Nordkjantro og Trojofjers. Det var ingen som tog seg om veverlagskreppet eller global warming. Det var det at oljen ble så rævlig tydelig og som kjørte det fornuftet å huske hvordan bruker vi som minst av olje. Og det skulle vi altså framhaldende gjøre, selv om det ble nekrykere.
2: Alltså jag har nämnt vid flera stolar till dömes, men alltså det måste jag, det var 11,000 folk i 2011 och det är folkavtällning som blev gjort då. Jag tycker att det är en ägg fler ju där. Det var folk som körde och åter och fram till arbets, kvante, vid äcknom bil. Inte vid det kollektiva färslarna. Så flera stolar som vi tar i det, det är mest till... Jag ser färgen åter och fram där man brukar ta kollektiv färsla. Men lugga mig inte. Men du räkar till följtjen som kojrar till arbetskvante. Och i en av stötta tog du gav dem en av luttla jobb för högre bensinpriser. Det är inte någon kollvälting. Det är inte värdande.
3: Men är det stannet ser man initiativ nere? Är det stannet om man brukar minne så folk ser inte för att kojra ser man.
2: Ja, ja. Alltså, det är helt rätt att få det för att det är det.
3: Nej, men heller inte i nästa bank.
2: Man har gjort det till norra, man har gjort det till Tyskland, man har inte gjort det till Öland och ni ser fyrbe svörj allt det där. Men det är fyrbe så att det är ett osäkert att det ska skea så öljan äktar man samstånd och ser en politik som säger att vi skulle borsta för att det gröna årskiften. Månen är bara att du kan inte lägga om från det till dags.
3: Men vi kunde så söka fram till att hitta alla genaka brötingar att det kommer till. Vi ser att det är helt fram så alla dina genaka är brötingar och omkring storskipaner till i samband med gröna
2: årsk och omläggning. Det är en pastor av årskopolitiken och att man ska ha ödlig och att skulle ha rådlagt att lägga om till att skifta oljefungen ut som helt jäsen var inne i att det är en pastor av politiken till samgång.
4: Så här ska jag lycka bara vi mest just nu att det ska inte ändra sig att just nu är prusen under. Vi vill ju att hur ska vi i laven intök och kunna vara vi i årskiften. Så just nu är att det just nu kunde ha en bojligare daglig där. Jag lukar bara nämna att vi snackar så öllning om elbilar och spurningarna är ertianu så öllig och grönt kväll. Man ser här som de vill producera och batterierna och så går man till och ska man skifta batterierna elbilar mot rätta med jag menar att hon tror först och skrämt att skifta batterier och så går man till. Alltså det är så näck vi vinklar och att det är så diskussioner. Men Marion, det här kommer till husarhalter. Det är öliga viktigt att vi alla fall skulle ha en virlig daglig det här som det inte skulle sitta i kallt rum och därför är det öliga jakt med att höra det. Och självande skulle vi göra några månader gott och ta vare arbetet där vi om det ska vara några mer akut eller gusta värre. Men jag säger bara framöver så skulle öll ha varit möjliga till att skifta om till grön årsk. Vi vet oj att han väg.
3: Men visst nu kommer till 1. juli och prisen stadverkar så behöver det ännu högre. Fortsätter det till MVG-frutäckan av olje?
4: Jag vill se på
5: samma dag. Nej.
2: Inte hett annat.
3: Men under tilltök.
4: Så vant det man tänkte härifrån. För att är det bästa att göra.
3: För att runda av nu. Takk for at dit kom, Helge Abrahamsen, Eikon Samuelsen, Elspeth Mercedes Gunnarsdatter, Rostvang og Bjørk Brindlerdøtter Eikon.
6: Kjell takk.
3: Hetta var tær sum vit hatt at bretta nú út. Ja, hevur du við meg sinkar til sendingina, hus gott levni at leppri, send okkum ein teltpost á brettin kolakavf.fo. Og man har løtt opp til å høre sendingene hjemme hos Jokkara og Spotify. Bretten vil eisen i endeskjender etter tøyne klokken 4. Av redaksjonen i dag var Katrin Petersen og Marla Skort som eisen var redaktører. Teknikere var Kari Annan Berg, og vi vil at vi nå ikke bretter høsten klokken 20.

0: Vi sender nå Vittoria Tore og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
1: Så må nästan inte växa någon om sommaren. För så älskar jag arbeta. Okay. Det var sol höstdagen, ja, så må det ha mer folk än höstdagen. Det vet jag bara. Så växer du ut.
2: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är mätpackad vid och hon visste att här fick hon inte.
3: Och förskar ostor som är inte i mer än 2 år av Trötlandes. Det var mätliga god.
4: Så smakar du ner av Trötlandes?
3: Ja. Det kan man gå och se.
4: Johan där och välkommen vid Nutjan Tour. Vet inte om man kan kalla näka hjärsta i en boje. Men och därför har vi att vi inte har en part av huvudstaden som i kursen så är parter av hjärstan i bojen, alltid man kan säga. Här är Robeje, Sova och Nutoj flatta samman. Och så kött som solen kommer fram och den skjuter någon uj där vi falskar. Og om sommeren er det en gauur plantingur av føringun og utlenskun ferrafalkun. Omframte et avtal av baton som litsja i batahåndene av Vesterova, kom han ekver utlenskir seglbatar og stortlega batar i voksbaten om sommeren. Og så er det flere stør tiltøk, tjokk nare, som vi tar letta litsja i hesson omfære. Ankerstani har vi lise, og til helte vera nokså bøynrætje, at voksbottnor, stort sagt, en blandingur av søvligere kjermo, maritimon omkvarve og en livande bøyarløyve, og det her to verilige kjenner pulsen i havn. Og til halte i gusses, man kan sia, ta godt vevor og solen skynor. Så hette vi Tore og Tore, og i voksbottne og i havn.
5: God morgon.
6: God morgon.
4: Hette är i Umami kaféen som är otaliga här i Vaxbottene. Och här är några gaur havna män och i Haldeman kan säga byggda män i havn som samlas kvar morgon klockan 8. Och en av dem är Otni Andreasen och så Otni Davren börjar i Umami.
7: Davren börjar i Umami, ja. Du är en god män och... Här pratar vi om politik och ja, allt samfällags vidskifte. Och börjar där vi går om hon och pratar och går om kaffe.
4: Och kaffe är gott?
7: Kaffe ja, är gott, ser det gott, ja. Du har inte gått på att vänta, allt möjligt. Politiker, fotbollter och utanlands politikerrejsande. Det är avhållvärst, men det är gott att kunna mötas om morgonen och hemma i Sverige.
8: Och
7: när jag släpper av bilen? Ja, jag
8: släpper av bilen. Det är vår
7: här. Det är Roman för det. Jag släpper av bilen.
4: Hur långt har du finnit båt?
8: Jo, det är det. Här är plats på den här vägen.
7: Lammören, han är kvann morgon.
4: Jo, ja, ja. Men alltså, till åren du färdar köra skolakörring, att du är samma vis som honom.
7: Jo, ja, vad ska jag faktiskt köra i skolakörring från halv 8 till 9. Och så är det en timme vid kaffe samma vid myfaltje här. Och mamma, en god kaffe och så åter kvar jag ska laga en plantage.
4: Nu var du först i morgon, här är jag med och kommer träd.
7: Ja, vi går in i Eli, han är kommande i snö. Det är nog så tjejligt. Nu tar vi närskas första maj, så sätter där bor och bänker upp här och tar tag av parkeringsplåsarna. Kommunen gör det, det ska vara mindre färsla här på ett. Så må vi finna parkeringsplåsar, ära lejer.
4: Det är inte gott att det är mindre färsla här som lägger folk gånger.
7: Jo, Johan, nu tar allt falskt i kärn, men det kommer inte igen. Så vi kunde ha oss på parkeringsplåsen i alla hundra träd. Vi säger det. Eli nickar bara, han vill svea mig på honom.
4: God morgon, Eli.
9: God morgon.
4: Eli är en av de som känt att lava mannen i havn. Det är en kvar söver om lava män. Du har tagit ni här kvar morgon?
9: Ja. Det är här mamma vill. Annars får man skåvan starst på dig.
4: Hvad er det, der var det bedst?
9: Jeg ved ikke, det er det, man tager sig om at gøre alt fra fyrre af. Det er nok stort lidt.
4: Til nægge var søver om lave mænd i havna?
9: Det var det fyrre hos jer, ja. Selv at jeg byrker og kanskje taler slutte. Det var overføret små jeg søver.
4: Kan du fortælle jer ena?
9: Jeg byrker platt jeg fortælle jer ena. Det var en mus som får inn i lave næste. Hun er medpakket vidt, hun visste, her fikk hun ikke.
5: Og jeg synes du er medpakket vi røyvi i sjokolade på leggen. Anja Solsson, du er løyere her i Umami. Det er hovedet å få disse mennene og viser på morgen.
1: Ja, det er en parstre av oss nye. Vi føler det som vi kjenner det som familie nesten. Ja.
5: Og tid har vi opp i Atlantien?
1: Ja, tog ikke til seks om kvalitene, ja.
5: Og ta i vekker er godt. Tror alltid nek folk i voksbåtene. Mest av tid hvordan vekker er?
1: Purast, altså, det er med lysindra sol, blå rimmel, så er det om en voksbåt man skal. Ta er fullt i oss, spe inn i utenfor, ja. Faktisk tar vi gjøre skjema, eller tar vi ledger vik i atlandet hvordan vi elsker å arbeide. Så må hun nesten ikke vekker noen om sommer, ok. Det er sol høstegn, ja, så må hun ha mer folk inn høstegn. Det er vidt av vidt bare, så ser det bare. Så vekker styrer du.
5: Og folk er da, jeg blir avvirkelig etter vekker noen.
1: Purast, så kjøtt, hvis det er knapt ledger med sol klant 2 enn det, så kommer folk inn om han er.
5: Men tid lett at klokken 6 om dagen, hadde ikke løs jeg haft oppe hos en langer?
1: Jo, altså, det har rønt nok, men jeg vet ikke, det er som vi har valgt på et nivå, sier jeg.
5: Nå er kaffe li åpnet i morgen?
7: Nå er kaffe passen li, ja. Og nå får jeg ut i glaser etter en nemmens, for jeg vet ut at lærer dere noen kjøre bil.
5: Skolakøring?
7: Skolakøring, ja. Det er det som er skrønne. Ja, ja. Det er det, ja. Og så møtes vi datter her i morsnare.
5: Så heter hun kjøper igjen på dagen?
7: Ja, for søren. Hette er med sin til dagen.
5: Hva er det i morgen?
7: Jeg synes det av Trump, Eli, han danser vel Donald Trump. Så han er ute i hånden. Og så var jeg synes det av Reykjavik, og jeg synes det av politikker her og her og sånt. Jeg nå har jeg akkurat Reykjavik, en tur Reykjavik, vi tar sånne mannskår, så prater for at jeg synes det av Teia.
5: Ja, men hva var det på så?
7: Ja, takk som leis, Tore.
5: Og Magnus Skelling, Tore Østene, vil du finne seg kaffe i morgen? Ute av Køyre nå?
6: Ja.
5: Takk så.
6: Ja.
5: Innan hva Tore Østene nå?
6: Ja, ikke var det. Det var først å åpne patten, så.
5: Så her blir jeg dæveren ofte?
6: Det er jo så måtte vi, ja. Vi ikke kan det. For det er jo 20 år sammen alt.
5: Til sommer?
6: Ja, størst det. Det blir for noe vi kvart, så det. Vi var reist oppe jo i Tegang Troja, til Brantlund, og så får de han her. Hun lukket her, så åpnet det bare her i sted.
5: Så heter den Gaupirjan på dagen?
6: Ja, det er deilig å gjøre. Så synes jeg, så var det jo i Kontarøyden reisen.
4: Nødsøy og Poll stender her ute i Sjånen. Standmynden stod annars innast i Voksbottene, her Torgvær. Men dagen etter Borasvelde i 2020, for menn i vår hals og herrer, vi brekker at flyta Nelsia Poll ut av Sjekv. Og det er framvis imiske meninger om hvordan rett til å være å gjøre. Og frem til det som henter i det, at folk i går om vekker løter seg om en Voksbottene, at hun har seg, så vet vi at Voksbottene det er søveligst det, og en som vet om det, sier er Eirikur Lindenskov, blæstjøret og havnemær, og hever større nå, og fire havna søv, kan man sige. Eirikur, hva er det mest søvelige ved Voksbottene?
10: Ja, du stod av der, ikke bare der søvelige bygningene, så er kongelig egenhandel og ned. Stod der fremme for Kjansrias i Voksbott, som vi ble det å sige.
5: Det er så Millehuset mitt landet, hvor vi er.
10: Ja, Millehuset, så er det også, og så er det ikke Andreas Voksbotten heter de gamle bygningene til ene handelen som er bygd til ene ferie i 1830. Så her er handelsverskene min ikke var, men det er så ikke det første til at Rybergs handel var jo her i 1700 og tror ikke noen holdt gjerst noen først noen opp til 55 og siden av her. Og det var jo, Ryberg var jo en stor kjeppmøver i København, og at handelsverskene flyttet til Følger, det var jo en beinleis uslitt av større politikk, må man si. Det var jo strøy i Amerika om Schalzestrøy her i 1676 og alt det opp under Atlant handelen til de bretske tjallandene her i Ivret, og det var jo strøy med England og Frankrike. Som gör det till att England till dömslägen är en tottla vörer, helt nekvann, alltså 100%. Det är bara riktigt att inflytta något till England, så typ att det gör det som smugglarast av Isle of Man. Och det här var det som danske Kjeppmann och Ryberg, han var en av huvudsmånen att han fick det smugglarverksamma. Och det här enda ju i 1605 och trus. Och stort efter, jag hade varit 1621, så jag fick han löjvet till att han transitstö i havn. Och det var det Voksbottene. Och han byggde en stor byggning här. Alltså han rack härifrån. Han såg här som Emilie och Stenter och helt ner till Maja Röje. Så det var väldigt verksamt och näck folk har varit i arbete. Ta ett här lagt utanför bojen. Vi ska minnas lilla kyrkjan som blev byggt utanför bojen. Hon är byggt i 1680-års. Och det är så synder och annat där. Och hon är byggt i Rybergstuyne kan man säga. Han fick löv i alltid 20 år sedan. I alltid det skulle ändå i 1680-års. Men hvis du läser Aunas över så ständer det här att han signas med övren från handeln och för urföljen i 1685. Så är det här. Det är hans byggningar som står, den stora byggningarna. Han fick så luften i en ödnarväxt i 1815. I december månader, och bara fick allt i en och det var ett öjligt tråk. Så väldigt stora byggningarna. Men kongelig handeln har tagit ivrigt i åkten där. Och där byggas dessa byggningarna. Och där är det från 1813, alltså fyra, cirka 200 år sedan, eller knappt 200 år sedan. Så tar jag detta byggt till kongelig handeln. Som tar för trångar omstör och de tänkande. Så flyttas vi hem här. Vi ödlar för en vän större parst i verksamheten. Och där frihandeln kommer i 1816, så tar det MC Restorff som starvar sig i handeln. Och så ivrigt tänker åkten där. För att sluta verksamheten är här och templar vi är väldigt verksamhet. Vi är handelsverksamhet och rejare verksamhet och slupper. Men det enda är så... Nu känns det tjej i 20 år, tandhandeln får fall lite. Och då är det Säger Heinesen som handlar i Barsjes och i Brinkstadgöten, pappa William Heinesen. Han tjejper åkten där och sätter Milehuset, det var Apakkehus. Och handeln var det, så hade jag också att det blev att säga. Så där vi är nu. Men han tjejer så Apakkehus i Stantland, då vill jag få in en handel. Och det är faktiskt han inrättning som är i Stadverk i det. Vi sitter så trapporna som är, vi får in i trapporna.
4: Är så Valdemar Lutzen där ni kvar?
10: Ja, ni kvar och socialen som är här i 21 år. Tabla sätter stand till den där nu tjafu in i handeln tjafu säkert sen sen nu tjafu tjej i 20. Så han är i sitt verksamhet här. Vi ödlar nog någon. Säkert står det nog en affär i tjej i 40 också. William Heinsen till Griver, men handel var nog säkert William Heinsen. Det var bara att skriva och urska och måla och så vidare. Men den handeln är inte ju nu tjafu tror jag tror han får för lite. Då tar det Måkens tjafu Valdemar Lutzen som tjejper och knar. Och Valdemar, Lutte Valdemar, son Ransar, han kom hem till oss som vi hans lärare nere. Han öppnade sedan handeln vi på Stalin i Ödeltöjt, som vi känner. Här är nu 1903 och trus. Och här har han handeln till 2004, då han gävst. Och tar det av Milos Kimrinner, så då gör vi den lägesåttmåla. Vi sätter hus i stand och så vi har gjort det så öliga fintlända redaktion och här så vidare. Vi har haft det gott i gå 20 år. Men här är byggningen, så är ni av oss till Andreas Vågsbottne. Andreas, han var ju... Jag har vuxit upp till William Heinsen. Han var ju pastor av familjen i allt där vår sista böd. Men han var lyckas mojmynden av sin handel och tajt. Han förfall lite under 23 år, tror jag. Och Måkens, han letar han alltid fram och säljer honom. Han hittar byggningen till Borsträ. Så han fyllde inte vi i Kjöpen och tajt. Han fyllde vi i Kjöpen, men han lät Andreas få byggningen. Och den familjen är så att han lyckade till nu när vi har köpt den. Och den handeln helt uppe för några år sedan. Så här är ju en handelsverksamhet med hessa byggnation. Nu vet jag att jag kommer in i Milos i aften. Men det är ett gammalt handelsstöd, det må man säga.
4: Men om vi förrättar till Ryberg, alltså kvaffer verksamhet har Ryberg haft här?
10: Ja, det var det vörd. Det var tobaksvörd och cigarrer. Det var så rom och allt möjligt som blev smugglad och som blev omskipet här. Och så flott vi är till England. Det var verkligen smugglade verksamhet. Alltså. Det var näckverksamhet, det var näckfalsk i arbetet, störst handelsverksamhet. Och det var det som sagt, jag är en i 30 år, eller knappt 50 år. Vi har, ja. Så vi känner ju kvillingsgärd till dem. Tänna under ska vara komma härifrån, omkring att hem.
4: Och att han har Ryberg så blev det alltså den här kongliga handeln, en handeln.
10: En handeln som är uttag, ja. Och så är det ändå ett av Charlestorff. Han arbetade ju i handeln och så han är största som däckna riksen med att han har.
4: Ja, och du har ju själv vår kylja länder när det är som skåhandeln var Tjajan Jakko. Hva er det alltid vi tog?
10: Ja, her er alltid vi at Milo skal flytte inn her. Vi er jo ferdig i Urhæsabygningen, og vi flytter inn i Hentabygningen, da er han deres standsetter. Så vi er alltid vi er verden her i Vågsbotten. Her ser vi oss ut vel.
4: Her som cirkosvær?
10: Ja, her som engine, ja.
4: Så det er godt å være i Vågsbotten? Ja.
10: Det er godt å være i Vågsbotten. Det er praktfullt sted. Her er nekk folk, og det er stort til alt. Så. Det er funnet å ha en redaksjon her nere. Det passer øyelig vel.
4: Det var morgon. Ja, morgon. Bollar och ta hölla. Ja, till folk kommer då.
11: Hon kom aldrig ut från Sverige när hon hade varit bollar.
4: Och köpa bollar och trötta ner
11: sig. Möttas i havn.
4: Signar Ström, så du köper bollar i morgon och trötta ner sig?
11: Ja, när hon från Sverige i morgon så det är lätt att köpa några bollar. Det är gamla vita. Nej, det är god kvalitet för Diamond. Ja.
4: Och utstågaren vinner bara på sultkajosen, ja?
11: Ja. Så det kommer lukka ända vi, så mamma stolar där med nästan.
4: Akkurat. Mm.
11: Ja, här tar vi det.
12: Ja. Hon tror frusch.
11: Ja. Till en sån frusättagsbrusur.
12: Ja, också.
11: Okej.
4: Okay. Det är näkligt kippa för utstågare och trädlande sig imorgon.
12: Så är också är han rastor eller han är inte rastor nu, men han är över en bona jag smakar. Jag ska se. Han är gåbor.
13: Ja.
12: Och mäter det gåbor.
4: Ja, det är han själv.
12: Nej, vi köper han från MBN. MBN har gjort han för att för här vi gjort de mjölkna, ha.
4: Ja, ja, så.
12: Få en gång vet han upp på sötande säsongkran morgon 2 år. Så visst är morgon 2 år gammal.
13: Kan du så?
4: God ny Benjamin Stater 2. Tjejber Trötlandes var i morgon.
13: Ja. Jag kom för att byta något annat, men det är så äkla första om jul, så är nöjdes det att köpa några ting.
4: Vad har du köpt?
13: Jag har köpt hemmabäckar bollar, köpelse, spik och så en spännande ost. Det ser öde gott ut. Tack för det.
4: Maud Össerö, är så ofta i Vågsbotten i Öseller?
12: Ja, jag är nog så ofta.
4: Tid på er to med å oppleve det?
12: Jo, med å er alt å bære sammen, ja.
4: Og hva har du i morgen å bære frem? Her er det ikke imest?
12: Ja, ja, her er imest. Jeg har hørt. Og først råstår.
4: Er det røst, sier du det?
12: Det har vært lige og tørst der. Ja. Og så er det kjøtt, tørst kjøtt, tørre suger, og tørst kjøk, lamskjøk, og tørst kanet av kjøtt. Og kjøttpilsa, og høstnerek, og vi gjør brussukker, og det er øl og veldomt. Vøyner er bare på syltetøy. Det er ikke vøyn, men det er navnet er bare på noen. Og åstår, førsker åstår som er ikke i mer enn 2 år av Trøtlandes. Og meter jeg over.
4: Så smakker det ned av Trøtlandes?
12: Ja, ja, ja, ja. Det kan man godt si. Og gatten av 12 har vi øst. Og nå bækker jeg boller. Det är nog populärt där.
4: Gång det väl att sälja?
12: Ja, ja, det gång allt väl. Alltså, visst det inte är ginger så är det helt fär. Ja, det gång väl. Akkurat nu är fria lite, men det har varit flöjt i lång.
4: Ja.
12: Ja. Och visst vi är flöjt att sälja, så är det ösen sin tro där, ja. Annan maj, ta vi där vi flöjt. Ta vi en dävra grinnarna och planta trä.
4: Men till rösten är det tilltäck, alltså första sonnet där i
12: ja,
4: för en manna?
12: Ja, det är för att begynna nu. Ja. Annan maj begynta, det är det första. Så är det för en manna att man kommer.
4: Då blir han också näck för att alla möjliga sen fra?
12: Alla möjliga sen fra, ja. Och det är ett ordhålligt och det flöjer.
4: Här är Jensen, du har helt i havnen och röjna i Nägvar. Och man ser till Östnivik först, råkast ner nere i Vågsbotten. Nu har du också fitt och i Trillebörn som du har tittat upp. Och alla möjliga papyrer och första sidan och tom bikor och sådana. Är det Nägvar oroligt att tacka upp i Vågsbotten?
14: Inte oroligt, men kurven. Ja.
4: Här kommer Nägvar?
14: Ja, ja.
4: Så folk kör att det rättas där?
14: Ja, ja. Ja, ja.
4: Det kanske mer ta i Ålasöka er
14: och
4: Vågsbotten och festivaler och
14: det. Det är nek.
4: Ja,
14: ja.
4: Vad är det särskilt att du tar upp?
14: Ja, det är väldigt forskjelligt.
4: Vad har du här till dem?
14: Det är det bara. Ja, ja.
4: Här är det sådär kaffebikor.
14: Ja, ja, kaffebikor.
4: Är det sådär som blir läst?
14: Nej, kurvan. Kurvan. Ja. Ja, det är ju något året långt.
4: Så folk ska ansvara bättre efter?
14: Ja, helt då.
4: Ja. Korvan har blivit brukt här?
14: Ja, ja.
4: Det är en god dag.
14: Ja, jo. Ja.
4: Är det stora månader att
14: jo, jo.
4: Arbeta ut i en sån dag och så är det här tjejl och det ena?
14: Ja, ja. Det är det. Ja.
4: Jo, jo, men gå en arbeta så.
14: Vi tar till kamaten.
4: God morgon. Nu, Vestri har vi varit ute.
15: Hæ?
4: Jeg sier Vestri har vi varit ute.
15: Jeg har vært ute.
16: Har du vært ute?
15: Ja. Nå annars har vi ikke vært ute i et halvt års støy også.
16: Ikke?
15: Nei. Jeg har så ringer beinen. Nå så vet jeg, prøver jeg. Det er godt.
16: Ja, det var godt.
15: Ja. Sånn er vi.
16: Edlund Danielsen, ja, og nækker få av?
15: Og greier gammelt akt, har gått, særlig gått. Til stedslandsen i første runden. Men det kom ikke 4000 pund av det.
16: Hvordan er det samt pund?
15: 2,30.
16: Det var godt.
15: Og går og gråkna i svinnet kom til. Akne var fruktelig, ja. Og går mest av det.
16: Og hvordan var sleget til Tvinko?
15: Helten av tosker og helten av hus. Så var det en tjej kalvasbrakle på dessa støtten också. Vad
16: mäter du?
15: Ja. Det var kalvasalat. Hon är god, ja. Nu har jag djävast. Något kött. Blir hummafjärs.
16: Du har gjort vad de här i Nekvar. Och något som får här i Halma.
15: 20 år. Ja. Och det är väl bara och känna allt kring gällde tjock.
16: För att sälja han så?
15: Nej, nej, nej, nej, nej. Han har aldrig givit bort. Han är ju teckande också.
16: Sonnen?
15: Ja, så var han.
16: Ja.
15: Han är ju fisk av vin och så. Han samlar upp det där.
16: Ja, ja. Men här är inte näck för utrör och båtar som det kör här.
15: Det är inte det. Det är ute och fiskar.
16: Är du för ute?
15: Ja, det är ni bara vi. Snäll och sånt. Här är ju ute. Väcker det så gott. Visst det är inte här ute nu så här där omgång. Det här var arbetet och synar det av allt som råk ut. Det här var allt.
16: Hva råkast du som vi i morgon?
15: Nej, det är så spel i här. Skivnar. Det var att skrensa och jag så löste jag en omträning alla. Och så dött han i röja att jag fullt dröjde in.
16: En av fyrtöken i Vaxbotten är Herraklipp och i Heimare enda av Bridgebackalonne. Och jag har ringt och bygger mig tog till Klipping i det. Så jag samståndes kan få ett prat av Klippestålne. Jag har finnit tog till Inchileiv Reynestötter Vank. Som vanliga vill nämnt Inka.
17: Ska du ha ett ordentligt stort?
18: Ja, tack.
17: Ja. Tack, du är välkommen.
18: Ja.
17: Ja, nu har du inte.
16: Så det är allt män som kommer till Herraklipp?
17: Ja, visst är det bara till att klippa manfolk här. Här vill vi se om Ären börjar i här. Vi ser att det slöjs en och en ganska in som kommer vid mannen och ser ett åkert. Det kan hända, men det är inte vanligt.
16: Och är det hållet att klippa mannen?
17: Det är så dejligt.
16: Tar du tjock rövja inte?
17: Det är så alla lite upplägg. Nej, det är så dejliga nämmer. Det är bara, det ska läsa mig om jag har sina sörst.
16: Jag hade så att det är knappliga så kommer det upp om man ska klippas och så vill man klippas här nu.
17: Ja,
16: är det några män som hade så att det
17: är? Ja, helst inte jag.
16: Man ska bli om 2 år.
17: Ja, alltså det ger oss att man kan gå och pröva och hoppa in och gå med den här kjölten och vi har varit ganska 2 år akkurat här och nu. Vi tar det här väldigt gott och det blir en 2 år. Och det ger det flest. Det är samma det. Alltså det är inte så att det är längt fram i tog.
16: Inga, du har svarsbott som man säger om man är vuxbotten. Är det inte ju ofta om sommar, ja?
17: Jo, det är det. Men vi såg inte mer av en tarv byggt i utbantert. Så såg vi det.
16: Arne som trapplattaren kom fram och fyra.
17: Alltså jag vill säga, man vill säga näck forskjelligt. Jag minns tag så lyttlig här en liten kväller kom in en affär. Ta oss svämman här och hoppa i fyra och kom till för det jävliga stortet. Öliga stortet har suttit där bara inte utom inte här. Men här är näck Louis, och näck folk som kommer och sälja ta oss det här läsande kommer hemma i snö. Och är det till gång här vid badnavåkna och över. Ja, men jag sagt i morstan, ja, ta gärna vid.
16: Morstan Johansson som plattar sälja här.
17: Ja.
16: Nekra der om vikna?
17: Ja, han var så ofta och var öjlig. Vi såg inte nekt till när han ville sälja nu. Han var, här samlades folk som nekt runt om han nästan. Det gör han alltid och det är gott och stort lite att säga. Hon var fitt det. Men vi snuttar näkva så det är en gammal original majsne här och en gång här om och till komma för att bo i och så visst. Hon kunde dricka kaffe här ute av Hotel Torsan med måttnarna här och så färra där och kaffe hos sina kryr och så är det så det här är. Det manglar underhus.
16: Fyrvär underhus?
17: Ja, fyrvär underhus här. Vi tar det nämligen lite så det kunde färra till Akne, vars det tar inte mer här. Och ta i kisen vi sagt ni friste kisten men underhus borde vara här för det äldre. Det är ordentligt sagt nu. Nu är det här, nu är det hon bor inte för att tjejpa bara socialen, han sände till Sölde. Det är underhus, ja? Det är inte vi som bor.
16: Men det står månader mellan sommar och vetor, är det alltså livet här i Vågsbotten?
17: Han är större. Jag har alltid tagit över, för att vara mer följt i rejsen, vet du. Kanske det är rejsen det här, kaffehusamäntan och allt det här som gör det.
18: Hallå, hallå. Ja? Ska jag släppa fast?
19: Jag ska.
18: Inga om hon rejpar i sin tur.
19: Jag kan inte spås.
17: Nej, jag kan inte. Jag bär och sagt att det finns en män kommer in, inte jag.
16: Är alla män du har fått här?
17: Ja, det var gott att de männen är här.
19: Du var?
17: Sippigt
16: är. Har du inte så invecklade här?
17: Invecklade? Det har jag inte. Jag kan gå på att bli invecklade med sin hans inträde. Jag har alltid slapp och så gott är vi hos ungfärgerna.
16: Tack för Inga.
17: Det var så lite gånger.
16: Kaj Nilsen, du pratade jag var här som smådrankor?
20: Ja, jag var näkt nere i Vågsbotten som smådrankor. Det kom sig att jag att bäga om och min och upp min här i havn arbetade här nere till dagligt. Här var jag en bensinpumpa som Kjell hejde. Och upp min som var uppelagst där arbetade här. Han kallas Peter Arke Nilsen och han har känt honom ganska som Peter och Nils i Heino. Nils i Heino var säkertmäckare här i havn i Näckvar. Och om man ska läsa ämne arbetar i skolhandel för jag Jakko på en driv som Cisco ser det där. Det lever. Så jag checkar ju någonstans själv och tar varandra fri till skolan till Näckas. Jag får öjlig ofta om man här att han har skolat och är helt spart dig.
16: Du checkar ju mitt namn och appan?
20: Jag checkar ju mitt namn och appan och säger det i appan och det här var en underhus. Här står gamla männen kommer man spela kort och prata och här sätter jag ofta samma i appan och lusta i bara. Var vi samma vid honom och tävlar jag sått lätt och man kommer att känna några skall mån och ankt så fick man sen en 2 kronor eller en 5 kronor och så får man ju Andreas Vågsbotten chapsar också. Så det var gott liv.
16: Var det bensin då själv då?
20: Det var bensin och knallers bensin. Och det var pura vanliga borgar. Du körde bilen över till här så vi bara standa. Så var pumpan bara inne för det var en enkel pumpa. Och så kom upp eller hen mackaren så och tävlar sig så arga på. Så kom det här ut och fyllt i. Och så det var det här som höll bänt här till vänster box som vi stannade nu. Och bänt så innan vi har kört underhuset som det är helt till i. Och så var det ett höll att säga att långt i. Här var det en fristare. Det var säljt och akna. Säljt och makrel. Så männen hans var det för att låta. Jag kom ofta i det här och köpa makrel av det här stället. Det här hände också näck. Här kom väl en näck folk och jag tycker väl tillkommande havna folk, de minnas öliga väl dessa pumpna och Abbi och Särskar Särskabot här arbetar näckvar, bara ett var. Jag vet inte när hon lade natter, men det är nog mer ena för i 8-10 åren. Jag provar så stort anledning att ta arbetet i kjolver här i sommar, näckra för. Så det är mest bra.
16: Ja, och kvart, damer där till bröjtingarna som är hänt i Vågsbotten. Nu har det blivit morgonsåret. Ikke luksus og ikke, men det blir et ikke som falt løyde om han til det er en gav og løtt som man skal selge at det er vekkert godt.
20: Men det er veldig at det kommer falt om han ui på i. Nå har vi selv reist en arbeid på etter fremste røv i Vågsbotten i Nekvar, fyrr, i Miljøs noen, og se til brøydelsen av færre fram, og det er øyelig stort til Asutja. Asutja, det er sånn egentlig falt gøy på en. Det er veldig steindett, altså. Byrjen har vært øyla stein det er, og kanskje oppi byrjen er det stein, og kanskje det er det litt, men her nere, særlig om sommerdøyene, så hender det ikke, og vi har finnet noen tver kaféer ut hent av, og det er et harv som vi bare stannet utenfor, så her nekst det var ferdreisen, ja. Andreas Vågspotten lukket i tæver, annars er det byrjen min, han handler, men nå som Navia kom inn, som gjør nekket det samme, så talte jeg bare øyla stolt. Og det frukket jeg om, hei, vi har åktet noe skite for det, her er ikke på samme måte langt, så talte jeg veldig stått. Og så, ikke minst, jeg ser som selger, så når jeg ikke hører her, talte jeg veldig hovedet.
16: Når du flytter deg over i det, da er det ofte mer løyv i to parten av meg.
20: Ja, man kunne kanskje gjøre noe for mer av det, for jeg synes jeg løyv i, altså. Hva er det skulle være, det tror jeg ikke jeg sier, men kanskje helt til Fersland, jeg synes jeg følte ikke etter, jeg tror jeg er veldig opplagt sted av her til den som skulle ha bøtt noen og sånt, men det är ju något snack färslar runt om och jökna och vuxbotten. Det är kanske inte helt optimala, men det är något nej att det här var möjligt att vi har fått köra färsljökna för tröst som är i början vid färsla.
16: Så nu, är mentan bröjt. Alltså. Men det finns ju den kafé-mentan och mätstå-mentan och rusröka lövn blir bröjt så löjt att nu är man möjligt att skoncha här. Alltså. Men är det löj att man alltså, så nöjligt har uppdelat gå så stor perla vuxbotten där?
20: Jo, avgjørst. Så her er avmetallig av hovedet å være om sommeren gav om vekk. Nå er det vekk og godt, vi ikke bare stand der. Her er nekkfolk, vi synes jo folk ganger ved badnavåkene, og vi synes jo tilkommer folk stand og prater. Det blir jo så samlingssted, akkurat mat. Og det er jo veldig godt, men det er ærmarska ferslene ute bakka her. Så at det frialige er ganger til folk som høgligere etter mat her.
16: Hon kunde kanske vara en marka uppåt
20: mål. Jag stappar. Jag vet inte om det är lite borste eller vad det är, men det här. Så det är bara vår folk som heter Sally Carlos slå in den där vägen. Det här har så övertid efter allt. Det är helt annars vad jag får inte. Så gång du är ute, du kan så här på ett vitt här. Så ska jag också om det här att bilen kanske som drönar det. Vi har alltid vid förrän ganska er från äckhet här. Vi skulle köra sådana här horna här som vi skulle. Vi har för inte att gänga lite bättre. Alltså det blir ju en del här sort vad du... Här du kan läsa nummerplattor så det är bara för nio och sås.
16: Så det är bara det som har en ja, väldigt öronlig ut.
20: Ja, kunde man göra det.
16: Till att göra
20: det. Ja, man är någonstans. Nu såg jag att handverskare arbetar här i Kjareakross. Här kunde jag ens chans att finna sig här live till att få bil vid sin anbån och utgör ut där. Men tog jag vidare språk att komma ut där.
16: Nej, nej, akkurat. Här är det näck folk nu förra parten. En frisk av morgon.
20: Ja,
16: och väcker gott.
20: Väcker är gott och man ser folk kommer ut faktiskt. Det är kanske inte nu. Det är en av de första ordentliga vardagen vi har haft och jag är. Så folk är ganska långt så jag släpper ut den till att gå och väcker. Det är alldeles som man ser också när det går upp. Det är flera folk.
16: Askam Ferlaer. Jag fortäller då om Vågsbotten.
19: Jag fortäller bara sint om marskna här och så.
16: Ja.
19: Nu får du tänka näst, fortäll om söderna. Ja. Här har vi Norrland hos.
16: Och Knut, grej tid samlas du i Vågsbotten. Kvann är ska det här?
21: Så säger jag kvann det är, ja. Och i kaffe just nu. Det är otroligt dejligt.
16: Är det samma folk?
21: Nästan, ja. Paul och Gotte, Herre. Öliga gott detta.
16: Och till allt havna män?
21: Bestämt inte. Det är en blandning som det är i havn. Byggda män som kallar sig havna män och så vidare. Det är gott. En perla. Det är bästa med dig.
16: Till Vågsbotten du vill hitta.
21: Ja, och så satt du här. Det kommer vi gå och mäta. Man pjörs inte för att ta mig inte nya natten.
22: Vi har ett bra skola här.
21: A fisherman's friend.
16: Tack för det.
21: Det är inget för hjärtat.
16: Det är apropå i Vågsbotten.
21: Absolut, fisherman's friend. Yeah. Men du, alltså nek vi deras mannen som har så pratat, ta rejpe av att det är unga att jag har haft en fisk av adetjen.
22: Unga, jag måste ha
21: tyckt. Du tar sikla bäj och bäj.
22: Ja.
21: Tar tog mig 24 när jag får sig en stärs. Det är det som jag har i bad till. Jag fick bara frikadellefiskare, sex man affär. Ja. Och det bästa är av negrunda görs.
22: Jo, jo.
21: Ja. Jag får ångat långt under Sura Boren eller Kispunäs eller norr om Stånsjena. Det var snäget.
22: Nej. Jag fick bad till 84. Mm. Ta på genäst. Vi bad till.
16: Och Hans Jakobsen, är du daglig i Vågsbotten?
22: Ja.
16: En tur?
22: Ja. Nå er det at jeg bare vekker nesten hver morgen. Ja. Kaffe og sånn her inne, for kaffe.
0: Ja, ja.
2: Du møter alltid omkring.
22: Vi er nok en god part på siden inne. Ja, ja. Og så drikker kaffe. Det ble 6-8, men nå er det ferdig for seg avsnakket her, når vi vet. Det tror jeg verre.
2: Og du møter alltid omkring av hverdagen?
22: Det er ikke jeg, man møter alltid omkring for det som jeg snakker vi.
2: Nå er du alltid tog til å prate.
22: Ja, det er man helt, det er man fra meg til. Så tar man össan vad så långt det var så bra.
2: Du plantade ju gärna kister, men tänk att du inte långt, va?
22: Nej.
2: Är det några år sedan? Hända
22: vannet känner jag. Det är 5 år sedan i kast. Jag är 6-4 år.
2: Så nu tror jag att Kenka kontaktliga turen om man är i Vaxbott?
22: Ja, nu är det i össan vad det huset. Då är jag med skånmöjst. Tid och kärlek, vet du.
2: Är det så för att hitta folk du kommer om man vuxen på?
22: Nej, ja, det är för folk alltså. Man kommer att stå en bort i Brasilien och gråa ut. Jag plöter komma om man här, ja, och så tar vi här och löst så plöter jag gångbrädna gängar upp. Gängar och gånggängar upp där armfärd ljus.
2: Du brukar stå och sådär, men du är väl gångt?
22: Ytla gångt. Balansen var aldrig, men fortsatt var tog jag i läge. Det ska jag skriva. Så är det kommer nu så. Så testar man sjuntan.
16: Här i Vaxbotten låt och mjölkabatarna som fyrsilt och norr i Sundaläge och inna Skålafjörden ät och det var här i alltid innast i Vaxbotten. Hentan trappan i Vaxbotten som kom för några år sedan var rikka väl. Ofta sitter folk her, og til dømes hever Jesus Søgnast og 2 årene, første majdagshalte, være vi i trappene, og det hever ikke vel. Og så, da jeg venter meg iver etter Sochi iver av Pisshuset til Almenna, som eldre kom i 4,5 år og nære søgjene, og det framveget stongt. Så her blir det nekka flott at øyne for å lete opp at man alltid kan kaste seg av vatten og Almenna vesen og vi på innom. Nu är några år sedan Morten Johansson som plattade att sälja fisk här när det är om vikna i Vaxbotten för fråken. Men en som har tidigt tagit upp att sälja fisk här är Herlof Gudmundsson. Herlof, du har några år i morgon, tror jag?
3: Ja, ja. Det är mamma nu, va?
16: Vad har du säljt här?
3: Jag har ju allt för här, eller inte allt, men torranfisk och saltfisk, tjolkar. Och fiska hus och fiska kalva och tosk, toska fläk.
16: Toskar har du då snir så tjur. Tejer och forskar nu i det.
3: Ja.
16: Ja. Vad är det då? Uckar?
3: Uckar, ja. Stora toskar som jag skår i natt. Uckar rullar gåk.
16: Ja. Nej, vad mäter du dem om?
3: Ja, ja, ja. Det är också fläk nästan. Fiska tjolkar och salt tjolkar har vi ejs. Så det är sin drakar ju.
16: Ja, ja. Och nu visste vi att Morten Johansson var en trygg för här i Nekvar, så man kan säga att du tycker vi att Morten är.
3: Ja, det har vi nog ringt att fylla skäckvann till honom. Han var vem av kong, det klarar jag nog inte. Vi var skillnaden på Morten. Min jappe må in och han var sista böden till oss här alla.
16: Är du för det här om vikna?
3: Ja, som oftast är jag flyttade och lägger det. Och nu tar det begynner att somra så. Det här är vara mycket där. Det är inte som vet hur mycket det är. Det är för slakt.
16: Men... Och folk kommer om man har vuxmatten att köpa?
3: Ja, ja. Det är självande upp och nyer som i Ötland. Men jag kan inte garantera det. Helt okej. Det är alltid. Det är nog så forskande att få. Gå en fisk.
16: Ja, det är alltså till folk kommer bara att löv är och ger alltid. Alltså att omkurs gäller omkurs.
3: Ja, nämligen. Ja, ja.
16: Det är alltid en egen folk alltid. Alltid.
3: Skapar en av sån hona i Lujvöj.
16: Nu var Morten raskare att säga från och prata, fast han är gav prat.
3: Ja, men jag måste säga att jag är inte lika snacksalig som han. Och jag vet inte lika som han visst. Men jag vet inte, man frattar alltid och konan är alltid spänt att komma hem.
16: Du köper vörerna in i Imsasan från, eller vad?
3: Ja, ja, ja, köper jag runt omkring. Jag köper runt en fisk och så kör jag fläk.
16: Ja.
3: Tjolkan köper så lite när från en och vidare. Och torra fischen från en öron. Grunterna från en och... Nej, jag kan inte ha grunt här i kjolver, men hon ser så väl att, ja.
16: Fast vill jag ha grunt?
3: Ja, torra grunt, säger jag. Hittar vi inte valt att sälja. Jeg tok nekva grint i sommer, men det er gav vekk. Jeg halter det sin annerledes vi torrere grint til mer forskning og sånt. Rastan fisk, eisen. Ja, det går ikke dårst av kjøp i handelen.
22: Hva heter dette?
3: Kjolkar.
22: Og hatt du kjolkar?
3: Ja.
22: Kan du ikke kjøpe av sånn? Hva koster det sånn?
3: Det koster her 2 kilo, 200 kroner, 100 kroner kilo.
22: Ja.
3: En pakka?
22: Ja.
3: Ja, ønskyld. Super av tid.
0: Smakka bare.
22: Er det nek forkonnot, da?
0: Ja, for sånn.
22: Saltlek, til oss noe forkonnot.
3: Ja.
22: Det skal ligge i vattnet, ja?
3: Ja.
22: Alltså att det är fullt...
3: Minst ett dag, helst vei.
22: Att det är fullt salt,
3: ja? Ja, aldrig utvuknings vörda, så att här.
22: Tjolkar till forkonnot.
0: Jo, jo.
22: Ja?
0: Jo, jo.
22: Tjone Thomsen, är du ofta i Vågsbotten och köper fisk?
0: Ja, det är... Jo, jo.
22: Jag syns att du köper kläk och tjolkar. Det är gott.
0: Ja, ja.
22: Ja, ja.
3: 420.
22: Ska man ha pengar till att täcka kostnader? Det är
3: inte kost.
22: Det är inte kost, ja.
3: Ja. Det är man nöjt till det.
22: Ja.
3: Man måste ha bo och möjliga.
22: Antru Jörgensen, du fanns några böcker?
19: Ja, fanns akkurat. Akkurat bötterna är dransen som är akkurat.
22: Det är det.
19: Guinness rekordbok till Drönsner. Det tog man där att bli i köken till rulla stått lite. Det är allt möjligt.
22: Och är du ofta här?
19: Ja, jag arbetar också tätt vid så kommer man förbo i. Ja. Jag är ångerfölk, jag vet er fasta kontor. Ånger familjen som är. Det är alltid helt säkert att det är stora brukare här.
22: Och det är gott tjejp alltså, det är bojligt.
19: Det är bojligt, ja. Ja.
22: Bokasölan i Vågsbottnet som Reiekrosser hever. Hon har varit här i Noxenäggvar och i en liten rum här. Men nu ser jag att nu är det dubbelt så störst till morgonen där. Vuktes Frydell, det var vuxit om här nere.
8: Ja, vi tar var tid det som var en gömsel eller en skiljerum. Det var tid på i handeln. Alltså, lät ju horn upp. Så vi tar flott här som ett skilteböckna tillfärg ut av gamla Välpastavien. Så nu har jag finns plats till det. Bara att vara här.
22: Och hur ser det här? Böcker är framvis när vi ättersportar.
8: Ja, ja, ja. Jag kan se det här. Här är fastkontar, komma kvanta. Och så som är det vet akkurat hver det løyde etter, og så fredde jeg stedet hvis de ikke finner det. Og så kom anker som finner noe som de ikke visste løyde etter. Så fredde jeg stedet med to. Jeg kom også med turister. De her er et løyde.
22: Og hette, altså, hette alt bøker som kommer inn fra Falkesjøen?
8: Alt, ja. Alt kommer inn. Desbyg og ta folk rundt opp, så er det et godt sted å fære om man her vi bøkene. Ofte kommer det ikke hva du kommer, og alt får det ikke brukt. Jeg kommer ikke leksikon inn, og til å ikke bruke leksikon det. Nå får man å nøte og løte etter alt mulig. Det kommer ikke leksikon inn, og det får vi øyelig idla selv datter. Men det er jeg.
22: Og til det er bøylig?
8: Helt forbi bøylig til. 20 kroner stikker for en gavebøk. Det er bøylig.

0: Er þetta allt í opið, lóks
1: þetta? Já, þetta opið frá klokkan 9 morgun og 9 kvöldi. Þetta en sjálftöka og svo tek man en belg og kör pengar í busna og í húrna. Og nú tja tóir í austan komnar og þeir sjón ekki sem gengar við raugum penins í Men her það sem er en QR-kóta som man kan skanna og hvis man ikke hefur så smart ting så kan man bara tjena flýting á bankanum. Så at man släpper allt í efu pengarna.
0: Så þetta altså en sjálfgrösla?
1: Þetta absolutt en sjálfgrösla, ja. Men vi hjelper gjerne vi har løyta hvis det at folk spyrir etter omkring. Vi har akkurat vært jo en sport etter en bestemt arbeid også, som jeg er nesten sikker på at jeg vil se henne bare ut jo i kjellingen ut i Velbastaven. Så vi finner det fram hvis det gjør.
0: Og pengene som kommer inn fra sjålandet til arbeid i Kjøriakross?
1: Det blir alt til arbeid i Kjøriakross, ja. Så, ja. I min bøyt sjakra kvart i den vikna, men det er så opp og nyr alt. Vi har ymiska kategorier, alltså vi har prövat att sortera det här så att fagböcker är ötsta, barn- och ungdomsböcker är ötsta, förska böcker är ötsta, skaldsöver och enar hittl och mentorna är lite tillfärd och enar hittl och så är det sådana coachböcker och handarbetsböcker, det här standa samman och sådana romaner, det här var enar för sig, men det kan jag finns att komma bland och ta i Ta i nekk folk har vært for å bo i og hukte etter denne bøk og bare sette henne på plass. Og tre kjøkker noen for innat når hun kommer ut.
0: Men jeg kan jo mynda meg at dette virksomheten som tilkommer, det gjør nekk noen som er bedre samvittsko, altså til dømme så dødsbygg, at man ikke bare blekker alt vekk.
1: Ja, i halte da. Og at man slipper av på en gav mat, og så kan det brukes denne fra treet. Og man fyrer østene til nekk som fyrer, hvis det skulle gjøre det fyrer, det har vært vi at lese, og at så det synd lettere for å kjøpe noen bøk for 20 kroner, og så ikke det kan vi ha maten igjen, for en igjen bøkhandelen og kjøpe også, som koster 300 kroner, og bare slipper det armer for høy. Så til lettere. Hvis man skal huske seg om, bare send til åmen som man selv har tommet kjøpt.
0: Her sitter Per Hansen, ferreløyere og ferser en kaffemål. Jeg vet ikke hva annet gjør du, Per?
2: Ja, ja, man slutter deg inn her nede, Vågsbott, eller man får ankra kafé, at man er en del. Man spiller eisen og spiller folk i egen land, at man er vist folk rundt.
0: Så du kommer, om man er Vågsbott nå her, om man er i kaféhuset, og fyller det at han har en dagsens verk?
2: Ja, vi er først her, og vi er først oppe i Panam, eller gammel godt, eller anker løknende. Men ja, man skal eisen beie stålet hjemme, eller mørke tarretjeneste, och Thailand. Det har aldrig
0: Är man med att han har en där som fjärde lojare?
2: Det är imest. Det är en kanfettla öl är imest. Som det är det bara allt är latt och visst det är gott väver som vi det är nu har vi en god över och man ginger en tur till Kirchenberg vi fast tjur och allt är ginger väl där och så är det latt. Är det det visst det är kjell väver och så kommer det vara utfordringar i imskonslän så tack att man var sin tröttare.
0: Och kom du nägrant du här i Vågsbotten vid Färalövån?
2: Ja, jag kan ju ta janan fram vi här. Ta ger man nästan alltid när man ska en tur och döms ut av Tinganäs och runt här i gamla hamn med Reynios och så. Så ger man fram vi här. Ta fem man där isch och när vi är in här vid Färafalt och Forsa Kaffe. Man kommer janan här. Det här är ju ett ägelsen, ja. Så sticker när vi vet man som kattlar till Nyhavn och en sån där som inte är nu är det smäckfullt att folk ser och är det det är visst det är inte kul eller så är det kanske snäck men på en av det är en solstrale här så är det smäckfullt att folk ta det är honom en god stämning och så på eisen tar vi så nu får jag köta så här segelbatar och så att komma så kommer ännu mer stämningar Ja.
0: Du er oppvaksen i havn, og Vågsbotten er nek brøtt og tvinnere tog,
2: ja? Ja. Man minnes at Sinterup, og så er det gammel i havn, tar badene og lau i her inne.

0: inn i bottenen, og man minnes at det helt etter at det har sprang til skalatrønne borster, og det var litt glad, og bada var det her, og tar selv til fisk, og så. Jeg minnes ikke Rubbeck, og ikke så lengt etter, men ja, det er ikke godt, for sånn, det var det jo pakkhus, og Prince Mia var her, fyrstund var her, Bjørn Fischmannafella, og selv var her, jeg arbeidte her, akkurat inn i sånn, ja, jeg har vi svinner det, og ta i ferier og var her, man arbeidte jeg ferier, og det var regnet å gjøre. Och samvende fela och ja, utvarpen. Det blev med eisen att vara om fjär. Jo, nej, vi är bra.
1: Är så nöktor vi kan som boxbotten blev till det?
0: Ja, största. Det är alltid till en god människa, en sammanhang av forskjellen vid kaféen och recession och handlar och latta gänga här. Nej, det tror hon allt. Det är alltid. Och du vet här vajsen här, det är Söldtorch. Det är rejsen som förallar ofta en stottel där kommer fram vi här. Rejsen ju i augustmånad att det är stannat att sälja hävhäst och annat och grönmet och så. Det händer mig. Det är alltid. Man kan alltid vara nostalgisk och vana att nu är det hela världen som det är, men det är alltså gott att ta sker några människor och man har ju planlagt ofta när jag skulle ha varit mentornad hus och så ut och skvala tror jag. Ja, visst man finner en god lösning så är det alltså stort löp, hellre än att det är stora parkeringsplatser.
2: Detta var turen i Vågsbottene og i havn, og et livande sted, særlig i gåen vekkere som vi tar dem. Hesen turen atur i utvartnum torsdag klokkan 11 og leierdag klokkan 4, og han røysene og høymasøyene kjøk kringvartnum skriva kvf.fo framskak tt, og så han røysene som potter. Vi tar i ture hever søyo av Facebook. Du är välkommen att ta med henne, så särskilt du med landa mynter och några små videobrott från Tommen Imesko turen och tävreda östene från Hesson. Tack för det och det. Vi tar rast attor om ena vikon.
3: Vi har sendt vi tar i attore och det var Torre Mikkelsen som leder rattes.

0: Och vidare kommer till Skrona, tojendene kommer nu, så gensända vi dövra tölag till klockan 8 vi färre sända kretto från Sundedennon, att det sända kärnkär arke. Efter tojendene klockan 3, Jambalaya, och en tumme vid country tölagje som inte samvalsen är valt. Efter tojendene klockan 4 sända vi brettan från förra personen, och en tumme 17, 5 minuter i år 5, och det sända kärn raunagår. Efter sända om svarta raun, första förska rocksangen, som kom ut för Haltrush och Aron Sojane som är Mäkestein Leit till Rattes i 2016. Vi då var tog under klockan 6 så gärna sända vid Batten och utvarsper från i morgon och efter det är en sammandrott ur morgonsändningarna.
1: Jackerin hesa vikna 1,350,000 kronor.
2: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Flest av bygningene til sjukhusvestjene er gamle og slittne, derfor har kostet omlai 1 milliard kroner at omvela tær, hvor i synnøk støvelysing. Samgångene helder fast om å strike mer virkjaldig av bensinet og dieselet. Stolen rækker skæft, sier anstøvann, som i stegen melder til at hakka orsko i skøyde. Og helseskolen i Sore gjør nå røntaskipen ved tveimån flokken, her parster av undervisningene fer fram i havn.
4: Det synes jeg just for å røyne er dere. En normal bolse som ikke holder det grøkket annars til folk som har arbeidsrunder som i økjennom.
3: Tørvor av dagføringen og vi lykker halte av Teimund Trimund sykehusen for til sammen akkurat om 1 milliard kroner i dagføringen og 18 millioner i årlig vi lykker halte neste 15 årene. Det viser nok støvelysing til landsverket av landsykehusen, Klaksøka sykehuset og Sorøya sykehuset.
5: Akkurat om 1 milliard kroner for det har kostet, at takk for at de tror sykehusene og i sykehusversjonen og over 18 millioner kroner skulle brukes om året til at halte sykehusene vil lykke. Det viser noe støvelysing til landsverket av landsykehusene, Klaksøka sykehuset og Sorøya sykehuset, som melder til å gjøre pening til takkføringer og årlig vil lykke alt. Flest av bygningene under sykehusversjonen også gamle. Allandsjukrehusen er møyrlåten av bygningen møyre enn holdtrusjøra gamler, viser fra grønnsjen til landsverket. Landsverk og sjukrosverket melder tog til at gjøre 24 millioner kroner om året til vedløykehold, dagføringer og ombygginger av bygningen til sjukrosverket neste 15 årene. Årlig av vedløykeholdet av bygningen til landsjukrosen vil mettele koste gøyre 14 millioner kroner. Samtidig fra grønnsjene øsne tørver av 823 millioner kroner til dagføringer av høllene til landsjukhusene. Av Klaksøka sykehuset vil vi lykkehalde av bygningene med til å koste gøyre 2,3 millioner kroner om året, og frem dagføringer 422 millioner kroner. Årlig vil lykkehalde av Sorøya sykehuset med til å koste 2 millioner kroner, og malt verre til dagføringer av Sorøya sykehuset for å gå 33 millioner kroner. Medingen av kostnaden gjort vi støye i tølen fra Føreskån og Donskån kommunen, og tølen prøvstalsjavna og lagt opp for kostnaderstøye i førjen stender i fragrønnsene. Heratra teker medingen støye i aldre, norslo, gøsko, vedlykkehalte og stedsetting av bygningene.
3: Birta Matras Petersen tok sammen om. Fyra parten var ferdig å kjøre opp og i Muvajem. Grinten som var helt til i Sandavai i Jar var 125 kvaler, 820 kinn. Grinten var så mye stor at bort var i rakstrar, drops og heimaparstar. Og Frans Jensen, du er stadder i Muvajem. Hvordan ganger vi å kjøre opp?
6: Ja, jeg er stadder her av kajen i Muvajem, og her blir jeg kjøre opp på en tøtje morgen. Og faktisk nå den aller meste oppskåret til en akkurat feie kveld som retter som bare sørste kjører opp, og til langt ganger rodde opp. Så her er nesten tanktak egnet nå.
3: Vill du säga alltså att ödlegrunden är som man säger avsett?
6: Ja, det är de. Och till nacka färg kväll så att det kommer en lastbil akkurat för att bli här som ska till Plaxvigar vid nacka kvällen. Och nacka skulle ösen till Ronavigar. Det är bara nacka färg kväll som är avtalat att göra det kommunen här. Och annars ser det ut så att säga allt är till jobb nu här.
3: Och vet du om tar kvällen som färger till Ronavigar och Klaxvigar är till heimapastar eller färger till Ettles och Röktarheim?
6: Akkurat hver det her var det ikke noe som ble avtalt ved kommunene der. Så det måtte jeg nok bo fra hver det enn der.
3: Og da sa du vi nærkene til dem som fikk rundt, hva er det reaksjonen var?
6: Nå har det ikke en annen rett.
3: Jeg sier, da sa du vi nærkene til dem som var etter grunn til heimaparsdag?
6: Ja, det var flere folk som var ferie når man får grunn der. Begge kvinner og menn. Og her var høysen min på høyt, og skoleflokker, og fylte vi. Og det var som at det var stor glede å få ha grunn til.
3: Takk for det, Frans Jensen, Beinleis Urme, var hjem. Og vi fratter mer fra grunnene, og i det i vik og i kvølt. Helseskole Førja røyner nå å røkke flere helsestarsfolkene enn før. Nå vil det tveir flokker, her pastoren av undervisningene, før fram og i havn. Men vi vet av hvordan skolestjøret sier at støva ikke er tidsen til om tilbøyet helder fram.
4: Det er ikke en gjort for å røyne å røkke en normalbolse som ikke holder det å røkke annars. Det er folk som har arbeidsrunde og som er i økningen. Og som nu har möjlighet att täcka uppbygging och upptanna följa och flytta sig för långt väck och så nötja.
7: Hälsoskolan Förja som är stadder i Sore bor från en röntarkipan. Nu ber till att söka in av två flockar här parter av undervisningarna värder i havn. Det är galdande för en flock av hälsohjälparen.
4: För hälsohjälparen här har gått allt att lättalägga ett förlöp som till faktiskt akkurat samma förlöp som är från en undan. Till bära att det är förelägga med till nämngar som nu kunde täcka avstöj 1 och 2, alltså skolaska 1 och 2 ut i 1. Och alltså, det är förlöpet på 120 dagar och här har kunde täcka 60 dagar i havn och 80 dagar i sjuröppna och så är resten fjärnt av sänk.
7: Och för en flock av hälsoröktaren.
4: För hälso röktaren, här har vi gått till en och lång uppgång, så det är ganska sintemara trobolltutor. Och här kan man inte komma åtta om särskänning. Så här har vi gått valt att skapa en last som ger att det kan vara flexa mellan skolagångt och särskänning att latorna. Och här är det så tvärdigare i havn och manan, och här är det tvärdigare i sol och manan, och så är det tvärfinna i fjärn och sänk. Så jag tycker att det kommer att viska något mer lialot för något folk som kan huxa sig tidigt i uppbyggande.
7: Självt om större parter av undervisningarna fär fram i havn, så är det framvägs nejot att färra till Sorgar.
4: Det är bara viknar i fyrstan i havn går över Sorgarna. Så tar er det tver hela viker i Sorgarna. Så begynner undervisningen i havn. Ta er det för sovet att latorna i havn. Och så är en del av romanen i Sorgarna. Och så det en välläggande vika som lyckor i vika 44, det är nöjd så över i Sorötne, det är att nämna innan skolan och sen, det är inte bara hese flockor runt, det är samma vid linna i snä. Och så i enda någon tar man lyckas som teker samman om, så det är alltid två vika i Sorötne. Så ta med, alltså höv så löper så tar man er i havn.
7: Nekv arbeid är väldigt just vid tältet, och ta är inte avgörande just kvar i folk i stad.
4: Nämngarna här var att lycka väl i förvändarna tältet som det sitter i vi och gör öljan och arbetar om vi ställer och vi har brukat Teams-öljan och det är äldre som är skola ting i en tandvägen och sådana. Ta i det är ju fjärnande vår sänk så kunde det sitta hemifrån och fyllt undervisningarna.
7: Häser bara flockan är det än bara en röntarkipan. En är stöva inte tidsen till om det är just efter.
4: Nu ser du att första flockan är igång där i Slänan. Och efter med det här, det heter ju en snarfors också som skulle ha Norges undervisa. Så åker jag nöjd till att efter med det om det är lyckat för åkon och om det är över hur hon också har undertöket till att döma att göra infiltrerad. Så det kommer att visa i det här igång om man så heter när man gör infiltrerad.
3: Säger Vivi Davidsen, skolastjore och hälsoskola Färja. Jekvan Jakobsson, Jardinsläge. Anstövan har gjort uppskott om att hacka orskostolen hellre än att täcka MVG av bensin och diesel. Uppskottet av samgångarna räcker så sig allt skarft är att finningarna med den andra.
8: Man hackar orskuiskojte från 5000 kronor om året till 12000 kronor om året. Samstundet som man vuckar karmen så flera kunde få avgåan auto. Och så halte jag att Atlant var att man kunde söka fram till oktober. Om vi tar råknar rätt så kostar det till orskuiskojte omlaid 3-4 miljoner kronor om året. Hvis man gör med tumalönt och lön under 20 så kostar det omlaid 20 miljoner kronor om året. Och hvis man hackar ferastolen vid 5 kronor om dagen så kostar det omlaid 5 miljoner kronor om året. Så tals jag öll teg tru atøysne for ett år kostar 18-19 millioner kroner, men jeg hette oppskottet for det trutjar manager kostar 20 millioner kroner. Jeg alltid ikke etter et kjellig godt oppskott.
9: Det hette oppskottet et fyrirbis oppskott som bare skal galt og stort av tøy, og for jeg tenker det som Bjørk sier, det så øyelig anfalt at hvis det kostar, tar det å koste lukkene om året, men det kostar trutjar manager, så får folk minne i past. Til øyelig anfalt.
10: Men det så noen andre som får?
9: Til ikke alt det samme, men størst det samme. Men det her som nu hendur er en anmenning om at vi kom forstått ut i grønne orkskiften. Hett er en fyrbilds uiskøyte som bare skal hjelpe folk her og nu, holdt kjøtt og øyelig ankelt, men hett er ikke noe verre enn løst. Vi må få fyrre det grønne orkskiften til det som hendur i mye SGD, fyrre hendte atter, utelligende fyrer, oljeprisen for sendende opp etter, og folk har ikke råd til å betale. Vi må ikke kunne leise av seg oljene kjøter kjørlig. Det er det viktige å gjøre.
11: Jeg har sagt at vi sier at bruker bare mer bensin, fortsetter bare å bruke bensin. Men det som er verleggen til at man kanskje har talt oss folk om et eller annet mer, som køyre etter og frem til arbeidskvendene eneste det, til at de får ikke lagt om fra det til dags. Og det tror jeg vi gjør dette her, som ett akutt och attack till folk som kör att arbetskvända och till föräldrar som eisen kör att sönderböt. Men vi har eisen sagt att vi vill gärna hitta efter årskogsgöten och visst häver nejot. Detta är en bra fångsjobb och man ska aldrig inte göra det till mer än det är.
10: Är inte vant för att ta det här inte ska vara galtande mer än runt juli och oljeprisen inte för nyår att så fortsätta bära? Eller för att titta säga, nu stäcker det?
11: Vi tar inte attla att det ska fortsätta. Vi tar attla att om en dag stövan blir värande som vi snö höva oljeprisen och så får man hitta efter öron ting och göra ganska en slag hjälparpacka som man har gjort för. Och här är årskogsgötet säljarelva.
12: Oljepriseren fer opp av årsøkken vi ikke kunne avvurske, men man kunne gjøre så rævlig enn jeg for det første hjelp at de som var røkt av tog, men eisene til at man kan gjøre andre ting. Man kunne sagt, sett flere turer inn vi bygda leion. Man kunne, som Bjørk Vostå, at økt ferastolen. Altså, akkurat som, og hent han her, akkurat som tankegongen, ja, men vi færre at gjøre forskjellig fornuftet sattene. Hette er det bare 20 millioner. Og som om at det gjør han ikke. Det var en futjarlov for innoverandet år som hever ut vid 300 millioner i Hadle. Det ikke så at vi hever nok av pengene. Og nå sier Elspeth, ja, men dette kommer ut vid beina veien her og nå, og dette så mest av at man ikke vil huske seg om. At man ikke hever tydelig seg nei og tøyene å huske. Hvert det rette at gjøre nå?
13: Jeg husker bare rått. Hvordan lenger omhoksen du skal til å høre? Du sier ikke futjarmalere her i Øtles i ærene. Hvert er man ser? Man ser til man finner ikke avgjølt, og man avgjølt, og man avgjølt. Det er så vidt vilje
10: nå til å gjøre
13: gjerensteg, latter ikke av feltene, hette ikke noen luksestol eller noe som helst, og glem ikke at de som køyre, det er de som må køyre.
3: Vi tar til brått ur brettan om fyra parsten som vi gjør de oppskåttet til samgångene om å strika MVG av bensinet og dieselet. Det var Bjørk Brynildar døtter Ekholm, Helge Abramsen, Eikon Samuelsen, Elisabeth Mercedes Gunnleis døtter og Rott Vang som limer i fortjernemtene som tjekk av oss. Fortjernemten vi gjør i løten i oppskåttet som har vært til første vi gjør. Anstøvan skal bruka 16 underskrifter skal oppskåttet lettes fram, til Efstammar skal lettes fram oppskåttet færre. Marion Dalsgård leger innslag til Rattes, og du kan høre Atlan Brettan og Heimasuje Okkara. Låter som var stålner i handlån i havn og kom undan kæve atur og i rådekassan på Facebook her der våre til sølå. Løgreglan kom opp i malet, og han som selte nå skuldsetter fire stolter. Løgreglan vet ikke å si om akkurat tog som vær stålet, vær selt. 28 mål er raskrande fyrir eikabúrasfunden i havn og i kvöld, fyrst og fremst mål som ikkje blir avgreitt av búrasfunden om høstdegin. Mali om bytjensina og man fyrir kringkvarspe var samtidig høstdegin. Eikabúrasfunden klokkan 4 og i dag. Søra vever vannar, frukslå til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, som fralyr av utnerinje, skiftande skuloft og ala vever vi kæva etla kæva slettinje. Hiden av samtøkere, mittlen frossmarsje og 5 sti. Og i morgen, lå til frukslå til norran og utnering 3-8, skiftande skuloft og akkurst ala, og i støvun vi kæva slettinje etla kæva. Om kvalte og nottena, låt til frukslåt er landeringe 3-8, holdskudja og iverhøver torst, tog som fraljur A3M, hiten 2-6 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at flest av bygningene i Tjarsjukrosversjonen er gamle og slittne, derfor har kostet omlai 1 milliard kroner at omvalget her omframvandlet ved lykkehalt, viser nødt støvelysing. Samgångan heldur fast om að stryka marvistjaldi á bensíni og dísali. Stúlin rækar skæft, sýr anstöfan, som í stegin meðlir til að hakka orsku úskæti. Hættu skúlin og súri ger nú röndarskipan við tveimum flokkun, her pastur af undurvísinsinni fyrir fram og í haun. Og nú líta skera upp og búita stóru grindina som leið bæninni í Sandavægir jar, búttir í drops og heimapastar til alla ötna og nekri kvalir kordur til Rúnavíkar og til Klaksvíkar. Redaktör í dag Jón Brian Wittfeldt, tekningur Kari Annanberg og í útastóna Sigrun Brent.
14: Anlåt. Merita Petersen, født av marsknagjellet Klaksvik, andet i Slayermorgon, Anna Mai av Klaksvikar sjukruse, 45 år av gommel. Kistan kommer hjem i Bethesda, myk og kveld til klokkan 18. Gjerrarfyrren virrer i Bethesda, Klaksvik, høstdagen 20. mai klokkan 14. Til vi vilja minnast Merita, kunne leta seg repta en av gavo, konta og i fyrjabanka. Finner Frye Johansson, vanliga nøntur Frye Leitraberg, att det var av tvörare andast sunnedagen 3 maj av Vestmannöjtjön och i Oslande 44 år av gammal. Gärarfyrren vid lustsättne. Littla Joanna, dötter Hansa Mario och Michael Mielberg andast av landsjukhusen 3 maj. Gärarfyrren vid lustsättne. Ella Rasmussen, född Abrahamsen, att det är underfyrre, bosittande i Klaksvik andast av landsjukhusen månadagen 4 maj. Nujalfjörs ára gómal. Gjærarfyrn vir lustsætne. Dan Vank Andreasen, Tórshavn, andaist á landsjúkrusnun sunnudaginn 3. mai, 3.4 ára gammal. Gjærarfyrn vir lustsætne. Gjærarfyr. Liss Davidsen, fött Andreasen, Rúnavík, atta ur Rýduvík, fyrir grævar ur Glivra kyrstju mikdaginn klokkan 14. Minneskava kan letast sorstofu á Estrøyar Etlis og röktar heima, konta i Fyrjabanka. Kunngjere. Fra Tórshavnar kommuna, eika búrasfundur veru i dag klokkan 16. Tórshavnar kommuna.

Sen sommar nätet sitter jag och spekulerar. Om temen känner jag vill ta det komna värde. Så ser på det färdig här i vänden teker mig. Men alla gött när det kan gelaja med sig till. Jag vet det goofy och cheesy men så är sävligt. Hey, gillar med allt, om du gav jag ja. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men jag är ginger jugg med eld om du följde vid.

0: Så nu uppvaksen i en gåvån tryggen hemma. Här pappen arbetade en ägg på härst och mamman var så att säga hemmagängande efter de gamla rollmodellerna. Och vi hade då mätt klockan 12, då var dörren klar och så klockan 6, då var dottern av barnen och det var ordentligt gott alltså på den maten. Och pappen han var så självsörvinnräckande i allt det till här och vi alltid arbetat mer och minne. Och jag gjorde tusen av flocklittnan och så ja, så var jag ha skola för handelsskola och vi körde kort, körde sin lastbil för att lära till bilmekanikerna. Och så på det här var livet så får jag i virket av pappa med någon och han är i bäg bussar och värsta och i kord och buss och så ända jag blev stjord i virket som så får jag husagäng och ta i kreppene och det var för allfems och för allfems som startade i virket själv och så jag har trett våra hatar allt och i fjör så att ja, det gick inte gott och han ska ha när mötte jag konne och vi då finns ju tre dåliga bötten och så en annan son ösne så fyra bötten i allt så ja, det var ju ett händningar ett liv alltså en bäg så och så jag blev ösne sjukor i lunken och i nödjalfems och det var att han har en vattenskriga vi hade haft hemma tjocken sjövån här att chattaren flöt över i vattnet och här är nog vi några blomsoppor ta från vid så där samman vi Paul Vaje då jag tar flott in att det var allt skift ut utan några bestämt ting och det var så inne i vår kammar
1: alltså i golven eller
0: ja allt var skift ut alltså chattaren var total renoverad det alltså här var betong nere golv och ut av vetcher och upp under spärrarna och i golven och allt blev byggt upp av nutjön. Det som var det samma, det var sönchen till åkken. Och hon var så inne i husen alla tygna. Och tygner och kottar och det.
1: Hur så bäst så sjukert då?
0: Ja, ta börja. Alltså vi flott in att det är hänt i januari, februari och i 1925. Och majmana var flott vid in att och så i tjock någon sommar så begynte jag föla till att jag ska inte ordentligt. Jag var väl fyrig. Jag arbetade som en häst och alltid själv och kusser. Och jag har inga trobläggare av någon som helst. Jag var lackna och han kallade mig. Och jag var röntgen och tog blåröntor. Och tärde det var en eller annan form för lungkapitens. Och jag fick så penicillin. Men det blev bara väldigt, väldigt. Alltså. Och jag var i orska i simpelten, orska nästan köpa vesa. Så jag hade en kvann feber, uppe med 40 grads feber i ösen. Och då minns jag att jag var i ösen, alltså föräldrarna var alla tunna vid i nivor. Jag var ung föräldrar. Och då hade varit ner i en sån steg i Danmark, Humlegården. Och då finns jag ta sig vid lacknan här och jo, äntligen kom äntligen ner. Mittartöj har ju ösen vid inlagtar av sjukhusen. Och det var allt i fina sorten. Men han är värd av sjukhusen. Och kom hem att det blev sjukor. Och så sent att han var så förr vid nio av Humlegården. Mamma och min kom ner med mig. Och det var nog så härst. Mamma blev en förälder och bötterna var små. Och man visste inte kvärt var gällde. Och alltså Ja, det var som man säger, det var inte att jag är torsdag förresten. Man visste inte om man kom hem att röra sig i en kist och simpelt. Men här fick det ordentligt gott. Tappte man också en ägg, men östen menade var här och östen tog jag skönt. Och kom så hem att röra i december månad.
1: Men funnade det att det kunde vara?
0: Nej, det funnade inte att det helt dör, men det fick det ordentligt gott. Kom hem att dörren, hade jag en fridja där och lägger den så var jag rätt sjuk. ta var lunken och blev jag finns ju sån där kan höjla va som allra helst har hjälpt på lunken. Ta var blev nog så stabil men fick feber och ilt och i li och allt det där är det. Och så alltså är för totalt ner i chatlaren ta att jag har haft så mycket gott as. Och så var det sjukor. Och så den 16 december, i minst han datan så väl, så färde jag om han till arbetsättledet som var på inte så när vi här som jag arbetade ta. Och hej, målningar blickar, alltså man huxar, jag huxar i allt möjligt och jag kunde kväck under årsyn till att det var sjukor. Ja? Ta med Paul Vaj här nere. Och det röpte så av Paul. I förra om man arbetslätt ett litet, det var då jag arbetade ett litet helt att det var arbetsplatser som gjorde att det blev sjukor. Och det tror jag inte på. Alltså, vi bär det är. Det var så några äldre personer som gjorde akkurat det samma som jag. Och Paul säger så vi med blir med lukta och säger att det luktar av mal. Ja, fint. Så luktar sannsynligt ordan. Så spelar jag mig hos Byggfe och husen är gjort det och så ena för sig säger men nu här som vi byggvar nu här allt spelar nukt, det är vattenskeja för i år. Och han kvack vi, säger du vattenskeja? Ja, men allt är gjort det. Ja, ta. Men alltså, och så för han spelar in till hur det såg ut åren ska jag. Och det som ju äldre husen tjattaren kunde bli som det mister i hjörnen och sådana kan. Og han lagde 2-2 sammen på en av veien, og spurte om jeg kunne flytte ut. Og det råknet jeg via oss. Så jeg flyttet om han til foreldrene, og dette var den 16. desember under 25. Og så, jeg hadde det som blommene jeg kjenner nede til foreldrene. Altså, jeg gjør det lykkert med Jordan i Humlegården. Jeg vaknet, jeg tok feber og alt godt. Og for en gåan spasere til morgenen og alt var ordentlig stabilt.
1: Så sier det en brøyting for at du først får tunne hjemme om at foreldrene?
0: Ja. Så var vi her til den 23. Og så sier vi på alle at nå blir det jøl aften og nå skal vi holde jøl hjemme til åkken og foreldrene kommer ned igjen. Og ja, men han kom så hjemme med meg og hukte og alt var spilt nytt, altså. Og så jeg gjør det akkurat som det gjør så akkurat som du pleier, sier han. Og jeg leier i bøtten jeg sova og sauna i kjolvor. Og før jeg kjønta så var jeg alt sjuk. Jeg føl, altså sjuk på den måten jeg gjør på en og ilt og lion og herregud, altså man blir rørt deprimerad av sorgen, altså.

0: Når foreldrene kom så, og jeg får så mange til mitt hjem. 25 dager, så at frysk, omgang feber. Altså, under tjej 30 feber. Så for at du nye natter, tar leie mye kamer, et annet kamer å sove. Og hei, så vinter jeg på gloppes. Og ikke problem. Og alle disse dagerne er midtelen jøl og nødtjær. Så var jeg var pura vanlig, altså. Så 13. Ta leie bøttene og sove inn i åkere kamer. Og sovne i kjølver, og gamle sted, at det gal. Og ta en ringte en klokka som er, sier, ta må være her inne, du kan være at lære sted. Så ta en ringte til Paul, og han takker jeg for at jeg har gjort det, jeg glede ønskene, og sier sånn at så får vi nok bjerget der husen om, halte han sier. Og så gav vi på om at rotta alt kamer ut og vaska bare vi lunket om vattnet, ikke noe kjemist, og så kvar han ut inn. Og jeg har jo ikke sagt det at, og det er nok ikke sånne gale ut, at fra 1. januar i 2000 fram til 1. januar i 2022, da har jeg ångan det i hei feber. Men altså, jeg var sjuk og ångt, og jeg synes ikke på henne, og helt i halsen henne, og synes ikke for køla og sånne, men ikke feber.
1: Men sang og alt var ut da?
0: Ja. Vi tømte kamer, da stod fyra vekker etter oss. Og 1. januar 2020, da ble vi testet på oss for korona. Og det var en flashback-effekt. Det var akkurat det som med symptomene, feber, ilt og ætlan lijon og kroppen hon. Og jeg minnes det, jeg klarer ikke å kjøre seg opp. Altså, jeg måtte rotla meg ut av gulv, og så alt fyra, og så opp. Så rinker vi her, altså. Jeg var ikke arga kona at det var mannfolkakrym av ringkastaslea. Men ja, det var ikke særlig behagligt, altså. Og det virker akkurat som om at han har tæn, så er det ikke nere bakka som er, vi må innan lunga kapasiteten. Jeg har alltid vært til å finne fæter av, da jeg kom der og har ringt om lykt og lykt, så er det alltid færdig sted. Og så kvalte i mars måned, og i 22, tar ringt i øynene at lastbiler var punkteret her, og jeg fører sted, og takk om en sviartron vi, helt og vis, Jeg orsker det slett ikke. Det fann jeg det å ta. Det som man pleier over en handavending, det var, og heldigvis så var han vi, og jeg vannet vi å få oss vi en tung ting og sånn. Så jeg var ikke sikkert jeg klarer det annars. Altså. Men ta falt i atteret. Det var her også gærlig. Altså.
1: Man må si at du har jo nesten vært utrettet med over.
0: Ja.
1: Du har formet brakt noen.
0: Ja.
1: Så du har en god fysik?
0: Ja, og i den grad, altså. Det har vi jo følt, ja. Altså, ja, jeg har rundt en håndfull maraton, som man sier, og kanskje ta dobbelt et eller annet halv maraton, og ja, altså, jeg har rundt nesten alle veier som kunne rennes til fargen, og jeg vil kanskje ikke ta en kjøte renner, men jeg orsker jeg renner, altså, du vet ikke. Og jeg visste hva jeg kom til.
1: Och kände kroppen till dig?
0: Och kände kroppen. Det ska jag säga, polsrenkammar fungerar öjliga väl. Alltså, nu får han öjliga kött upp, men jag får ju öjliga väl att alltså, det är bättre.
1: Men vad hände så att när corona händer i avtaget och plöver andra mögen sidor in?
0: Ja, jag har också inte gått akkurat då. Så att och i 2016 här allå, då gavs det lukas som vi att renna. Så det blev nekva gjerra ta i fyrtukken tjåkon. Og jeg får, jeg også er mer at nå skal jeg teka et ordentlig tørn sjolvor, altså, og vi til fysisk arbeid nå, og til det var ordentlig fornøyelse, altså. Og så at han nå tog ut allega som etter stabilisera seg, faen han kan hjelpa mer, og vi arbeid nå, så også jeg prøver å bygge speklene denne natt, og da. Men det var forferdelig tungt, altså. Og jeg tok så noen kilo på, og jeg husker at jeg måtte være til som gjør det. Da. Og minst jeg meldte meg til Jerusalem Marathon i 2019, alt det der. Og begynte jeg så å vende til det, og det var öjliga strävi, alltså, men jag klarade jag denna nog så länge, alltså. Det var halvmaraton alltid i Hemeldam till, ja. Men jag vet, det blev så avlöst corona och allt detta forskjelliga. Och men alltså jag gick och jag var rymliga väl fyra, helt det så lösnar. Och så är det 22, och så fokusar jag mer att det må vara väkten, alltså. Så jag körde med ett ränneprogram i Ekonomer för av oss. Och säger, nu kan du kossa få igång då. Och målet här var att klara denna ölasöka 5 kilometer på en halvan timme. Och det är alltså, du vet, det är att göra spel. Kjolta med vi är nog kill för en ägg, va? Och så tar jag alla som kom, jag fick den äldsta sonen att vi har att komma, men det här inte göras. Och ta följde jag att det här var också galt. Polsen var i topp, alla somlatöjerna. Jag har ju varit till kommunen lagt att ta och inte suttja. Och det såg ut att orskan var inte som hon åtta vara. Och ta sig en vän med sig för att hatt det runt i väckna. Och en som är vän vid att ränna och ränna en ägg. Och fan, och kan det här ordentligt att det är lunken. Og ta tog jeg simpelthen og skrive til Paul Vei. Og før så om jeg til Paul, og her satt så hans nær Marnar Fruheim.
1: Kristiansen,
0: ja, Østene, ja. Og vi tatt av en gode samråd, og her vi tog seg om tingene, og tar kom seg ned og hukket til arbeidsplassen, og da kom han ikke ny støv. Altså, selv om det er det omgående godt arbeid i støv, altså, det skal man alltid være seg for. Og det røyner vi så i Niger, altså, etter førermån. Og da kom det som gong døy. Paul, han sette gong døy noen ting, kort med vujer til imska skannarer og sånne. Og det hele seg så tjokkost at han har sette skanning. Og så blev vi sendt nyår til vi var i 24. Og september 24 var det. Og da fikk jeg en biopsi. Det vil si, jeg ble totalt bedøvet vår. Så førte vi en kamera og da tok oss når vi rundt av lunken. Og det var... Det var också spännande, alltså att prova det. Och min skulle se om Galen hosta som det var att han var så han ung kan gäras. Och ta vid Berlin så för vi då till kycklinghotellet. Och det skulle gå över den dagen. Så jag lejde mig utanför och en av sin självställd och sån där här var. Och jag hade sovnade faktiskt och var väckig kanske i en för timmar lockshort. Fällt med sig ett land där jag vaknade i attor. Jag tror det var självstick lockshort. Och jag förs upp och kammar och lejer mig här. Och han kom helt över öla blöjkor. Och vi ska ha sån kaltor ett lilla passar. Och så får vi ner och ta sig i sjukarsisten. Och patienten till henne. Ta var klockan tar det blev kvöld. Och hon tog feber och målte puls och iltingen av i blåvunnen, och hon säger att nej, det är inte ordan, det är oss. Här är rätt land. Hon sände oss ut till Bispebjerg i sjukhuset, och öliga väl mottagen på en av vägen, slått fram ett ur rankerna, och det sa att hon var klappa samman. Och det var inne i en stav, och så kom en lakni här som gammar ett... Vi är när stövrar kanula och ändlarens lä. Och så fick jag lagt ett drän in i sugerna. Och nog så kött att han har att jag finns det här dränen i. Så får jag efter till rönk och ta var allt i orta. Ta här i sin lakten av Bispeberg och skriva en affärgrönk. Och att vi måste inte föra, vi måste vara här i första dagar. Inte flickva och cykla hem. Jag skulle vara så att jag slapp äta en lakna visst det var ett land. Så jag var här i första dagar och det här är gott att vara av kyrkning och hotell. Det är alltid mamma säger att det är röjla fitt. Og man kjenner alltid omkran. Så, og da jeg var sykler, så jeg sykler jeg rundt i Kjøpmannhavn og spalte turister, og jeg var døtter nere. Så henne fikk vi kjøsene, og det var alltid alt for innastastlig.

0: så i november månad. Ta er kanningarna lite när jag vet inte när vev runt om allt det. Och lakten långa lakten här ute i sjukhusen samhälletran. Han sände på att man började ta komma vid just nu. Och ta skillman till ganska åkerst, inte allvarligare än bara vanlig prat. Och ta säger han att jag finns en lunga fibrosa och att det är ja, och så kallar han, säger han det är IPF, idiopatisk pulmonal fibrosa. Och det är mest att idiopatisk att det inte blir till att säga kvui att man är bliven sjuk. Jag var tätt Jackie Short och för mer alltså, men han sammanbärde så vi att visst det är en som är krappa i lungan och så en som är här fibrosa och kvargen för vitcher så har man ett avvist tror ska jag leva i alltså 5 till 6 år allt jag säger. Och men Eva är alla tina öjliga fast beslutar på att detta skulle jag nog klara att vi minnar barlast som förvärande rännare och så vidare. Att detta skulle jag nog klara att kämpa med brorsor.
1: Du får ju också som en destom och bli måttläser?
0: Nej, inte bara en lös, nej. Jag får så hemma till då. Men jag gör det som så i snäcka. Jag fortsätter, jag arbetar och att det var så i november. Så cirka första dagar att han tar in telefonen. Jag minns det var i kantinne. Mamma var där. Jag hade hon var färdig att göra dövre loxer till honom. Det var något som jag gjorde. Och tar det lakten. Och pratar vi sen till så säger han om jag har ju att komma och en lista till lunga transplantation. Och ta stäcka i allt upp till mig. Jag vet inte att han är en skövd. Det var skövdpersoner han är inte fattig. Det kunde inte vara med, han var inte vid till lunga transplantation. Och teppet blev ordentligt rivet undan mig och jag fick en så bönt fram av oss. Det var inte själva stått. Det var inte säkert som är.
1: Vad svarar du honom?
0: Jag säger nej. Det vill du inte. Jag säger att han måste ju huxa mig om. Ja, jag säger inte nej. Och jag var pura, jag var tjock. Alltså, jag minns det för ner och vart allt för sån och alla ner runt. Ja, men det var stått lite. Alltså, det har funnit ordentligt det också allvarligt. Vi kan lite attla hos det ringt dig. Det är närmast att jag har haft det, men jag... Jag har varit i djöken och allt detta var sälja. Det är inte värre sälja stått lite, det är inte värre. Jag gör det så att jag... Ja, och i renningen så har vi finnit några vänner, eller vad man kan kalla det, några kontakter. Och här är jag medlemmar en lakne. Som jag vet, alltså är Öla Donaljör och han är... Han arbetar och praktiserar inte till att bönna sig vara lakne alltid, men... Han är mer fyrläsarhaltare och så är det. Men vad är det när det kvar om allt möjligt? Jag skriver simpelthen till han allt. Öll följelserna kommer och allt. Alltså skriver jag till han. Och han säger första svär. Det är säkert en möjlig situation. Och det är man faktiskt väl alltid. Jag vill inte ha man skulle vara ärligare. Alltså. Ja, men... Det som han anbefaller mig att göra, jag skulle göra gänga 2-3 timmar om dig. Och jag tror att det här var liknande. Alltså jag tänkte att det kanske passar. Men det var så. Och så skulle jag täcka åker tillskott av omkring medicinen, att rätt till höjlevan som jag har finnit från sjukhusen. Här är höjlevan som stäckar hos ner. Det är arvevnavar som kommer av lunkarna. Och till en höjlevar, det här var imiskar höjlevar och så värderar man kvätt det bäst till kvann anstäckande. Och här får jag så en pyrfinneton kallas det. Och så kunde jag anbefala han med att häka och att rätt. Alltså, som kan bättre om livsgasknösen. Ja, men så börjar jag att gänka. Torturarna som jag pladdjar en antar gänka. Det vill säga runt hamnarna, cirka 20 kilometer och alla möjliga ständiga.
1: Då snackar vi till att säga att du har kunnat att du är korsen igen och sånt fettlig och du är gänka om man kockar det.
0: Ja. Jag följer väl att jag orsar är inte värre nu än kvätt jag gör det. Och som mamma kör det värre inte alternativer. Och nu i morgon till dem så kort jag ner en av klänsfärra. Och så gick jag till Götnån och man efter och man till min kjolvan. Alltså, det är väldigt gott att gänka. Jo, jag ska helst inte pressa mig, alltså. Så att jag kan gott gänka undan bräcka och ett slött. Jag känner att jag brukar bilar inte, men pulsen fyller upp på en av en i år. Det är förfärdligt att det är mjölbräckas.
1: Lite trångt?
0: Ja, ja. Det är nästan som när man ser böten till den ena alla söker till dem i sitt flaktasränning och sådär. Att det är spål av det. Och så, ja, så är det pura färdigt. Alltså, det är sådär följelse som jag har.
1: Vart du så har du klaustrofobisk förnämmelse till att du får anta?
0: Nej, inte bara nej så lika väl, nej. Jag vet inte, alltså, jag släcker inte bara det. Kanske om nej så stäcker jag totalt upp, alltså. Men jag klarar mig vid att slacka av och få pulsen i och så späckelig när jag städer att det. Alltså, Bodgman säger det nog så väl nu en dag innan att det är nog som en god dieselmotor som kör öjliga väl, men som har ett tippte utstöd. Alltså. Ja, också ett handstöjl. Alltså. Så är det sådär halvtid man kan säga det. Alltså.
1: Men så stövande är det att det nu mest är det så att det här till tjockerna att lägga på en dag och kust.
0: Ja, ja, ja. Det gör jag. Jag måste alla tågna tacka hatt för det. Så när det följer, jag kan inte bara lägga steg till ett eller annat. Så jag måste äta bräcker här och du vet. Alltså, den bygg vi har också tagit vid Kringvärspen. Och jag kunde gå och inte, men... Jag visste ju mig att jag ska sitta och prata här så jag kort ihåg man då.
1: Så det är inte bara att man har mår och kropp, man blir mår och mår som helst orskar.
0: Ja, ja. Jag har lyst något snäck om det här och jag har meldt mig in i Lungafälla i Danmark. Och här får man något snäck att vita om tingene och det här var online föreläsare och så vidare. Och, det är också avvärst och det är gott alltså, att sakna kanske att det är akkurat luktande i färgen, men nu är jag blivit sjuk så kanske det har bränt också lite.
1: Hvordan så vi att komma allistan till transplantation hit och sagt igen nu?
0: Ja, det har vi. Och det är så man ska utgrönas, det vill säga man vill kanna rättliga väl och på man ser alla möjliga matar. Och jag var först i august i fjör. Och arrenten så får jag till ett sort kurrestä i norra, Fredheim Lystilcenter. Och det var ordentligt gott. Och så får jag till Köpmanhavn här. Och det var i august månad att den senaste kan inte vara. Och allt var i ordan. Jag var godkäntor. Men jag var i förgåon stand, alltså formen var förgåon. Det var inte nöjt att köra mig upp på listan.
1: Då säger du ska bli mer sjuk?
0: Ja, egentligen. Och så var jag efter nu i mars månad till en sån här 6 månader kanning. Och till satt jag kvar månad ska alltså kannas för att veta om det här bröjtes. Och alltså, jag följde väl av mig att jag inte tjockade det sen. Och det visste så att jag runt när röstningen att det var. Men stadväck är väl i förgåndstande stadväck. Så att... men jag har stadväck och ändå så jag trycker på att jag kan... alltså, jag har ju som sagt det. Att jag kan leva vis ner. Visst det inte blir värre. Vi att avvänja och vara fysiskt aktiver. I värld till dems knutter att fysioterapin är ute i sjukhusen. Vi ett halvt år lockshoret och det var helt fantastiska glädje för det och det var så upp till så här kanningarna för jag vet om vi skulle komma på listan lite. Och i hoppet att vi till jobbater att man släpper ut att det är vänja så öliga väl kippa vi donalien starfölts och så är.
1: Men hej du kunna förstilla det eller hej du kunna hominta det där att du så lätt kunde brötas från att vara maratonrennare till att blåa inte kunna renna på samma mata?
0: Nej, det är inte. Och alltså man har inte tankar hvis jag hatt eller hatt att jag har rakt med så har jag gjort det eller det. Jag röjner av ötlan alve att göra det som jag har inte kunnat huxa, men det är against all odds, alltså i så mått. Det är följe och man har sannolikt sina nyrturer alltså här man bara jag ser det kanske svårt håll och inte man så kämpa sig för uppåt rattor alltså. Please stay Herre kvällat hevor dörr and to sick nægis og when the free days are saw. Och jag malga säga till att jag har ju en svärson som dåliga väl synja Jonas Gard. Jag vet lärna konsert vid honom och i andra fjärde kyrkjö. Och här sjank han den här sanchen som är blivit en föreskare tja Chris Kristoffersen Why Me Lord. Ja, och den sanken finns ju så stor en tydning för mig nu. Kvi är herre, alltså. Och det är helt utan att Jeva Dina kan, jag har alltid domt han med all sanche, men nu fick han en helt särskild tuttning, kvi är. Men
1: jag ser det några tankar igång.
0: Ja, och så också, det är ganska många viktiga att det ska vara akkurat det. Ganska tog att det är värre, också väl fyra fysiskt, alltså att men jag vet inte. Men så att tankarna nu att blivit värre och värre kommer, men så kom jag nog allra helst på andra listan och så fann jag allra helst skiftet lunken ut och så blev jag största i Jordan att rattar. Men alltså, jag vet väl att till nekv tänk jag vill arbeta samman med en som fick skift lunken ut som inte är mitt något mer. Så till rösen sa hon något som mamma sätta sig, men alltså till,
1: är du nog så störst själv eller?
0: Jag vet inte mer det. Men jag arbetar inte med mig själv och är bevisst. Och jag har gjort det att jag har skrivit och ist och forskjellig sort. Och det är en sån meditation för mig. Nu tar jag värre, nu är det törsbrett stångt för allmänningen. Men jag har brukt törsbrett och så jag har inte upp i trädet och färna runt. Alltså inte runt det här. Och med man gånger runt. Alltså det är så öjliga önstått, alltså. Men så röjner man här av forskjelliga taktik, eller jag vet inte hur jag ska kalla det. För inte att göra det för önstått att bruka alla banorna in och ut och in och ut. Och fyra till fem färgerna kanske. Och så det är vad man får kallt det. Frukar en gång går meler som man kan meler. Alltså det var sörnacka. Och det är fibrosa och mitt lunka ser ut som en hosa, alltså. Så har hon tänkt, alltså.
1: Men du är vuxen på det.
0: Ja.
1: Jag tror först att säga det, vet jag, både inte.
0: Folk är så imisk och Millinga döttren, hon är ganska nog så svarbärlig, som man kan säga. Men och det är alltid det är så jag med som tant som jag är, alltså, som pappan, alltså.
1: Är du öppen om det?
0: Ja. Jag kräcker mig inte för någon eller annat, och så lyssnar jag. Jag vill gärna att folk skulle veta kvui att jag inte kanske tar. Jag dräcker inte mig. Jag har varit vanligt till värskap och allt detta forskjelliga. Det har vi lagt av hittillna. Simpelt en tog jag att så i huxa är bara att det är medicinen som är tätt nog så störst och det avverkar livrarna och ska alltså dräcka alkohol om man har att höjla, alltså, så det det gjør det bare opp at det mer verre kjøle kroppen der renser seg ut, altså. Og så leser jeg inn i annen her lunka fjellene at alkohol det gjør det til at slimhinten får det verre til dem, så. Og det var bare opp at det var pluss at det ja, men det er, altså, jeg kan godt leve utan at smakka bra, som man sier, da. Og jeg var ikke, altså, jeg har bare valgt å kvitte simpelt enn totalt, altså. Og det er ikke nøyot, altså, men jeg tror ikke, altså.
1: Men du ser ikke sjukker ut?
0: Nei, det er nemlig at det. Alt fungerer som det skal, altså. Jeg er helt ikke sjukker, altså. Jeg har ikke feber eller nekk, altså. Men lungen er sjuk.
1: Att nå att vi nu har sett här då du ber hina sen tojma är det så nu poster mower?
0: Ja, det är nog så strävigt att
1: då så.
0: Ja. Ja, ofta när det är frasöfolk då det har haft kappingar i rending och flasen utrott och sårnacka till törsa maraton och herra törsbrejt och ta damar ordentligt väl. Jag får ju såna att vita att tärka väl ta i en siffra. Tog att jag har en kanske tog jag och var rött och så rätt. Men jag har sagt nej till teruppgavna. Tog att jag var inte att det kräver av mig att eller jag tog som säger från att han ångt ska kanske lycka renna ut av brejterna och innatter och att takta klara ju simpelt en nyttjas. Så det är sådant tänker jag inte strävan. Och alltså färger är fantastiskt. Vi har så goda friska luft och det finns nog inte något bättre. Alltså det gör det inte. Nu är det efter fredag i fyra år i januari, februar månad. Och det var ordentligt kävig och frost. Alltså ner i minus 25 steg eller kallare ganska. Det var kallast. Och tandlacknen som är där, han snackar ju om att mövelvis att det kunde vara gott för lunken att få alltså att anta kallt in och sådana kan men jag vet inte alltså det har vi inte mer snacka av jag har varit nog snacka vid similen och så sitter jag hittar dem här och så blir jag för och jag så här kallt och baljen och östna men jag hade bara att visst du följde gott vi tog i kjolvor och kroppen inte ser fra och pannar kan upp i hela maten så det här funt. Alltså, för mig är det ordentligt gott. Alltså, det må jag säga. Att svimja till blev en ordentlig fyrtöka. Alltså, jag kunde gott svimja 500 meter vid fulltröna kassan. Alltså, och i mån och tempo. Men till, alltså, jag svimmer 200 meter ganska. Lukas och Spekle som är svämm 504, trim förra han sedan ganska lockskört. Så till brått öjlan är kvass.
1: Men så du följde att du har till tryckon hånd om och tar bara ett land och tycker hånd om det?
0: 100%, ja. Och alltså, hälsoverket alltid är för mindre lätt i färgen, det här må jag säga. Och jag följde det här, man vill ordentligt att tycker hånd om, ja. Det gör jag oss. Vi går om honom och det ser man nere i östen. Alltså att det är donade folk och här blir inte givet att näka till bilden alltså, i tandförstånd. Självt om jag har brukt kanske någon annan som inte är knyttrad hos versen, men det är sånt vi näka missar lite eller näka göra. Jag vill inte bara själv veta vad man kunde göra så.
1: Men vi röjna allt då?
0: Ja, nämligen. Och tyvärr så jag är yngst att jag var mer ganska standhaft gör vi kost och så vidare. Men till början löta och så det man då äter så till allt detta söta och allt det här till gott alltså. Till det inte.

ta i värre norra i august och i fyrar. Här var Hitakleva och Sarnaka. Och jag var i Hitakleva största kvann där, eller kvann morgon. Och här var en annan norm av rösten som så var de som driver det här stället till adventister. Och han var adventistaprästor. Och jag är ju en också öppen personer, inte särskilt introverter. Och vi pratade om allt med himmel att göra. Och så en person säger han, vem vill du att jag ska be för dig? Och ta var klockan blev så nek, vi säger vi där inte tog det. Nu är markmöter och ta var han också punktligt. Så lösnar, ja? Ja, ja, inte problem. Men så var det en annan morgon och ta att vi gav att tog. Och så säger det vi att när vi sitter och pratar han lött. Vi säger att du måste... De måste gärna be en firma, hvis du vill. Och han be en så firma. Jag har inte prövat att behandla mat han firma, men det var en fantastisk känsla. Alltså, gott nog så utvitt in i ögonen inför en hit att kliva, här det var nog så högt. Men det följdes akkurat som om att åkert lossna i tjamer. Alltså. Och jag var nog så spänt på att veta om det blev något bättre och så vidare, men det var en öjlig god känsla som jag fick att han var det. Alltså, han var öjlig behagligare och förekommande med år, alltså, det må jag säga. Och så tar jag i förhöjm, så bjöd jag hans här till, det är minst 120 kilometer också, att köra från Kongsberg i norra och till Oslo Gardermoen. Och han säger han skulle köra mig. Och det alternativet var ett tåg. Och så medan vi köra, så kom till Köpmanhavn här en höst. Så jag skrev till en trutsa personer som har sagt att jag kom. Så det är som är samstarvig i virksamheten och tjocken. Och en annan som jag känner som är långa transplanterad. Som är trymningar kommer faktiskt. Och så medan vi köra så får jag på sms och teltepostar i telefonen som säger att ja, men det passar väldigt väl. Och tannen säger vi igen så jag är blivit bönhörst att alla tar i avtalen annars skulle jag inte ensam att lämna alla Köpmanhavn. Inte tog i att det är gott, jag skulle helst kvilla, inte stressa och så vidare, men alltså, jag blev hänt av och kastade upp avtalen, tar kort med här som jag skulle byggva och här var runt. Så det är ofta när morgon mellan himmel gör en kvart man tror i sig att det inte var blev i ordan. Visst inte han är biofirmer, men man får en sån positiva känsla. Alltså. Det var en ordentlig god känsla. Och jag vet att det blir en firma i hela tiden. Alltså. Så östen här blev det tidigt hånd om, som man säger. Och jag röjde av att alla själv att göra allt som ständer och minnar makt till att det här var ett gott och väldigt löv. Och jag vet östen att det kan vara sånt där tröttande tog att jag har hos när fokus att det är självor, men jag vet inte, alltså i allt det där man ska nästan pröva att bli sjuk och självor är man kan sätta sig in och hur det är, alltså över en sjuk. Och kan lycka säga att jag var sjuk

0: onkel sjuk, det blev förvärtliga. Det här man med öjligen är kvar, så att jag höjrar till att folk inte har det gott och så vidare. Alltså det tog jag följer att jag har brukt för öjligen är kvar positiv och tänk om tjolvor. Alltså.
1: Men särskilt så när jag såg och familjen tjatar, föräldrar, bötterna och kone, att nu tog jag sjuk, att det kommer något annat fram, ästna, omsorgan. Och så.
0: Jag har alltid det, ja. Det är kanske blivit en sån lättare av viager och sin kjolvor. Ja. Så när jag följt av hopp i ögonen.
1: Att du är sin ära syre att ha kjolvor?
0: Ja, helt säkert.

Välkommen till Kurator. Tuin playliste i utvarpenom. Playlistan hesa fer kuraterar Roar Mörskure Hansen.

0: Det skal være billigere å fylle tankene og ta for samgångene og bruke gård 20 millioner kroner på. Atlan er nere til diesel og bensin, MVG-frutt og gård 30 måneder. Men hver måned gjør det og er til rett til maten at hjelpe spørt om familien i løtene. Det spør vi om å brette noen ut det. Her limer og fortjernevnene kommer at tjekkast. Det er brettet noen ut det. Velkommen til sendingen. Det er nøyvann nægge stortligere til noen politikere enn å slippe at deila penger ut til vanlige velomtøkt og kan gjøre bare etkøver og velvild. Men atlanden til Aksel V. Johannesen, landstorsmann i Fugjermalen, hun finner motstøv og bare inn i samgångene og i anstøvne. Så leser jeg at jeg tar oppskottet hver til første vidtjør.
1: 20 ytla og skarft brukter millioner.
2: Aksel V. Johannesen, jeg vil ikke bruke for disse 130 kroner om mannen.
1: Noe skiljer slett ikke at man ikke leter til sosiale kompassene større og ståler her som det nøyet.
3: Det kan ikke være sosialt skreft til å ikke rønne hjelp av dem som har vært tørre av deg her og nå. Prusen er færre enn 4 kroner opp, minst, av diesel. Og nå galt hjelp meg så at man er færre ut og prøver hjelp av dem som til døme skulle køre fra Sumpa til Kvalbjerg arbeidet. Sjølvan vil da hjelpe dem.
4: Vi får bruke 20 millioner kroner på å lakke MVG av bensin og diesel. Vi vet at det har først en ferie økast i sommer. Ikke til å føre en ferie som er i bilen, men til å gjøre 130 000 ferie for et land som kører i leiebilen. Så vi får altså her inne i løkthinsen at hjelpe 20 millioner kroner i stole, brennjevne stole, som primært får gjenka til en økta ferie av ferie for i sommer.
5: Det er ikke prekk for at att det är i hövudsheten utländska man hjälper. Jag har akkurat nämnt hur snäck bilar föringar här var och hur snäck föringar köra. Så jag vet inte att det drippar det åt långt fram föring ägstna. Men jag har alltid inte att man ska färra att hitta efter först ska visa pass för att kunna få billigare bensin. Det har alltid inte rätt.
1: Man kan köra att det gör en jacka och en hus för att spära upp oljorna. Men man kan inte sitta kaltor. Husene får ikke, men Mercedes er omfyr.
6: Biler er kvørsmanns åkne førre nesten, og jeg vet vel at hvis man bor innenfor Ringvind i havn, så kan man gange til arbeid, men bor du i Haldarsvik, så er det ikke ordentlig mulig. Her som jeg bygger i landet, men her har vi nesten alle barnefamilier bil, og vi snakker ikke nødvendigvis om fine biler. 25 000 biler i førre, ikke 25 000 Mercedes-biler.
7: Oljeprøseren får opp, da er det tråd av olje av hemsmarsnene. Til hent før, mest tydelig av 1934, Eisen er utløst av strøye og i mestre. I hver leikanon så utløste kreppan og i trøy og halvfjers en orske kolvelting.
6: Det er så ønsker som kører i morgen og en bil sen. Og så man snakker om at man får bruke mer olje, altså imot til kvært. Altså for alle kører dobbelt sin e-knapp, ja. Det er ferdig ikke. Det er folk som skulle til arbeid etter og frem kvendte, og det kommer ganske bæke på omkring, men folk arbeider faktisk Eisen i sommermånene. Det er ikke bare utlendinger som kører ved om sommer.
8: Jeg må si at jeg omgang ved Benji 4 er at koma vi hjelparpakken og atøkken som og koma tøymon som hava tørv og hjelp til hjelpar. Om det så øysene onkur av tøymon som det reker som ikke bruker for seg hjelpende til å ikke skje for oppskott.
9: De som ikke hava bil, de får onka beinleis hjelp. De vi flere bilen eller høven brennevnesnusle får største avgåan. Skipanen ikke treide av inntøkket, men av nusle. Jo hakre inntøkket husar alltid hever, jo større eller flere biler hever husar alltid, meira køyring, tog større spæring. Jo lakre inntøkken i husar alltid noen jo minne eller åndsyn køyring og løytil åndsyn spæring til de husar alltid. Lad noen minnes til åringene som summe av bøttene i fatakka voa borde fram i badnaverskattlandene. At køld, rum, eikjenne tar agerende sted.
0: Så leis jo ei temmelen Anna under første vidtjer, ta i oppskottet kjellansårsmann og fortjermalen vær til vidtjerere tingsnum. Samgångan vær ikkje negva diagommel ta landstorsmævren bo ifra, at landstore ville leta en stol i samband vi oljeprusner som negv hakka eier. Heilt og tøtselig av gonger oppskottet ut på frutakka bensin og diesel fri MVG fra at oppskottet er samtikt til 31. juli og i år. Det vil kosta gåar 20 millioner kroner, men ikkje ødel halta til et godt hoskott, og årsregjoner imiskar. Mittel anna hefur felagi fyrir ábæra ferslu leti inn høyringarskriv.
10: Diesel er komið upp á 14 krónur og 13 euro fyrir litrin. Og það kundi verið eitt gott höfi að tíkja MBG á diesel. Halda það í tíngjunum, men það kundi eisni verið eitt gott höfi að tíkja MBG af elsuklum. Það heldur kussi eitt rattlega nútt fela fyrir suklarar og fyrir þeir som eru ábæru í ferslunni.
11: Og fela í eitur, fela í fyrir suklarar og eru ábæru í ferslunni.
10: Ok, ja. Hetta Gurun og Jakobsdóð. Hon var vegna felagen vid til høyringsfund i fudjarnevndene i Gjør.
11: Vi er en lydel fyrstnevnd. Vi er tve samforfolk, kallar vi det. Det er jeg og en som heter Roe Alexander Skærene som standa åtta.
10: Tid av å skrive et høyringsskriv som tid av å lade inn i sambandet vi heter her at man vil, gjerne vil tegge MVG av diesel og bensin til biler. Hva tykker høyspoeng?
11: Okra høyspoeng at det er lukket som løser bare en avvisan trupelaga og et øyla avmarska tøyarska og det er ikke først til å halte frem av køyra som de alltid har gjort og vi halte at nu faktiskt är oljekreppa så är det eisen ett gilt höve att huxa men hur så kunde vi eisen flytta och en örvise och vi hållta att etcha följt till att röna cykla och kanske sälja vi elcyklon är ett öliga gott höve till alltså en mat att etcha följt till att flytta så örvise på att be real till att cykla i förjon och elcykla men här är det också dyrare så det är en fördelig lucka som också hör gott att komma igång. Tui halda vit at ta gjevi øyla góða meining at teacher MVG fyrir elcyklar, so sé fólk ganska lattar koma í gongt. So man lattar, altså lakkar gott og natla koma í gongt. Og so er ta ein ágó sum heldur fram longre enn outtøkan av bensinager, viss du hevur kjæpt cyklarna, so hevur du ágóan framhaldande. Tí er snakka sum stekkar í sumar ein affær sum heitar her lower of scott bensinager.
10: Men vi nekva kallar du ikke at det er en nok så stor frelsesmisser at de ikke langt kunne flytta seg og kanskje flere bøten rundt i en bil?
11: Det er færre det fram, hvis jeg kunne. Det er færre det. Vi kan hava oss en bil, men kanskje det kan ikke dem til at hvis det har vært feir, kanskje de kunne finne på at selja den ene og lukka som supplera vi en elsykli og gjennom huset til dømes, ta vidar vi langt dømer om at det er familier som gjør det. Så för första veckan har jag bilar. Vi ser ju folk för att skulle sticka via köra som helt för ju inte ta vidare vidare helt och görligt som nu är ju utan föran. Och så vill jag vi gärna framhäva att frälse är inte bara att det här tan alltså flitliga frälse via att kunna pracka allt i en bil och köra så vi alla familjen. Men att du cyklar så har du kan komma och köra fram, du är så smittligt i färslene, du kan parkera absolut alla ställen. Det är en stor förmån vi har nu utan föran. Men det är en störst fördjöljt för alls i cyklon. Alltså bilar kostar ju, det är inte bara bensin, men det är bilen själv till lån, det är tritchingar till bilen, det är avböter och så vidare som kostar flera tusen kronor om året. Och det är slett sista samma alltså, skala in vid cyklon. Så på den måten är det faktiskt en störst fördjöljt för alls i att supplera och kanske ja, vid cyklon. Helt enkelt bara att fokusera på bilar.

0: Så la seg Gunnar Jakobsovik, Katrina Petersen. Og urtingen hun hørte og vidt brått, her hørte vi med en annen Rott Vank, Siri Stenberg, Bjarten Hammer, Erard Johansen, Leljona Veie, Siri Stenberg, Bjørk Brindlardøster Ekholm og Ben Arabo. Og nå har vi tvinget om på fri alle flokkene og fortjennende i utvarstående. Velkommen.
1: Takk.
0: Det så jeg sa at dette lår oppskudd i Elvitkjører i Futjernevntene, og de som kommet inn og tjekkast om hette det Helge Abrahamsen, tingmar for Sambaslottjen og former i Futjernevntene. Elisabeth Mercedes Gunnleisdøtter, tingkvinna for Folkaflottjen og Nassforskvinna i Futjernevntene, Rott Vank, tingkvinna for Framsøkn og Limor i Futjernevntene, Egon Samuelsen, tingkvinna for Jaunaflottjen og Limor i Futjernevntene, og Bjørk Brinhildardøtter Ekholm, som Vera Limor for Siri Stenberg og Futjernevntene, hun stødt og sånn at du løtene. Og Egon Samuelsen, hvis du begynner vi tær til Jaunaflokkeren som eier et oppskottet, tida finner rettelig herren kritikk for manglende sosialt kompass med den andre. Hvor dette rette måten å gjøre det på?
2: Altså, ta ut og gjørst et avtak som heter her, så det annet på hva du gjørst av, og hvordan lønge det værer. Dette her ikke et værende oppskott. Dette en av kort støver som utkommen, og da man skal gjøre en av kjøter hjelp, så det viktig at det er så lyttelig omsidning som gjør litt visser, at det einfalt, at det virker beina ved. Det kan selv om det omgang til å løse alle troplegger, og til ånden som sier at man ikke skal gjøre andre ting eisende, og det er landstørsmannen og fortjermannen eisende sagt, at det dømes helt rett og støvende her frem, så får man ikke etter et noe årske utskøyden. Men dette vi en helt av oss en enda maler, vi har en stort som skaper, og litt omsetning, og skal virke bare ved.
0: Så de får kanskje ikke på andre ting. Rott Vank, er
2: det ikke... Ja, det er allmøvlig.
0: Du har vært nok så kritisk, er det ikke bedre enn ikke?
3: Altså, jeg vil jo kjenne purast da, at det noen folk som her som heter i sin høy oljeprysren er steiner om man har byret, og tar man folk noen kunne man gjort, og tar man kunne gjort nekk bedre ved færre penger, og i anstående vi arbeider ved noen oppskottet om at bøtt om orske uiskøyde, som nekk mer malrette, som koster nekk minne, så det faktisk alltså det ger mig mening till att oljeprisen för upp som vi säger i Inslanden till er tror att det manglar olja och det skulle vi inte reagera på. Vi skulle göra att vi kunde fyra bruka mindre olja. Det som händer nu det är att alla står för in och säger att det skulle bara sitta bortifrån bruka typer olja som vanligt att det örna vit och det är pura gal. Vi skulle göra att vi kunde fyra att bruka mindre olja och det har vi vilja landa vid det kommer allt för stort och jag ska skifta någon. Och så kunde man i stegen med den andra gjort tajmon för nek färre pengar som verkligen blir lagt av oss ner.
0: Elisabeth Merced, skulle du sätta upp? Hur är det här den bästa maten att köpa?
4: Ja, nu lär jag mig själv att vank nämna mig att vi arbetar vi någon. Det vill säga ena för framtiden är det här livet. Men det som vi vill göra vid Heson, vi vill jobba här och nu. Jag har att säga inte fjant och fjas och dick och där. Det är en direkta stol till allt färga folk är jag blickliga. Och det vill säga att med att vi köra bensin och i tanken så får det hända fradrotten. Och det är öljan som är avhängiga bilar till pendlare. Det kommer oss fram och fortfarande gör att har särskilt glädje för enda fratrott. Vi ska också om att i näckfall så köra ärastan från kanske till mysigare ökje eller klackskar som är lärningar eller gänga skola och detta kommer sära väl vidtja tajmon. Och detta är något kort vi gör och som Egon Samuelsen nämnde så är det också arbetet vi gör och i framtiden. Alltså, skulle vi inte göra eller kvart? Jo, så man skulle göra det så att vi får att det är mest, att det är mest brått.
0: Björk Brindlardøster Ekholm, du har varit eisenkritisk om den sociala profilen. Är det inte gott att man kommer igång i en fast så att folk kunde få bara en avbåd som har brukt för bilen och kvända?
5: Jag kan säga som så att jag har sagt det ofta, jag har alltid varit rädda och ambitiöst uppskott. Elspeth säger att vi är igång, vi har arbetat med omkring sannolikt när uppskottet är klart. Det tog också en fyra part att göra uppskottet om att hacka orske och utsköjde från 5000 kronor till 12000 kronor. Det är nästan som manglar är att få säga en underskrift. För det nästa är det rädda dörst uppskott och det vill vi att ta oss om, eller det vill vi att ta oss om att ja, men hellre att ta av fram så kommer vi att hitta efter om man ska göra och stanna om 30 månader.
0: Tänk du säger att det uppskottet är klart. Et kan förklara att det är för ett uppskott att
5: det, yeah.
0: Vi orkar
5: ju. Ja, Chowelde och Atlan är att anstövan ska lägga ett uppskott fram samman, vis allt gång som Atla. Det är att man hackar orskuiskötte från 5000 kronor om året till 12000 kronor om året, samtidigt som man vickar Carmen så flera kunde få avgåan ut. Och så hade jag att Atlan var att man kunde söka fram till oktober.
0: Så du säger man kunde gott görs hit. Eisen, shoulder.
5: Alltså jag vet ju att det som om jag har räknat mig fram så kostar, eller om vi tar räknar rätt så kostar det till orskuiskot om lite 3-4 miljoner kronor om året. Hvis man jämför tumalen och lön under 20 så kostar det om lite 20 miljoner kronor om året. Och hvis man hackar ferastolen vid 5 kronor om dagen så kostar det om lite 5 miljoner kronor om året. Så tals jag öll tej 3 atörsna för ett år kostar 18-19 miljoner kronor. Men jag hette uppskottet för 3 månader kostar 20 miljoner kronor. Jag har alltid inte ens rätt kyla gott uppskott.
0: Hej Abrahamsen, du har formar i Fudjörnande. För att hit att målrätta det, Majra, fokusera över sig och en all idé?
6: Nej, alltså, nej, därför är det inte gärna. Hett uppskott är ett fyrbils uppskott som bara kan galta stort att tog. Och för att tänka det som Björk säger, det är så öjligt anfallt att visst det kostar, tar det kostar lugnande om året, men det kostar inte om månader, så får folk minne i past.
0: Men det är så några andra som får.
6: Det är inte allt det samma, men det största det samma. Men det här som nu händer är en anmänning om att vi kommer förstått ut i grön årskiften. Det är en fyrbilds utskottet som bara ska hjälpa folk här och nu, allt kött och öjligt ankult. Men det är inte något värre än löst. Vi måste få fira det grön årskiften ut i det som händer i mig SGD. För att hända attor, otäljande färer. Oljeprisen för sändande uppbättar och folk har vi så råd att betala. Vi måste att jag kan läsa av sig oljen och köta körle. Det är det viktiga att göra.
0: Och här är nämligen sagt att man kunde nytt höv i här på att göra det.
6: Ja, men det är galtande till 18 juli och vi skulle sågeläpande ösengera till det. Ösengera till det.
0: Och det får jag inte förlänga det. Kan du se hur oljeprisen är ännu högre?
2: Jag kan ju ganska få svara på det. Alltså det har vi sagt att vi säger att brukar bara mera bensin. Fortsätter bara bruka bensin. Men det som är värdligt att ta emot kanske har talat oss folk om ett mer som köra efter och fram till arbetskvantan enas att det. Till att de får inte lagt om från dag till dags. De får inte lagt om innanför 30 månader. Och det tror jag vi gör det här som ett akut attack. Det är folk som köra till arbetskvantan och till föräldrar som ägsen köra sina böt. Det är sagt. Så är det pura rätt att vi skulle fortsätta vid det gröna årskiftet. Och att vi inte kan förstått. Och det här visar akkurat det. Och då vi kommer till Orsko och utskottet till lätt att bröta tälje i lån och eisen lätt att flyta mörkerna. Men du nämnde det så gott att det skulle söka. Man kan söka till oktober. Och det är akkurat det som är vi månader nu att det här var ett Orsko och utskottet till att folk skulle söka. Det kräver omsättning och det täcker tog. Men vi har eisen sagt att vi vill gärna hitta efter Orsko och utskottet och visst här är nejot. Detta är en bra fungerande och man ska aldrig gera det till mer än det är.
0: Är inte vant för att ta det här inte ska vara galtande mer än runt juli och oljeprisen inte för nyår att så fortsätta bära? Eller för att titta säga, nu stäcker det?
2: Vi tar inte att det ska fortsätta. Vi tar att det om en dag stövan blir värande som visar nu höva oljeprisen och så får man hitta efter öron ting och göra ganska en slag hjälparpacka som man har gjort för. Och här är Orsko utskottet säljare relevant.
0: Rott Vank, och så Elspeth Mercedes, och så Björk.
3: Ja, akkurat det som Eikon nämner folk som pendlar atter och fram. Alltså atter här, oljepriseren fär upp av orsaken vid inte kunna överska. Men man kunde göra så rövliga nek för det första hjälpat henne som har rökt av tog. Men eisne till att man kan göra annat ting. Man kunde sagt sett flera turer in vid Bygda Lejon. Så det är att bruka bussen. Vær lattare. Man kunde som Björk vuxte att ökt ferastolen. Alltså akkurat som hända här, som tankagången, ja men vi färre att göra för själv förnuftet sättna. Hettar är det bara 20 miljoner. Och ta som om att ta göra. Det här var en futjarlov för innevarande år som hever ut vid 300 miljoner i Hattle. Det är inte så att vi har några pengar. Och detta är så mest av, nu säger Elspeth, ja men detta kommer vid beina vägen här och nu. Och detta är så mest av att man inte vill huxa sig om. Att man inte har betydelse sig nej och tyna att huxa. Kvärt är det rätta att göra nu. Man kunde brukt alltså 20 miljoner så nekv bättre.
0: Elspeth, men själv skulle läsa sig.
4: Ja, jag huxar bara rått. Hvordan lenge omhoksner du skal ha? Du sier ikke fortsatt her i øtles i ærene. Hva er man ser? Man ser, til er man finner ikke avkjølt, og man er avkjølt, og man er avkjølt. Til som vi vilja
0: lukker, at
4: gjerne stegn, latter ikke av falskjøn, heter ikke noen luksestol eller noe som helst, og glem ikke at de som køyre, det är det som må köra. Det är alltså sambandet är inte så gott
0: med att man inte kan ska.
4: Vad kan skola och en Arabic, vad kan gå till film och en Arabic. Folk är avhängiga av bilen och tog gärna vid några kort nu så låt oss att få hjälpna här och nu är det purasta grej över att vi kunde göra några andra ting och vi är längst för gångt vi att också om andra ting och att ha arbetat landslunden mitt som är avkjult.
0: Ja, Rotvang.
3: Ja, nu säger Elspeth Mercedes att vi kommer att avkjult Donatna, och det är nämligen månader. Och det är med ett annat värja fötta forskjeller som var vällyfter. Med ett annat är Janaflösten som tittar i samgången vi nu. Och ta något är nu att man fötta släst det som man gör. Man bara spelar jollam över. Det som är värt trejten tar ersad av landskassan. Hvis vi vill bruka pengar så ska man finna det efter omkring ära stället.
0: Nu får vi döda att snacka om det
3: här andra.
0: Jag
7: vill bara lugga svära. Stort till det här som Helge säger att jag tror att det är tre uppskott för att kosta minne upp ett år än kvart det här uppskott för att göra upp att trodde manar så säger han att det mest är att det minne till att gå en enstaka och det passar enkelt säga inte. Tog att man får mer ut hörslen och målat in till färre folk som väljer brukfyrt och tog kunde nämligen få mer buster ur pengarna. Och för det nästa så säger alltså som Jag halt av Egon som säger det, att folk vill ha nöjt till att söka om orska i sköjde. Sannolikheten är att det är gott 400 husarhalt i följande som långt att söka och till nämnta för in och hacka till hjärtarna till de följande. Och som Rott Eisen säger, 20 miljoner kronor är rävliga nekor pengar att bruka att ta vid häva i följande eller ta vid häva hatt i landskassan. Särskilt att man inte färs så nek börser ur. De som kanske köra nek få 20 kronor eller 800 kronor uppåt trutja manar.
0: Ja, helt jävligt.
6: Nej, det är det vi byggt alla och allt det här att bruka buss. Alltså, nu brukar jag själv och öllande buss och det är inte alls så kunnat det här. Alltså en barnafamilj kan inte bara leva av toja så att den skulle bruka bussen till att det passar öligt eller samma. Och det är en erbjöving. Och det är vi att det är mycket simplare också att du häver sådana kronor och ska byta det över långt toja så blir minne per dag. Sjövande kan du alltid färre målrätta det men tryggtum är att det är så stora månader så färre vill inte lycka något pass.
0: Men kan det inte mening att se hela familjerna som plöjer att ha brukfrysen här det är de som kommer att räka härast du nämnt att hemla för in och söker med en hackstol.
6: Jo, alltså hvis vi tar sig om en värande kipa så skulle vi köra en hugg narr i ett kvör för att få aga. Nu är det en kipa som har valt...
0: Först är att häpa en av er
6: så. Det ska vara galt i 2,5 månader. Det är inte lösningen. Det är en fyrbilslösning för en stor till en stort atoj. Lösningen är att vi har läst av oljan. Det här vi måste sätta allt inne på.
0: Är det samma sätt?
2: Ja, det har vi sagt att man fortsätter inte tänka nu och att det är inte åkare är skilt, att det är inte åkare och aga och att det kommer att ha 5 miljoner mer in i en VG-hes och så stod in att det är hackande oljepriser. Och det är bara rätt. Men ta ut att det kommer mer in i hackande oljepriser så kan man eisen lärta sin sinter ut att det är inte så att det är skrift.
0: Ja, men så...
2: Jag har inte rått över näka här och att man är färre borster från fortsatt tänka till man kommer vid en av kotton uppskott. Det har alltid inte rätt att se. Det har alltid homma hitta av närje efter vad det är vi gör. Men låt det färra. Och när man tar sig om byggdalajer och färrastol. Och jag vet väl att folk långt nu har sökt om orskostol. Till orskostolen, han är nämligen galtande och gör allt rätt.
7: Ja, men han är bara 50 kronor.
2: Jag vet inte gott att han bär 50 kronor, men han är galtande. Så det är lika så lätt att han har ändrat juli hvis man vill ta, hvis vi tar vilja för in och hacka som det är att göra den ju. Och jag vet inte att det är samtidigt för.
0: Men hur spär kan man av?
2: Nej, jag säger till att tog att det är attor hattar att det täcker tog.
0: Men det täcker så. Kanske inte det att det är bättre som
2: lägger uppskottet fram så ska det samtidigt om man ska söka och kunna söka till oktober man har sagt. Och inte förra fyra man hickar efter tog och ger till att när Ola söker. Man kan starta söka till 1 oktober. Hetta uppskottet kommer ut gilt och folk kommer att märka det. Det är en efter det samtidigt. Visst har vi samtidigt nu 15 maj, så 16 maj, så viskar det.
0: Och färdigt att hacka årskogsskottet?
2: Jag vet att jag har sagt att hvis jag hämtar stövaren helt fram, så är det en hjälparpatsch som vi får hitta på. Och det här är årskogsskottet ett gott bo och på.
0: Det är 18 juni.
2: Ja, jag vill se hända stövaren helt fram. Hette er en akut jobb fram till 31 juli. Inte var jag så stövaren ser ut i morgon, vi som prysna. Och då är det nettopp som helst säger att man må få ta gröna årskursgifter och få mer affärer till. Hette er inte en något annat än en bra förhållningslösning.
0: Rosvank?
3: Men det som vi vet nu, hvis jag hette uppskottet kommer i köknen, det är det att bensinpriserna fyller upp vid 25% 1 august. Och ta för att komma väldigt trusta. Oljepriserna svinkar och det har inte varit öljande trusta då att få just näka vidare. Det är näka som har kommit fram under samgång och samröjning att det ska göras. Men nu fyller priserna upp 1 august vid 25% som avlägging av hesson uppskott
6: nog.
3: Och det är för att göra ett nytt trust som inte var här i förväg. Ja, ja, jo, jo. Men till lackat då? Nej, nej, men det är från en och det till annan är till annan är att bensinpriserna för upp 25% tog att hesson stolen över borste.
6: Ja, ja, vi sa inte för nio så får han alltid upp att det.
3: Oansett, för då upp 25% oansett, fosse bensinpriserna värde han för upp vid 25%
0: på hetta för det borste. Ta i stolen för det borste så kan man försöka sitta och lägga det. Elspeth, Mercedes?
4: Ja, alltså jag som tog kan säga där åt. Men oljepriset är hackat över oljan. Han är värd nere trots dollar och tonnan och till uppgör nu 105 dollar och tonnan. Och vi skulle också om det som kom fram senaste januari till att det är 800 bilar stannade till Platemis. Man tar inte till att det är en familjer som missar nummerplatna i mittelnäser 800 mittelnäser 800 så får jag missa platna. Hade jag missat nummerplatna, ja men så kunde jag inte köra bilen. Så jag höll det till omgått för kött att folk fär och en akottan stol så att jag får hjälpa dem. Detta för att göra att jag uppe här har stått och tog för man hjälper hösten via cirka 1 000 kronor.
0: Men nu nämnde Björk
4: alltså, att alternativ. Alltså nu är man, jag alltid, och i uppbetalning, om vi tog jag så skulle gjöld, att det skulle
0: ja men det kan jag även på Björk ska lycka.
4: Men detta är för att vara en väldigt latt. Jag har alltid, jag känner inte att man inte gläver på folkens väckna. Det är folk som är nödla kvarar och det är nödla kvarar till arbetet. Det är nödla kvarar på
0: att passa att det är inte ägstning. Det är spattna familjer som stannar och ska kvarar till arbetet och kanske köra rattla på hela bilen.
5: Jo, det passar. Det som jag nämligen säger är att vi var nöjda till affärer och i törsliga hjälpa Taimon som är så fortfarliga spärd att de har vissa trobeläggande. Jag hade inte att vi skulle släppa att jag hade inte nejut att vi in i hälsorummen skulle få billigare bensin och diesel. Jag hade inte nejut att en backarstor eller rejare ska få billigare bensin. Jag hade att vi är och som Egon Eisen säger, om jag vet kvart oljeprysten är i morgon och att bruka 20 miljoner kronor och på ett så stort tygarskaj som inte alltså som inte naturliga för in och Jasper Timon som har bruk för det halde är oambitiöst i halde att det är för att skaffa socialt talde och att säga att det är för besvärligt att få in och hjälpa Taimon som välja har bruk för hjälpen. Det har alltid är inte er i ordan. Uppskottet är klart. Upp att 12 000 kronor, alltså att få årskuddet upp att 12 000 kronor och upp att arra. Och hvis man söker så plejer det gänga ganska en månad till att man så färd har pengar. Det har vi erhörs. Så jag har alltid inte att det passar att jag kommer. Det har alltid inte.
2: Lutan, jag har aldrig läst
3: mig svärre på. Ja, nu nämnde jag spett till att det är 800 nummerplattorna som är tyckta här. Och det är ju folk som inte har betalt. Det som vi kallar V-skatt. Men det är vi friar. Det är faktiskt vi friar att just en fyrbilslatching i väckjalt någon än det som du gör nu.
4: Det har akkurat kostat, det har kostat att gjöld i uppbrott, det har kanske gjort så till att folk skulle sitta fyr i det. Det har gått gjöld och man gör gjöld och man gör.
3: Vi har lackat skatten, det heter Ärefer, vi har lackat skatten så i en tid införde förskattningarna. Vi har fått
4: gjöld och nytt har han inte.
3: Mia Husar har alltid hävd näkt mer pengar ut det än
4: och sen.
2: Ja, jag vill gärna frabia mig att ha sagt det, att det får besvärligt att hjälpa socialt rätt. Det har vi alltså inte sagt, Björk. Jag säger att detta är inte ett socialt uppskott på tammatan, att det är inte målrätt av någon helt bestämt till att hjälpa i vi långre tog som orsko utskott är. Orsko utskott är utgiltig och vi vilja hitta efter orsko utskott hvis det är nejligt. Detta är samtidigt som är fyrbils uppskott att hjälpa dem och folk som går till arbetskvantan ena sådär. Och det är faktiskt ganska en töltus folk eller mer som gör att det är kvant det. Detta ska inte lösa alla, eller kan inte lösa alla troblägar. Men det betyder inte att man inte vill hjälpa öron. Det är slett inte rätt. Jag har alltid det pura ska efter att säga så.
3: Helge Abrahamsen.
6: Alltså nu undrar jag mig, nu säger Björk att det är 20 miljoner till näckfull, till näckfull pengar och det är bra samtidigt. Det är inte så näckfull månader så igen att Tjauvalde lägger video ut av sociala medierna här allt tavarande tingmanagen Tjauvalde var samt om att det största som har hänt i färgna världsköje var att man är lacka rygistvårdningarna 100 miljoner kronor om år och i alla framtid. Det är det största som har hänt. Och nu är det förfärligt. Nu är det förfärligt om man ger 20 miljoner till fattiga föreningar och tror jag man. Det är en
7: jävla löjning.
6: Jävla, jävla.
3: Vi tackar att det är en annan del. Vi har en stöv som du inte nämner här. Det är en åtryck framtid. Vi vet inte hur högt pröst nu färra att färra upp skulle vi kvätt är jag vet inte hitcha på hur vi tritcha framtöjna eller och just nu åsikrotöjna kvätt är den rätta lösningen
2: här jo, men det är att man säger att man ger en av fyrbils jobb och tritcha manar hon får det inte för någon öron hon får det inte för att man samstånds arbetar vid det gröna årskiftet och att få mer färra till det som man eisen i atler. Hun får her helt år 24, at man gjør andre ting til dem som har fagfølgen nevnt at det vi sjukker det på en gangskipen. Det får her ikke 24. Men du kan ikke løse alle ting i egen.
7: Bjørk? Ja, jeg omskylder ikke om hvis jeg har lagt år i munnen til at jeg holder bare at vi øl kanskje kunne være samt om at det i samgångene har vi øl for nekva at man har sagt at det tar lenger tog, man må søke om penger, det er det jeg nevnt. På den måten så holder jeg tid av og synder kanskje sagt det er for besværligt bare nu, det tar for lenger tog, vi gjør det her i stegen, selv om det ikke var oppbrunnet planer til at ikke. Jeg vet ikke om du vil spørre om...
3: Nej, faktiskt.
2: Det är bara ja, att här, hvis du vill häva ett ting av viska på en av vi, så måste du bruka några andra anpå än hvis du säger att hvis du fick orsk och utskott och säger att vi inte hackar det och det är galt att jag helt har, så gör det helt runt om du bojar en man eller ett var.
3: Vi tfära,
2: men hvis det är ett ting som du vill häva viska i morgon, så måste du göra på en annan man.
3: Fratus och sociala profil.
7: Det är lovar uppskott, det här kommer ju till det dagen efter vi samtidigt. Så kan man söka på en av
2: vi. Lovar uppskott är ju ett förtalt om bara nu.
3: Ja. Vi färra iver till vi färra inte från som sociala fokus och kanske iver till ta mera värande boradika tui att nu hörde vi ett fälla för abra färslo och finnas det att gå sätta snicka samman men han tror ju inte april tar så vid vi forskar nu i FNO byrd och chairback och hon hellre vid hellre att jag hjälpt följt vi har blivit minne bunden att olja.
8: Problemet vi har sen är att folk kanske helt är vara mer bunden är att oljorna så kan jag tro att man är så är uppskottet fävner om tro att man är det ser ju ut till att det som lyckas som minkar det som gör att prysen är blöd så hackar det ser ju ut till att bröda så kött helt är så kvät så att man tro att man är kvät det tar sig i banden så nej bättre har ju varit att brukt sådana arbetsorsker på att göra en kipan som tror att allt kunde vara vi i grön årskiften och helder huxa sin långsikta göra näga som kan vara mer socialt. Socialt grönt årskiften har just här att vi röka malen och tjoddar Men hvis vi gjør et oppskott, eller landstyrer gjør et oppskott, så mye som er fint i mån til de som ikke har vært, altså gjør det etter til deres løn, inntøkene til følelsen, så nå har vi at følelsene, så er det lettere til at de kunne kanskje ta et eller annet til en elbil, eller til å skifte sin årskskipen. Så jeg vil lage en tann, og da så jeg vet, er det boligere i Gjernstenen. Da du har betalt dette engangskjaldet, så er det boligere.
0: Helge Abrahamsen, hvor er ikke noe av høvet jeg skumpet under grønne årskskiftet?
6: Jo, men det skulle du alltid gjøre. Og det er alltid pura nei, det er pura samtidig. Men jeg tenker ikke dette, for det gjør folk mer bunten av olje. Det er ikke for å køre bil, bare stått lager til noe kostnad av synd til minne. Så bøyler vi oljen og helter ikke. Men det er pura samtidig at høves fokus må være på å leise oljene. Det er dette fer hendte atter som hendte nå, og at det reker rævlig hans det hendte.
0: Men hvis, ja, Egon?
2: Så vi har brukt nekva pengar på at folk skulle få møvleggar med landa vid elbilen og hitapumpen. Vi har brukt nästan 100 miljoner det syste tror jag ni att stola elbilen. Och kanske är tandkipanen värre hon kanske utfasar för tullja till åker som tog upp att det och att det är bröjtingarna som blev gjort där vi snär väckts allt nog till att det här kanske är det föran det, jag vet inte, men det är också som tyder på att det här kanske är utfasar för tullja. Men en annan problematik som jag blev nämnt av henne, Birsto, eller Birsto, det var att det är vi som inte har varit råd att affärer hållt vid det gröna årskursskiftet. Och nu ska jag köra inte samgångarna och tog jag arbetar, men det ständer ens nu i samgångskällan att man ska trycka att ödla och möjligare affärer under det gröna årskursskiftet. Så här tycker vi man får hitta på några ting, så det blir rätt. Att det blir nekka kritiker av till dömst här med storskipan som man häver haft vid elbilen och så vidare.
0: Hva kan du göra
2: det? Att jag kanske är till några få eller till dig som är och har råd till framman ontan och så vidare. Jag kan inte säga akkurat vad man gör, men jag ser att man attlar att täcka hand om transporten till att han är nämnt då i samgångskällan att man ska trycka sig att skulle vi i årskift.
0: Det är väl inte en stor kipa någon till?
2: Jag kan inte svär på här och nu.
3: Nei, jeg er ikke viss, og jeg halte at før jeg sa at den skulle så stå skipaner til elbiler og hitte skipaner nyligast, jeg vet ikke om man kunne kanskje til dømes si at nå stekker vi ut i nyligensene og tar med stå skipaner og firebils fire lukker som er stempra senter til årskeskiftet som vi er lekt atterur. Men det som er så øyla viktig vi er sånne her prøysignalen som vi suttet nå i oljeprøysen. Nå vil øyla nekk to som de som ikke har råttelig skiftet, og det er pura rett. Det er nekkbeføringer som ikke klarer for å bo inn om morgenen og kjøpe en elbil. Men det er eisende og medtallige nekkbeføringer som hever råd til å skifte til elbil. Og det er råknes ikke. Ser bedre og bedre ut jo hakre oljeprøysen er. At det løser seg bedre og bedre. Jeg skiftet til en elbil, og tog er det så rævlig skreft at landstøyre fyrer inn og stoler olje. Altså, så er det nekk bedre å bruke disse her 20 millioner til at stola øvått, stola dem mot grønne løsjene, helt enn å stola oljene som man gjør nå, tog det gjør at råknestykket tja taimon som omhokser er skiftet til grønne orske, ja, men til koppa skal man ved. Og det som er så rævlig å ta opp litt.
2: Minster, kvarske kjepsminster eller neka anna og patrudja maner. Det har vært eisen folk sagt som jeg har vært inne til høringer nevntene. Folk får ikke droppa grønne årskeskiftet på grunn av at man får hjelp til å køre til arbeids og trudja maner.
0: Men kunne det ikke være trus til å sette
3: på? Det er 20 millionene som du bruker på trudja maner.
2: Lett meg lukke til å ta livet. Det får det ikke. Og det er her vi at på enkje vi som her er nemlig at du får ikke lagt, alt få er ikke lagt om fra en del til en annen.
3: Nei, og hjelp så teimen.
2: Vi hever disse kjipene der.
0: Men det er signalet, prøysignalet som det vil ta oss om. Nå dusker oljen ordentlig nek. Det kunne det være nek som setter i gang da at folk engstå eller så at det løste seg at skift, kunde man inte nytta vinter i alla stolar till gröna?
2: Jag tycker inte att vi har solskipanar till det gröna årskift. Vi har solskipanar vid elbilar och till stadväck. Jag tycker ju på att man får bryta allt och bara trutja manar till man får en av kottan stol här och nu.
3: Men så trutja manarna kostar 20 miljoner.
2: Jag vet.
3: Helt jag promsen.
6: Ja, lika mycket kan man ger till man samgång och så har man kritik och tills ni gör det. Och som sänder samgång och kärlen om det grön årsskifte är att vi skulle göra det att se vi ska kunna sälja ström och i höjdsöl och småsöl så lösnar att man ska göra skapa möjliga fyra att folk kunde lätta eller lägga om. Och det blev skåten nyer. Bär från vänster och högre tog att nu skulle man lägga som se vi ska sälja att man strömmen. Men det är nettopp ett avtäck som ska göra det att folk som inte öjer några pengar och bör kunna lägga om till grön orska, alltså hitta kipan hemma. Men det blir också en rejäl här kritisera. Men kanske att det inte är redan nu till folk som inte kan kalla oljepriserna.
0: Elspeth?
4: Ja, det har vi sagt att kvinnor helt är lätt att priser vara sådana folk för att köpa en elbil. Men inte vant det är att vi att vi tar MVG av i knappt 30 månader. Alltså för färja fast kulande ut och köper en elbil för mellan 3 och 500 000. Det tycker vi är simpelt än inte på. Då är alltid till mer förnuftigt att vi hjälper dem som härvända bilen. Och kanske sälja till dem som har låg intök har inte rätt läsa bilarna som inte brännas. Nej, kanske akkurat har bilarna bränna mest. Och annars och i samgångskällen till åken här ständer det att vi vill trycka hyrsa vid lavan intöken kunde vara vi i årskeskiften och elbrukare inte för flera bilar. Jag vill säga att man säger, folk vid vanliga intöken de skulle också ha rätt till det gröna årskeskiften. Du vet att det kostar rättligen att bryta till det gröna årskeskiften och till att hända samgångar vill nu får vi det in och vi vill att alla hjälpa tajman.
0: Och så är det
4: ja, till att

0: Men
1: det
0: är oljetråd som det blev sagt, alltså det är konkret troblad, vi manglar olja. Det löser inte han troblad.
1: Ja, men akkurat låt nu ta sig vid om är prusen, så hör vi, nu snackar du om, nu jag var inte att provokera mig till att jag att han snackar om att vi skulle föra efter åkare äckna olja som ligger bort vid marsch, så att vi vill självförsvinna och kunna försvinna, vi vill vitla försvinna i Europa. Det är massa, inte minst, och munnar vi är akkurat, men akkurat i hela lötene så halte vi skulle hjälpa oss för att glömma inte 800 folk har mist nummerplatna. Så ytla sända till och färja land till omgång till hänt för att det sända så ytla till att man tycker sådana kvar platter, ja. Omgång till.
0: Det var inte akkurat att det var en kylja.
1: Och vi färde okay. Det gröna årskeskift och det arbetar man vid. Kjallan till German till.
2: Björk? Nej, ja, jag vet inte, jag har alltid att jag synter, alltså ta i folk är så ytla fyra. Vi vet att här om lai, eller gott förundra som har varit till dem är sökt om familj och isköjt, alltså lajentöke, husar och familjer. Ångsverkna så skiljer väl att det kan viska provokerande att säga för att köpa en elbil. Det gör jag. Och tog ju alltid är att man kan ska, först och främst man huxa om hur så kunde vi lita tar familjerna, barnafamiljerna, de stöker ur fattiga våra. Hur ska vi göra det? Mm. Och det är inte vi att säga att de måste skifta om till järhida. Det här var det simpelt sett inte råd till. Det är inte råd till att köpa bläver. Alltså, mm.
0: Men vi ska islösa att de tror bläckan att oljan är för dyr.
2: Ja. Det är nämligen att jag halte att jag halte att vi skulle skifta om till Maria Elorska. Det halte jag. Jag vill inte uttala mig sedan om att jag halte om oljelighting. Det viskar ett center som om affärer att ta skyvelajerna. Ja. Men det skiljer väl att vi har varit tråd. Och man gör också vid det här om till att färra Maria än i
0: det var inte oljelighting. Jag vet inte vad Maria är ute i. Och det finns någon läge om att dömes manglar i olja. Alltså det sa det en uppbör i Köpenhamn vi sänka om lofton och
2: ja.
0: Folk men Helge Abrahamsen.
3: Ja, alltså är alltid det som vi har sett i samgångskälle att jag vet att man ska göra det möjligt att få oljefäll och lyckas med att komma in och skifta oljefunktionen ut och lisa det, eller faktiskt lisa så att det inte stannar till större skuld. Det är en väver. Och så ett annat som i ösning halte är nog så viktigt.
0: Men för att det är gärna
3: det? Ja, det stämmer till samgångskälle. Och ett som ösning halte är väldigt viktigt att vi just ner till att nu tar som elbilar. Elbilar är så mycket nödvändigt att du kanske öll ett laff in och köpa en bruktan elbil utan så att det är en som inte röcker sig eller längt och tog in och kasserar. Alltså, vi ska ta elbil måste man köpa en nödvändig bil. Och då är det uppe stående upphattom medan de som bensinbil kanske går för att köpa en bojlig bil som brukter. Den marknaden är inte nöjligt styrare.
0: Det är själva bruktar elbilar.
3: Men tekniken är så nödvändigt till det här att ta de bilar som kanske inte röcker eller de låter ofta och några ting. Det är inte så lätt. Det är inte som att bensinna dessa bilar.
0: Jag hade ett öjla viktigt att skilja mittlen. Alltså, det är några folk som inte har råd för att bo in och köpa sig elbil. Det är pura grejt. Och det är en parstra för att följa. Och här må vi sätta in vid socialen och avtöken. Vi kunde inte parkera gröna årskiftet. Tog det är några föreningar som inte har råd till att skifta till elbil. Vi må göra några fyra att det är resterande. Den parstren av följa följa som häver det gott och som häver några pengar att få att hej att skifta till elbil. Det är en av timon. Jag kan ju stadväck och en gamla bensinbilar. Och det är priserna för upp nu. Det är färmer kanske att ta med samman. Att nu skulle vi alltså häva den elbilen. Och det är näckfolk och munare stöva. Som häva ratelda och som bara inte kom till den. Men du kommer allt för stort i färgen. Och du går norsk skift nu.
4: Ett som ägstning blir diskuterat i samband med det här. Är hur man inte stålar olja till husarhälls upphittning. Och här blev det tos om kallt bötten och kallt rum. Var det här så besvärligt, Egon Samuelsen, att kunde man haft stola, kan man inte göra en allosjen här man stolar tog oljen eisne i samband med det?
5: Det kan man säkert, men alltså stadväck, visst du teker att det till ett här uppskott är att det är galtan, det tror jag man är. Och det är det sommarmanna och någon så först var vita frötlån och det är vita vi själva är som här har haft oljefur att det vill jag vara några halvt för att som kom högt och fyllt av oljefurnsland i omitt om sommar. Om sommaren och tog jag att det var några halvt för att ha

0: som hever hos her altså, som har du finnkjent av stolen, hvis du stadigvæk heldte det til at han tvert så kjermaner midt om sommer. Det var årsøkken til at man ikke får inn på det. Men det til atter her, hvis du gjør denne kjipen som langer.
1: Kunne man ikke bare sagt, vi stoler en avfedling?
0: Det kunne man sikkert sagt, jo, men man valgte hetter tog at det var så stort at det ikke alt annet så stort at tog, og tog det var det enfaldeste, og tog det kan virke kjøltest. Og tog man valgte hetter. Men hvis man har sagt at de som hittar husene skulle til å finne stål, eisen i hæsa, tror ikke om mannen, så er det vært noe helt for, så er det vært noe som ikke hadde finnet. Vi sa det til man helst til.
1: Hei, det er just det mer akseptabelt for det, Bjørk, hvis man eisen i stål i olje til å hitte hus vi?
2: Ja, mulig. Jeg vet at det var noe som var glede at jeg hørte at det var atlanen, men det er eisen ved månader dyrere hvis man eisen ikke har tatt løtt. Jeg halte det der sysselig at bara att du att akkurat uppskottet ska vara galtande i 30 månader så vill man att säga att vi får kördliga att vi får boja vid att hjälpa timon som väljer att bruka för det. Och jag måste säga som så, jag har inte mött någon eller sen någon som har byttat om eller som har vånat att bensinprisen förnyar utan omtäga att här är folk som pendlar. Och här kan man få törtslig in vid flera stolar. Men här är det törtslig år från bötnen som säger att jag lever i kultonrummen och som säger att jag har tom kuldaskap. Så jag har alltid det särskilt.
1: Rosvang, skulle man ha stålet olje at hitte hus vi?
3: Det er nok vært lydsende friere, men jeg halter heller ikke til et godt husgått. Jeg halter hvis man vil hjelpe folk som hardt krosjt av sånn her hakkende oljeprøsene, så skal man være inn ved sosialen og avtøkken, gjøre teimen mer penger å kjøpe til døyre oljene fire, og ikke gjøre noe ved oljeprøsene. Prøssignalet og oljen är så rätt viktigt och det skulle vi inte döva ner.
1: Så hon ska vara dyr?
3: Hon ska häva tamprysen hon häver och vi skulle tillia åkara norsle efter oljeprysen. Och jag halte att det viskar jag inte som om att det ideologiska rundan om det gröna årskeskiftet. Och jag avvisar mån ett dampa av och tog halte jag att det är så rätt viktigt att vi bruka det här prissignalet som nu kommer så rävliga tydligt och det var det som körde orske kolvvältingarna i Nujantro och tror jag först det var ungen som tog sig om väverlagskreppet eller global warming det var det att oljan blev så rävliga tydligt och som körde det förnuftigt att huxa hur brukar vi som minst av olje och det skulle vi alltså framhållande göra kört om det blev nekrukare.
0: Alltså det var nämnt vid flera stolar till dömes, men alltså det var 11,000 folk i 2011 och det är folkavtällning som blev gjort då. Jag tycker att det är en äggflär i det. Det var folk som kört och attra fram till arbets, kvönta, vid äggnom bil. Inte vid det kollektiva färslet. Så flera stolar som vi tar i det, det är mest till jag ser färgningarna efter och fram där man brukar ta kollektiv och färskna. Men lugga mig inte. Men du räkar till folken som körar till arbetskvantet. Och jag har stått att du inte gör det med en luttla jobb för högre bensinpriser. Det är inte någon kollvälting. Det är inte värdande.
1: Men är det ständigt särmaninitiativ nere att du tar om att bruka minne så folk ser inte för att köra särman.
0: Ja, ja. Alltså, det är helt rätt att få för att jag gör det här i det.
1: Nej, men heller inte minst av
0: man
1: kanske.
0: Man har gjort det till Norra, man har gjort det till Tyskland, man har inte gjort det till Öland och ni ser fyrbe svörj allt det där. Men det är fyrbe så att det är ett osäkert att det ska skeja så öljan när man samståndes det är en politik som säger att vi skulle bortse från att det gröna årskiften. Månen är bara att du kan inte lägga om från det till dags.
1: Men vi kunde så söka fram till att hitta alla genaka brötningar att det kommer till. Vi ser att det är helt fram så alla dina genaka era brötningar och omkring storskipaner till i samband med gröna
0: årsk och omläggning. Det är en pastor av årskopolitiken och att man ska ha ödlig ödskola och rådlagt att lägga om till att skifta oljeföringen ut som helt jäsen var inne. Jag tror en pastor av politiken till samgång.
4: Så här ska jag lycka bara vid mest just nu. Det ska inte ändå sitta så just nu av prusen under. Vi vill ju att vi hur ska vi i laven intök och kunna vara vid årskiften. Så just nu är att det just nu kunde ha en bojligare daglig där. Jag lukkar bara nævna til vi snakkar så ølning om elbilar og spurningaren er til han så ølja grønt kvek man ser her som da vi producerar og batteriene, og så går man til og skal man skifta batterien elbil, nu må du ratta med meg jeg mener jeg har 140 kroner på å skifta batteriet, og så går man til altså det er så nekk vi vinklar og atler disse diskusjoner men Marion, det er kjemme til husarhaltet. Det är öliga viktigt att vi att folk skulle ha en virlig antaglig det här som det inte skulle sitta i költa rum och därför är det öliga jakt med att höra det. Och själva det skulle vi göra några månader gott och det här är arbetet där vi om det ska vara några mer akut eller gusta värre. Men i sig bara fram efter så skulle öll ha möjliga till att skifta om till grön och vi öja han väg.
0: Men visst nu kommer till 1 juli och prisen stadväcker så höver det ännu högre. Fortsätter det till MVG-fruttagande av olje och
4: bensin?
0: Nej. Men under tilltök?
4: Så vant det man tänkte härifrån. För att det är det bästa att göra.
0: Färre att runda av nu. Takk for at dit kom, Helge Abrahamsen, Eikon Samuelsen, Elspeth Mercedes Gunnarsdatter, Rostvang og Bjørk Brindlerdøtter. Eikon.
2: Kjell takk.
0: Hetta var það sum vit hattu að bretta nú í dag. Hevur tú við mæskingar til sendingina, húskot til evni at leppræ, send okkum ein teltupost á brettin@kvf.fo. Og man har lött upp til að høyra sendingina heima hos Jokkara og Spotify. Brettin var eisini endursendur eftir tøyna klokkan 4. Á redaktion í dag var Katrin Petersen og Marla Skortsum, eisini var redaktörur. Teknikare var Kari Annanberg og vi var aftur í nútjum bretta høstein klokkan 20.

0: Klockan är 5.
1: Allmänna bostadsfällaren har 5,5 miljoner kronor i avlopp i fjör. Det har boat bostäder från i dem. Urslid i ergåar 5 miljoner kronor bättre än år 4. Och i tojinda skriver boat bostäder från att färgna år är dentor lagt och att styrka längt till er halvföre. Att låneskulden är omfodjam och 30% av lånen är rent och trycka. Vi urslid någon 4-2025 är ett stärskare fortsatt grundarlä lagt under stånen som nu kan sätta fär av nödjar bostäder värskattlaner. Fram efter färre vid att lägga dento att männa och utbudja utbåje av lejobostaden vid stöj i värliga törvnån och i samfällanån sia bostäder och tojinda skriver. I årsfragrangerna är upplöst att bostäder nu har 506 lejemål. 1673 folk är skrasett att lejda ett en bostäder och häromframt har bostäder 1972 kvillande limmer. Förjar är efterbatar sammanborre vid Okara Granalond och förska samfällighet är kommit och stått att gagnöta vidlöjtje. Det här är först i forskning om vidlöjtje som Gjallstövan i det hever handa Axel V. Johannesson, landstyrsmann i Futsjärmalen. Forskningen är första stige i arbeten att göra en av hälter Atlan 4. Kvosse förjar kunde gagnöta vidlöjtje vid Aperd och tillgå förrsk vidskifte. Vidlöjtje är parter av politiska visionen Vi sjóna nætja landstörnum, sýr Axel V. Johannesson, som legger dent av tuttningin, at fyrja seta enn af fællags kós. Forkanningin ver skipa vi verkstofun, samröfun, græningun og skrifljum tilfæri. Arbeiði er framt og í tujarskænum oktober 2025 til og við februar 2026. Forkanningin er evna til af einun verkatlanar bøltje, manna vor við rætjevun frá fyrirtögnum Usable og vitlugi stofunni og við fagfólki frá gjaldstofunni. Flest av dem som låtog i forskningene sådja stora mövlagar och hava en vilja att bruka vidlöjtje, men himpras särliga av lagfrejlion Ovesson och tog av bonegarsti och förlagar vantan. Det här vi reisne mätt som en stor förring i gagnuslene av vidlöjtje att förrest i allt och luttla mån kan brukas i vidlöjtjes anbovun. Här har trädd vustu låtagarna och han att han vantar en grej stövotäkan och attlan fyri egi tacknelit understövu kärve fyri vidlöjtje här under en samstarve mellan vinnu och ta allmänna omhetta ötje. Vi har en grej om politiskan vilja att gagnuta vidlöjtje till fyri månader fyri okkara samfulla. Det snurrs ju om att ha visionerna och att sätta kaosna vid enare hälter attlan uttrycker mal, mentan och budskap. Samståndet som vi skapar vuxter för alla följar, säger Axel V. Johannesson, landstyrelsemäur i Futsjärmalen och i tojinda skriven. Nästa steg är att Gjallstovan för ontra att göra en hälter verskattlan. Torsana Bura skall av Eika Buras fond i idén täcka stöv och till om kommunen ska leja en sethus i Österbynen i havn att bruka till frytjärskola. Husalajan är 592,230 kronor om året, omframt ljus, hita och internet. Det svärar till gåar 44,000 kronor om månaden, omframt nysslo. Sambart lajusåttmalanon är och sett husen 335 färrmetrar till stöttar, grunddöget är 482 färrmetrar. Ett småpartafälla och i Höjvåg äger husene. Sambart uppskottnån till Lajo Sottmala ska lejaren, det vill säga Torsana kommunen, eisne gjalda för att inrätta husene till frytjärskola. Och kommunen ska eisne halta sethusene vid Luka innan vecka. Lajo Sottmala tar vi efter sommarfrytjärna och är galdande i tre år. Sethusene som ligger i Stoffala i havn skulle efter attlan brukas som en fyrbilslösning att träd verande frytjärskola och i Ötsnån som är bliven och lytel. Mali om att leja sethusen i Stoffala var fyra som atterlade mal av Börjarsfondet 30 april och ta var det samtidigt vid ökunnen från samgång och marlodanen medan Börjarslämner ur anstövande att den ökvade blänkt eller emot den. Börjarslämneren Trendor Sigursson krävde Mali för att öppna Börjarsfond och Mali är att dagskra av eka Börjarsfond i idén. Men det låter nog börja anmäla till att finna ära lösning till lejo upphatten går 44,000 kronor om månaden och från Lysland är allt och hö. Vi vannar frukslåt till friska vind av utnyttjande 5-20 meter om sekunden, skiftande skuloft vid kava eller vata kava älon. Hiten mellan frostmarsch och 5 steg. I morgen låt til frukslåt mittel norran og utnering, truttjer til 8 meter en sekunde, skiftende skoiloft og okkort ellen, og i støvun vi vata kava etla kava. Hiten 2-6 sti.
0: Det var det varje och innan 1906 och 1906 att singleplatan Tja Crack Lincoln vid Sanchonon Svarste Rauner kom ut. Nu till och i hessondoen är det hålltrus av Leon Sujan utgavan sa Dagsons Jås sända åker sändningarna Raunagor som Sone Mestestein legit till Rettos i 2016.

0: Søvan om svarta raunen byrjar helst 1924. Og heijon i Vestmanna sider en unger listaspyre. Martin Johansen damer at tekna, ischa og smuja løn. Han hodtidsen av en nødjan sanje tja Bob Dylan. Heima i stovene og i bandtomsheimenon teker han gitaran i hånd. Sangeren som færan og gli hesen.
1: Lay, lay, lay, lay. Lay across my big brass bed.
2: Hvis vi sier at jeg sitter her ved utsikt om man i Udebø, i Vestmanna, så lei, lei, lei cirka såleis. Og så hvis vi fyrst lagnar, så færger vi her. Så kan vi...
1: Da da dam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ba.
2: Cirka såis, ja? Ikke så kjøtt sånn, men knappt jeg legger meg mest til. Her er også Anna kommet inn som ville utfyrt seg på den måten. Og han er jo ikke identiskur i akkorden, men til tror jeg det er første som er lukket som lovfjølen, kan man säga til. Det er nok jeg sent, altså heser. Da da da da da da da da da da. Her til, ja? Er akkorden er lukket. Altså, le le di le. Her til.
3: Hvor er det der?
2: Ja, i hesføren er det da A-moll og, jeg minns ikke hva hender noe, men jeg har alltid spalt igjen i G og B-moll og F og A-moll. Det er så lagt at jeg faktisk synes den. Det var rett til å kjøtte ferdig sanger igjen. Men her er jo bare, altså vanligt er i dag også til at skriver at du skriver en avsandstruktur til dem, så et A-stitch og så en B-stitch til å si at en slags nyrlæg. Og som jeg har sett i kjøsene, som jeg alltid kallet en brygg. Men jeg har mer bestemt å bære ut i øynene et vers, som er endret i Trudjafer. Og av platen er så, kan man si, at solspillet til Olav er best ikke til å ta ut fra i akkorden. Men jeg har lært om rett og slett. Jeg arbeider på den måten at da jeg først her finner jeg liksom fært om enda, da den første reglene kom, så tog jeg nesten ikke kjøves før jeg har akkurat en avslutning. Jeg skal ikke si om man er pure identiske ved det som man enda via platene, men at lært om så bør du jo lært kjøtt. Kanskje sannsynligvis samme dag til GTB.
0: Teksten til Sanchen skriver Martin Johansen stått etter at han over smuja skrotjen til leie. Vi eit av grannehusen og heion sæt ein svarste rauner i bordet. Honon var Martin hotikken av som baden. Nå tok han raunen til søgn, som søyt alter eko og unnåkjarierskjeng.
2: Breitun er vanskelig ut og flikse i vår vettene, i vår dimme delene til her han kom fra, og brunalja, og fram til kylta tinten. Jeg har hukksmannet teksten flere for denne søgn, hadde jo den første ferdige teksten som en ekran skriver. At jo mer hugsa om det, jo mer er han egentlig er mynda av meg sjálv om. Toi raunen fyrir ut, og jeg fyrir ut til haunar i fyrst omfæri, men det var æstnum grøyt ta at først du i høydala, så var det ikke enden. Det var ikke som det ofte inne i Uber, en sånn middelstasjon, men du finner det av hva skal gjøre. Ta var det lad i luften, ja. Først du i høydala, så skulle du æstnum vujer til universitetet i Kjeppmannhavna. Og det er så kanskje at han gilte tindrin som et års jo. Man ska säga att det inte är övertolkat, det är snart helt annat. Men detta hugger sig mig till stortläggare. Och nästa morgon så vet ju stärska rymdar sjölen eller hitar kroppen till in. Som att du så syns ju vet ju kroppen till in. Och det är du är borste från, eller du känner du är borste från mamma och pappa. Och nu är du knappt ute i utkända omkvarven. Och den stärska rymdar sjölen. Jag hade ju minnest att jag skriver inte något påstå. Stärska rymdar sjölen är ju när kalltanden är hitande sommarsjöl. Nu är du alltså ensam att du är ute så ansätter. Du är ute i avkända. Och detta vi är att svarta rann och läggna vi alltid mest just kvätt och särskt. Lätt inte här att solar ljus och blända till. Och det är ju alltså, jag säger rymliga klart att här är en som är sin stor, en sin spänter, men han färre lugga av all, men han ska sko ansätta sig. Han var ute att det är då, jag och Bianca fyr framman. Och det sista versen är, här halde jag att det kom in och näka. Det är skilt i angående sjölver ordentliga kvöj och jag skriver i reglerna vi. Ljöser kroppar hälsat här, omtast i vår bonatun. Hade vi de ljöser kroppen om. Jeg minns at jeg hei en sinter kom av homen av et eller annet antallet. ikke angler endelig, men kanskje mennesker som kunne avvirke de øyne kraftet. Ta var det nekst større måneder med en troersamkommer og ja, troersamkommer og kyrkene til dem som enda er i det. Det var jo folk som slett ikke kunne danse eller bli grav, altså av jaunalden sjåkom. Det gjør det nok størst inntrykk om da jeg kom til havner. I Vestmannen var faktisk nesten bare kyrkjefolk, så her var alt lykke. Men disse ljøse kroppene til eisene, noen annen halvdelen som spiller inn, og til at som baden, og helt opp til teenageralder, faktisk til, lykket til før til havner, var i øyne ringer av eksem, baden-eksem. Og ta seg ringer som en ordentlig ringer, tror jeg at, altså, som at vi var med henter og knå i ligen, her som ligen kommer sammen, faktisk rønnsar, kan man si. Halsen eisen. Til han preger jeg meg nok sånn, og dette vi leter ikke nema til. Til jeg har kanskje sin opprørende i en episode som stendt øyne sterk for meg. Til jeg var ta og om det var første dag eller ikke, men til jeg kom i skolen som barn. Skjer og gom. Og til jeg meg jo til at man stiller opp i skolegarden. Til jeg var 2-2 igjen. Og til jeg skulle leies. Ta minst det at han som jeg skulle leies, vi ville ikke leie meg. Vi ville ikke hånden av meg. Altså vi ville ikke nema meg. Det er helt smittet jeg. Til jeg setter seg øyne fast til meg. Til jeg husker meg selv om jeg selv om som sagt, ikke medvind om det jeg skriver til, at det kommer at disse reglene her, gjør seg kropper helsa til her, omdras i bunnatøyen som jo kan sies over hovedene, og så rannet noen er det jo bordet, til eksemen var, og da du hører at ivas, så var det bordet som er, det kjennes meg bordet, det hindrer meg i øyne, det hindrer meg i øyne praktiske ting, jeg var ikke videre svimming, til at klår i noen lort for eksemen, jeg ble spalt heller noen gang til håndbalt, så lätar inte nema till heavy att till skutja så här sås du en liten uppröster as nu ut. Och så kommer ju så väl änden som är svart och rann och tant så very att det är så stöj nu kan du se när vi jag någon fastnar i lön och flix och hem och se mark vad du sa. Det är så nu ut att cha drunch någon som ständer vi bor någon cha around någon och vet att det hänt akkurat som tar du blir akkurat färdig ut vid att ringt er och kom så hem för till mig och ser det och klart. Ta med en.
0: Svarte Ravner är en av flera sankon som Marsten hever vissar i tjottene till haunar ta i anföra studentaskola. Hans har stora drömmar är att få sankonar gjort av plate. Tanken om en älpeplate vid äknån sankon mäler i hovan och nånån. Han är hotigen av ett nu harskalinon som stått framanåntan häva givit ut hela älpeplate vid föreskån sankon. Tyr över omtjånen att skriva nekvar sanker.
2: Men det är nog prunnade jag var att göra flör, svart rövn var bara ett av dem. Jag har ju skitser lite till en 4-5 sanker och jag har rätt stora planer. Men det var inte 100% klart.
0: Marsten fätar sig självan som sangskrivare och inte sankare eller tonläggare då han kommer till havnar som unger. Han vill ha andra sinja och spela sina sanker. Og i havn ræver om å få samband vid han som kan forløse hans øre drømmer.
2: Det var ikke krekninger som jeg kontaktet, det var faktisk fra Sandøy. Jeg kjente han helt ikke personlig, jeg kjente faktisk alle folk i miljøen. Jeg var ikke aktiv musikere til han selv, så han ikke visste jeg at jeg kjekket inn med sang. Jeg kjente han fra Rabbits, som var en folketanager på Alkor, som spalte i en periode, jeg hadde ikke spalt så veldig langt, i havn og klubba, i distriklubbanen. Og her var fra Sandøy og Simme og Løv Dam og aller helst akkurat det som jeg ikke minnes nå. Tar jeg givende plate ut som jeg var veldig fascinerende av, en EP, lengt bort fra Øren London, hver av her. Og jeg helt til at man kunne gjøre det her førskolen og enda givet det ut. Det har tiltalt meg i Øljan Eik. Og jeg var rettelig fascinerende av det her, men tar spalt og folketanløk i Peter Paul, Mary Stoyle og Donovan, Seekers, eisne.

0: En av de første orkestrene som lustet meg, vet du, det var Cream. Vi Eric Clapton og Jack Bruce, og så trommeslageren Ginger Baker. Og det er dommer øyla vel. Det var en sanger som het White Room. In a white room with black curtains near the station. Og det trommespillet her, det lustet jeg vet du. Ulla klarar och kontanta trummor. Så det var en av min Englands LP-plat hon tar i tog in. Det var troligt att få trummorna att jobba och stämma där rätt och sådär. Men det var inte så få att det är jobb här, här tammarna. Jobb blev lagret här och slarsd då. Så det var som boom, så var det som nyra. Det har jag dom mig väl. You said no strings could secure
1: you at the station. Niklas Johannesson, som är donalig gitarrläkare och tonläkare och en av våra främsta tonläkarframlägare, har vår lusta efter svarta raun i atter, nu sankaren har 40 år av bätje.
2: Hvis du har skulle ha sett ny och lust att skriva popla ut från lärbok, så heter det nog inte vid det första. Sjalt om det ganska bortet, hur det är i strukturer och uppbyggna i olja åtypiskt. Det som är typiskt, visst, det är att det är tryggt om något längt. Och det är go pop långt, som man säger. Men så hickar det efter sjalt om länen, hur det är uppbyggt. Det är inte på en lös nyre i sanjinen. Och lustar du att länen så är det till tre vers. Men faktiskt är det nästan två tringar instrumentalt i sanjinen. Som är ja, utformen åter alltid. Som är rätt intressant och otypiskt för en klassiker. Jag gittar att Martin har haft en sang som är en öjlig god konstruktion och som är spännande och harmoniskt, tror jag att hon skiftar alla den. Till hon har inte ringt att det blir att höra läst. Jag vill se vad för dörr det kommer att gå i. Det börjar i F och så var det upp i G. Så höll du av att det getur, men så tar jag solingen, så var det moll. Och så skiftade det runt. Och mitt inne i solingen var det svart stycke som är öjligt intressantare akkorder. Och ärligt om spassen, släckspel, spel grundtannar, spel tessar och sånt. Ja, det är en sanker som faktiskt jag har tjockt om det för nu. Du spurte om det. Hva är det öjligt? Melodis är lär ju öjliga. Det är inte större range, alltså kjolt vokalen. Han är nog så linjärer som man säger. Men oj här är några tonar som är öliga fräckor och som man faktiskt inte uppdagar att hur kompetent och gott är för man sitter ner och prövar att spela det. Kanske ett döme kunde vara nu har man gitarr här och så detta sitter här han spelar att det är att det gör öliga löjet ordentligt gott, alltså i mina bök är detta sort hade en sangskör som virkliga när vi checkar på det och bara hör några förnämningsfyr när det kan fungera.
1: Fråga Santoy var inte fastare i kräklingon men var uppgjöj att arrangera svarta rann samma vid hinnon. Han fick hosgottet till att bruka ett orgel och krytta ljavmynterna vid så lär som nekvara rockbölkonon utgjöj hemma i Jordan och så lär kom han upp i bölken.
3: Minns det inte ordentligt hur jag kom på i här. Jag hade det var flott när jag var i studiet. Det var kom så längt i gången att jag blev samtidigt med det. Jag skulle röna också vid de fina orglen jag simma. Som var ett öjligt gott orgel. Så vitt som jag minns så blev det största improviserade. Bant och punter, själva upptagarna.

0: ikke bare ordentlig, at det var det nere hattalaren som melder rundt Leslie, det kallet til Leslie og hattalaren som sine motorer og så et hatten og i toppen noen som melder rundt og gjør det der jauet. Og så kan man spille seg ut og stekke det og køre det gang datter og så. Så her kan man ha sin dra følelsen på jøy. Det er aldri et mest nok så vel vi tog i starten nå.
1: Ønsken tidligst av vita fyrir vist nærkrekklingar er og farnir i studio og tekka sannsjen opp. Men tar minnast at opptøkunar komu i dræm. Helst av at der pjekkast og negv. Lukter til at opptøkunar er og byrjajar u 1974 og enda vi ikke fyrirna somre 1975. Og så tjekk atter et heilt år til platan kom. Opptøkunar får fram u nødja studionon tja Milsson Zachariasen og Tjatnalua i haun. Upptöknar är då väl ett nöjare, ta att utgärden inte värt han mest framkomna, säger Milsson.
2: Det är så bojligt att göra det. Man är inte råd att köpa dyra grejer. Så det blev sådana amatörmaskiner med låna rev och sådana. Det blev upptäckt av timmarna. Det var det man kallar live i det. Det blev allt upptäckt på en gäng. Det som jag minns så brukade vi ett annat rum till trommorna. Det var ett sånt rum. Det man ska helst köra trommorna som rum som alltid är. Og så ble det mixet på en av det, av bøylet som det skulle være. Og det var alle tonelager som ble opptrykket på en av det, altså åtte sannsynene, så måtte man tenke hans høytene. Og det var ikke, det ble nok så lunsje, og han kom inn av bandet. Ja. Jeg hadde ikke at jeg hadde snakket tro av altså, selv om tonelagen, jeg tror det ble opptrykket live, som man sier. Det ble jo mixet på en av det, som det skulle gjøre. Så var det vi, altså effekten, jeg hadde ikke utvarpet åtte noen effekter til han. Men jeg har jo også, altså ekoapparat, som man kaller. Og så har jeg gjort en sånn rungler selv her oppe som vi brukte. Så det var det vel nøgte vi alltid.
0: Milsson, han, man sier, vi har tatt han lega for seg. Nå var det mest som givet vi tog, altså, men han var øyelig appetentlig og gott øyre, ser jeg godt øyre, og så utrolig fittere at få oss vi. Det var alltid godt, god ante, som man sier, god stemning i studien, det var det.
1: Marsten Johansen hei finnes vi karstarv ute i Hestig om etter måneden, og visste tog løyde om hvordan tjekst vi opptøk noen tjekkreklingene.
3: Jeg halte jeg vidt seg opp i studien, det var alle Hestig og Vigskiftet hver jeg var hjemme i Hestig, og lurte jeg, eller var vi med å spalte Åkstin, til testen minnes, en eller tverre for maksimum. Og det tjekk en rundt tog vi har fått allige gjort, så at jeg halte jeg mer enn av hver jeg husker noe, at det ble ikke lekkert, og nå gikk jeg en måned siden, jeg hørte at. Og det har vi bare telefonsambandet, det er ikke med det. Men så flatt man så atter, ok, nu telefon på ur havnet, husen som er bor i Hestig her, det var faktisk telefonstøyen i bygdene, så tar han ikke å få fæta meg tannveien. Og så ringte han, så ok, nu kører jeg ut atter, og så var det et eller annet der, at jeg spyr jo om uvidkjende teksten og alt, hvordan dette skulle synes jeg, eller et eller annet tannveien, også teknisk. Så her satt jeg ute i stålen til Olof Zachariasen i Heste og dirigerer i troppen her oppe i Tjatnadal, eller Tjatnadal her som Tja Milsson, som han heis ut studiet.
4: Og det som så interessant, vet du, det approach, eller tilgangen til tjatnlageren, til at jeg vil si at det øl har fjerstjæres litt, og ganske enda trusjæres litt. Så det er trommunar, så er det utrolig besitt, der spiller negv, så skal ganske ut til Mitch Mitchell, til Jimi Hendrix, også fra høyre, näka av det samma som tillgången nu. Han var en jazzare faktiskt som spelade rock. Och det har du aldrig ösning och ösning som att spela någon. Näka var trioler och öliga. Spela näka, men det rickar.
5: Jag spelade nog så frukt alltid själv. Ganska sinde kontant och spelade näka och trommunar. Men vi är där ganska, är nog så näka var sån här. Jag sinde spontant av tog som är i Sanchin och sånt. Så gör vi det avtalar. Ganska kolpa nu är särliga om några ting. Och så har inte hur man skulle börja och det här ända särliga början och sen särliga änden i länorna.
0: Jan, han var rätt unger. Han var inte springt 20 år i sina 18 år också. Fenomenal som han slår.
5: Vi en av sanken till The Purple, Black Knight. Här spelar han trioler. Och här halter man höjer att det faktiskt i sanken här mot änden här. Rønne gjerne jeg kan lukne av.
4: Så har du det som jeg kanskje kalt i kongren av landet til basseren, Jacobin Simonsen, som øl her fra i Miksenon, og han spiller øl en ek, jeg får en av assosjon til Gartain, og gjør det hip i gitt, det er lort til sin rett høy. Spiller en ek, men det hongen sammen, øl er gå tøyerkjensla, selv om det er busy, og det er det som gjør at det er ivelig, at det ikke er et sunt.
0: Og Kolbein Eisen, ja, så han var det som også sier, før jeg feiteste bassister.
5: Onkte vi ta spaltan sætne, enda sætjena, og då har vi faktisk diskuterat bara Kolbani, hvordan skulle vi gjøre det, skulle vi færa etter det gamla, eller skulle vi prøva å være sånne mæra, sånne mæra faster, og ikke spela sånne ekv i solen, ja. Men jeg vet ikke, altså sangren sangren han skal helst spela, så lusen til hardt, tar man hyran fra. Og til energi, til orsko i sannsjen og alt. Og til høyre man, eisen tar jeg spil, ja, til nesten fullt under kassan. Ui, som lottnar.
4: Sjalt om teksten kanskje ikke det som du festet det vi fest, det gjør jeg kanskje ikke, men man festet det vi svarta raun og sprøytene og vantjer, det er noen linjer som ordelig djeva en identifikasjon på denne veien. Kanskje som en bom, her det lekkreste inn i bom, du skal greie det først, Arndu, først av teksten er sindre på samme måte, noen som får bo i alt hit, og så ser du en gøy tekst som åpen, og som ender vi en spornig sørste versa. Det er nekker vi at man ferdig duverer ned eller flyr, og er så blind brøtt ut, lærst den samme, ja, som det ender vi. Det er så veldig åpen, og det ender ikke en sånn større klimaks, det er faktisk lenter etter oss.

0: Grundarnar var allar teknar upp i studio som Elson Zachariasen, men sankaren og gittarmittlenspelli og i svarta raune var nu etter alla tjåmanna. Milsson arbeidde som studioteknikar i utvarpenon og helt at senaste opptøknar skulle du heldur gjerast av Brydjubakka.
1: Utvarpen fikk han en sånn gåa maskin og TV om det tøyna. Så fyllde jeg så vil jeg gjerne bruke henne hvis jeg kunne ikke noe. Det var alt levet tøy. Altså, den første maskinen jeg utvarpen brukte, det var sin lyre, månemaskiner. Så fikk jeg råd til å kjøpe den revoks, og det var den bøyla typen av sånn amatørmaskiner, kan man kalle det. Så det enda, så fikk jeg råd til å kjøpe dyre maskiner, og det ble så til å funke en M12, kalle den. Og det var en ordentlig god studiemaskin. Da med utspillbånd, ikke sant, så kan man alltid risikere at det kommer sus og vi kører utspill, ikke sant. Og jeg tror at man gjør det på den måten, at jeg hadde vært utspillet fra en av professionelle maskiner i den neste, ikke sant, for ikke å misse den, ikke sant, kvaliteten.
0: Det drog ut å få seneste opptøkene i Lem, men til endans kunne det ikke boja slanker. Lukter til at dæveren tar sankeren og vudgetna solo-gittarspillet i tidsju opp, hever vere 19. juni 1975 og i gamla studio og i utvarpenen av Brydjubakka.
2: Altså musikken er spalter opp, eller grunden, har man ikke meldt sånn og tjattel han tjånen. Og så skal sankeren ta vel den gjerne heva halvtid av sju effekter og kvett, så man fikk bedre gjørst i utvarpenen. Meldsson arbeid i utvarpenen tar jeg snitt. Han skulle inte göra om kvällde och så säger han kampar om han är att han har det i livet så prövar vi för Sanchin och Sol spelar på här. Det gör du så, det räcker jag nog långt. Men vi tog upp samman med en Milsson mixar nyer och tar på sankta. Man blir 20 i, man prövar en tvärfärd eller vad det är och så väljer man till friare. Det är inte som det här, det är kvarfärd eller rätt av så kvarst och det är allt det här mat där.
3: Antligen finns 20 år eller 21 år. 20 år. Så vi hånda ju ner i tjockon, eller jag mer, vi bor i tjattlaren i husen som föräldrarna åt. Då pickade jag Milsson upp på honom och får en gång säga så nu måste vi få sin ändå på detta. Jo, det var ju läge. Så hörde man en Brydjubakka och tog det upp. Och det skulle bara köta det, det minns det. Jag vet inte hur det gör. Allt har bara tagit sig ålder och mer som anklag. Spaltet var tvär för att köka någon. Och så var det som skulle bruka ta fyrst ett eller annat. Jag minns inte hur det var. Jag minns hur förrän perlen att han var. Det var ju tydligen att perlen gick upp att det bästa.
4: Det är utan Iva först och främst här. Alltså allt geniala gittarspelare till Ola. Och han är en sära rolig och sottlig med i alla matar. Han kommer att sära festlig och västlig. Han var helt fantastisk. Är helt fantastisk än.
2: Man fann en mat att komma med nöj solen på. Och äntarna att... Det är ganska planlagt, men det är mittlen, det är mer än provocera. Så hoppas man att det lyckas något långt. Och det är lovat att sen inte forcerar det hela.
5: Och så solgitaren Kjellar Öster som bara är fenomenaler. Alltså, en morsalig sol som jag älskar spelar. Jag har angått att bli av med den här lasten. Den här solen här är fullt av hatt vid allt annat som du har hört. Om att Monte, vi tar för sig Jim Page, Eric Clapton. Alltså, det är helt här uppe, han är on fire. Alltså.

0: en av de här spelarna mitt in i solen som kan få stitcha här där det kommer sådana stuttliga akkorder och vi har det att göra så kom det fria kom att det gett det var fram på demolaren och alltså en snill ting som brysligt ger väl en profil som är stärskor och som ger att det är inte bara en jam solo ja. Hon ljöar kompositorisk men in i ut i sån det improviserar han det finns det nog i g-moll och så får jag upp i d-moll g och så får jag släppa attor här så skulle så ger det att det är mittelsitje mitt i solen så lukar jag fortsätta där attor i g att det är ordentligt stått lite
1: att det är en sanker som jag tror att det är en slätt sanker att lära som att det börjar faktiskt är backtema som där spelar en som att allt här är det mittelsitje och som det är hörsta nu och sätten så också allt chip hattar på en matta minnet om mittelspel svarta rövna slätt inte melodier eller näka men akkurat ute som rytmiskt alltid som kan vara lite långt akkurat det här.

0: Jeg ikke stå spaltende av verden, men det kanskje interessant at la komme inn og gjerne og enden til det som lukker som det man minnes at det hit er man og jamper i midten.
1: Det er sånn det ikke er til enda så vi at det tar noen affær opp, eller så er det sånn at klimaks, og det komponerer kanskje mer eller mindre.
0: Ja, nett. Det er planlagt, ja. Alle har en bestemt rolle her, på basser og trommer. Så det er sikkert vel over, jeg minnes det kjørt.
1: Men är det såna kan man ska vara goda vänjen kan man ska vara fimmer och finkern och ta höra ungdomsar någon till och såna kan. Visst du spelar sanction där så spelar du inte på samma mat.
0: Nej nej va. Vi tar ankt och spalt han och ta lockas där så just sällt när. Så ankt och spelar bara helt annat till nästan bättre. Ja. Jag hade det så kul så ungdoms skulle fullt spela kassan.
1: Men du var kanske eller goda vänjen då.
0: Ta mig jag vet ja. Alltså vi spaltade alltid spaltade kvant ja.
2: Upptökan var nu Leo och mixa av versionen skulle sändas av Lantanon att pressas till platten. Och inte förrän nu slapp tonasmyren att lusta efter ändaliga urslitnån.
3: Jag hörde att det här färdiga urslitet kvärta bjöd mig ner till Torbjörn Vidre, sankaren, att spela till firmar. Och tar sig att mig att det var något sådana röser för att se för att täcka till. Och det tog ju på att jag har ju släckt hörst när jag fram en ontan. Bursa för att ta luttla som jag var och lusta upp i studien. Och det här spalten skulle spela till fyra mer. Och det var allra helst värre platan själv. Men jag minns inte. Nej, det var ganska värre massor typ. Arne för till print. Och jag minns att jag var på det här spalten och det här så lågt på mig. Jag minns att jag lägger upp mig igen och hela spalt. Vi vidare också reagerar. Och jag minns att det var fantastiskt. Det var helt ofärdligt flott. Och det var skott, det var en ordentligt flott upptök. Det första upptöken är alltså det här, alla första upptöken var ju inte så imponerande rent tekniskt sett. Men händan här var öliga klar i ljövnen och hon höjde allt vid bass och allt det som skulle till. En flott upptök. Så jag var, alltså jag gav tommel upp med den här vägen.
4: Och det som ganska är ett kännvis länder att det är inte väl frisera. Så att det är inte frisören som backas gör, det är bara Patterson och Kishebo. som då exemplifierar vi dem och sitter. Alltså det vill, men det fungerar. Och här blir den största chatten.
2: Först i maj 1906 la nutja singleplattan till Cracklingon och i platosölebonon i färgen. Ungdomaren tog han till sig allt för hjärt.
3: Ta så platan kom först var det flatt om det här att det är spalt samma vid omkron till dansångstaden. Jag hade varit lite brytt upp i Hammarklubba. Och så kommer han för att bo i paddeln som arbetar och är sin arbetare S.A. Jakobsson säger. Men sen nu är platan kommen. Och det är vittlig jubel, säger han. Och det här var fantastiskt och är sånt här att det känns sig ordentligt vid det utrycks, havnar utrycks som jag helt av att ha vittlig jubel. Så jag minns att jag var hem vid en öliga gång förnämmelse. Och så kom han simpelthen ut tja S.A. Jott och var faktiskt en succé från början.
5: Och ett stort till det kom några få öjrer på sig gjort då. Det var inte nek, men det var nog till att vi tog det inte över oss hemma. Och vi tog över. Og her var vi nekker samleier, mittel Anna Milsson. Jeg minnes at han måtte forlate selskapet da det kom syndere den kvalitet, og han skulle, og man sjønlager hos. Jeg tenker at det sørste danskvalitet ikke har gått ned opp.
4: Kanskje en paralleller som det her, i forhold til Ekos, kan komme også til Terje Føstefresser. Her du har nekket det samme, at vi har en sangskrører som har nekker. Gåa Sanger, og så har nekker fremmerskrevet musiker som kom inn og bidrar til det og kanskje hala det anker av det som det annars ikke er færre og det er spennende ut som annars ikke er eksistere. Jeg minns at jeg leser et ommelde her og han sier om at etter vi virtuositetet, det som ofte er problemet med virtuositetet til relevanser. Du kan stå og velge vel gjøre alt mulig, men det skal ha en kontekst for at folk kommer, hvordan for den brøye fjølten kan relatere til det. Og til det er det først for en Sanchez som svarte rauner. Her først var en relevans og tog i rikket det. Så väl som det gör.
3: Det är ju alla fantastiska musiker kvar så här. Alla var levererade en fantastisk. Det är alltid han som är högre än fyra. Alltså början är riffig arbeten. Bam, down, down, bam, bam, bam. Och så gör han en sol som ja, jag ska se om det sker i vikingen. Så ja, alla var kanske en kjolver i vikingen långtid. Men hon var framgångsgarant. Alltså ett akra standard i den. Och Jan gav ju allt att trumman innanför för

0: Torbjørnsson, som jo var kanskje den beste sjankeren for om Tremont, innen fjeste sjankerne særlig.
1: Men jeg synes det er ambivalent forhold til det i fyrsten. Fyrsten helt av nok stått litt, og så tømte man ikke mer, så da man trøtter jeg alt. Og nå var den så gjerne lykke av det. Det er nok stått litt av det vi til det, og på en måte.
2: Sjankeren er forinner, det er for det ikke. Det er stått litt av natt, men i høyre godt, man krymper tattene av hvert, det er sånn, her er forskjellig. Nettopp det er så forskjellig, vi fyller først hål ut alle tøyene til, så strever jeg at høyre i det at det er det. Men det är stått lika. Det lika som detta är svinchen av flera för mig till. För det är kvar vid drönaste att det.
3: Ja, det är helt säkert skärmen alltid är. Och egentligen är synder näka tuja rätts som värt. Det blev spalten. Jag visste lite till Jimi Hendrix och ett möjligt. Så var det väldigt busy som jag lade. Man spalte näka på trummorna spalte näka. Cream och sådana orkester som gick. Helt säkert rock mig tar lust efter. Så utifrån tuj parametern var det akkurat som det skulle vara. I det är det öliga fasen som spelar på andra maten. Ja, det är som vi möter oss. Det känns sig rätt ganska mycket rör. Och det är som går kastning för en sin driv i den vägen. Punch up till dem. Och de kanske var akkurat så. Men det är att vi spelar i köknen och köper en grej spelar en ägg.

0: Och så är det skrajen tjocken och kvällt vid det var tygande nu. Så jag sänder vid batten ut varsper från i morgon och äter till och en sammantrott ur morgon sänd in till nio sjön varsper sänder till batten nu. Klockan tjejer och tygande vid det och vik och så gärna väckre.
1: Jackerin hesa vikna 1,350,000 kronor.
2: Hefur tú framvegis danskar 1000 kr sellar ella eldri pengasellar liggjandi, so hefur tú skund. Tí heilt skjótt vera sellarnir pura virðisleysir. Sústu møvuleiki at lata sellarnir inn í tunnu banka í nemli frutja dag 20. mai í ár. At tæmun trímun inflationar stóv nun tja danskar tjóbanka nun í Aarhus, Odense og Kjøpmannahavn er seinasta frasht sunnudagin 21. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
0: Og nå klokken 6.
3: Bostäder har fotats här efter Fuchalia och folk kunde nu sucha fram till flera lejobostäder, lovar Stjåren.
4: Ja, det var vant att vi nu städer för att bygga oss på att ända vända öppen till åkken och arbeta vid det som vi har gjort nu. Så hittar vi fram efter och för att måla konkret in i några verskapsfannor som vi har haft lite under teknikbånen och gärna tog.
3: Formøren i kommunen og fellanen teker seg vel imot røntar at landet til helseskolen, som nå bjør parst av undervisningene i havn, og vi fjer undervisning.
5: Man kan sitte i Sydney og i Australien og lese av fjellskapersheten, og så har man også kunnet sitte annet kvart av gluren eller i havn og lese via skolen og i hovedet.
3: Og nå skal tilbøye til alle fjord er gammel og eldre, og man kan se for diabetes 2, skal stedfeste sjukene så tølge som tilbyr.
6: Så jeg tror vidt at det er at tølge stedfesting av diabetes 2, det kan forebygge noen alvorlig om fylkesjuk.
3: Allmenne bostedfellige er nå til reier er sette for av bostedbygging. Vi lägger sista hand av en längd till Atlant här vi grätt sida kvar och hur så nägg vi kommer att bygga nästa årene, säger Jekvan Åsa, Stjåri och i Bostavån, som är det allmänna kunnigare rockskapen för 2025.
7: 5,5 miljoner kronor i avloppet gav 5 miljoner bättre än år 4. Här var stålning och i nödjasta rockskapen och tja bostaden att sucha till er och små, så är färgna år brukt till att styrka längdtjörhalt för att låneskulden är omfutja och 30% av lånen är och rent och trycka.
4: Det här mest är att vi har det sista dörren som vi har arbetat via trycka och som grundläger i stålen och fötfäst och natter. Og nu har vi lukket som finnes til grunnleggende ting på plass, og det gjør så til at vi nu kunne se frem etter og planlegge omkring nye og verskaffaner, og hjelpe til ved at nøkta den bostadtørgen som gjør i landet.
7: De som i avtalen har boet etter bostaden kunne nå vante et bostadfelle vi må gjøre fer og frem etter, sier Jekvan Åsa Stjåre.
4: Ja, det var vant att vi nu i stället för att bygga oss på att ända vända öppen till åkken och arbeta vid det som vi har gjort nu. Så hittar vi fram efter och för att måla konkret in i några verskaffaner som vi har haft lite under teknikbånen och gärna tog.
7: Bostäder ger löten i en törvskanning, spornar blöver att sända ut till folk för att finna det och för att det är inskja. Bostäder vill jag täcka stöj och i verliga törven under samfällan som felar i åras i utvinda skriver ju det.
4: Vi såg att det är att omkring till det som vi tar in i och inte 100% avspeglar det som man har ut samfällan om. Tror jag vill jag väl lycka till att äga kvalitetscheck här vid spyrja faktiskt på en annan mata kvart än att inte. Och så får vi ta prova att råkna på hur det ser ut till åkken och kvart här vill det kosta att löja. Och så får man sätta upp en råkmodell och få en tävla om tävla och lysagera och om det hångs hemma.
7: Och stjåren vissar om att bostäder nu hever fortsatt just styrkena till affärer under nuttjar verskattlander.
4: Ja, det här har vi. Alltså vi tar ju omlagt åkara skuld och vi tar räntet till åkken. Och lån och lötene är väl under det som det är helvärre. Och lån i hemmet och annat är inte en avdelning. Så vi är här på nu att vi tar en verskattland som är den rätta. Tredje av at vi stedet lanser godt for det, så kunne vi få i gang på en av mine.
7: Og i nesten fer bosteder på allmenn fra kvarger nødjar verskattlander, færre verer under, lovar Jekvan Åsa.
4: Vi har sett to av store nødjar åkken til at det tar sin strategi og gjør noe lengt til atland. Nå er det så tingene lukket som er parstre av det. Og til vi ikke lanser, så kommer vi til å melde oss ut.
7: Kommer det til å sette tøl av oss, hvordan nødjar løyemalt de skulle ha?
4: Alltså det är attlanen att ta hit arbete ända till livet så kommer vi att stöta tölar och snäcka ut hur vi kommer att bygga runt plantor och östen var konkret kvärt av era.
7: Och när är det till arbete, gröning arbete i livet?
4: Till lusen det tydliga sig att jag kan ändra livet men det är väl välmande i chef
7: för
4: lunch.
7: Så ta för att folk att veta hur snäckte för att bygga och kvärt för att bygga och kvärt för att bygga nästa år.
4: Det är attlanen och nu måste vi lukas uppsäka att det är svär och så svär utlid i världen av kammingsnö. Men hvis man ikke lenger vi sånn at vi som vi tar på en verden, så er vi her ved Gjørstens Øyre Parstad for arbeid noen lang og nye. Og
3: i årsfragrensene vil oppløst at bosteier nå har 506 års leiemål. 1673 folk er hos grasset at leide etter en bosteier, og heromfram til har bosteier 1972 kvillende limer. Jon Brian Wittfeldt leier innsleg til Rattes. Trådde av utbundet starfølge av eldre økjennom er størst. Nå tilbøye fra helseskolen førje, her pastor av undervisningene ved i havn, og vi fjerde undervisning kan gjøres løsningen, vantar formøren i kommunefellene, Torbjørn Jakobsen.
5: En av alle hever av gode grunnen ved egle meg området økjennom i kommunefellene.
8: Eldre økjennom ligger til kommunene. Torbjørn Jakobsen er formøren i kommunefellene.
5: Av bjøvingen, vi rekrutteringen av starfalsen til eldre, hun en av bjøving, og hun en oppadstørre av bjøving, og tog må vi vekse om vevde av tøymen som kommer bostad ur høpnen, og det gjør man aller helst best ved at gjøre det som man nå fyrer alltid.
8: Han var landstyrsmøver i Mentamalen, ta avgjør hver tidsen om at helseskolen skulle være i Sore. Men han helder ikke at det vi dagsens tøkne eier at være avgjørende just hver en skole er statter.
5: Tøyen er nek brøtt ved å finne en tal til den her, og i nek større mån her vil det betyde at fjerde leser. Og en er sagt, man kan sitte og sitte og i Australien och läsa av fjolskapersheten och så har man också kunnat sitta annakvart av glivren eller i havn och läsa via skola och i hov.
8: Stauder törver er av utbildning av starsfolk och äldre ögonom som omkrar kommuner hävar runt att lösa. Men formövren och i kommunfällan om vantar att det är värre tillbåget till hälsoskolan som värre brukt frametter.
5: Jag råknar vi att just här som nu är det görs, nu har det gått någon en fyrbets rönt som vi skiljer länder, men jag vant ju väl när detta blir en ändrad lösning som är rockande vi för att göra det här att detta blir lösningen och inte det här alternativa lösningar som man rönt att göra det samstärre vid utbyggningar sådana i Öreland.
8: Och han säger att det här var skumt att göra näka för att nökta törven av utbyggnaden stadsfolket.
5: Törven är bara blivit så ögande större, så gärna jag. Alltså saknas ösen tog en äldre ösen blev ju helt annan än det var att han. Det blev ju lagt till kommunerna på 1 januari 2015. Och jag hade kan säga att det viskar väl bättre än det gör det framman undan. Och det är ösen där visar att det är ett hörver av flera särskilt. Och tog många vid göra det här som är nöjd nu. Point nu. För att nökta den törven som är och den som färdar det.
8: Men utbyggningar tillbåget så hälsoskola färja är inte höskande för i ödl. Arnlej Tunga inskjer att släppa och hälsoskolan att läsa, men så henne är inte görligt att färra till Sorgar.
9: Jag bygger jag samt det och tjönt, jag kan köra till havnar, men det är faktiskt kort långre. Så, och jag hälsar att jag kunnat kort Sorgar oavsett på grund av kostnader. Men ta kostar för nix. Jag ska lämna bostad byggvåg och jag får inte fortsätta allt.
8: Og nødja tilbøye til helseskolen nå, her parter av utbyggvinnsene ved tidsen i havn, rikker heller ikke til henne.
9: Jeg stander stadig samme sted. Anna Kvorti er en vika, et eller annet er 15 måneder. Jeg skal forsøre et eller annet bare en vik og en av fem måneder. Altså, jeg skal stadig vekk til Sorgar, så jeg får ikke brukt noe nok.
8: Fyri Arnlei heter Høska Beter om hun slapp undan at fære til Sorgar, og om hun kunne tidsi utbyggvinnsene over langere tog enn vanligt.
9: Jeg har ikke sagt at det var en oppbygging som var for deg, så godt nok sier hun jo stod her skrive at det var for deg som har arbeidet i 2 år, men altså hva er det som har arbeidet i 2012-2013 år, men man 100% sikker på at det er tæra liv. Altså så må man skal i skolen, men jeg vil helt til skolen på 3-4 år, spekligt. Det er sånn underfært så det.
3: Til å si Arnlei Tunga, som arbeider i heimast tænastning i havn, vi gikk Jakobsson. Allheims helsestånderen WHO hever nå siden av parten kundgjørst hva det er hent av hollandske reikferdskipen MV Hontius, som ligger ved Grønhøtta og Gjær eller Kapp Verde. Tre folk er det ombord, og minst en tarra er det av hanta virus. Stjåren i WHO, Maria van Kerkhover, greier så leis fra støvene ombord.
10: Today, seven individuals of the 147 passengers and crew have been reported ill. Sadly, three have died. One patient is in intensive care in South Africa, although we understand that this patient is improving, while two patients are still on board the ship and are being prepared for medical evacuation to the Netherlands for treatment.
3: Sjei av Taimon 144 falkenon ombord vid manning eru sjuk, tru tarra eru dei. Ein sjuklingur eru vittjer i Sur-Afrika, og vi kommande sjuklingur eru i Beta. Tvei sjuklingar eru framvegis ombord, og vi har gjort det klarer at senda til vittjer i Hollandem, sier stjåren i WHO, Maria van Kerkhover. Skipet slipper ikke til kai i høvestanen Praia. Vanlige stavar hentar virus smittan fra mus og rotton, men WHO stavfester at rotter eru ikke ombord. Raja Røye sier at smittan stavar fra en og færa falkjem, som høver færast i Sur-Amerika, og er en vikommande kom ombord. Att ur sättna parten boa samma arabiska emiraterna från iranskån Alobon. Men hoast äcklägarar Haltam att vapna kvulten honkur i tonnen tråan så stävfäster Pete Hexet som är amerikanskor värjemalarahare att ha inte fått ur sättna parten att vapna kvulten helter. Bäge han och Dan Kane som är amerikanskor värjeovaste säger att USA är klart att börja krutsche atter om Iran och Haltam det bjöar av. Allåpene som Iran hertil hever fransøysta samtøkere hever ikke vært noe mye til at krutje brester og atter. USA og Israel fore under allåpskrutje mot Iran 28. februar. Firebils våpna kvult var underskrivet 8. april, men det gjør frem til USA og Iran nødt allåp som vet ikke 8.4 at krutje fyrer brester og atter. Støvann gjør det spentere etter at USA får under det som amerikanske president Donald Trump kallar Project Freedom. Her herdeilder ur amerikanske sjåverne skulle styra etla fylgja handelskipon ut ur Hormuzsundnon. Iran hever etterlid vid smela sundnon og hever framvegis avvera sjåverna om ikkje at komme inn i økje. Iranar sværa og atter via fremja rakett og drone og alop av bei skip og oljeversk og i sammeint og arabiske emiratnon som er sammeint tja USA. Öll 40 år gammal och äldre kunde nu kanna sig för diabetes 2 och storare kanning som stenummistöjen och hälsogränsningar änden nu ger i samstarve vid Fråskaparsetre och diabetesfällaje. Ändamal är att stäffästa diabetes 2 tulljan och att förebygga fylltjusjukon säger bara Randrup Johansson, Lackne och Pia Delesandem som ständer för dagliga arbeten och i kanningarna.
6: Enda maler vi seg kanningene til er jeg bare finner tryktleggene av diabetes og prediabetes i førjen, men dette her er eisen en fyrbyggende kanning, til at dere vet at tullet stedfesting av diabetes 2, det kan fyrbyggende noen alvarslige fylkesjuk.
11: Jeg stedfester sjukene, så tullet som tilber, er enda maler vi noe kjære kanning som vil finne øtl og heve diabetes 2. Så det er ikke alltid så lett at bare eier vi sjuk og etkjennende, sier bare Randrup Johansson, Lackne og PhD-lesende.
6: Sjuk og etkjennende, eller symptomene for diabetes, det kommer ofte så spekler og er ganske helt grei. Og vi vet at hele 35% av teimene som får stedfest diabetes 2, de har langt fyllt sjuk, da har vi sjukene stedfest. Så jo fyrt sjukene stedfest, jo lettere er det. Jeg fyrt blir fyllt sjuk.
11: Hvor er det ditt under just disse kanningene?
6: Ja, men når vi hittet til grannlandene, så synes jeg greisene at diabetes er i vøkstje, og grunn av disse kanningene er i følgen, så vant dere at det er en 1000 følger som hever oss til å feste diabetes 2. Og følger er et sånt særlig sted til å lytte samfunnet, og tog er det faktisk mulig å kanne tryktleggene og få en greie myndig av hvordan folk i følgen har diabetes 2 og eisen prediabetes, og hvordan kunne de forebygge og vittgjøre det i fremtiden.
11: Og de som så vil jeg lete seg kanne, hvordan får den denne kanningen så fram?
6: Ja, de kommende igjen her, så får jeg øtl i følgen, som er 40 år eldre, til å få brev i min boks, om en sånn innbyggende brev, og færa rundt og hava heilt år til at gjera kanningar og færa rundt alt føyja og færa vitja ymska fyrtøkur og færa eisne a vera og ymska tiltøkun.
11: Kanningen som verur ymsa stendi i landen hon tegur akkurst om 5 minutter, sier bara Randrup Johansen.
6: Man kan säga alltså kanningen hon är einföld och hon är kjolt. Man tegur en luttlan blodtropp av en fingra och tar mat och langt av blodsukra. Och med maskinen så analyserar den där blodpröven så spyr och lukar några spurningar och matar hatt och väckt och mye om hjärtna mat. Och med något gör det här så är vi maskinen färdig och tar 4-5 minuter och så först och utslutar jag kaninjerna. Vastän.
3: Säger bara Randrup Johansen, Lackne och Pia Delesande vid Birgitta Matras Pettersen. Förjar är då efterbatar ser man både vid åkara grannaland och föreska samfällaje är kommit och stått att gagnuta vidlöjtje. Det här vill stäffa först i forskning om vidlöjtje som Gjallstovan och det här vill handla Axel V. Johansson, landstyrelsmann i Fudjarmalon. Forskningen är första stige och i arbeten att göra en heldar Atlan 4 hvordan förjar kunde gagnuta vidlöjtje vid Apert och tillliga föresk vidskifte. Vidlöjtje är parter av politiska hokusjonen tja landstörnen, säger Axel V. Johansson som lägger denta tuttningen att följa sätta en affärlagskås. Forskningen var kipad vid verkstavon, samrövon, greiningon och skrivlion tillfärre. Arbetet är framt i togärskajnen oktober 2025 till och vid februar 2026. Forskningen är ävna till av en verskattlanar bölkje, manna vår vid radjevon från fyrtögnen Usable och vidlöjtje stovene, og vi fagfølge fra Gjallstående. Flest av teimen som lottok i forskningene, så ikke store møvelager og hava en vilje å bruke vidløgje, men hempra særlig av løggfrøyljon Ovesund og tog at bøvninger steg og forelager vant dem. Det er reisende mett som en stor forring og gagnuslene av vidløgje, at førrest og i alt og luttla mån kan brukes i vidløgjes anbovene. Her er tratt vustu lottakarnir og at det vantar en grei støvotekan og atlan fyrir egi tøknelitt understøvut kjærvi fyrir vittlutje, her under einu samstarfi mellom vinnu og til almenna om hetta ötje. Vi hefa en greian politiskan vilje a gagnuta vittlutje til firmunar fyrir samfellet okkara. Det snurr sig om at hefa visjóna og a seta kósuna vi einar i heldar atlan og tryggjar mal, mentan og búskap, samstundet som vi skapa vöxtur fyrir allar fyrjar, sigur Axel V. Johansson, landstyrismæður i Fudjarmalun og i tøyndaskrifa. Næsta steg er at Gjaldstofan fyrir undra gera einar heldar versk atlan. Og vi vannar frukslå til fruskan vind av utnyringjem, 5-20 meter om sekundem, skiftande skuloft vid kæva etla vatakæva elun. Hittin mellom frostmarsje og 5 sti. I morgen låt til frukslåt mellom norran og utnyring, 3-8 meter om sekunde, skiftande skuloft og okkurst elle, og støvun vid vatakæva etla kæva. Hittin 2-6 sti. Og vi har i kveld hørt at bostæger har fått av seg etter fortjellige, og folk kunne nå søtte frem til flere leiebostæger, lover stjåren, gikk man også. Formøveren i kommunenfellanen teker seg vel imot det røntar at landet til helseskolanen som nå bjør part av undervisningene i havn og vi fjer undervisning. Og nå skal tilbøyet til alle 40 år gammel og eldre, og man kan se for diabetes 2, skal stedfeste sjukene så tølge som tilbyr. Det kan firebyrja nekvun øronsjukon, sier bara Randrup Johansson, Lackne og PAD lesande. Redaktører er Jan Brian Wittfeldt, tøkningur Bjørn Hense Bekk og Jodarstående Inge Rasmussen.
12: Og slia sida fra Anlaton. Finnur Fruje Johansson, vanliga nevntur Fruje Leitraberg, ett av vår autvörare, anda just sunnedagen 3. maj av Vestmanna Ötjönon i Uslande, 4,5 åra gammal. Gjerrarferon verur lust, sætne. Ella Rasmussen, født Abrahamsen, etta ur öndarfyrre, bosidande i Klaksvøyk, anda just Alansjögrusnon, manadagen 4. maj, 9,5 åra gammal. Gjerrarferon verur lust, sætne. Lutla Johanna, dotter Hanse Marie og Mitchell Mielberg, anda just Alansjögrusnon 3. maj. Gjerrarferon verur lust, sætne. Johan Dahl, etta vår av øyre, bosittande av Lankasante, anda just i natt 5. maj, 3.4 ara gammal. Gjerarferron verur lust, sætne. Og gjerarfer, Liss Davidsen, født Andreasen, ui Ronavøyk, etta ur Ritevøyk, fyrtle grevar ur Glevra kyrkje, Mikedæjon, klokkan 14. Menneskava kan lætast Soerstove og Østrøer Etles og Røktarheime, Konta og i Førja Banka. Kistan vi Merete Petersen, født av Marskna Gille, Klaksvøyk, kjemur heim og i Bethesda, Mikekvølte, klokkan 18. Gjerarferon verur ur Bethesda og i Klaksvøyk, Hosteion 7. maj klockan 14. Tei ui vilja minnast merete kun jag lata sa repta ena gave a konto og i fyrja banka. Og skrannet nu badnutvarsbe fra i morgon, Jonna Fritz dotter Mortensen og Elin Arokvelløte til Rettos.

Så Fuja Mikkelsen läs annan parsta på utsnä skola ting stinka. Gjördes håndtryckstötter tutte, och i morgen har vi trea parsta på utsnä.

0: Vi tilfører at Fregnestad Center om Vekstry og her Andreas Vejakon av Veberstående. God morgen, Andreas.
1: God morgen, Ibe.
0: Ja, vi tilfører å prate oss under om at her var Kølja kom opp i morgen og tærda framvis i halvtida til Sintra Kæva som var gosser her i Høvesten og til er om å være vekk. Men gosser, hittil hvert, har du hva å si annars om det ene og det?
1: Ja, så det prøver rett som du sier, å vekse til innhengen det samme om Atlantet, til Sintra Kalt, for jeg er som tror vi. Og jeg kan si at Veberstøyen er bakt ned, og det er litt mat med til 1 og 4 av sti. Og så er det her, det er også kjævvel som fører frem vi her og her, og jeg kan si at det er stort om det som vi kom vatt og nu, ja. Det er også solglottar og også kjævvel. Og ja, og i det har vi tog at, her som 18 er hoa litt av mitt til Norran og Utenring, men det er ikke nekt vinter i det, det er en 5-20 meter rundt kontet. Så det är stort om växer det kan man säga.
0: Och vad heter det? Är det heter Maslante?
1: Ja, det är Akatlo Maslante. Till några där samma vi kommer att.
0: Ja, och visst du så har stått tycker kanske att margin det är nice, ne?
1: Ja, så kan växer margin så är det framvis hur att börja vi, men så är det till att vara kanske ett vet lutcher i margin än det är, än i mitten kanske 2-3 och så på en 5-60. Det mesta är alldeles som färre fram vid oss som först. För att ganska många sannolikt det här vissa vata kava och ganska stund regn hellre än kava. Och så, ja. Men annars är det lösning när jag sitter till sommar till solklottar och all över i morgon. Och ja, fram till i andra kväll så bröt starten till att vara ästan. Och det ser ut till att vara mer att i morgon, alltså i andra kväll och så ganska regn ut av nottena. Så det är kallt och rätt som vi tar nu för tiden. Det är helt fram till ena för i andra kväll och ett lag av nottena och så ser det ut till att göra stvater och kanske lutschare sett i vikten.
0: Ja, det är färre att prata mer om i morgon. Tack för det, Andreas.
1: Jo, tack så mycket.

0: Frøtjadeien verer folkereisfesten røtter i skolen og Julianese. Men hva en folkereisfest, og hvor skulle vi ha en tydelig gang? Derfor er det spørre om nå, til vi da finner vi kjenn her i Utterstående. Dagmar Jonna Døtter og Daniel Peter Wilhelmsson, som limer i ungdomsrannen i vår kommune. God morgen og velkommen.
1: Takk for det. Takk for det.
0: En folkereisfest, hva det?
2: En folkereisfest, det vi har en folkereisfest som vi kallar Rødder. Her vil atle at man skal kunne se sine hoksene og røyne at liksom alle kunne se sine hoksene og ja, få selja til unge at se meninger og ja.
1: Ja, hun vi har atle at hun skal lære til unge at det har en rødt og så är det färre att synta ut. Vi tar forskare i början.
0: Är det törver att de unga får veta att de har en rött?
2: Ja, det har vi. Alltså, färger har samtyckt badnarötten har stått målan. Och det är så viktigt, eller här ständs så i, att badn och ung har en rött och de kan se sina mening och det skulle vara hård. Och det är rätt viktigt att ja, det, man gör det här. Särskilt hvis man hygger at skolen og til dem, så røyner det at det var nærmengere da, men tilrettelig ofte når man hører at de vil ikke høre, de kan skal få slippe det og si okkur, men ikke lurer etter dem og tenker med dem. Men det er mye vi ikke ordentlig at vår kommune er gjørst, til at det er nemlig å stående et ungdomsra, de badnerøtten da, så man være samtykt og alt det. Så det arbeidet vi tog. Og her kunne vi være høringspastor i Ødland tog som vi kommer til med unge og bøtte noen. Altså hvis det også i skolen noen, eller det alle har brøyt oss, så det alltid vi som er høringspastor og kunne sette spurninger til etter. Og så kunne vi så eisende ha våre egne oppskott om vi ikke hadde det. Og ja, det er alltid jeg synes vi har vært synes dere haft. Et noe rødder, til et tiltak som vi så her var fri at sette fokus og følgere i og særlig til at unge skulle ha en rødt.
0: Ja. Hver kom hoskottet til rødt fra?
2: Ja. Det var faktisk ikke ordentlig.
1: Jeg holdt det til vi tar var sånne kvartal av funter her vidt sånn, vi tar var alt mulig hoskott som oppe av venta og ja, jeg minns akkurat hvor det kom vi er sånn, men...
0: Det kommer fra tikkene i ungdomsraden.
1: Det kommer fra åkken for det meste, ja.
2: Og, altså, det er jo så at vi skulle ha et tiltak her vi setter fokus på folkereie, eller badnerøtten, så at man alle badner vidtøkene. Fordi at det er folk vær og vi at vi har sånne ting som sier, her man skal si sin mening og så der. Og ja, så skulle vi ha tiltak för jag var så jag sa till. Och så jag var där så rätt som var. Alltså ta det var kommunen väl så hade vi en borgarfond. Här hade vi Palbostjak och Bjoa och väl även någon och allt så där. Så hade er alltså kanske inte vi är från tog jag.
1: Ja, vi rönne här var ett ett tiltak om året, att det var så sista år. Och det är nästan också väl. Vi rönnade att testa och nästan fram och så där. Och vi vet inte akkurat om rötter verar årligt. Eller om det bara verar en affär. Allt är bara viktigt att vi ja, testa och fram.
0: Mm-hmm. Vi kunde kräva ganska sent ner och i nökra att de tilltunkna som verar. Till dömes är ett som äter Falkareis Fitness. Kvart är det här för näka?
2: Ja, det kan jeg kanskje bare takke. Jeg er en av dem som kjøper fire her, det er nemlig ungdomsrøye, som hever til Værstående. Jeg og Johanna og Lovisa, som eisene er og vi, vidfører at venja at vi er osamt, faktisk. Her vil komme under noen tvistøvån, og så skal du liksom si at du har mening, vi husker jeg synes at hvis du er samt i en løren, så gong du i møter høyre, og hvis du er samt, så gong du i møter venstre. Och så möts man så att ramine och tjärkast om det är. Och så ska man pjörs äntligen vara samtidigt till ändans, men att respektera att du är en ära mening än er här. Ja.
0: Så kan vi säga, så är det som äter särstumorna rött. Vad är det här för ett tilltäck?
2: Ja, till ett tilltäck här är allt det som inte har en rött, kan man säga. Alltså, de skulle få en rött på en annan måte. Alltså, till dömes vid tecknmalle. Att du kan samskifta vid tecknmalle. Och vid myndon. Och vid att uttrycka det känsliga och sånt. Ja, det här blir svanna igång från malrannon som kommer att ha till värstånda.
0: Vi kan tacka en av träd. En är ett som heter Situn och Hoxan.
2: Ja, det är KVF.
1: Ja, här har vi spurt KVF om att komma vid en fotograf och kanske någon ljus och så där så färdigt. Det är så sett. Här har vi känt live eller näka, men här får man så att lugga som släppa sitta i spotlight. Och vi där också kanske ha en skål vi kanske två stövon eller ta med ananas och pizza och så släppte jag sitta i spotlight och pröva till att se att hon har mening.
0: Med en kamera och ljus och allt pekar efter.
1: Ja, ja. Allt fokus är att här.
2: Ja, man kan ens blöda också pressa över om någon kommer via en mikrofon, syn och att du huxar. Det är också något helt annat än att du ständer framför en person och ska se att du har mening.
0: Här är det, jag heter bara nöker av det, men här är öljan, det går hoskott. Kvän är det ju ötliserade hoskotten till verkstånd har kommit?
1: Ja, vi har haft så redan några funter här vid ötl, ja, vi tar några minuter i frihet och bara hoxa och ägst nu utanför funten här, så om det här kommer ut vid hoskotten och så till funten så ser jag det.
2: Jag hugs ganska ärligt att några av oss har prövat att vara till Åkstadsundet och se det ut i samhället och så har vi det inte rönt att samla det. Hvis vi tar Folkares Fitness, det var vid vår rastövna i Danmark. Det var en rastövna för de som har ungdomshus. Det heter Ungdomsringen. Och här har det så att som det kallar demokratifitness. Och det är faktiskt TG härifrån och så har vi just det syndrom om klockan räknar eller så läs.
0: Vad var det att ett tilltag som heter för att göra för Falkareje och i Vågmåne?
2: Jag hade vid hoppa att det, alltså, man får ha en goa check med den. Alltså vi att lära det här i Värstånen. Och så satt när rönade av i Palborgskärche och snär och kapping. Men ja, jag syns här att kvart jag har hållit ungdom. Att vi är vid i Falkareje och jag suttit sen att det är pjöst inte att vara det som man ser i lukten. Eller så just det. Det bara är ja, inte så formellt. Eller så.
1: Nej. Och lärde jag att det här är en rött. Det kunde bruka ena och vi hade ett kvar så brukade ena. Och vi tar en rappverkstav och vi Marius DC som heter Spyta ut. Och här är målet så till att vi vet alla våra synder med rapp till våra ena. Nej.
0: Kvitt.
1: Ja, kvitt. Nej, det är en

0: Det har sagt ja. Och här kan man så melda sig till ja, atgangomesh.fo. Och här har vi cirka kunnat mätt hvordan det kommer och så där.
1: Alltså jag hade vid röna på ett litet kämpe till tack. Alltså sälja värst då när det kanske ta minna till te bara för det unga. Men så sett ni om kvällen har vi så här var snäro capping palpuscheck och en tone like ta att la vid att det ska vara ordla störst. Jag vet inte det här vi ska göra gillan dessa men här är en trappa och vid att la att trappan ska vara storstappa.
2: Ja. En storstappa trappa?
1: Ja.
2: Be Marius tacka att det här vi. Är det nek ung i kommunen annars som är här var AHA i folkareg och politisk och vara pastor av ungdomsrådet till dömes?
1: Alltså så som ungdomsrådet är valt så är det valt utifrån att vi har varit öll felöne, utrotta felö och ja, öll AHA felö eller så som kommer vi omkring ungdom som omboar tära fela och kan säga mening mot tära fela eller så men jag halte att alltså det är inte så obrett,
0: nej. Nej, det är inte det störst.
1: Nej.
0: Vi var inte så säkra om det största att lära sig, men som ung så såg jag ju Dagmar. Jag ser inte hur det är och vid grunden till att vi gör det, det är lika som fria vätja av honom.
1: Ja, det är alltså fria vätja större och så att det kommer fler unga.
2: Hur har typen jag valt att vara vi i ungdomsrörelsen?
0: Så faktiskt så får jag den också gåan. En också gåa jävla gav och också en bomb och jag sådär.
2: Det är en god grund.
1: Jag hade, alltså jag blev spurt när jag spelade i flåbult vid drottor och jag blev spurt han vägen om jag var vi och tatt om det ordentligt väl. Jag var vidare till det ungdomsting. Och här det helt var ordentligt spännande att släppa sig av sina huxan och ja att jag vet inte, jag var hård och ha en avskan och så helt bara det var. Jag syns spännande att jag bara vet du i ungdomsrann.
0: Ja, så det alltså jag la gav det är gott ting men vi är ordentligt spänt och vi är ordentligt glädje om att kunna släppa av våra vi sån. Det heter Ulla Nutt och vi talade att vår kommun har gjort ett fantastiskt arbete vid att lägga sådana content och det är som det gör.
2: Jag får ju för att säga tack för att du kom i morgon, Dagmar och Daniel Peter. Och gå ett när vi folkar rejsfesten.
1: Jo, tack för det.
0: Tack för det.
3: Vi är kommit ut i majmana och Lembingen hon är efter hånden börjar för några veckor sedan. Och kanske inte som hon Leo, men inte allast dess. Vi har ringt till Syradals och till Björn Kalsö. Bönta, god morgon Björn.
4: Ja, god morgon.
3: Ja, jag skiljer lärnån att jag tär eller tyckon. Här är just börja lämpa.
4: Ja, det första lampan av krossmässan, 3 maj. Så vi kallade inte vera genomgångar ut för den 8 december. Ja.
3: Det är nog så sant. Hur var det så sant?
4: Ja, så vi tar just nu i några år. Ja, vi tar kallade vera genomgångar nog så sant ut. Och det tog jag det mesta sägen som jag lever ute. Och sannolikheten är fyra gånger veckor och plöja ofta att vera fler för att det låg ut i majmanna. Än vissa lämper tullja eller så jag pröjde med honom, men det är ganska synd riktigt för att säga, men det har vi så gjort nu i några år, och det håller vi till Ricka rymda väl.
3: Hur snäggt lampor vantar dit?
4: Ja, så vi har gått 100 år så kär, och det är flera gärna att vara ett lampor på ärna och gott, ja. Så omkrar för att vi är i och sådana, så vi vänar att det har varit ödelförande här om 100 år så lampor eller gott, ja. Men nu får vi då sucka till så riktigt sig ärna. Men vi då så vill jag fjalla korsjan och ge sig in mot Heilova. Tassar säger så han blir väl ut. Och tassar ut som där är blunda är alltså att det lampor i dem.
3: Och när blir det vara? Liot tagit dit. Kör så sant ut.

0: Ja, der Onkel, noch so schlecht, lernt ihn schön. So der Mess da um halb an Juni unter Mai, da hat er Fläste nicht mehr, ich glaube, auf den Schlumpen. Men så er alltid ångrätt när jag går till jordemanna. Men det är bara något att falla om.
1: Och så ska man se om det här var egen i ett och dömen och marsk och så framväges. Så det här är en tog för sig kan man säga.
0: Ja, det är en grå spännande tog. Det är kanske det stortligaste där man fast vill säga. Men så välna att det växer gott. Det är ofta blöda som inte är bultralligt. Visst det är illväver. Det ringas där ganska till vattenkalva. Eller näckvägg. Så det har också ringt oss när färg här igen. Det har tjejlig väver. Det har förstörats att den här. Ganska färre gänga vid lampen. Vi tjejnar stora. Så är det här inte gott. Så vi röjna fylltar vi som fräst. Och vävna växer vi gott.
1: Ja, han lovar kulta hesa vikna. Gås i ett här.
0: Alltså kulta ju i sig själv. Och inte röntja alltså. Det är mer av ett avfall. Så han gräver än han var sött när det är lite kallt. Men jag har alltid sagt att det är väl fyra. Det är väldigt öjligt att vi över nu utan sista dagarna. Och vi lägger väl märke till det när man kör hodgi ut till sägen. Så kommer det inte till nu. Alltså det är fåa nog i hem. Så hvis veckor blir gott, hvis det blir torst, så vant jag för lampen att färra på måndagen.
1: Ja, hur ser er här och här i Atnar Genke? Jag var till er rättliga bratsch att det kom sommarstäs.
0: Ja, det är det. Men de flesta i Atnar kommer om man eller så är det när jag lämpar. Så det finnas här en slatta lämpa. Och är det kallt och vinter så finnas det här lugnt. Så är det lamp kan komma väl tidigt så har den där färra. Och i vintern och regn, visst man kan man säga. Det då det röjliga väl.
1: Jag tror att det är lämpligt så. När färdar det så av fjall i häst?
0: Ja, nej, det är som vanligt. Alltså, vi röjnar färdar också tulliga fjall. Och lamporna är lika gav för det. Så vi färdar ofta den första dagen i september och den första dagen i oktober av fjall, ja.
1: Och gås är er och de lamporna som är och kommer nu om dagarna. Gås är det här fyra?
0: Jo, vi har alltid haft den första lampen, nu har vi inte finns en ägg. Men det ser ju gott ut. Vi har alltid borden är rymliga stora. Så utliten är gråhaltiga. Men nu har vi av människor sagt att det har varit högt av över några dagar. Och att det måste vara några avfattliga i. Och tintan här norr har varit kvitter omkring morgon. Så det är nog så kallt. Så jag vet bara att det är svårt för en avfall.
1: Och här satt du innan så djävat dit som du säger.
0: Ja, alltså det får ut sin drar hodt. Det är givet att djävat kraft över, alltså att han säger som är ute. Det är bara straff över. Och det här ger att när gråer kommer i hejan så djävas den också tulliga att komma till hodt. Så det är bara några fåar som kommer. Ta emot dem och bete där gröna nallnar i hejan. Så... Då syns det att det är inte vi näkvar säger undan om hodje kan man säga.
1: Och gos och näkvar är det ditt borsi heja hesa tojna?
0: Jo, vi röjna färra här vid husen. Vi röjna att hitta till sägen frönta. Men så är näkvar säger som ligger av västersugna. Och här är vi inte kvönta. Vi plär färra näkvar det är lämpens nedja. Här kommer heldigst till hus här att man. Här är lite borster allt här i djöknen.
1: Och hur ser du omstövna här, Tjadamon?
0: Jo, här är plantskala. Det är en gård här, jag vill säga. Här rullar vi gott. Det är gott solarplås. Så ofta är det här att man lyckas väl för det som hinner som är vid husen.
1: Men då är det inte få att lyckas som fäter och Tjadamon på en av er. Så är lamporna väl inte marska i oss framvägs. Där bor man vid en till färgvera fjall.
0: Ja, så tar lamporna vara marska i Asia Röjding. Då är vi för att röjda att man har. Ja, de höjde va. Så kommer lampen in och tar för oss ni höjde va och så börjar det marska i dag.
1: Som du säger så är korsen börjat jag tycker om hur är det ärast dess och i kallsöjden är vi lämping?
0: Alltså det är inte övrigt. De flesta börjar till dessa tröjna men så är det andra som omkring sig inne och tar lämpa för. Men jag har alltid inte näkat som lämpar ordentliga tunniga här. Det är ju fint att lojer ut i aprilmånaden. Att lampen kom.
1: Ja, fint Björn Kalsö. Bönde, tack för att vi kunde slå på tröjen. Tjadar morgon.
0: Ja, tack själv.

Vill att du firar i norra och tar med bavon Admiral P och Sabotage som är då aktuella vid stäklen och Batman. Heter Anna Leigh tar hava inspalt samman och i fjör låt och tar ur honom snacka lite. Vi talar fram vid en och någon samstarve hese för Uslenskån. Tar Bayer, Elvar och Aron Kahn hava lät ur honom sanchen, not fyrir två.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lloyd Stein, og neste tvær timene så vil jeg tikke verstur her i utvarsmålen. Nå jeg ferdig at, ja, som du hører, så har vi gestrøysen, jeg ferdig at, jeg finner ikke gestrøysen, jeg finner ikke simpelthen livet der i Barsenån av Fengen i utvarsmålen, og til og Daniel Nestabø, og hei inn Siska Davidsen, og så har vi Kim Nyberg, og som vi har kommet av telefonene nede fra, og velkommen til.
1: Takk for det.
0: Og velkommen.
2: Nei, takk.
0: Ja, velkommen Kim, også dig. Du sidder i Finland, kan jeg forstå.
2: Jeg sidder i Finland, ja. Min mor bliver 80 år om et par dage, så vi har lige holdt en lille 80-års middag. Så jeg kommer lige stået op fra bordet.
0: Ej, hvor fedt. Så lykke med hende.
3: Ja. Tak.
0: Det er en stor ting, en stor alder, eller høj alder, som man siger. Og årsagen til at Avengen kommer her i studiet til, er at i hest så utgav Avengen en plato som heter Movements 8, og dette her parter av en trilogi som Balkgrinn Færen holdt vi, og jeg liker ikke å si at denne sendingen her, hun er gosser i rød holdt der, som er tilhøp av danskene, til at jeg alle har fått ikke noe studiet på en av en, at det gav han ut, men det ikke nevnt å samle Avengen.
4: Det är snart bara samla näkrarna.
0: Hur svårt att säga hej att det säger över det vi så kör in i the room vi
4: så. Ja, jag plejer fortälja så typ så utlänningar är i förjon. Så det fascinerar av hur snacka tonla karriären. Och min mynt att det är om man kör i ett rum vi tutje för ska tonla karriären så fjärde buskar i rum.
0: Och det är ju längt att lägga på typ av så sitter det här tid att ha en komma vara att ha en projekt i gång men det miss Kim Moisen i Rosen Vision tonlager. Men först att lån Kim jag måste starta med dig alltså visst du ska liksom beskriva den här movements it vad är det här för en plade?
2: Ja, som du sagde, så er det den første del af en trilogi. Så hele stykket, alle tre plader, det skal blive til et langt sammenhængende stykke musik på cirka 2 timer. Og det er delt op i 5 modes, kan man sige, eller 5 satser. Og så man går liksom igenom en bølge som starter med sådan en liten en flydende lidt cirkulær et mode som er de første 20 minuter og så går det over i en mere kantet og lidt mere maskulin mode som er så basisen på movements 1 og så kommer det så de 3 satser som kommer på moments 2 og moments 3. Og hele stykket skal liksom er tænkt som et musik til at bevæge sig til. Så det er ikke koreograferet, men det er en slags hvad skal man sige, kropslig eller fysisk meditation, sådan en bevægelig meditation på en måde. Det er ligesom det er konceptet.
0: Og hvordan er I landet på ligesom det koncept?
2: Det bygger over det der hedder 5 Rhythm Dance, som er et koncept der er udviklet i 70'erne, som har de her ligesom 5 modes, og jeg synes at den ramme på en måde var virkelig virkelig inspirerende at arbejde ind i, så jeg har med vilje ligesom ikke hørt så meget af den musikken, men brugt rammen til at skrive musik på den måde, som jeg synes, at det skal, som jeg ville have lyst til at danse til, hvis jeg skulle det.
0: Og hvis jeg dækker den her, som sidder her, Daniel og hej, hvordan vil jeg løse den her tøvnøjsen, for det faktisk som kanskje ikke er så inderlig af tøvnøjsen, som typer. Hvad er det for tøvnøjsen?
4: Ja, altså det er sindri Kims og Støyle, så er det nok så lenk forløp, så det er nek sindri transmode i det, at det er nok repetitiv ting som køyra, og eisen som man forklarer så fint, altså ja, da er det at det er bleitare bevegelsene, så det er bleitare rørsler, og langt middelen reputasjonen ganske. Og at CAB er blevet så simpelthen mer Nej, nästan. Då blir det då för det är simpelthen bara ett mer pulsdrivet, kan man säga. Och jag är instrumental tonlager i huvudsäten, alltså här är inte en semantik. Det är några ord som jag brukt, men det är inte ordentligt ord. Det är bara jag är bara som människa rötter. Som i allt jag älskar är nog så nok så essentiellt för en tonlager när det kan vara. Alltså, det är inte några agenda, vet du, som så är inte några textliga agenda.
1: Och även som uppbyggnader så är det hårdast är alltså så är meditativt så är det även på en måte alltså man blir helt en till allika väl. Det är som om att alla den händer ta öll för David has bath live så är det så det är meditativt men underhållande, visst det kan vara det.
0: Ja.
1: Och svekna. Tror det är att den auction läggs där träat och det är att en form för uppbyggnader och så tar man det byggt en spänning eller halt upp så exploderar det eller så vidare implodera efter timerna som häver det här till att den är sån en nerv.
0: Mm. Ja, alltså är det viktigt att vad ska jag säga att det häver att den här nerven är den där som tittar lagt i ettre häva i.
1: Alltså, jag ser sånt som Kim. Jag vill inte lusta efter Five Rhythm lyckas som upprona, det som lyckas som vi har fjärsen om. Men jag kan inte förstilla mig kanske att det, utan jag vet att det är mer meditativt utan form av att man kanske att det inte flyter sådana, va? Så som jag förbinder slugga musik vi. Men det är detta inte. Så som man kan säga på att man bryter ganska fra till typiska meditativa vi till att det häver en rättning.
0: Kanske sen var moderna kanske
1: det. Ja, moderna och kanske jag nämnde att det här att det här med rättning det ger att det är liksom att alla är igång till alla server som vi fortalt. Och ja, det kanske är moderna med Terrika kanske är nästan inte bättre till live eller så. Eller för en visst är en konsert.
0: Jag kim alltså sån jag huskar Avengen från de tidlige dage, hvor jeg hørte jeg første gang i det tilbage i nullerne, der var det jo en helt anden slags musik, kan man sige. Hvordan den udvikling, som hvordan kan det være, at du eller I er landet her, som vi er nu?
2: Altså, det her er vores 8. plade, og hvert album har faktisk været sådan en rimlig ett gott styck från den senaste, även om det alltid har varit en röd tråd emellan dem. Så vi har varit ute i forskjellige modes, alltså liksom forskjellige slags musik och slit, men alltid med den samma ska man säga kompositoriska och ja, musikaliska tillgång till det. Så för mig så ser jag egentligen inte att det är så långt väck från de gamla, men på en måde är det ett kontinuum som det är. Och det sammanhållet också med att det är sjovare att leva, alltså att finna på något nytt och pröva att pressa gränserna lite för vad vi kan finna på oss sån helt konstnärisk. Det gör det sjovare att spela live och det gör det sjovare att bli vid med att leva plöder, syns jag.
0: Mm. Helt klart. Och jag syns att vi ska prova att höra den första. Vill du kalla det en sang eller ett stycke? Eller vad vill du kalla de där forskjelliga? Det heter part 1, tror jag.
2: Ja, så jag tror jag vill kalla det ett stycke.
0: Ja. Ja, vad är det för här? Hvordan uttalar du oss det här navn?
2: Elva.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvad kan du fortælle om det her stykke?
2: Det er så hele åbningen på hele den lange bølge der, og det åbner med en så her et sådan koralagtig tema, som bliver spillet til klaver. Først helt solo, og så kommer hele ligesom bandet på med så klaver og stenet, og det er tænkt som en slags fødsel eller en omsorg och att meningen är att man ska känna sig trygg i där hvor man är så att så man kan liksom lina in i att bevisa ju att man kan lina in i det här narrativ som plöden kommer till att ha. Och så kommer det någon timmar som byggs upp och det kommer någon ostinator. Det är liksom lite, det går i 11/8, så det är massor skevt. Och som vilja att man inte ska bli så fast i pulsen lige fra starten.
0: Super.
2: Det är säkert det.
0: Ja, så spelar jag 11.

0: Hatta var fyrsta stykki, ella partur 8 av platene Moments 8 tjá Avengin, som evnu í sendingsne, 11 utri hatta stykki her og Limenir, ella nekra Limenir og Avengin eru gestur í sendingsne og tí eru Kim Nyberg som stattur í Finnlandi og via telefonen og så hava við Daniel Nistapu og Heijen Siska Davidsen. Og så stutt litt vi Avengin tí, og sånt at Alltså här var vit kan kalla man ta adopterar den bulten den förra gången. Alltså var ju ända för en bulke som kom åt fram nu var det ganska nära först på bulke. Det går så också det samma.
1: Jag hade jag Kim här en vi ska Kim Schiele först så han för Schiele det som ser nu och du kan svära vi står också samt Kim men jag vill säga att Kim här en Karla gatt förra året. Och Kim är ju kan man säga affention också. Nej, han är hövs med en affention. Och han touchen till förrjar här ju kanske han är vuxen vi är någon och så ja, så det syns det men lämnas han en platta som Berger du nu igen att det här är nästan bara för en gång. Men Kim är det rätt att du har en kärlek till färarna och det kanske är därför att att det blir så färdigt det hela.
2: Yeah. Ja, men alltså jag följer mig lite som en lille skeppsfäring någon gång. Nu är det sån alene där hemma tänker jag att hvis jag skulle vara någon annan så skulle jag nog vara färdig.
0: Ja, men för det, hvordan vill du beskriva det här konceptet av Avengin för folk som, ja, oprindeligt som sagt, så var det något där var över något klasma och sånt något, och så är vi landet här och jag har lavet många forskjellige ting, också på färgerna med klinkrar och sånt. Men Avengin, hvis du ska beskriva den här gruppen, vad är det för något?
2: Alltså vad det är för någon musik?
0: Ja, också som en gruppe, vad är det för en konstellation?
2: Jamen det er en konstellation som består af, altså lige nu består vi af 7, altså 6 musikere plus en lydmand, og jeg er bandleder og komponist i dem, så jeg skriver det hele, og så arbejder vi sammen i omkring udtryk og ligesom alt sådan noget med de samme musikere. Hver gang. Så det er ligesom en meget sammentømret gruppe, som arbejder med noget, altså instrumentale musik, med en blanding mellem som partitur, altså klassisk kompositionsmusik, og noget elektronik, i det at Heijen kommer med, meget med det, og rytmisk musik, som kan fungere på festivalscener, og den slags. Så det er det kunne være en forklaring, men det er lidt, det er sådan en ting, som vi har kæmpet med, altså hele vores eksistens, at få sådan en hurtig, altså elevator pitch på det, for det er bare, det er simpelthen for, jeg ved ikke, jeg er i hvert fald for dum til at kunne beskrive det, tror jeg.
1: Men man kan i hvert fald sige, at medlemmerne er der er ligesom nogle danskere, 3 danskere, Ulrik, Rasmus og Nils. Så er det en svensker, Erik, og en færing, mig og en finlænding, Kim. Og så er det Roma, som kommer fra, ja, er det Estland, eller er det Litauer? Nej, Estland, ikke? Kim?
2: Letland.
1: Letland.
2: Den du var meget på.
1: Ja, men du ved, det er i hvert fald, det eller der er så gusser bølgeren, altså i form af hver menneske nere,
0: ja. Och så det är rätt att de har hekla listan så är det nek folk som är vi och vi tar nöjsen och så är det alltså violin och mandoliner, klaver och sådana. Det är också sådana nek klassiskt element eller folk att de blandar sin rötten.
1: Ja, och på tammaten halde Kimmy rätt att jag på nek och matar så har de utgående att bröjtas nek. Men det är det som spelar. Hvis vi tackar Teflöna som blev gjort i 2019 borsjur, så är det som spelar av ötlen utgavnån. Och så är det sedan där Rikva Gesta tonlagaren. Men tar vi till dem spela live och spela ett lär från ankara utgav som kom i 2014 och ett från 2018 och så märker man väl att det är den samma musikren. Så följer man inte som om att det är liksom oj nu spelar dock helt annat än det som vi körde på inte Janne. Det är också tydligt att det är Kim Lukasson och hans här han så mat jag skriver på som jök någon surkar atlan atonagena. Mm. Och ta maten är nog så hur ska man säga alltså på en måte intellektuell alltså han är här är nek ting som Kyrie sen alltså till och med sist när han kurs vid hörde nu. Han gånger i 11-8 parter men så kommer också som gånger 4-4 parter och 10-11-8 som är rättligt abstrakta alltså men alloyka väl visst du spelar den ofta så länder du också det är som en klockverk att invikla klockverk är som allt också vägna är just emot kvart annat.
0: Ja, och då du säger alltså rytmen det snackas som ut jag synkar och låter eller som känns fram att det går
1: så. Ja, det är polyrytmiskt kusser, ja. Som man kan säga det här alltså ut jag synkar jag så negativt alltså till polyrytmiskt i han förstand att det är inte tycker det som Kim har nämnt, tycker det som du dansar till på tammatan att du skiljer där, men och det är kanske det som jag har mest, har vi då spalt den antagligen, alltså att folk skjolta vi då spalt, vi spalt ja, en sån fin och teater i München, det var Bremen, och klart, är som folk såg det nere, ja, stor och tjock och stål, men det är rätt jag är snupp och börjar dansa, alltså jag har alltid vitt, vi då har inte spalt det ena förutom folk för att dansa, men ta dansa det är kanske mer i form av att röra sig, tog jag att det som jag ägstna alltid är genialt vi tonlägsen och Chuck Kim, det är att du lukar som utintellektualiserar lustaren. Att du röjner kanske början av koncerten är röjner skilja, vad är det? Det kusser klapp i och sådär. Men rättligt kött så gör du det bara henne också. Det är en så färg eller så bara gör mig henne och så lät jag tonlägsen täcka mig här som är färg. Och det är ganska näka man fär nämligen att göra ting som inte är då. Alltså det som vi alldeles känner är 4-4 eller 34-åringar. Ting kanske vi rättliga naturliga beväger och skilja guss vi beväger
0: och gå. Och stortligt, det räcker ganska mycket ner i en sån trend vid sån här kanadierna som var där. Är kyn till portran eller vad det spelar sig? Är det prickade fyra när vi står och nösen
1: som spelar? Ja, akkurat, ja.
0: Bägen som är tonal, så är det där.
1: Det är så atonalt då, eller
0: mikrotonalt och så är det rytmiskt är det väldigt avsen. Och så att här är alltså ganska näka som ja.
1: Det är faktiskt där men ut handmon kanske tonalt som minne men ta eller så att det så ger jag det samma. Jag vill ju huxa och hur skulle jag göra där och såna gotter. Eller så. Och så får man bara via.
0: Ja. Och vi tar några som stitch med skulle jocka och ta nästa stitch utur motora. Vad kan vi se om det här alltså motora.
1: Kim, vad har du lust att säga?
2: Motora, det är så en stycke där motora är delt upp i två delar. Så det första är mer floaty och har sån ett mal långt tema som går över, jag vet inte hur många takter, men riktigt, det är sån ett mal långt tema. Och det är byggt upp över sån en spejling, så det skiftar mellan två akkorder, en C-moll och en F-moll hela tiden. Men det kommer alltid i olika längder. Och det är i sån en, vad ska man säga, palindromisk struktur, kan man säga. Så det är svårt att veta helt vad den skiftar. Det kommer så igen i den andra delen som blir mer rytmisk och uppkör. Det här kommer också en del sådana afrikanska trummor med. Alltså en Ivy drums som är sådana rätt stora kæmpe kongas eller sådan noget, hvad man kan sige. Og en del elektronik og alt muligt sjovt. Det er cirka det, man kan sige.
0: Hvad ligger i det her ord motorer? Hvad er det for noget?
2: Jamen det har noget med at gøre med det drive, der er. Det er ligesom lidt som en fremdrift i det motor der. Den hedder også altså Beneath the Current, som er lidt den der understrøm af, jeg ved ikke, et eller andet, der skal ske noget.
0: Ja. Her kommer motorer.

0: Hade väl stitche motora beneath the current det är så sjö jag heter cha affention som är att finna platten movements och så kom ut och i häst och i have treasure lemon och i affention här vem är vi sent i Kim Newberg kan vi telefon i Finland och så har vi det Daniel nästa på och hej Siska Dawson som och snä pastor jag snä affention och ja det blir akkurat kun just nu att du skulle spela AG-festivalen. Ja, det lukker vi til i et land. Jeg vet ikke hva man sier.
1: Ja, det er vel stått litt.
0: Ja. Det er spalt nok, altså, Affention har nok slengt tilknyttet, ja, til AG-festivalen.
1: Altså, første før jeg hørte Affention være AG-festivalen.
0: Ja.
1: Da var jeg ikke selv på børsen. Hette var jeg kanskje i 2004. Kan det passe, Kim?
2: Ja, ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Ja. Så det er 21 år siden, eller 22. Og så har vi spalt rettelig ofte, Kimma, og i G-festivalen, jeg minnes ikke så ofte, men jeg tror rettelig til at det er flere forvirre. Så det skal sjåan si at klinkre er spes, og klinkre er jo ikke det samme som Affention. Klinkre er et, en annen bølger, men Affention har reisens spalt flere forvirre.
0: Ja, det kan være en drink for folk som personell, utan man snakker klinkre og Affention er nok snakk for den kongrattor. Hvor spør tid at det er et
1: forbake? Ja, så er det i bølgen om klinkra til synd det parstet det som kliko, men hvis man huksar om limener i bølgen så det faktisk bare jeg og Kim som kan gatt
0: ja.
1: Og måneden kanskje særlig til at i Affention Kim framfigurer og i klinkra vid Bayer om det, og så skriver vi sammen og kanskje klinkra oppstår jo av at vid at Kim kom til følger og i samband vi har skriva en utgave og i 2019 var det ikke det i 2019, Kim?
2: Jo, den kom ut, ja.
1: Ja.
2: Det är riktigt.
1: Och ta lycka som arbetar vid Sinti Samman om en utgåva av Fenchen. Och det resulterar i att det blev en rik av förengång. och halde vid blivit så mycket gov i det här samstarvet att vi tog så att det var dejligt att kunna fortsätta. Men som jag nämnde i Arn så är Fenchen en helt annan bölker. Så det var Sinti Gajera vid nu, alltså till att jag hade det var en grund till inte fortsätta via Fenchen samstund så till resten då ett en basker som registrerade liksom 2015 eller kvartera. Så ta valde man liksom att göra två imisprojekt. Ett projekt som är Klinkra som är projekt till Amerikim och så ett som projekt som Fenchen som är det som vi snackar om nu va.
0: Ja. Men det är så det är två imis ting.
1: Ja.
0: Och men som vi skilte oss när det här så är det TV att Affention är ju en balkor som är en live balkor men du producerar det här men du spelar ganska inte även så i att spela live.
3: Nej, jag verkligen sa det. Vi har vi spelat vid Affention alldeles här ena för han är från Nya Tyskland men nej, det har varit ett inspelningsprojekt Kim ringde mig in att for meg revy, nok mest av det elektroniske. Det er ikke noe, så ble det bare til at vi gjør det alt. Og så da platten er gjør, så da, hva drømmer gjør vi nå? Da det skal spilles live eller så. Og det er alltid, det er logistisk og esten finansielt, altså alt skal gange opp eller så. Så nei, er ikke vi live så fast.
0: Det
3: er ikke.
1: Men det ska sägas den som det tog som hein med just är real life.
0: Ja.
1: Alltså som hein alltså tate ingen alltså att den elektroniska pastren är resten real life.
0: Ja, det kan alltid vi alltså det är näka som ganska näck folk ganska skjuter så fair room alltid det är det vi att du spelar in och så är ju för det till en pall till spara.
3: Nej, det är ofta ända man är nog till vi att göra sån dogmer om att det ska kunna spelas live alltså. Och det är sån fint. Men så man begränsar sig. På en vägen. Man kan nästan också hinna vägen. Alltså. Queen.
0: Ja.
3: Alltså. Men det är spännande. Fyra massa på det. Och det är så här Wembley-konserten. Kors igen. Det var vettigt alltså. Men det är väldigt gott tillfär. Och så kom det. Så spelade det som man kallar spelas live. Och inte. Ja. Och jag har alltid själv att det är synder. Att man pjöst inte gör det till det samma. Det är tvär imenska upplevningar. Att höra tonage live och så sitt lort i högtalaren. Alltså man färg, alltså man pjövst inte att göra lika negv live ofta. det pjörs ödel elementen pjörs i allt över vi.
0: Det pjörs ju vara totalt endspeckning.
3: Nej, nej, och som oftast alltid det är en tallag blir rikare om det inte är det.
1: Ja, det är ju nästan ordentligt att få att lika rumliga jobbmynd live, att du mixar och mastrar och finner frekvenser till kvart enaste jobbförare så det är plats för ödeln. Det ber ju inte till att göra det live. Så alltså hvis det kommer upp av någon jag gör för så länder så blir det en kaka.
3: Och omvänt så blir det nästan till att få det samma vibe under stav som man hör i en konsert. Så att det stämmer när det folk är sen samma om det är. Det här är ju så inte att du sitter ensam att du lyssnar AirPods. Så då kan man gott köra mer elementer in.
0: Och vad är det som tog oss kom vid det elektroniska? Vi vet att du är en sån ganda kattel där det kommer till det.
3: Ja, alltså det var... Ja, Kim hade några... Några utkast och det fick jag så sändande och så sätter jag mig vid tog och så egentligen det första som jag gör det var bara skiftade några jobb ut vi har brukat mot Larsund och en sån kick som eller de som några trummor som bara lagt här in för att här också att skriva till att det så framfört det här eller man brukade det samma bit men så skruvar man på att så det utvecklas i köknen Town Legend. Vi började här och så var det anker såna ska man säga såna arbets eller något ting man kan göra vid elektroniken. Om man iver akkordstrukturer alltså några alltså vi har brukar några sekvenser som inte kan gå upp. Efter ett ting som Kim Dammar öljer väl. men här man brukar ta på en kanske sin mera vi är sådana finurligen elektroniska fintan som jag har lärt mig. Så kan man krascha det om man iver kompositioner. Och så det här blev akkurat det som vi kom till. Det här gör vi det fel. Utifrån några ting som man kan vid elektroniken som kanske är lite också om. Eller så. Ja, så det är kanske ett år förra som vi kom vid.
0: Eka.
3: Ja, till Kim att bruka.
0: Okay, vi snakker lidt om det her med at det elektroniske element i den her udgave i forhold til at Avenger måske oprindeligt var mere sådan akustiske instrumenter, men var det vigtigt for dig at få det element med, og hvorfor?
2: Jamen det var vigtigt på den måde at som en jeg vil at hele den her ligesom Movements trilogi skal have et lag af trance over sig. Det trils det, og så kender jeg, hvad Hagen laver. Jeg elsker virkelig de ting, som han har gang i. Så jeg har også lyst til at få hele det ligesom elektroniske lag og blende det ind med de akustiske øko-ting der. Så det er ligesom egentlig ikke er noget, der skiller sig ud, men er sådan en meget, meget integreret del af hele musikken. Det er bare sådan et så skal man sige, det er et lydideal, som jeg er meget på en måde interesseret og inspireret af i these days. Så på den måde var det vigtigt. Det er sjovt også, synes jeg.
0: Ja, er det noget med, at det giver noget, altså det giver noget større, ja, altså det giver noget mere, eller noget andet også, eller hvordan ser du på det?
2: Ja, jeg ser det som at det giver sådan en dybde i det, at man kan, for det er ligesom der er masser af lag, som er, hvad skal man sige, altså vertikale, men det giver også sådan et dybdeperspektiv i det, som fordi at det sker ting ved at de akustiske instrumenter bliver behandlet og man kan få altså man får også nogle kicks ud af det der elektroniske beats, som ligger og blander ind med trommerne. Det bliver sådan en... Der er også noget sjovt samspil i noget, der er meget statisk og meget grid-agtigt mod det mere altså økologisk spillet og sådan noget. Så jeg synes, det giver virkelig en god balance i hele kompositionen, ligesom i hele menuen og i alle smags elementerne.
0: Ja, det lyder meget interessant og spændende. Altså, og vi har, jeg tænkte også, du kunne tage fat i det tredje stykke her, der hedder Undertryk.
2: Ja, nemlig det er så det tredje stykke på den første i den første sats, som også bygger en overgang ind til till en insats som är mer maskulin och kantider. Men undertryckt är sån en det cyklar runt i sån ett lite ja, undertryckt pizzicato-aktig groove som inte riktigt går upp, men så går det jag vet inte, det är sån en det har för mig en något lite underspillet och lite sån ja, undertryckt över sig. Och det, så det är ett av de få stycken där det är vokal på. Så det kommer något där kommer något sang i forskjellige formationer och så det.
0: Alltså, hvordan bestemmer du dig for, om det skal have noget sang, eller er det noget, der skal bare ske naturligt, eller hvordan kommer det til, at det bliver lidt noget vokal på, eller et eller andet, som ligner?
2: Jamen det hele er sådan en vekselvirkning med, at som Daniel også snakkede om tidligere, at det hele er meget komponeret egentlig, og mange koncepter, og sådan ligesom matematisk, på en måde, og sådan, men alt det der struktur der, det ligger kun et sted i maskinrummet, så alt det der sker ovenpå, og hvad det kommer musik ud af, det er egentlig så meget intuitivt, og der kommer så pludselig, og i det her tilfælde, så var det bare i kompositionsprocessen, så begyndte jeg at synge, altså bare sådan en enkel melodi henover det hele, og så var det bare det, som vi holdt fast ved, når vi så indspillede det.
1: Ta vi vi skulle synge det inn, eller så lurte jeg etter Kim sa Sanche, altså demoversjon, og tenkte vi at det bare kopierer jeg, altså ta jo, altså jeg ser Vola Puck-årene som, eller ta som, det gjør man ofte at man sitter og skriver, så sier man bare akkurs, det er man jo han veldig, og det er faktisk ta årene som enn er av utgavene.
0: Ja. Her kommer undertryk til Afanchen.

0: Men det er jo, altså det er jo en ting af det, men det at, at bevæge sig, og på den måde, ligesom gennem bevægelserne også få adgang til nogen, altså til en, til, til en indre verden, eller et følelsesliv, eller sådan, man kan, man kan få, altså man kan få lyst op for nogen, altså nogle følelser, nogle tanker, nogle indtryk, gennem at bare lade kroppen bevæge sig helt frit. Hvis man kan, altså hvis man kan være, komme ud over det der selvbevidste, altså udefra, hvad folk synes om det. Så det, det er meget sådan en, et ønske om at bare kunne være lidt ligeglad og bare bevæge sig frit. Og det, som jeg synes er fedt ved det, når det ikke er en koreografi, det er, at, at man kan ikke, altså man kan ikke lave noget forkert. Man kan bare, man kan bare prøve at være i det så godt man kan, og man skal ikke huske nogen moves, eller man skal ikke huske nogen trin, eller noget som helst. Det er bare, at, at man kan stå over hjørnet og fingerdanse, hvis man synes, at det er det, man skal.
1: Fingerdanse? Altså, det var det det, du gjorde i 80'erne?
0: Ej, jeg vidste, ja. Det var nok sådan noget, ja.
1: Ja, og det er det, er det en sejlig tænlig røstende, altså fængende røver, som er sort firebrik det nærmest, kan man sige. Altså, hvad er altså, Daniel, hvad er det som hovedtog, altså TV-gæsten her, ja, Kim og sådan her fængende, altså, du blev sådan drigende nødt til at få komme.
2: Ja, ja, altså, jeg blev øjelig hovedtidsen af fængende, først fordi jeg hørte fængende, og jeg har aldrig affængen er en stor årsøk til at de som er spillet vi det er i Danmark, det kommer ikke at vi klikene, da jeg flyttet selv til Kjepanhavn fra Sverige. Så var affængen en bølger som jeg også sier, jeg heter en bølger som jeg ordentlig gjerne til meg arbeid ved, så jeg får simpelthen bare at jeg ser ikke affængen og backstage at han har konsertsene og spurte om skulle vi ikke være arbeid sammen, jeg og Kim. Og så har vi arbeid sammen så igjen da. Og de følelsene liksom, som rundt om det her, er jeg så blevet en parstre av og i Danmark. Ja. Og jeg halte det her, altså til er nekva av oss nere vi at det som Kim sier, at kompleksiteten, det er fantastisk å spille, og så er det stort litt å spille som tonleggere, spille okkur som er krevjende, på den måten er det veldig stort litt. Men jeg halte eisen at Kim megnar at onkelsvekken kombinerer dette her, hvis man kan kalla det intellektuelle, tekniske, komplekse leie, vi onker en øyelig rørende, intuitive elementer som kører om man av. Så det blir en sånn dobbelthet i middelen det komplekse og ganske utfordrende, som det samme som det lurer til onker en kompleks som just tonelage, til å ha mer øyelig vela, som tonläggare eller som nerd. Men jag finns när vi har ätit när det är ett för att säga att Miles Davis är ätit när vi där. Men jag finns när vi har ätit när det är rörande och mer intuitiva som alls inte är imponerande men bara är känslobor, ja? Till läge. Och till allt är en otrolig god blandning som Kim Mäcknar att jonglera i.
1: Så det är alltså, på nekvån, flera nivån eller flera löven är det intressant att arbeta.
2: Ja, det är det, ja. Och som tonläggare är det stort lite att släppa att spela akkur som är utfordrande, ja. Och man lär en nekvå och hinner tonläggaren är sådär, man lägger som att man blir tvungen att bli bättre eller så.
1: Ja.
2: Så det är alltid är ordentligt. Så rent tekniskt som tonläggare är det fascinerande. Mm. Men jag har alltid det som fänger mig upprunaliga. Det är värmare än den här kraften. Det är att man också fick att det är känslan som jag fick. Av kraft. Eller så.
1: Ja. Nu måste jag rätta mig, det är inte fel, men det är väl också avgörande för det. Alltså, det är att du kommer i kontakt via Fenchen. Ja.
2: Att
1: det händer ett skift i mån till den här stunden.
2: Ja, alltså det som är spelar vi är stadväck till, ja. Jag är rör inne att flytta till förrjär, det har vi gjort då i 17 år. men det är fälligt efter och kanske till EU tär kontakten eller tär sambandet man skapar i 20 år. Ja. Det är något särskilt, alltså att det ser lörsta turnéerna vid över i Tyskland som inte har givet en krona och då vet och man har det också, okej, det är så grund till det är det vi tummar väl att vara samman. Och det är arna är det väldigt formande och det skapar något väldigt kraftig bond. og man hever så godt tøy og andre for spøt, nesten til å si at du kan lettelig bruke 12 timer skjermen, så kan du ikke det. Det er ikke særlig populært, tror jeg. Så det er en formende tøy, og den tøyen som er vær i två miljoner.
1: Hej, nu som jag också är som vi har vänt och att det blir alltså nästan att lite förja. Alltså är det något jag säger du som tänker som resonerar väl i förringen helt och allt. Vad det är alltså som lika väl.
3: Alltså det är nog ni vi alltså det vi har inte så näck av oss ner i förringen. Så ölja. Jag skulle säga som Avenger värd har noll någon. Eller att han tar något där gör det ta. Var ölja i utadventer och insistera på att det skulle vara energi och nu går jag vid det och allt det. Och lycka lite att träta att det som Daniel säger resten är att lära av humor och,
1: ja.
3: Som är rejält gott av i. Resten är Elgren som kom till färger och nej, kom till Danmark här och det är ivikorder och de pratar gör de annars i Ræskeg. Och äsen är så skådespelar paddle och... Men äsen, jag tycker äsen att det här är en nivå i. Alltså att det är alltså tekniskt imponerande och allt det. Så det kan du ta, alltså ta en ålder någon. Det här intrycket som har finns kört i förr och ta. Det är simpelthen helt vi alltid. Men ja, jo, alltså det verkar som att det är. Det har fått väl tidigt.
1: Och då som du säger det näka som är spännande just när får vi att tända stället. Och då vi hade just man måste ta kom och baska som diska vet det sin klassmar sin där ta och sån utrustning. Ja. Gypsy train och såna näka som för kan vi in och sånt.
3: Mhm.
1: Ska ske. Ja. Okej men det vi har kommit till det heter in i kampen det fjärde styck.
0: Ja, in i kampen, kamerat.
1: Kamerat, det ska vi glömma. Och så är det också bravo.
0: Ja. Ja, men det är första, alltså det är första stycket på B-sidan där som är vad vi skiftar mode till staccato och det hela blir sån lite, hur ska man säga, kampaktigt och det är massa blis och det bara ud över stock och sten med det hela, alltså det sker in i kampen, kamrat.
1: In i kampen.
0: Bravo.
1: Ja, det kommer jag.

0: Inn i kampen, kamerat, bravo, bravo. Etter sånne sangen her, at det var fjøra kjering av noen platene til Fengen, som heter Moments 8, hun kom ut i hest, og ja, og jeg til faktisk, jeg er rundt av Fengen, som livet er bare ikke noen, vi sender ikke noen lykke så men tar jeg ikke å gjøre, og det er faktisk som arbeider med noen imensk prosjekten, så det er ikke bare, men nå er det også her, og tar skal spille av G-festivalen noen sommer, og hvordan er det, flere konserter, Daniel, hvordan er det du vi
1: Ja, det noen konserter I hest.
0: Ja.
1: Jeg ikke ordentlig, var jeg faktisk ikke akkurat nær det her, men ikke I førjen.
0: Nei,
1: det bare AG I førjen.
0: Så hvis man skal høre Avengen I førjen, så det AG. Og ja, og det her planen som jeg må med, så hun den første av tre måneder en trilogi som Avengen I førjen holdt vi at gjøre. Og jeg tenkte litt, Kim, Nypa, at vi snakker litt om det her, for vi spiller det siste stykket, altså snakker litt om det her, om det musik du kommer med resonerer noget blandt færinger, men hvad det blandt færinger, altså blandt færinger, som resonerer noget hos dig? Hvorfor har jeg sagt, hvorfor kommer du tilbage så ofte og arbejder sammen med færinger?
2: Jamen, altså der mange ting. Jeg elsker virkelig at være der og altså en ting det der med at jeg synes der sker noget. Vi at komme derop, og der er højt I himlen, og der er plads til nogle lange tanker, og der er lang tid, ligesom, og det hele, samtidig det hele så tæt på, så alt det muligt. Der virkelig sådan en følelse af, at ting kan lade sig gøre. Og det kort fra tanke til handling, og man kan hurtigt sætte op en koncert, og ligesom få prøvet nogle ting af. Så det er noget af det. Plus at de musikere, altså jeg synes virkelig, det sådan en kæmpe pool af virkelig, virkelig dejlige musikere, som også hænger sammen med, at folk spiller I så mange forskellige konstellationer. Så mange af musikerne vant til at spille alt fra altså, punk og til avantgarde, til folk, til jazz, og rock og indie og alt det der, alt imellem. Fordi, så det giver også bare en kæmpe altså, musikalsk bredde og bare altså, virkelig nogle fede folk at arbejde sammen med, fordi at igen det der med, at ting mulige, og det ligesom ikke så det føles meget fordomsfrit og hvad skal man sige, ja, virkelig dejligt miljø, synes jeg. Både det, hvad skal man sige, det topografiske miljø, men også det emotionelle og musikalske miljø.
0: Mm. Vi snakker også lidt om det her med, at det virker som om, det sker noget internationalt, når der kommer det der kanadiske band, hvad hedder det, Achin de Protrin, eller sådan noget, de der spiller noget med mikrofon.
2: Ja, sådan noget.
0: Ja, sådan noget. Altså, det virker som om måske, at det som du laver eller I laver, at det kommer, altså det virker som om at det bliver mere åben over for sådan noget lidt alternativt igen I forhold til det har været meget sådan straightforward pop og produktion, som har været I lang tid, så virker det som om det måske mere åbnet op lidt for alternativ. Mærker du det, hvor du er, eller hvordan synes du det hænger sammen?
2: Ja, på en måde, ja. Altså, det er jo sjovt med det nye band der, fordi det er jo sådan, det er fandme vildt, det de her gange, synes jeg. Altså, og fedt, at det får så stort publikum. Altså, men måske hænger det også sammen med, at vi lever I den her ligesom, AI-verden, hvor det bliver spyttet ud, altså en million milliard numre på Spotify, som AI-generated. Og et eller andet sted, så vi alle sammen trætte af det, og selvom man måske ikke sådan umiddelbart kan høre, at det er noget AI-musik, så er det jo alligevel, så kan man godt mærke det, og det, jeg tror, at vi har brug for noget, som lidt mere uforudsigeligt, og lidt mere sådan, hvad skal man sige, crazy, eller sådan på en måde. At måske er det også noget I den tid her, at det skal det må gerne sparkes lidt til kasserne, og tror jeg.
0: Ja. Er det også snakker som det du oplever også, at det kan ske. Det du præsenter for med den unge Balkan som nærmest kommer frem nu, er sådan der.
1: Ja, og kanskje det vi at man har vi egos immerst att syndra att man börjar, och vi vet inte bara tonlage, men alltid har egos för tonlage att man börjar sätta pris på folk som då har sitt handverk, att det är fascinerande att man nästan bara huxar, wow, det här har varit vant, alltså, jag vet inte hur det är att äta, tror jag, tror jag. Men tvär, det här är bara tvär.
0: Det är tvär, ja.
1: Men det är att man också svegna sätter pröjser på antar tojmaner som lyckas i tog som man hör det.
0: Ja, man finns ju en nytt sådär hotdäck som inte varför som är handspalt.
1: Ja.
0: Alltså det är liksom, det är nöjt att säga nu.
1: Ja, akkurat det. Och jag tycker att det är
3: kjöldgundgen igen.
1: Kjöldgundgen. Men jag hade ju en sån, jag tycker att det är kjöldgundgen här till att vi som du har ett ekologiskt stämpel så är det en sån AI, heter inte AI just eller så, innanför ljå, innan de like. Och när som man på samma sätt som man sätter pris på ekologi så kanske man sätter pris på att det här är människor eller handspalt. Och det är väldigt som det är ändå att det ska vara människa, men det är näka vi att man märker att det är också med lagt tog ut. Det är det som är alltid också viktigt.
0: Ja. Och är det näka som alltid har fängt en huvud exponenter för att lära till, nämligen att det är vi att det är organiskt och spalt och sådär. Så kommer jag in och läcker allt. Vi hade sån någon mokon och sån lötning.
1: Men visst man ska göra det här, alltså att han som spelar trummor i Affention, jag har haft några andra projekt som vi har gjort elektroniskt ting. Han är otroligt donalig till att spela till elektronik. Det här kan ju vara troligt att du spelar, visst du som trummospelare eller som timekeeper eller så. Att du följer ju mera begeistrad och du kanske mera följt att du lyckas hotla för att notch upp i tempo ett lag så där och så knappt så för allt ut att cykla till att visst det är organiskt så är man bara just så att komma ut där. Men visst du hör att ett elektroniskt track current så vi notar över och ger sån här tempo något som är och ta mäknar han och på en mata utan att på näkra mata gånger och tiver intensiteten och lyckas som gosse näkv han kan spela ut där. Så jag hade akkurat med Fenton är hade perfekt det här kör elektronik.
0: Ja, du att vis man vill vilja hejen när i höjdland tvärs ända igen, va? Alltså så är det. Even nästan ser det är jord det är nästan levande det där. Alltså det är slä alltså kan man ta som slä nästan organisk och sunt alltså det är livet nästan alltså. Det är snägna liv.
3: Det går sig det som mer då bäst. Det tar man nu sett till resten. Ett annat mantra kommer att maver en besvärligare mat. Men det är det som är bäst. Det är att man vet att när kaplen har byggt en slags organism ihop. Alltså så att ljåen och lugga som spelar vid kvart andra. Och skruvar man på en knapp så bröder man tre imens ting i sen. Så allt är en lugga som tämjar det. Men så kommer allt ut av ett spår. Bonten är att det kommer. Men det är det som jag hittar mig mest vid. Det är
0: ja, få ett ångstverkande organiskt. Det är inte så man kommer.
1: Men det är stort att säga att det är en monster som ska tämjas. Nu har han ringt till mig nu en dag och säger att han skulle ha gjort tonlage till en Sean-like. Och spurgade mig om jag kunde komma och spela det till han skulle till akkurst. Och så får jag om han tjåpaddeln och så fick jag lycka som att det är monster jag följde.
3: Ja, det är en jetlinker monster, men man gör ju samma princip.
1: Det är mer vad det är en monster. Men det är vi att du har ena kjälto och det kommer ett ting in och det är det som du görs vid det här det kommer ut att det är som avskar det som vi har det är otroligt intressant.
0: Ja, jag vet inte vad man förstår vad vi snackar om, Kim, men vi snackar lite om det här med den elektronik som här inkommer med det. Det är en form för organisk elektronik, för det är som ett nærmest monster, eller levende monster, han har, som man skal prøve. Sådan. Men er det, altså, er det også en måde, altså, at selvom det er elektronisk, så kan det jo også være noget, der er følt, altså, som har som nærmest et liv af sig selv. Altså det er ikke sådan helt computergenereret, det han arbejder med.
2: Jamen, altså, men helt bestemt, og det er elektronisk, men det er jo alligevel meget håndspillet, også som vi snakker om tidligere, det der med, at altså, altså når man ser hendes apparatur der, så er det jo en altså et hav af forskellige knapper og dimser og dutter, som man kan som han kan styre. Han har ligesom styr, han har rimelig god kontrol over hvad det sker. hvis man piller ved det, eller hvis man piller det, så på den måde, så er det jo meget håndspillet. Og så kommer der kommer nogle impulser ind, men så bliver det ligesom lidt som en sådan wizard, ligesom modelleret ud til noget andet. Så det føles meget, jeg synes, det føles meget organisk og hands-on, faktisk.
0: Ja. Ja, vi er kommet til det femte stykke. Du må korrigere mig, hvis jeg udtaler det forkert. Amberlin?
2: Ja, Amberlin.
0: Hvad kan du fortælle om det? Hvad betyder det egentlig?
2: Jamen, det er, som de fleste er, så det er sådan et ord, som er fundet på, men det kommer fra ember, som er ligesom sådan nogle gløder. Og ligesom den, fordi det er hele den anden sats her, det har ligesom ild som element, og det er noget, som er lidt sådan, ja, så har en ild i sig. Men Emmerlin, det var et af de stykker, som hvor Hene meget indover, altså med hans synt. Det var sådan et sort hul i den timeline, som vi havde, når vi begyndte. Så det var et af de stykker, som kom til allersidst, faktisk. Hvor vi sad sådan og puslede, og Hene lavede det her. Vi snakkede om, at det kunne være sjovt med noget sådan noget minimalisme. Lidt så Steve Reich-agtig som den amerikanske minimalisme derfra. Og prøve så at bygge noget op over det. Og der, jeg ved ikke, om du Hane kan måske forklare lidt om hele den der synt-opbygning. Kan du det?
3: Ja, det er rettet, vil jeg gå dømme på at sige her. Elektronikken her, man gjør den også organiskt. Og her man gjør det som et samanspill. Her man bruker forskjellige sådana probability-faktorer. Alltså, det er nægt toner som kommer, men man vet ikke når det kommer.
0: Men, og så sier folk, hæ?
3: Ja, men altså, typisk, man hever, så sier man det alltid, man tror at suttje døkter når det kommer, da. Men så sett man några parametrar upp så är det till dömes bara helt inte som kökt. Så kan det göra som också som det är. Till dömes. Och så har man flera av dem tonen. Och så kan man lätt vid en akkordgäng om man ivet det. Så jag säger vid om man också om det horisontalt att det är rytman. Ja, så byggde vi rytmen upp i forskjellige tonen som alltid hadde synder av probability. Altså, der tonen, vi vet ikke precis når tonen kommer, men det kommer av å ta maskinen som er hurra, og spytte det ut. Og så hin vi en vertikalt, og også om harmonien, altså hver akkord vi brukte der, så spalte vi akkordene om en iver. Altså, tonen kommer til feltvis, men vi bestemmer hver akkord vi er akkurat hadde kommet. Och så blev det en slags samspel mellan maskinerna och människan. Ja. Här vi tar en sorts ett harmoniskt årföra som vi känner efter. Alltså i västländska tonläge att okej, den här kortgängen, nu vet vi inte vad vi är. Men Samson så är det maskinerna som är pura kallt och säger nu fast vi är och tar inte och sådana. Så man har inte ordentlig kontroll av det. Men man är redan glad för att talarna kommer. Men man vet inte när det kommer. Och så byggde vi det här upp eller så. Och ja, så gjorde vi en liten bit på sig ur en kick. Och så hade vi ett flammer, eller så ett bål som bakgrundstallag. Och så tog vi ett jo på sig till balen och brukade som ett sort jo till att vara backbeta. Som jag aldrig har lukts följa med.
0: Knitt eller så?
3: Ja, ett av snitt data. Ja. Knitsen, så tog vi ett av knitsen och lät det här vid Vannepuls. Så till SNS har jag tänkt att man spelar vi tillfälligheter och strukturering. Om man lägger ett strukturerat jo och man har något tillfälligt jo så får man samma spelare som kan vara rättliga makst.
0: Ja, altså god så spil så resten til at altså god så kom det altså.
3: Ja, så bygger man op i pasta. Så der bygger vi at alt i halvt af arbejde det. Og så kører man det så lange, og så da man er ho, så bygger man det op og så spiller man flere det og A og F toner. Så der bliver sådan demo klanker.
0: Okay, så der vidt er nok noget der.
3: Så man gør stærne lader. så kan man lova flera flera toner i jöknån och så spelar man en akkord gengen som är sig tjejtaktig eller också rätt. Och så går det här runt. Och så kan man lägga tema om man är i VT. Och så känner vi några lysindratter och får några som människor.
0: Ja, ska bra dags att göra. Här kommer femta kärning och platten till Fengen som heter Moments 8 och kärningen under Embelin.

0: Ha da verið fymta sharing á platni, nýtt platni tjá Avengers som heitir Moments 8, kom út í hest og ha da verið fymta sharing som heitir Emberlin og ég segi litt stikki som heginn Siska Davinsson som hefur verið við til að forma þér, skapta þér grötu svo sælir frá ég hugsa veist meðan Daniel, það man skal spela til sárnir her, er það som tónlagar er, það er en maskinupjúk alltså som du ju var då lika spudder. Men det är sån en mad scientist eller mad. Alltså scientist.
1: Det är inte mer att fältet än så att en maskinan spudder en tona ut enten nu eller nu. Alltså det kommer det kan inte komma i mitt alltså det är i rytm eller så. Så tar sig du häver en undel av lands i 8:e parstund lockshort där som och så till reser tonarna och så kommer näkra att dem ut. I men inte att lära. Så tar sig att du trigger i en rytm kan man säga alltså väl. Men och hen säger nu så alltså förlöp i 15 takter ja. Som Eisenger till att du också inte upplever att det blir romat ja. Och det är ganska att det är som är så fascinerande vi är pura fascinerar för tydligen av randomness eller så så alltså hur ser man det först kom tillfällighet att de skulle
0: tillvilt
1: alltså tonla alltså det är gera att be en maskin att göra där det kan vara en arpeggiator också då som är alltså en sequencer jag också lär mig nu blir det ganska en teknisk men
0: just det som har stått lite
1: ja men det här minner mig att synder om ta tingen är pura till vildarlig så blir det öliga rörande uppå mig det blir så tatt uppå naturligt som gör det visst du gånger in i en skåa så är det ju pura till vildarlig när du har vinden eller en fågel eller också andra. Det är tillvilt, men alltså är det inte mer tillvilt än så att du har en dinosaur eller något. Alltså du har det som någon annan kunde vara omkring det, men vi är en fullständig tillvilt där jag fyllt som gör att du också kan uppleva det som bara natura. Och det är alltid, if I, det är känslan if I, att du arbetar vid slukon tillviltar ni en sekvensar att jag blir alla själv överraskade av att maskinen gör mig och inspirerar, att det var tillfälligt och om det är bara det var otroligt att det kan vara trutje tonar som kommer och sen trutje affärerna till nästan och görlis som också rätt inte. Men det hände ju i mitten. Akkurat som tagit igång in i plantagen och det var ett knappt att spela en fyra ting samman brottliga. Det kan nästan vara rörande. Så.
0: Det är ju så speciellt att Olofsson har sagt
1: till folk. Nämnde, ja.
0: Det är helt säkert rörande. Men det är det.
1: Men det är det vi att tingen viskar bara naturlig och inte ändertäckande.
0: Ja. Och det men alltså tar det arbetet vi sen tänker ju jag kommer att alltså är det Leo tänker som de får att är det något som är den en oss improvisation så vill ju vi just kus arbetet vi sen tänker.
1: Det är inte mest alltså till tojer har vi kim skriva alltså närmast ner i detaljer kanske det ska vara och är det tojer är det alltså lite nu till och med är det förlöpegång där som vi mötas näkra fyr från nu och fram till august. Och spela klatter. Och så utifrån att vi så samlar Kimta in efter. Och liksom teker feedback. Och så också, okej, jag får inte nog färre lycka. Tjera, jag synder, jag kommer efter om en månad. Och så hör han en nödja klatter som ganska är tidiga. Av det som vi gör då. För en månad så gärna. Så det är Kim som styr processerna. Och brukar kanske också som facilitatorer eller inspirationskälter.
0: Och är det att ta typ av eller till trutje? Hur snäck folk är i pjön som process?
1: Ja, i hästprocessen som är nu. Alltså, och det är där vi bär är och Kim. Och hästprocessen var där bär är Kim och Hegen. Men i hästprocessen är det bulken av Fenchen som mötes till vänjningar. Alltså, och det är så Ulrik, Erik, Rasmus, Nils.
0: Ja, det vi kan lukka nämna där som är vi, ja, Nils Skåman och vad är det? Jag prövde nämna att det som är vi.
1: Nils Skåman spelar violin.
0: Ja.
1: Och Rasmus Kröjer spelar klarinett.
0: Ja.
1: Och Ulrik Brohus spelar trummer. Erik Ålevik spelar bass. Och jag spelar tangenter. Och Synche tar det nejot.
0: Mm.
1: Och så spelar Kim strunja jag för, alltså mandolin och gitarr.
0: Ja.
1: Och till han liksom gruppband yeah. som möttes då nu och jag som förlöp någon.
0: Ja, och till som skiljer så det fan gång till det för det så utan moments 2 eller vet inte eller hur sen
1: det vet. Ja, därför är det moments 2. Och det är det kan komma mer yeah. men ta är det kaos. Kim, eller hur?
2: Jo, det är kaos.
0: Ja, hvordan lyder det så?
2: Ja, men det vill visa, alltså jag, Hein och Daniel och jag, vi ska mötas på mandag och så ska vi arbeta alltså, samman på färgerna där i en uge hvor vi så begynner att sätta hela upp. Men det bygger på meget, sån, mange lag av polyrytmik, så det är liksom både med forskjellige tempi som går in over hinanden, men som alligevel går op, og altså mange forskellige sådan sammenhænge mellem tempi og taktarter. Mange skæve taktarter, 9-4 og 7-4 og 5-4, og altså samtidig med at vi arbejder med altså, ligesom elementet af vand, som også er sådan uforudsigeligt, og det, nogle gange så bliver det også til sådan nogle store pøler, hvor det hele bare står stille og imploderer, og så rusher det afsted igen. Så det er ligesom, det er rammen omkring det, men vi må se, hvad fanden det bliver til.
0: Men har du også ligesom det hovedkonceptet for den tredje plade i den her trilogi? Altså, det næste bliver kaos, hvad bliver så det tredje?
2: Det tredje bliver til dels lyrisk, som er den første afdeling, og så stillhed til sidst.
1: Ah. Der passer, Kim. Du kommer op i
3: næsten. Hele
1: det er i Brooklyn.
0: Ja, så... Ja, og så det kommer til at lande ligesom, med den sidste af det der...
2: Det lander stille, ja. Så hele bølgen, man går igennem, det er ligesom det musik, vi har hørt nu her, med de to... Altså, med de her 40 minutter, og så er det et langt stykke med kaos, som er på en måde også en transformation, hvor at alt det, vi har hørt i den første plade, det bliver behandlet og går igennem sådan på en måde, hvor man bliver nødt til at slippe kontrollen og bare altså lade rygsøjlen blive blød og hovedet flyve afsted. Og så lander man så i en eller anden og så lander man så i, ligesom efter den slags katarsis, så lander man i noget lidt mere let og lyrisk, som så ender i en stillhed, hvor man kommer ned og så man været igennem hele altså nogle forskellige modes og nogle forskellige hele bølgen der på de to timer.
0: Ja. Og hvis man skal høre ligesom det her værk, i hvert fald den første af de der trilogi, så kommer I og spiller på G-festivalen, og det har du spillet mange gange. Så er det et interessant sted at spille sådan musik, som Avengen står for?
2: Ja, altså G i sig selv er jo et fantastisk sted, synes jeg, og det er dejligt at spille der. Jeg tror, det kommer til at blive... Altså, vi kommer til at opføre sandsynligvis hele det movement set her. Og det vil jo vise, hvordan det går. Men jeg tror, det egner sig godt til de festivaler. Det egner sig godt til en stor scene. Så det skal nok blive til noget.
1: Mm-hmm. Vi spiller bare efter noget af saltfisken.
0: Aha.
1: Så man kan få sig saltfisken.
0: Det er et godt tidspunkt at spille, når folk har fået noget at spise, og gratis at spise, ikke mindst. Men jeg kan også forstå på drengene her i studiet, at I skal ud og spille også i efteråret, men den her, det er den eneste koncert på færgerne, kan jeg forstå.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Hvor tager I hen så i efteråret?
2: Der spiller vi i Danmark, som det er planlagt, og måske kommer det nogle små ting til Tyskland også, men som udgangspunkt er vi i Danmark.
0: Ja, så hvis folk vil høre Avengen, så er det i Danmark, det sker.
2: Ja, noget med bjerget og Mohammed, og Mohammed og bjerget, ja.
0: Jamen, det lyder fantastisk, og vi er kommet til det sidste stykke på pladen, og det hedder så Takstok. Hvad kan du ligesom fortælle om Det hedder også Galpet som sidetitel her, men Takstok, hvad er det så for et stykke?
2: Jamen Takstok, det er det, hvad skal man sige, det mest sådan Balkan klesmer-agtige stykke på pladen her. Og afslutningen på det her, på staccato-delen, og også overgangen til kaos, så det slutter i sådan et kaotisk skæve taktarts hysteri der, som leder hen til hvor vi går i gang næste gang. Men det er et sådan, der er masser af blæs, messingblæs, som også spillet af Johan, som er færing. Og nu, der er lidt kor, og der er sådan, det er et stykke, som fungerer meget godt live, så det er egentlig skrevet til live-bro, eller sådan et tænkte, fordi det fungerer godt, man kan lave lidt fælles sang, og man kan få lidt kiks af det, tror jeg.
0: Super, altså, og inden jeg spiller det her sidste stykke, så vil jeg bare sige en tusind tak for, at I gad være med i udsendelsen Lightstein, kæmpe og held og lykke. Altså, har I holdt den her 80-årige fødselsdag, eller hvornår bliver det?
2: Jamen altså, jeg kunne ikke være, hun fylder år det 1. maj, så, og vi optager det her den 29. Så vi har lige holdt en 6-retters middag, og så jeg er sådan fuldstændig propmæt, så. og mad koma, ja, det er dejligt,
0: ja. Ja, og tillykke med hende og din mor, altså, og held og lykke med det hele.
2: Mange tak.
0: Ja, og tak til Ligborg.
2: Og tak fordi vi måtte komme.
0: Det var så lidt, og tak til Ligborg, Røsten Hagen, Siska Dawson og Daniel Nesterbø, og gav et vi i Vettel, som kommer skal.
3: Tak for det, tak.
0: Og her kommer så en sørste sharing og platne Moments 8 og Avengen, Takstok, Galpet og etter, og hentet sendingen over Østenløkket ut av Høymasynet til Kringkvart som er kvf.fo framskak Lloydstein, et eller annet med KVF Ljau, og jeg er heldig så er det Lloydstein sendinger i Østenløkket, og vi snir så ferdig, så jeg tenker alt det beste og anser noe vel etterkjøven her ute.